0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус». У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність. Інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. Тік-ток, Фейсбук, Ютуб, Телеграм заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у усьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам і з вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорять про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених, некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Стратегічні об'єкти російської нафтової галузі залишаються серед головних цілей України. Удар по нафтопереробному заводу у місті Слов'янськ на Кубані став частиною 40-денної операції проти Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України. Там зазначають, що удару по підприємству завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно із силами безпілотних систем, головним управлінням розвідки Міноборони та іншими складовими сил оборони. Слов'янський НПЗ розташований у місті Слов'янськ на Кубані. Це більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів Краснодарського краю. Воно виробляє бензин, мазут, суднове пальне та інші нафтопродукти, а також експортує продукцію через порти Чорного моря. За інформацією СБУ, після удару сталися займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами і установки первинної переробки нафти. У спецслужбі наголошують, що Україна і надалі системно вражатиме військові та стратегічні об'єкти у глибокому тилу Росії, позбавляючи її ресурсів для продовження війни. Як зазначили в СБУ, Росія має усвідомити просту закономірність. Чим довше вона веде загарбницьку війну проти України, тим вищою буде ціна цієї агресії. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про український національний пантеон, який стане меморіалом на пошану видатних постатей національної історії. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, ухвалення такого закону є кроком до відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства. Буданов наголосив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має зберігатися назавжди, як про історичних діячів, так і про сучасних воїнів. В Офісі президента розраховують на швидке ухвалення документа парламентом. Нагадаю, що у квітні поточного року Володимир Зеленський анонсував створення пантеону видатних українців, меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії. Першим кроком стало перепакування Андрія Мельника та його дружини Софії, останки яких повернули з Люксембургу. Черги на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею. Останніми днями вони сягають більше як 12 годин. Як пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку. Раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика. Причиною такого рішення назвали проведення ремонтних робіт на одному із найзавантаженіших, мабуть, прикордонних переходів, яким щодня користується користуються тисячі пасажирів та міжнародних перевізників. Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону. Водночас від 15 червня на пункті пропуску Шегині-Медика через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Ну і насамкінець про те, коли ж в Україні послабиться спека. Якщо коротко, то це буде ближче до кінця тижня. У четвер температура повітря трохи впаде на заході, там 2 липня дощитиме, а у п'ятницю дощі прогнозують вже майже по всій країні. Сьогодні ж в Україні все ще сухо і спекотно. У північних та південних областях температура повітря в день підніматиметься до 32 градусів вище нуля. На сході трохи прохолодніше, там до плюс 30 сьогодні обіцяють. У центрі та Києві стовпчики термометрів підніматимуться до 33 градусів тепла, а на заході навіть до плюс 37. Синоптики також прогнозують сьогодні вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду і невелику хмарність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, розпаковуємо останній тиждень червня, сьогодні 29 число, понеділок. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішні запитання про таке. Путін давав інтерв'ю пропагандистам і описав світ фантазій, в якому рашисти просуваються стрімкими темпами. От, власне, він сказав, що до оточення угруповання Збройних сил України біля Старого Оскола залишилось буквально пара кілометрів. Проблема тільки в тому, що в Україні протекає річка Оскол, а от місто Старий Оскол – це 120 кілометрів від українського кордону на території Білгородської області. Путіна це не хвилює, отож ми питаємо у вас, а яка ваша думка з приводу цих фантазій про стрімке просування росіян? Варіанти. Він добре уявляє реальне становище і свідомо бреше. Варіант номер 2. Ймовірно, його таким справді годують у його генштабі. Ну і варіант номер 3. Можливо, і генштаб РФ сам так думає через регулярні випадки оцих флаговтиків. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до 10-ї години. Будемо підбивати підсумки голосування, ну і традиційно розпочинаємо ефір з аналізу ситуації на війні. Будемо говорити про 40-денну операцію Служби безпеки України. В новинах чули, що якраз удар по нафтопереробному заводу, до речі, вчора станом на вечір він ще палав. От, це частина цієї операції. Отож, втрати окупантів, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за учорашній день – мінус 1230 в особовому складі, 3 танки, 1 бойова броньована машина, 49 артилерійських систем, 477 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ну і ще кілька мінусів, ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, добрий ранок!
4: Отже, сьогодні вночі знову було неспокійно на території тимчасово окупованого Криму. Фіксувалися, значить, десь о 4-й ранку у Керчі кілька вибухів. Причому місцеві повідомляють, що роботи ППО було, ну, не було чутно. Далі були повідомлення про вибухи в Севастополі в районі Казачої бухти з Орловка. Це на північній стороні, ну, трошечки далі від Севастополя, теж там така і пляжна територія. Хто пам'ятає, в принципі, ті місця. Бахчисарайський район, плюс він частково знеструмлений був після того, як улучили, наскільки я розумію, по якійсь підстанції. Ну, і напередодні навіть керівник Меджлісу кримсько-татарського народу говорив про те, що в принципі, такий темп обрізання логістики, такий темп ударів по тимчасово окупованому Криму рано чи пізно і вже з'являються ознаки, що росіяни просто будуть там заблоковані. Як ви бачите це в процесі?
5: Ну, дійсно так, така тенденція є. Тенденція заключається в тому, що Сили безпеки і оборони намацали вже ці критичні шляхи постачання логістики і на протязі більше ніж місяця вже по ним працюють досить активно. Паралельно з знищенням, верніше перекриттям оцих шляхів логістики йде вплив на критичні об'єкти військової інфраструктури і енергогенеруючих таких от засобів. Ну, то, що от зараз ви сказали про цю ніч, ну, мені такі, ці міста також дуже знайомі. Бухта Казача – це пункт базування бригади морської піхоти Російської Федерації, 810-й, яка фактично за своїм розміром вже складає дивізію, яка дуже активно задіяна на фронті, переважно на південних напрямках, хоча там в режимі такого пожежогасіння його перекидають і на інші напрямки, коли потрібно. Поэтому я так думаю, що цілью була вона. В районі Бахчисараю теж, я так розумію, там є підрозділи берегової оборони Чорноморського флоту, і також удари наносяться по ним. Ну, не знаю, що там в Орловці, які об'єкти, але ну, думаю, що, опять же, це об'єкти пов'язані якраз з такою от, со стійкістю логістичного забезпечення або якийсь військовий об'єкт. Тому та ситуація, в першу чергу, соціально-економічна, яка складається в Криму, а вона дуже-дуже негативна для росіян, плюс послаблення військових спроможностей. Я так розумію, ну це вже було підтверджено і президентом, може бути так, серйозною такою складовою на можливих перемовинах з Російською Федерацією по закінченню війни. Це вже не таємниця, про це вже і інформація. Спочатку вона була в західних медіа, а потім, в принципі, наприкінці минулого тижня стало очевидно, до чого ця операція в Криму проводиться. Ну, я так думаю, що це не тільки операція Служби безпеки України, тому що ця служба інтегрована в Сили безпеки і оборони України зараз, військовий час, і вона, я так розумію, координується з іншими складовими цього угрупування, які зараз боронять нашу державу. Тому це наша дійсно можливість, де ми можемо на супротивника надавити і примусити його для того, щоб він відмовився від агресії і зупинив її. Іншим напрямом є продовження ударів як по об'єктам НПЗ по території Російської Федерації, це ми також бачимо. До речі, цікавий факт, що минулого і ударів по підприємствам військово-промислового комплексу. От цікавим був факт нанесення удару минулого тижня по такому заводу в Воронежі, який виготовляв складові ракет Х-101, Іскандер, панцирі. І, ну, є інформація, опять же, в засобах масової інформації, що це вже були новітні ракети ІРАМ американського виробництва. Тобто це такі ракети досить компактні, їх вага складає всього 200 кілограм. Вони робляться в межах 500-футової бомби, але дальність польоту складає 900 кілометрів. І вони дуже серйозно мають захищеність від протидії засобів радіоелектронної боротьби противника. Фактично ніяк РЕБ не впливатиме на них. І вже є перші кадри того, як оці, які були пошкодження цьому заводу. І це також знижує потенціал противника і, відповідно, додає нам спроможності нав'язувати противнику волю. Але тут я б теж дуже, знаєте, так не... є проблемні ділянки, це схід, там противник концентрує дуже величезну кількість військ своїх і намагається якраз, ну, захопити оці території Донбаса. Ми знаємо, складна ситуація в районі Покровська, Константиновки. Ну, там противник, для інформації, він сконцентрував фактично 60-70% особового складу і 50% авіації. Ну, противник використовує іменно там, переважно використовуючи оці от свої бомби, глісуючі бомби. Каби. Тому, ну, от тут треба дивитися в загальній такій картині. Тому що в якомусь місті ми піджимаємо і досить сильно, як це в Криму, але супротивник також має можливість діяти і в інших місцях. І тут, от, тут уже, скажімо, така от зрілость нашого керівництва політична потрібна якась для того, щоб своєчасно використати цю перевагу. Тому що вона також довго тривати не буде. Що стосується Криму, противник намагається якось протидіяти тому, що ми робимо. Відновляють вони ці і шляхи. От була інформація, в районі Генічинська вони почали робити якусь насип, щоб, можливо, побудувати таку дорогу там в обхід цього Чонгарського перевалу, перешийку. Хоча я думаю, що це буде досить складно, але ну, якусь кількість оцього транспорту там може бути перекинута. От, вони посилюють охорону оцих доріг мобільними вогневими групами, але ну, системні такі їх проблеми починають також проявлятися дуже-дуже актуально. Ну, наприклад, нестача засобів ППО, ракет, і особливо це стосується ну, системи ППО Російської Федерації. Зараз ми бачимо, що ну, не прикриті райони, не пріоритетні райони, тобто не Крим, не Москва, от, вони ну, фактично, захист у них дуже-дуже послаблений і дозволяє нам використовувати оці дрони Middle Strike, Deep Strike і наносити такі удари. Тому от така от ситуація загальна, Крим залишається нашим таким потенційним об'єктом, операційним об'єктом, який може бути використаний на, для тиску на Російську Федерацію. Я думаю, що це треба використати, я думаю, що ці 40 днів вони будуть дійсно плідними і дадуть якийсь результат.
4: Так, ну і власне, щоб не жити в рожевих окулярах, я процитую те, що напередодні написав радник міністра оборони Сергій Безкреснов, він же Флеш. Основні проблеми, які він бачить зараз, суто технологічні. У нас немає серійного і масового рішення проти керованих авіабомб, а саме КАБи створюють нам дуже багато проблем на фронтах. Називалося, що на окремій ділянці фронту, на невеличкій ділянці фронту росіяни можуть використовувати щодоби по 35-40 керованих авіабомб. Це, ну, справді дуже серйозна зброя. Далі, що він описує серед проблем, це величезна проблема з атаками дронів на прифронтові зони. Зараз росіяни взялися виносити як у Запорізькій області, там, де ближче до лінії фронту, також і Чернігівська, Сумська, Харківська область, там, де вони, знову ж таки, можуть діставати, вони просто намагаються винести всі цивільні автозаправні станції. Зрозуміло, що ну, на стан справ на фронті це не повпливає, але ну, вони хочуть діяти, умовно кажучи, дзеркально, створити паливну проблему і принаймні у прифронтових та прикордонних регіонах. Ну і ще одна задача, яку він пише, у нас немає масових і серійних рішень щодо радіоелектронної боротьби на відеоканали дронів. Ворог випереджає нас тут як у розробках, так і в досвіді застосування. Тобто, по суті, ну навіть, ну там, окей, він не є функціональною особою, Флеш, я маю на увазі. Але те, що про це пише радник міністра оборони, напевно ж означає, що принаймні українське військово-політичне керівництво не живе в міфах, де ми от післязавтра питимемо там каву в Криму, да, це ж був вже жарт, що росіяни там розказують, що у них там Київ за три дні, але ми вже п'ятий рік живемо в режимі, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Давайте теж таких речей не забувати. І от деформувати, як це називається, ну хоча б більш-менш об'єктивне розуміння про те, що відбувається на війні. Я думаю, що от якраз такі ефіри нам тут і допомагають.
5: Ну, дійсно так, я погоджуюсь з цими твердженнями, але я б не, також не дуже захоплювався цим технологічною складовою от розвідку ну, якраз військового сектору, тому що ну, цілком відомо, що до цієї до технології і переваги в технологіях це дуже важливо, що йде людський фактор. І з людським фактором, ну, ми знаємо, що у нас є над чим працювати. От, і є фактор ще концептуальний, тобто яким чином ми ці війська застосовуємо. І тут також нам є над чим працювати, Тому що ну, війну почали ми фактично з тактичних і оперативних керівництв, що радянських часів переважно, вони були, скажімо, модернізовані трохи, але суть їх була старою. От, з початком війни почали ми адаптувати оці західні практики, як опанувати бій, вони дають в першу чергу асиметрію і адаптивність, тобто, щоб командири молодших підрозділів, безпосередньо ті, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, командири взводів, рот, батальйонів, могли самостійно приймати рішення в межах наміру командира старшого. І це дає їм виграш в часі. Тому що росіяни цього робити не можуть, вони доповідають по всім позиціям на саму гору, і тільки там приймається рішення. А от якраз таким, от така от перевага, яка базується на такій концепції, називається вона Mission Command, вона дає дуже серйозну таку перевагу. От, поэтому, от, щоб перемагати більшого противника, треба бути розумнішим за нього. От, якщо діяти так само, як і він, то у нас ніколи не буде ресурсу, який дозволить нам ну, просто закидати противника снарядами, авіації і так далі. Просто ну, в силу того, що Російська Федерація просто набагато більша країна, і вони набагато більше ресурс. Тому цю концептуальну складову треба також постійно згадувати і якомога швидше адаптувати найбільш сучасні.
4: Так, ну, власне, це ж ви якраз в тому числі і про ситуацію, яка, що називається, вилізла, так, да,
5: як опанування операції. Я думаю, що тут краще всього буде, алло, краще всього буде дочекатися розслідування, і тому що ну, дуже контроверсійно багато інформації в засобах масової інформації. Дійсно, штурмові полки вони виконують самі складні функції на лінії фронту, там, де виникає ситуація, заходить оці штурмові підрозділи і фактично допомагають стабілізувати її. Але то, що виникло, я думаю, що треба розібратися і не робити таких висновків до того, поки не буде зроблений офіційний висновок, поки не доведено до населення, що там реально трапилося.
4: Так, у нас щось зі зв'язком. Зараз мої колеги спробують перепідключити. Нагадаю, аудиторії капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Сподіваємося, що повернемо з ним зв'язок. Ну і, власне, те, з чого ми почали, Путін напередодні, це, власне, про рожеві окуляри і про реальне сприйняття реальної ситуації. Так от, він описав свій світ фантазій до сум за його даними. Да, залишилося 10,5 кілометрів, до Слов'янська 8-9 кілометрів, а до остаточного оточення Збройних сил України в районі Старого Оскола лишається близько 2 кілометрів, хоча, нагадаю, населений пункт з назвою Старий Оскол, це близько 120 кілометрів від українського кордону на території Білгородської області. За цим, над цим уже трошки навіть поглузували російські воєнкори, тому що вони якраз не сприймають цього героїчного героїзму, який випромінює Владимир Путін. Ну, а можливо, там просто вже там стареча помилка, тому що справді є напружена ситуація в районі якраз плацдарму Сил оборони України на річці Оскол, причому на східному березі річки Оскол. Це, власне, Куп'янський-Лиманський напрямок. Повернули ми зв'язок, пане Андрію. Пане Андрію, чи чуєте нас зараз?
5: Так, так, чую добре.
4: О, повернулися, прекрасно. Слухайте, а оці розповіді Путіна, ми вже до них перейшли, вони, він розказав, ну, серед іншого, про те, що російська армія скоро повністю захопить Старий Оскол, хоча це за 120 кілометрів на території Білгородської області, але і по інших населених пунктах він так випромінює повністю, ну, таку впевненість, що всюди російські війська наступають, ось-ось уже лишилося 8-9 кілометрів кілометрів до Слов'янська, 10,5 до Сум. Що це було, якщо навіть російські воєнкори, ну, по-перше, обсміяли цю історію зі Старим Осколом, але і про інші ділянки фронту теж пишуть, що а хто йому такі дані взагалі подає?
5: Ну, я думаю, що цілком зрозуміло вже не перший рік, що у Путіна дуже така цікава, скажімо, доставка інформації йому дуже-дуже цікава. Всім відомо про ці якісь папочки спеціальні, які спеціально готуються, фільтруються, доставляються до нього. Якихось інших джерел інформації у нього немає взагалі. І дуже часто просто ця інформація, вона підтасовується під те, що він очікує чи запитує. Він уже дуже-дуже давно хоче захопити як мінімум Донбас, а взагалі всю Україну. Тому то, що і будь-яке там, я не знаю, якийсь там мінімальний натяк на якесь просування на 100 метрів на тиждень або на місяць автоматично перетворюється в такі от досягнення, про які от ви зараз згадали. Тому інформація точно там перекривляється, маніпулюється і потім озвучується вже самим Путіним, а після цього получається конфузи. Конфузів було дуже-дуже багато. Про взяття там міст, коли йому доповідали, що нібито місто взято, а воно не взято, і до цього часу не взято. Було дуже багато. Тому вірити цьому не можна, хоча вони цього дуже хочуть. З іншого боку, опять же, те, що я казав раніше, зараз дійсно є інтенсифікація дії Російської Федерації на сході і на півночі нашої держави. На сході це схід, це напрямок Покровський, Константиновський, а на півночі це Харків. Харків, там противник з Куп'янська противника вибили в основному, але він постійно туди атакує і тисне сили безпеки і оборони. Дуже їм хочеться тримати, опять же, максимально велику лінію фронту. Плюс Суми також з цього напрямку. Такої інформації, що вони там тримають війська, вони там здійснюють оці інфільтраційні заходи, займаються оцими флаговтиками. І, опять же, ці флаговтики потім становляться основою для таких заяв Путіна. Треба визнати, що ситуація там напружена, але Збройні Сили реагують на це і не дають цю противнику просуватися. Тому тут дійсно треба вивчати різні джерела інформації в Україні це можливо, в Росії це неможливо. Тому там єдиний рупор цієї інформації – Путін. Йому нібито спочатку довіряють, а потім наступають дуже серйозні розчарування. Плюс треба ще подивитися, на фоні чого такі зараз заяви йдуть про знову перемоги на фронті. Це заяви йдуть на фоні пожеж нафтопереробних заводів Російської Федерації. Ці заяви йдуть на фоні ураження важливих об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації. І ці заяви йдуть на фоні того, як кільце оцієї блокади логістичної Криму становиться все більше і більш міцним.
4: Їм просто на своїй передвиборчій оцій конференції треба було хоч якісь успішні успіхи повідомляти. Дуже дякую за розмову. Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
2: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дії» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проєкт договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чигуївського району Харківської області.

0: поширювати неперевірені дані і поважати приватність родини полковника. І про доленосний час для Росії заговорив російський диктатор Владимир Путін. Виступаючи перед делегатами з'їзду партії «Єдина Росія», він заявив, що Захід нібито не здатен здолати Росію військовим шляхом і тому нібито переходить до інших методів. Путін також заявив, що Росію нібито пробують на зуб і намагаються позбутися від неї як від світового фактору, який, за словами диктатора, завжди стояв на шляху зла. Цю тезу Путін озвучив у Україні, яка вже четвертий рік веде агресивну війну проти сусідньої держави. Російських військових, які беруть участь у війні проти України, Путін назвав справжньою елітою Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і що

0: Раз щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, Путін під час свого виступу описав світ фантазій, у якому рашисти просуваються стрімкими темпами всюди, а Збройні Сили України за його, що називається, словами, відступають всюди абсолютно. Яка ваша думка з цього приводу? Варіант номер один. Він добре уявляє реальне становище і тому свідомо бреше. Варіант номер два. Ймовірно, його таким справді годують у його Генеральному штабі та Міністерстві оборони. Ну і варіант номер три, можливо, і в Генштабі самі так думають через флаговтик. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо говорити про пам'ятник Мазепі у центрі Києва, про законопроект щодо українського національного меморіалу, пантеону, пробачте. На зв'язку з нами доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, мої вітання.
0: Отже, починаємо з ідеї президента Володимира Зеленського. Він під час виступу з нагоди Дня Конституції сказав, що у центрі Києва, де раніше стояв пам'ятник Леніну, встановлять пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Впевнений, що там, де впав Ленін, міцно стоятиме Мазепа, сказав президент. Він, в принципі, останнім часом все більше апелює до патріотичних кіл. І оце все ми маємо розглядати в тому числі на фоні, давайте скажемо дуже політкоректно, дискусій з Польщею щодо там історії, причому непростих моментів спільної, непростих періодів спільної історії. От як ми це бачимо в комплексі, і чи це, ну і чи можна там, я не знаю, рішення про встановлення пам'ятнику гетьману Мазепі на бульварі Шевченка, на самому початку бульвару Шевченка, якоюсь такою частиною і цієї теж, ну, я не знаю, там, системи того, що Україна сама вирішує, а хто у нас буде в пантеоні, хто не буде?
1: Ну, в частності, звичайно, це один з тих варіантів, який нам подобається. Ну, раніше у нас не було таких пам'ятників, але, ну, прекрасно розуміли, тому що, і пам'ятаєте, як росіяни називали мазепінцями, це було в знаку як запроданці або як бандерівці, і все інше, це було щось жахливе. От, і нарешті Україна починає відроджувати, щодо, ну, відроджувати цей пантеон героїв, який є в кожній країні, скажімо так, в більшості країн, принаймні ті, хто нас оточують, і які апелюють до них, які славлять їх, які асоціюють себе з ними і показують, що у нас є своя історія, і є теперішнє, є майбутнє, і буде майбутнє 100%. Тому, звичайно, тут Зеленському, звичайно, треба віддати належне, і його команді, що фактично те, що зараз відбувається, воно нарешті за багато-багато десятиліть може принести Україні дуже-дуже велику ідеологічну користь. Ну, це, звичайно, також іще закид в сторону Росії, те, що в нас буде стояти великий пам'ятник Мазепі, тому що ми прекрасно пам'ятаємо, як він, м'яко кажучи, відсторонився від Петра І, і хоча з ним працював дуже багато років, і все одно, коли Петро І вирішив наїхати на Гетьманщину, вирішив забрати і підконтролити її собі повністю, то він був посланий, і, відповідно, вся ситуація далі, на жаль, ми пам'ятаємо, що там відбувалося, але ситуація була проста, те, що сам Мазепа здійснив величезну кількість корисних справ для України. Тож, перше, він був дуже класним меценатом щодо, наприклад, чому саме в Києво-Печерській лаврі це все встановлено, тому що він дуже багато коштів саме інвестував туди. Не те, що інвестував саме, бо як меценат виступав, просто дав дуже велику кількість коштів. От. В будь-якому випадку, це дуже корисна річ. Те, що ми маємо знати власних історичних героїв, те, що ми можемо показувати іншим країнам, що ми не були створені Леніном, що все-таки в нас є своя історія, що ми не взялися ні звідки, нас ніхто штучно не вигадав, і що ці всі люди, які зараз стоять в пантеоні героїв, які будуть стояти, тому що насправді ще прізвищ невідомо, що ми, хто там має бути точно, що вони всі були, що вони всі зробили щось для України, щось корисне, хтось щось, можливо, не сильно, але сам факт тому, що в нас є ця історія, і це наша історія, і ми маємо її там любити, поважати, хтось там не сильно хоче її дослухатися до неї, але це наша історія, ну і ми точно маємо до неї дослухатися.
0: Так, ну і власне бачимо ж традицію, яка зберігається ще з 90-х. У нас

0: Починаючи, ну там, ну Януковича хіба що не беремо, але да, і Леоніда Кучму сприймали як більш проросійського, а вже на кінець свого першого президентського терміну, ну він так трошки зсунувся в своїх ідеологічних, а головне в практичних речах, які він робив, він якраз ставав на позиції саме українства. Те саме говорили про те, що там Зеленський, ну і він сам виступав, яка різниця, як названа вулиця, яка різниця, кому стоїть пам'ятник, аби тільки вулиця була освітлена, там і прибрана, всяке таке. Ну і відповідно зараз уже іде і про встановлення пам'ятника гетьману Мазепі, і робота проти російської церкви в Україні. Тут сама Україна, як це називається, змушує людей, які приходять на позиції очільників держави, ставати на більш проукраїнські позиції. Якось воно так виглядає.
1: Ну, звичайно, український народ, як мінімум, своїм ідеологічним духом показує, який напрямок потрібно здійснювати тому чи іншому лідеру. Ну, плюс, все-таки, керівник країни, він є керівником України, як мінімум. І ідеологічно, дійсно, дуже багато президентів змінювали свою позицію. Той самий Зеленський, я з вами погоджуюся. Щодо Кучми, там взагалі дуже цікава ситуація. Там він ж з проросійського регіону, нібито в лапках, звичайно, от, який взагалі мав відстоювати інтереси виключно там нібито Росії і все інше, а виявилося по факту зовсім інше. І він один з тих президентів, хто навіть чи не найбільше боровся проти Росії, ну, в свій час, своїми такими аспектами. Звичайно, ми не згадуємо величезну кількість негативних нюансів, які, на жаль, потім призвели і до створення олігархії, і багато чого іншого. І, на жаль, величезна кількість цих нащадків тих часів ще до сих пір керують Україною в тій чи іншій мірі. Але загалом ситуація така, що дійсно проукраїнськість, вона відроджується. Знаєте, вони там ніби укол роблять їм для того, щоб потім в майбутньому показати, що вони є ще більшими такими націоналістами, ніж були попередники. От, ну, звичайно, це не стосується там Януковича, от, хоча принаймні він українську мову вивчив за свій період часу. От, але загалом дійсно, ну, Зеленський, ну, це кардинальна зміна. Така ж сама ситуація, до речі, дуже схожа, до речі, з Кучмою, про те, що він приходив під лозунгами захисту російської мови. А отримали ми зараз зовсім іншу ситуацію, і можливо, чи не найбільшого такого українського націоналіста, в якому ось такому напрямку. От, і це дуже дивно, звичайно, звучить щодо Зеленського. Але, бачите, історія змінює. Тепер він починає розуміти, хто такі росіяни. Ну, по-перше, тут ще Росія дуже сильно впливає, тому що, якщо, наприклад, в Кучми була своє зіткнення з росіянами щодо агресії, щодо цієї коси, яка будувалася, і щодо гіпотетичного нападу Росії в певний період часу. От, і оці всі зіткнення, вони також призводять до зміни певного курсу. Вони починають розуміти, що все-таки Росія, ну, Україна не Росія, його книга також почитаєте. Тобто фактично також розмежування, сепарування від Росії максимальне і створення якогось власного ідеологічного такого курсу, тому що люди прекрасно розуміють, що все-таки українці це точно не росіяни. І плюс, коли ти спілкуєшся з росіянами, фактично вони постійно показують тобі, намагаються підтвердити, що ти маєш бути підконтрольний ними. Вони весь час це показували зі всіма президентами, з всіма керівницькими посадами. Вони спілкувалися дуже зверхньо. От, і звичайно, це було показано до останнього моменту. І навіть зараз, коли вони там намагаються спілкуватися в переговірному процесі, вони спілкуються як псевдоісторичними фактами, розказуючи, що ми якісь там малороси холопи, і що нас взагалі не існує. От, уявіть, що як вони спілкувалися в ті часи ще там за часів Кучми і так далі. Ну, тобто це було, ну, як мінімум, не полегшення. І люди, ну, навіть самого примітивного там складу розуму, вони починають розуміти, що щось тут відбувається не те, що нас тут хочуть просто взяти під каблук, пояснити, що ми тут просто росіяни, які загубилися, що просто українська мова це російська мова, яка просто є ісковіркана, як вони там люблять говорити, ну і так далі, тому подібне. Тому, звичайно, і президенти, попри всі свої скептичність, попри всю свою любов або там, ну, прихильність до Росії, вони все одно починають розуміти, що правда точно не на їхній стороні, і оце сепарування і відмежування від Росії – це єдине правильне рішення.
0: Добре, давайте тепер про тези Путіна, які він виголосив на з'їзді «Єдиної Росії». Я розумію, що йому треба було набрати якихось там тез для успішного успіху, але, ну, там, знову повторив, що головне завдання їхнє – повністю звільнити, як він каже, Донбас і Новоросію. Звісно, дуже цікаво вийшло, що це його обсміяли навіть воєнкори, що їм залишилося 2 кілометри до оточення Збройних сил України.

0: України в Старому Осколі, а Старий Оскол – це 120 кілометрів від кордону України у Білгородській області. Він просто, ну, напевно, вже не молодий, переплутав річку Оскол і населений пункт Старий Оскол. Ну і, по суті, його промова про те, що ось там еліта, майбутнє суспільство – це ті, хто зараз воює проти України. Медведімка там теж виступав, оголосили вони першу п'ятірку партії «Єдина Росія», хоча соціологія їм не показує якогось успішного успіху. Що це було? Це було, ну я не знаю, коли брешуть і розуміють, що брешуть, і не зважають на це? Чи така прихована надія, що російському населенню чого не розкажеш, воно все божа роса?
1: Ну, тут же ситуація дійсно змінилася. Ну, вони типово починають свою кампанію заздалегідь, і якщо раніше вони були максимально впевнені в своїх силах на майбутніх виборах, то цього разу ситуація змінилася. Дуже було видно повернення до таких важких технологій. Вони максимально намагаються тепер же переконати населення, що в них все чудово, що в них все прекрасно. Звичайно, вони, я не знаю, плюють чи в колодязь, тому що це загалом те, що він там верс, це навіть приблизно не конектиться з реальністю. І насправді більшість росіянчиків, вони прекрасно бачать це. Ну, це треба бути сліпим, глухим і взагалі настільки дурним, щоб цього не розуміти. Звичайно, буде там досить велика частина маргіналів, які їм плювати, що там буде, що там відбувається навколо, вони все одно будуть за великою Росією голосувати. Але в цьому випадку тут вже ситуація набагато критичніша, тому що дивлячись його спічу, про те, як він намагався переконати, що все-таки оце військова так звана еліта їхня, що це ось вони мають бути при владі. Оті всі СВОшники мають бути при владі. Знаєте, от це дуже сильно було, він не вперше чергу, він не вперше це все озвучує, тому що він дуже сильно боїться, що вони повернуться дійсно і, можливо, навіть здійснять якийсь там переворот. Я впевнений, що пригожинський хід йому дуже сильно наніс велику моральну травму. І в цьому випадку він, ну, як я вже кажу, що він не вперше оголошує саме таку специфічну промову. Він намагається запевнити, що у нас все прекрасно відбувається, що в будь-якому випадку що економічна ситуація там буде покращуватися, просування на фронті там божевільними темпами відбувається. Хоча, ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що це далеко не так. Так, на жаль, Росія не відступає. Ну, принаймні, по всьому фронту вони, на жаль, рухаються помаленьку, але рухаються в нашу сторону. Це також треба констатувати факт. В деяких ситуаціях дуже складна ситуація на фронті, в деяких напрямках точніше. І взагалом це все спонукає там Путіна говорити, що, ну, ви ж розумієте, що ось ще трішечки, ще чуть-чуть, і ми точно переможемо ту Україну. Просто треба потерпіти. Ще одні вибори. Ми не можемо відмінити вибори, тому що все буде тривати в стабільному режимі, тому що ми ж також розуміємо, якщо вибори будуть відмінені, всі прекрасно одразу ж таки догадаються, що ситуація точно пішла вже під укіс, і треба якось з неї вигрібати. Тому вони намагаються зберегти такий образ нормальності, що все чудово, що ми там Україну і надалі перемагаємо. Просто зараз ситуація трішки стала складнішою. Якщо послухати елементарно, що він там говорить про паливо, це ж взагалі маячня поповна. Тобто, що там є там ті черги трішки десь там на цих АЗС, в деяких там відсутні там, як він казав, марки пального якогось там відсутні. От. Але загалом ситуація буде набагато краще, у нас там величезні запаси, ми зараз будемо їх звільняти. Ну, ще раз кажу, ми це все чули вже неодноразово, і ситуація точно не буде покращуватися, тому що елементарно за показниками, що Україна в минулому році 10% інфраструктури нафтопаливної вибила, і в цьому році вже за півріччя перше вже 10% вибило відсотків. Тобто, фактично, для того, щоб їх відновити ці всі запаси, не запаси, а можливості постачання палива в різницю, їм буде дуже складно найближчим часом. Ну, це майже нереально. І Путін, я впевнений, прекрасно це знає. Якщо не знає, то він точно дурень, або йому точно цю всю інформацію не доносять. Але принаймні загалом ситуацію він володіє. Видно, що він намагається повністю все оббрехати, збрехати, пояснити, що просто нас оберіть ще раз, і нас тоді все буде прекрасно, все буде чудово. Я доведу цю країну до великих цих вершин про те, що він там брехав, що років там 10 назад, що в нього там економіка буде там на трильйонів доларів. От, але зараз все пішло, особливо там, якщо дивитися по московській біржі, просто об'єм економіки Російської Федерації впав вдвічі, ніж він був там до повномасштабного вторгнення. Тому варіантів в нього дуже-дуже мало, але знову ж таки, в його словах дуже сильно відчувається страх перед тим народонаселенням. От, як би це дивно не звучало, можливо, ми з вами розуміємо, що навряд чи там росіянчики будуть бунтувати, але він боїться. Принаймні, з того спічу, що я послухав, що в нього є страх, і він намагається максимально заспокоїти оце народонаселення, що все прекрасно, все чудово.
0: Заспокоїти народонаселення він може спробувати, але ну от хвилинка у нас лишається. Навіть соціологія показує, що у Єдиної Росії там 16, за оптимістичними даними 22%. Розуміємо, що всі так звані політичні партії, вони контрольовані з Кремля, але на чому вони просто будуть накачувати і явку, і результати?
1: Класично, класично, так. Максимально вони будуть робити вкиди, маніпулювати, підробляти цифри. Ви ж розумієте, що вони взяли повністю під контроль всі, все, ну, інтернет, соціальні мережі, свободу слова і все інше. Тобто, якщо раніше їм було складно, і вони масово робили всі ці вкиди, і, ну, ви розумієте, там, підробити величезну кількість, майже все, ну, неможливо. Але якщо в такому випадку, ну, це буде просто тотальне, знаєте, підробка виборів, і, ну, вони намалюють цифри, просто візьміть, вибачте, мене, фонаря намалюють, ніхто ж перевіряти не буде в їхньому ізбиркомі. Там прийдуть, ну, перераховувати ці бюлетені, точно ніхто не буде. Тому будуть малювати цифри, інакше варіантів в них не буде. Тому що ви правильно сказали, рейтинг дуже низький, і вони падають. Довіра до Путіна також падає з кожним днем все більше. Підтримка Путіна падає. Ну, тому на нас чекає дуже-дуже цікаве розгортання ситуації, особливо після проведення тих так званих виборів.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили і про свіжі заяви російського диктатора Владіміра Путіна. Він, ну, він дуже намагався переконати своє підконтрольне населення, що Росія всюди наступає, а тільки злобний Захід намагається якось Росію чи то в чергове надуть, чи то відповідно ще була теза, що Захід продовжує накачувати київський режим для того, щоб дестабілізувати в тому числі суспільно-політичне становище в Росії. От такі навіть речі були. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
5: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього – повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили стратегічний залізничний міст у тимчасово окупованому Криму, який російські загарбники використовували для постачання своїх військ. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що успішного удару було завдано по залізничному мосту в районі селища Ічкі, яке після перейменування стало називатись Пушкіне. Цей об'єкт мав важливе значення для російської армії. Окупанти активно використовували залізничну переправу для швидкого перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів на материкову частину України для забезпечення своїх підрозділів. Результати ураження та ступінь пошкодження мосту ще уточнюють. У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжують системно нищити воєнно-економічний потенціал та логістику російського агресора, щоб припинити збройну агресію РФ. Нагадаю, в ніч на 28 червня сили оборони України завдали влучних ударів по двох нафтопереробних заводах у Росії. Безпілотники успішно атакували підприємства у Краснодарському краї та Ярославському регіоні, подолавши відстань до 700 кілометрів від українського кордону. Ураження об'єктів офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під ударом опинився Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, який забезпечує пальним окупаційні війська в Криму. Росія за понад 4 роки повномасштабної війни не досягла жодної мети і втратила майже 1,5 мільйона своїх солдатів, а її просування повністю зупинилося. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, заяви Кремля про нібито близьку перемогу суперечать реальному стану справ на фронті. Москва розпочала агресивну війну з розрахунком на швидкий успіх, але за 5-й рік бойових дій зазнала колосальних збитків. Речник українського зовнішньополітичного відомства додав, що нинішні спроби окупантів просуватися вперед повністю заблоковані українськими захисниками, ба більше, сама війна почала повертатися безпосередньо у Російську Федерацію. Нагадаю, виступаючи на з'їзді партії «Єдина Росія», російський диктатор Володимир Путін назвав поточний період доленосним для країни. Під час промови він стверджував, що Захід нібито намагається позбутися Росії, а також оголосив російських військових, які воюють проти України, справжньою елітою Росії. Такі заяви лунають на тлі серйозних внутрішніх проблем Росії. Зокрема, у червні рівень довіри росіян до диктатора обвалився до історичного мінімуму від початку повномасштабного вторгнення і впав до 69%. Рейтинг Путіна стрімко знизився після наймасштабнішої повітряної атаки на Москву. Крім того, у Держдумі Росії від диктатора вперше публічно вимагали представити чіткий план закінчення бойових дій проти України. І продовжити політичну кар'єру на міжнародному рівні може колишній прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Як пише британська газета Observer, він розглядає можливість посісти посаду генерального секретаря НАТО. За інформацією видання, посада генсека Альянсу має стати вакантною 2028 року. На Даунінг-стріт зазначають, що Стармер зацікавлений у цьому кріслі, ймовірно усвідомлюючи, що після лідерства в уряді його життя вже не повернеться до звичного русла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання про таке. Путін давав інтерв'ю пропагандистам і описав світ фантазій, в якому рашисти просуваються стрімки темпами. Яка ваша думка з цього приводу? Варіант номер один. Він добре уявляє реальне становище і просто свідомо бреше. Варіант номер два. Імовірно, його таким справді годують у його генштабі. Ну і варіант номер три. Можливо, і в генштабі Російської Федерації самі так думають через регулярні флаговтики. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо говорити про технологічну частину війни. З нами на зв'язку директор з розвідку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку всім.
2: Отже, аналізуємо тепер уже, коли з'явилися уже і детальні фото, і відео, як уразили завод «Титан» барикади. Туди прилетіло принаймні 3 ракети. Були різні припущення, а що це за тип ракет, про це ще будемо говорити. Але найцікавіше, цей завод «Титан» барикади, який виробляє пускові установки, зокрема, для іскандерів, да, і навіть російські воєнкори пишуть, а що ж такого сталося, що такі великі ракети з площею розсіювання, як у винищувача, вчергове пролетіли сотні кілометрів вглиб Росії і влучили в ціль. От якось так дійсно по крилатих ракетах ми бачили регулярно звіти повітряних сил Збройних сил України та інших складових сил оборони України. Ну, бувало, що доходило до 100% збиття, якщо ми говоримо про крилаті ракети, тому що вони справді дозвукові. А чому тут так склалося і що нам основне треба розуміти про цей «Титан» барикади?
3: Ну, давайте, мабуть, почнемо, що не тільки пускові установки для іскандерів, а додатково і система завантаження для пускових установок іскандерів. І ще є Ярс, і ще є Тополь. Тобто це те, що обслуговується або ремонтується, або створюється для цих систем. Тому тут я би казав не тільки про позбавлення Російської Федерації використовувати, можливість використовувати в подальшому або виробляти, наприклад, пускові установки, системи пуску для таких ракет, а й додатково треба казати про і більш радикальні міжконтинентальні балістичні ракети на кшталт того ж самого Ярсу, Тополі, те, що є в експлуатації Російської Федерації. Тобто ми умовно, позбавляючи Росію можливості використовувати в близькій перспективі балістичні ракети, позбавляємо також їх і інструменту впливу, наприклад, лякання за рахунок ядерної зброї. Повертаючись до того, що російські воєнкори жалілися стосовно того, що ІПР ракет завеликий і дорівнює винищувача, треба забувати, що це лише одна з 3 основних напрямків, умовно, які направлені на те, щоб прорвати протиповітряну оборону. Треба не забувати, що ми використовуємо доволі низький профіль польоту, що дозволяє нам, наприклад, якісно проривати протиповітряну оборону ворога, а росіянам якісно фільмувати прольот цих ракет, і потім ми дізнаємося з цих фільмувань, що саме це були за ракети. Тому, в принципі, я думаю, що ми з вами довго спілкувалися стосовно побудови російської протиповітряної оборони, і треба зауважити, що вона колись ешелонована стала більш секторна, і в даному випадку це дозволяє нам навантажувати її в певних секторах, розуміючи, що стоїть, і відповідно вже приймати такі, робити такі можливості, які вщин руйнують важливі підприємства для Російської Федерації. Тому що якщо ми кажемо про барикади, то тут треба розуміти, що одразу вже виникає проблема в обслуговуванні пускових установок, одразу вже виникає, а знов-таки не забуваємо, як ворог активно експлуатує ці системи, і відповідно розуміємо, що напрацювання по годинах шалене і потрібно постійно або ремонтувати, або обслуговувати, комплектуючи деталі, це те, що вироблялось на верстатах цього заводу. Додатково будуть простаювати, наприклад, інші підприємства, які забезпечували або електроніку, або забезпечували, наприклад, білоруські маси постачає шасі для цього заводу, для того, щоб в подальшому на ньому стояли пускові установки. Тому, відповідно, тут руйнується цілий такий великий перелік дій з боку Російської Федерації. Відповідно, це не на користь для їх спроможності.
2: Так, ну і в принципі, вони ж після 24-го року на цьому заводі перейшли, ну з того, що відомо вже по аналітиці, перейшли на тризмінний режим і в принципі намагалися максимально комплектувати. Ми пам'ятаємо навіть один з недавніх, можливо, минулого місяця, можливо, ну десь впродовж останніх півтора місяці, коли росіяни активно використовували балістику і видно було, що кількість пускових систем, да, пускових установок балістичних, які були задіяні, ну, вірогідно, навіть з точки зору часового проміжку між пусками, вірогідно, вони задіяли більшу кількість пускових установок. Я так розумію, що зараз у них з цим буде трошечки теж перекос.
3: Ну, знову таки, не розраховуємо, що вже завтра російська балістика не полетить по Україні. Ми нещодавно ж бачили вночі, все ж таки були пуски і балістики, і гіперзвукових ракет, але водночас треба казати, що в принципі це в далекоглядній перспективі напряму впливає на спроможності Російської Федерації. Давайте не забувати про Воткінський завод, який був теж вражений, а це завод, на якому створюються безпосередньо балістичні ракети. Відповідно, там пресується паливо, давайте згадаємо. Інші, наприклад, порохові заводи, які ми били, це теж, в принципі, все впливає на спроможності Російської Федерації. Після того, коли Росія не зрозуміла, що удари по нафтовій галузі Російської Федерації викликане тим, що ми хочемо зупинити дії Російської Федерації, Російська Федерація, відповідно, ми почали бити вже по оборонних підприємствах, і це впливає напряму на спроможності подальшому захищатися Російської Федерації. Я думаю, що Росія розраховує на шалену дружбу з Китаєм, але Китай в очікуванні, коли Російська Федерація буде обезкровлена для того, щоб забрати частину Далекого Сходу і, мабуть, до Уралу, скоріш за все.
2: Так, ну і тепер про українські проблеми. Напередодні ввечері отак дуже сухо і технологічно про них написав Сергій Безкресно, відомий як Флеш. Так от, він пише, що у нас все ще немає серійного і масового рішення проти кабів. Далі, меш-модеми, які посилює застосування яких противник для розвідки і онлайн-ударів, що шахедами, що герберами. І от, як він пише, ми неприпустимо повільно просуваємося у розробці засобів радіо електронної боротьби проти меш-модемів. Ну і далі, немає масових і серійних рішень щодо РЕБ на відеоканали дронів. Ворог випереджає нас тут як в розробках, так і в досвіді застосування. Я розумію, що це, ну, думка конкретної людини, яка, по суті, спеціалізується на технологіях, і якщо він про це пише, то значить про це, ну, уже відомо не тільки, там, я не знаю, читачам його сторінок у соціальних мережах, а й, напевно, тим людям, яким він мусить доповідати за своїм статусом як радник міністра оборони. А от те, що такі теми виносяться в відкритий простір, що ми маємо розуміти про можливі відповіді на ці загрози?
3: Для того, щоб такі теми не виносились в відкритий простір, Україні потрібно створити єдиний центр прийняття рішень, тобто ми кажемо, знов-таки повертаємося до моєї улюбленої теми, інженерна ставка, яка буде аналізувати ворожу техніку і прогнозувати умовний напрямок її розвідки. І водночас буде формувати якісне технічне завдання для виробників, для того, щоб вони могли це виробляти і були готові, наприклад, за півроку запропонувати рішення, яке унеможливить використання меш-мереж з боку ворога. Про те, що створювати систему покрову радіоелектронної боротьби по всій території України і мати можливість закрити умовно від там 30 МГц до 10 тисяч, відповідно, це про це ми знаємо всі. Але ж, знов-таки, немає чіткого завдання, наприклад, або замовлення від держави на закупівлю таких продуктів. Таке замовлення приходить тоді, коли ця проблема виникає на лінії бойового зіткнення. З більшості закуповується те, що кодифіковано, те, що раніше було там пройдено певні випробування, або тривалий час вже є загроза застосування певних видів озброєння, відповідно, тоді вже виникають ці продукти, і компанії починають масштабувати. Відсутність єдиної стратегії розвитку ОПК, єдиної стратегії щодо обробки інформації ворожої озброєння, яке дозволило би створити якісну аналітику і в подальшому рішення, які треба робити, що треба робити, дозволило нам би упереджувати такі проблеми. Тому, в принципі, повертаючись до цих основних проблем, так, у нас тривалий час проблеми з кабами. Частково вирішували за рахунок радіоелектронної боротьби, за рахунок зменшення точності, але знов-таки, коли летить 250 кілограмів вибухівки, треба розуміти, що все одно наслідки будуть шалені. Додатково треба казати про те, що меш-мережі, знов-таки, окрім меш-мереж, є ще низка проблем, які використовуються ворогом, наприклад, в шахедах. Той же самий мобільний зв'язок, знов-таки, нетипова поведінка сім-карти. Коли б мобільні оператори почнуть виявляти нетипову поведінку сім-карти? Невідомо. Знов-таки, оператори бажають отримати за це кошти, тому що це певна робота програмістів. І так можна перелічувати дуже багато болючих тем, з якими ми стикаємося безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Безумовно, погоджуюсь з великою кількістю спікерів стосовно того, що це прекрасно, що ми вибиваємо мідлстрайками логістику ворога. Це прекрасно, що ми б'ємо вглиб території Російської Федерації, позбавляємо можливості виробляти, наприклад, ті ж саме антени, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби комета. Але водночас треба казати про те, що у нас на лінії бойового зіткнення ворог тисне за рахунок того, що є у нього наявна достатньо велика кількість молній, достатньо велика кількість дронів V2U, достатньо велика кількість і можливість запускати каби по нашій території. Відповідно, повертаючись до і сумуючи це питання, наявність якісної інженерної ставки дозволить не виходити радникам міністра оборони в публічність, а вирішувати це на рівні цієї ставки або на рівні тих можливостей, які будуть надавати ця інженерна ставка.
2: Так, ну і росіяни все більше показують у соціальних мережах свої зенітні дрони, дрони-перехоплювачі, і той же Флеш пише, немає поки що перевірених, у нас немає перевірених рішень для захисту мідлстрайків і бомберів від зенітних дронів ворога. Якщо ми їх не створимо, незабаром працювати стане дуже складно. А що ви знаєте і можете розказати про розвиток от, власне, зенітної дронової компоненти у росіян? Ми це першими почали, наскільки я пам'ятаю, застосовувати. Вийшли різні уже моделі. З того, що я бачив учора, коли готувався до ефіру, вони вже презентували, я не пам'ятаю, як він називається, це їхній виріб, але там зі швидкістю 360 кілометрів на годину щось вони презентували і сказали, що вау, це у них тепер буде красота, і все вони позбивають. Де вони зараз на цьому шляху прогресу?
3: Давайте, мабуть, пригадаємо часи Другої світової війни, коли Йозеф Кехенберг створив лінію протиповітної оборони, яка передбачала захист від бомбардувальників Британії. І, відповідно, ця лінія передбачала 40-кілометрові сектори, в яких оператор РЛС бачив бомбардувальник і направляв німецький винищувач для його перехоплення. І в німецькому винищувачі був пілот. Відповідно, треба казати про те, що відбувається з дронами-перехоплювачами, це те саме. Тобто ми маємо пілота, який керує дроном і доводить його до цілі. Треба виходити в автоматизацію. Росіяни до цього не дійшли. У них є деякі системи протиповітряної оборони на кшталт того панциря, які передбачають перехоплення дронів, але знов-таки знаємо їхні проблеми і біль. Відповідно, розуміємо, що не до кінця працює ця система якісно по всіх дронах. Відповідно, треба казати про те, що так, вони копіюють наші рішення. Давайте пригадаємо, що оптоволокно перше застосували ми, потім росіяни це швидко масштабували. І, мабуть, саме більша загроза – це можливості масштабування з боку Російської Федерації. Тим паче, що якщо ми кажемо про виноси таких об'єктів, які роблять умовно безпілотники з китайських комплектуючих, ми розуміємо, що це підприємство може бути розгорнуто на будь-якій площадці, торговому центрі, в аеропорту, як це вони роблять. І, відповідно, складно буде виявляти і протидіяти таким можливостям ворога. Тому щодо питання наших спроможностей захищатися від зенітних дронів, знов-таки давайте повернемось. Тривалий час іде розробка деяких систем, які дозволяють виявляти заздалегідь намір атакувати зенітним дроном. Відповідно, треба шукати рішення, додаткові рішення, які, в принципі, приймаються або застосовуються в класичній авіації. Відстріл теплових ловушок, окремо якісь системи, які би дозволили би відводити увагу, наприклад, дрона-перехоплювача, або різкий маневр за рахунок наявних аеродинамічних можливостей. Тому, але знов-таки, наявних аеродинамічних можливостей ми кажемо до тих дронів, які, в принципі, можуть собі це дозволити. Тому, відповідно, наша головна задача зараз – це поки Росія не змогла якісно масштабувати такі рішення, продовжувати активно вибивати спроможності Російської Федерації, а отримувати китайські комплектуючі за рахунок продажу нафтопродуктів.
2: Так, ну і про ретранслятори, які працювали на території Білорусі. Минулого тижня була заява президента Зеленського, що їх таки вимкнули. Була ще історія про те, що там, ну, з білоруських мереж було повідомлення, що виявили якісь так звані сірі, значить, джерела радіосигналу, ну, тобто ці самі ретранслятори. Чи це для нас означає вирішення проблеми керованих тих же самих шахедів десь десь, ну, якраз під білорусько-українським кордоном, чи, ну, чи вони знайдуть якусь іншу історію?
3: Це лише 20% успіху, тому що треба не забувати, що Білорусь активно залучена до бойових дій і допомагає Російській Федерації. І знов-таки треба розуміти, що шахет, який курсує вздовж кордону між Білорусією і Україною, може активно використовувати простий, звичайний мобільний зв'язок для коригування своїх дій. Відповідно, треба казати про те, що не єдиними ретрансляторами меж зв'язку використовують росіяни, тому що російські шахеди активно використовують мобільний зв'язок Молдови, Польщі і інших країн, наприклад, роблячи атаку на західній частині України. Відповідно, треба не забувати про те, що на кордоні Білоруської Федерації в напрямку України розгорнуто велика кількість засобів радіоелектронної боротьби на кшталт «Краснуха», «Полі-21», які суттєво впливають на спроможності роботи наших систем протидії, перехоплення, наведення і так далі. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку треба і далі уважно пильнувати і, в принципі, при можливості робити диверсійні дії, які би з огляду нагадували просто там коротке замикання, яке призвело до згорання якогось транспорту. Але водночас треба казати про те, що ворог Російська Федерація разом з Білоруссю активно співпрацюють по великій кількості напрямків, починаючи від логістичних забезпечення Російської Федерації великою кількістю комплектуючих китайських і решти комплектуючих з усього світу, які там білоруські вантажні літаки літають, збирають. Відповідно, і закінчуючи підтримкою радіоелектронними засобами вздовж кордону України.
2: Навіть так. Добре, ну і останнє, напевно, про американський AGM-188А Rusty Dagger. Про них пишуть різні видання, пишуть, що Україна могла їх застосувати при ударі по Воронізькому заводу напівпровідникових приладів. Сама по собі ракета 250 кілограмів, приблизно 250 бойова частина, дальність пишуть про 460 кілометрів, але засоби оснащена системами наведення і захисту від радіоелектронного придушення. Що нам треба розуміти про цю систему? Наскільки я вже прочитав, її можна використовувати як з F-16, так і з тих літаків радянського зразка, які ще є на озброєнні повітряних сил, Збройних сил України. Але чи вона щось міняє? Тому що раніше, коли завдавалися удари, ну, наприклад, Storm Shadow Skype, то повітряні сили повідомляли, що це було здійснено з використанням Storm Shadow, наприклад, чи Skype. А тепер просто сказали, що ракетний удар, і от звідси почалися припущення. Що нам треба про це знати?
3: В 24-му році Сполучені Штати відкривають програму по модернізації деяких видів озброєння, які можуть бути використані Україною для нанесення ударів по території Російської Федерації або по території тимчасово окупованої України. Відповідно, треба казати про те, що ми з вами про це спілкувалися в ефірах, коли ми очікували F-16, ми очікували, що разом з F-16 прийдуть ракети JASSM, AGM-158. Це ракета, яка може летіти на відстань до 900 кілометрів, ну, експортний варіант 450 кілометрів. Відповідно, вона з низьким профілем прольоту, стійка до засобів радіоелектронної боротьби, з можливістю там дуже цікавих технічних характеристик. І то, відповідно, в 24-му році Сполучені Штати починають розробляти нову ракету AGM-188, скорочену версію JASSM, для того, щоб можна було використовувати її Україні. І, відповідно, вже були тестові випробування по території Російської Федерації і, на мій погляд, скоріш за все, що разом з Storm Shadow могли і летіти такі ракети. Знов-таки, зрозуміло, що корисне навантаження близько 50 кілограмів в цій ракеті, тому що вона значно легша за звичайний JASSM, і, відповідно, F-16 набагато більше може брати цих ракет. Але водночас треба казати про те, що ці ракети могли навіть бути застосовані для того, щоб придушити протиповітряну оборону ворога на великій відстані. Тому що стаціонарна система протиповітряної оборони, які знаходяться глибоко на території Російської Федерації, тому що ворог їх не переміщує після умовних атак, розуміючи, що вони не можуть постраждати. Відповідно, це могло бути застосовано саме по системах протиповітряної оборони і вже безпосередньо частина якась по заводу. Але водночас треба казати про те, що з боку Сполучених Штатів є низка програм, яка передбачає розробку і впровадження деяких видів озброєння і тестування деяких видів озброєння разом з Збройними силами України для того, щоб в подальшому пропонувати їх світу.
2: Так, ну і тоді точно на фінал ми зараз виносимо на голосування для нашої аудиторії історію про те, як Путін розказав про стан справ на фронті. Вони, за його словами, просуваються всюди, включно з населеним пунктом Старий Оскол. Ну це просто мімасік уже став, тому що цей Старий Оскол за 120 кілометрів на російській території в Білгородській області знаходиться. Ну і от з вашої точки зору, а справді можна припускати, що або Путіна дурять, або ну його генштаб, умовно кажучи, і Міністерство оборони, або навіть саме Міністерство оборони і генштаб отримує викривлену інформацію, за якою вони всюди наступають. Чи інформація, можливо, і є реальна, але ну з політичної точки зору треба було от настільки нахабно брехати. Як ви це оцінюєте?
3: Я думаю, що вся Росія – це колективний Путін, який живуть в віртуальній реальності перемоги, непереможності своєї, і відповідно реагувати на якісь такі заяви. Наша головна задача – це вигнати ворога з території України, відповідно, максимальна задача – це руйнація Російської Федерації. До речі, не кожна європейська країна згідна з такими бажаннями українськими, але водночас треба казати про те, що Російська Федерація уся цілком живе у своїй віртуальній реальності, яка виникла за рахунок активної пропагандистської машини, яку включили з 2004 року, і для того, щоб повернутися до бажаного Радянського Союзу.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Ну і є кілька цікавих повідомлень про те, що відбувалося прямо таки сьогоднішнього ранку. До речі, за підсумками ночі українські повітряні сили відзвітували про збиття щось 150 з чимось, ну точніше про запуск росіянами 150 з чимось безпілотників. На Росію цієї ж самої ночі, принаймні, їхня Міноборони прозвітувало про збиття понад 200. Ну, тобто, тут навіть бачимо паритет. Ну, точніше, перевагу з українського боку. Хоча, знову ж таки, вірити росіянам – це так трохи себе не поважати. З найсвіжішого на Кубані палає перехідний пункт ПП-1. Саме з цього об'єкта, це електрооб'єкт, лінії електропередач заходять під землю і далі прокладені по дну протоки в напрямку Керчі. В районі самої Керчі ймовірно уражено позицію С-300 або С-400, фіксується пожежа, масові перебої з електропостачанням в Донецьку, зникло світло на тимчасово окупованій частині Херсонщини, ну і в Мелітополі щось теж палає. Ось такі підсумки сьогоднішнього ранку, принаймні станом на приблизно 30 хвилин тому. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти завдали масованого авіаудару по Запоріжжю. Як наслідок, загинули люди і понад десяток цивільних дістали поранення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що російська армія завдала авіаційних ударів по одному з районів Запоріжжя ще в день 28 червня. Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано житлові будинки, пошкоджено сусідні оселі, споруди і багатоповерхівку. Крім того, спалахнув гараж з автомобілем всередині, пожежу на площі 25 квадратних метрів ліквідували, психологи ДСНС розгорнули на місці.

0: вирішується у Брюсселі, а не у Москві. За словами Санду, якщо відбудуться переговори про завершення війни в Україні, Євросоюз може також порушити питання Придністров'я. Зокрема, йдеться про мирне виведення російських військ із регіону. Кишинів називає це одним із ключових пріоритетів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Путін давав інтерв'ю пропагандистам і описав світ фантазій, в якому рашисти просуваються стрімким темпами. Яка ваша думка з цього приводу? Отже, перший варіант. Він добре уявляє реальне становище і просто свідомо бреше. Варіант номер два. Ймовірно, його таким і справді годують його генштабі чи там Міноборони. Ну і варіант номер три. Можливо, в самому генштабі РФ так думають через, умовно кажучи, флаговтики і через те, які їм донесення посилають нагору. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підводити підсумки голосуванню. Ну і зараз з нами на зв'язку речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, слава силам оборони, вітаю!
4: Отже, давайте почнемо, звісно, з старого оскола, про який сказав Путін, що він сказав, що для того, щоб остаточно оточити Збройні сили України в старому осколі, залишається близько 2 кілометри. Населений пункт Старий Оскол знаходиться за 120 кілометрів від кордону України у Білгородській області. Я уявляю собі, що старенький Путін, ну, міг просто обмовитися чи там якось переплутати, але він і про інші населені пункти до Сум, за його словами, лишається 10,5 кілометрів, до Слов'янська 8-9, в Лимані він навіть будинки порахував, що залишилося окупувати 149 будинків, 96% території Костянтинівки уже, значить, типу, освобождені російською армією, і таке інше. Він малює якісь, ну, райдужні дуже картини просування російських військ. Ми розуміємо, що на фронті, ну, точно неспокійно, там приблизно по 200 боєзіткнень повідомляє кожен день Генеральний штаб Збройних сил України. На деяких ділянках

0: На невеличкій ділянці може прилетіти там 35-40 кабів впродовж доби. Тобто ми про заспокоєння якесь ми, звісно, не говоримо. Але ну, оці дані, які подає Путін, як ви це оцінюєте?
1: Ну, власне, Орда продовжує історично воювати Ордою, тільки цього разу ми говоримо дійсно про використання авіаційного озброєння, про каби, і це, навіть бачите, менше говоримо про використання там піхоти, хоча це один з головних чинників, всього два, на мій погляд, авіаційне озброєння, каби і велика кількість піхоти. Це усе, що є у Путіна сьогодні на полі бою, відповідно, і це ті фактори, які, на жаль, подекуди впливають на обстановку на фронті. В тому числі ми розуміємо, що завдяки тим самим авіаційним бомбам ворог знищує все, що попереду нього, і лише тоді може там просуватися. Бо зрозуміло, що ми змушені відступати там, де це треба, змінювати позицію. Так це буде точніше. Тому що відступати, ну сьогодні ви знаєте, що немає такої класичної лінії бойового зіткнення, немає класичного фронту, відповідно. Але в цьому і наша перевага в тому числі. Тому що стосується там старого оскола, взагалі ситуації на фронті, я, до речі, знав, що, звичайно, про це будете питати, не подивився, є там новий оскол десь на Росії. А взагалі цікаво було побачити новий центр нової Росії, він, кажуть, буде десь на Алтаї. Тобто тут уже питання, і це говорять про путінців. Тобто, ну, по-перше, ми і там їх можемо дістати, це не питання, з часом. А по-друге, вони що, готуються до Алтаю тікати? Можливо, і так. Очевидно. Тому, якщо говорити взагалі про те, що відбувається на фронті, про ті реалії, які є, і те, що доповідають Путіну, очевидно, що немає сумнівів в тому. Знаєте, є в вашому питанні, зачепило вухо те, що, мовляв, спеціально Путін бере участь в такій величезній інформаційно-психологічній спецоперації, мовляв, він всіх обманює, а насправді там щось собі хімічить. Ми не можемо недооцінювати ворога, і цього немає. Звичайно, розвідка наша працює чітко, вона не ведеться на те, що говорить Путін, це зрозуміло. І я думаю, що перш за все це намагання Путіна дурити власних людей. По-перше, по-друге, не виключення, давайте без конспірології, не виключення, що це вже і такий собі старечий, якщо нема разом, то проблеми певні є, відповідно. Нема проблем у них з бензином, у них все добре, наприклад, в Криму, і про це той же самий Павло Васильович офіційно заявляє, що навіть будуть нарощувати можливості по Криму, по пальному. Але тим не менш. Тому ситуація на полі бою сьогодні виглядає такою, що силам оборони вдається, по-перше, знищувати максимальну кількість росіян. Я думаю, що червень, а ми його завершимо, стане рекордним по кількості знищених росіян. Я не пам'ятаю, можливо, ви мене поправите, щоб протягом якоїсь доби у нас було по втратам ворога менше 1000 осіб.
0: В червні такого точно не було, 1200, іноді 1180. 1200 –
1: це, по-моєму, мінімально. Так,
0: да,
1: мінімально.
0: 1200 – це мінімалка, 1400 з гаком теж було. Я ж просто фіксую це щодня,
1: було
0: в тому числі
1: навіть,
0: в ефірах.
1: Я вам скажу більше, було навіть 1500 з копієчкою. Тобто ми реально виходимо, і це той випадок, коли дійсно на фронті ми можемо говорити саме про слово, використовувати слово рекорд. Я хоча не дуже люблю, війна, вона виглядає дуже погано, вона і тхне дуже погано, але тим не менш. Це стосується москалів, тому давайте тут говорити. Це рекорд по знищенню росіян. То бачимо, що, по-перше, якщо такі величезні втрати, на сьогодні Росія, я не скажу, що це якась критична точка вже на сьогодні. Мені б хотілося це сказати, насправді, так? Але логістика, знищення, відповідно, логістичної бази для ведення бойових дій, величезні втрати на фронті, проблеми у росіян з набором мобілізованих контрактників, хтось каже, у них нема проблем, є проблеми. Є. Так, вони можуть оголосити там повну мобілізацію, але я думаю, це вже не врятує ситуацію. Так, не пройдено ще Рубікон, відповідно. Я не кажу, що Росія слабка. Я не кажу про те, що вони вже, знаєте, посипалися. Вони ще не посипалися, на жаль, як би нам не хотілося. Але давайте говорити про те, що на сьогодні вдалося. Згадайте, початок зими нинішнього року, давайте, я маю на увазі січень нинішнього року, там лютий, потім весна, оці наступи, то зимовий, то весняний, потім пролітні, великі російські наступи, де вони? Їх немає. Це, в свою чергу, говорить про те, що нам вдалося втримати фронт, більше того, на певних ділянках цього самого фронту, і таких ділянок доволі таки багато, у нас є здобутки, є тактичні просування. Ніхто не говорить про десант в Крим. Ну, повірте мені, що той, хто говорить вам і каже, завтра буде український десант в Крим, він або дурень, або агент Кремля. Або падлюка, да, давайте так, буде краще. Так. От. Тому це найголовніше на сьогодні. Оце найголовніше. І те, що нам вдається це сьогодні робити, слухайте, я пам'ятаю, коли ми вперше, по-моєму, якраз у вас ми говорили про те, що з'явився Кримський фронт. Точно ми говорили це на радіо НВ. З'явився Кримський фронт. Сьогодні Кримський фронт є одним з найбільш активних напрямків загалом російсько-української війни. Хтось може з цим посперечатися? Я думаю, питання зараз навіть прозвучить так риторично.
0: Так, ну і власне, навіть сьогодні в Керчі фіксується ураження позиції чи то С-300, чи то С-400. Там зафіксована пожежа в операційній зоні комплексу. Це тимчасово окупована Керч, Кримський півострів. Я так розумію, що Сили оборони України вирішили, ну, ще більш системно підійти до забезпечення, а точніше, ну, до специфічного способу забезпечення Криму панікою, бо на Кубані підпалили перехідний електричний пункт, де відповідно, потужність заходить під землю, далі по дну протоки Керченської в напрямку самої Керчі. Я пам'ятаю, що ці енергетичні нитки, спочатку першу, а потім другу, я тоді ще працював на Радіо Свобода, на Крим Реалії, росіяни починали прокладати 10 років тому, десь у 16-му році, коли були знищені ЛЕП-вежі на півдні, да, коли ще не була окупована жодна частинка Херсонської області, ну і там підірвали вежі, ну і далі уже у росіян там в Криму стався, точніше, у Крим і понаїхавших росіян стався трошечки блекаут, вони протягнули оці нитки. Я так розумію, що взялися також за ці електронитки. Ну і по враженнях, ми вже поговорили трохи про втрати окупантів, але якщо травень був рекордним місяцем за знищенням автомобільної техніки понад 8,5 тисяч одиниць, то червень, ну я думаю, що поб'є цей рекорд, тому що менше ніж 400 там з гаком, сьогодні було 481, менше ніж 400 з гаком я в принципі не бачив, ну або десь там один день було 380. Я так розумію, що оці складники якраз і дозволяють нам, ну, наближати росіян, які понаїхали до Криму, і кримців до відчуття того, що, ну, Крим таки беруть в блокаду.
1: Сьогодні дійсно про блокаду. Сьогодні дійсно енергетичний день як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території тимчасово окупованої української Кубані, так і на території частинки території тимчасово окупованої Херсонщини і Запорізької області. Тому що були ураження в Мелітополі. Це вже стосується там агент Сальдо, він сьогодні чітко доповідає, у нас все погано на Лівобережжі. І це добре. Вибачте, що так, але це правда, це так має бути. Окупанти мають себе почувати дуже погано на нашій території. Так само енергетичний день дійсно сьогодні в Криму, відповідно, про частину цього енергетичного, вірніше, навіть енергетичний вечір розпочався, потім усю ніч горіло, палало і летіло, і бахкало, ніч, ранок, і все буде продовжено. Відповідно, частинку вже сказали, давайте додамо сюди підстанції. Знаєте, ми якось так звикли. І з одного боку це навіть і добре, але треба, ну, по можливості говорити максимально про все. Це не все те, що потрапляє в зведення Генерального штабу, наприклад, і самі підстанції. Але сьогодні, ну давайте на конкретному прикладі, що я маю на увазі, перш за все, рідний мій Красногвардійський район Кримської області. Я в Кримській області народився, не в автономії, слава Богу. Так от, Красногвардійський район, там, відповідно, в самому Красногвардійську є зерносховище, туди щось упало. Кажуть, спрацював російський РЕП. Ну, яка різниця? Там горить і палає. Тобто ми розуміємо, там якраз підстанція цього зерносховища, вона знищена. Якщо знищена підстанція цього зерносховища, ми розуміємо, є проблеми з зберіганням зерна. Далі, я думаю, що наші слухачі і глядачі, вони розуміють, про що йде мова. І таких підстанцій, там далі прилетить десь в Курмані. Ну, хто розуміє, на станцію Рожані, там разом розуміє, про що йде мова. Так? І таких операцій невеличких, але дуже важливих, вони ці пазли, які складаються потім в загальну ту картину цього логістичного локдауну по всім, по всіх статтях для ворога, як в Криму, так і на Херсонщині, так і на Запоріжжі. Ми, звичайно, говоримо про тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей, в тому числі. Тому зрозуміло, що це робота систематична. І бачите, от мене, чесно кажучи, хвилювало, я про це завжди казав, і зрозуміло, що я не можу цього знати. Ну, якби я сказав, що знаю, то не вірте мені, да, що ресурс, вистачить нам ресурсу продовжувати це так, робити такими ж темпами, відповідно, кожного дня. Слухайте, ми вже цілодобово це, по-моєму, робимо. І тому величезна подяка побратимам, величезна подяка силам оборони, декого знаю, хто цим займається особисто, ну, просто знімаю капелюха. І штаби дуже чітко все планують. Ну, а розвідка відпрацьовує просто, знаєте, в Одесі в нас кажуть так, шикарно.
0: Шикарно відпрацьовує розвідка. Добре, ну тоді про повідомлення щодо особливої там якоїсь прикольної поведінки росіян на тій же самій Арабатській стрілці, да, і там на Кінбурнській косі теж були цікавинки. Було багато сумнівів про те, що росіян звідти можна отак дистанційно вичавити, але що там відбувається зараз? Ну тому що, ну, та ж, як вона тільки що ж сказав, сорі, не Арабатка, а друга, Кінбурн. Во. З того ж Кінбурну, ну, росіяни там ставили обладнання, вони могли контролювати там багато чого, що відбувається на вільних територіях України, загрожувати, в тому числі навіть маленьким якимось плавзасобом десь в районі там Миколаївського чи Херсонського порту. От, власне, робота по таких начебто невеличких і не дуже індустріальних територіях, але як ми її маємо бачити зараз?
1: Ну, будь-яка територія має відповідно своє значення, будь-яка локація. Є тактичне там значення, є стратегічне. Якщо Кінбурн, ми розуміємо, про що це, так? На жаль, поки що присутність, тому, на жаль, присутність ворога, вона дозволяє тримати під контролем відповідні локації нашої води, нашого моря, там, нашого Дніпра і так далі, тому подібне. Тому, звичайно, про звільнення Кінбурна всі мріють, тому що це і про звільнення Миколаївщини остаточно. Я впевнений, що це буде, тому що, знову-таки, ми будемо говорити про логістичний локдаун. Дистанційно по Кінбурну, тому самому по Арабатці, ви знаєте, що війська працюють дуже давно. Два роки тому навіть нам довелося брати участь, наприклад, там по Кінбурну ми працювали. І, ну, це для нас один з епізодів. Так, робота постійна, відповідно. І, до речі, я задав про автотранспорт, ми говорили про рекорди. Давайте скажу так, що три тижні червня десь 11 тисяч вже росіяни втратили. Це тільки за три тижні. Тобто ті 8, що ви згадували, 11, ну, бачимо, тут рекорд буде червневий рекорд. Такий червоний для ворога. Так от, власне, про Кірбун. Чи можна вичавити ворога дистанційно? Звичайно, так. Звичайно, так. І саме про логістику знову будемо говорити. Чому Арабатка для росіян? Арабатка, вона цікава була тим, що є цікаво, що це розміщення обладнання зв'язку, там, РЛС і так далі. Так само на Кінбурні. На Кінбурні ворог робиться постійно, бо намагався це робити, поки не прийшли оці чорні для ворога дні. Ну, по-перше, постійно йде бойова робота. Відпрацьовуються ті нори, які росіяни там нарили. Викорити їх доволі таки складно, скажу чесно. Там росіяни комунікацій підземних, наскільки мені відомо, набудували. Я не відкрив військової таємниці, але ну, будь-яка локація, вона може протриматися, відповідно, що є ресурс. Якщо ресурсу цього немає, бо його стає все менше, то, відповідно, хочеш, не хочеш, а росіяни, як таргани, вони будуть вилізати з тих щілин, з тих нір і тікати. Це не відбулося поки що остаточно, і немає там, скажімо, такого масового виходу. Але те, що росіяни змушені будуть це зробити за певний час, я так дуже обережно, за певний час, я думаю, що так. Тому це про цю ресурсність. У нас є, очевидно, ресурсність, бо, знову таки, це системна робота, і це планувалося. Математичний розрахунок відбувся, так, дозволяє комп'ютерна техніка сьогодні зробити певні технології, чого, скільки потрібно. Слава Богу, у нас не просто це є, ми змогли це наростити, ці можливості, і можливості України, ви бачите, вони стають в цьому плані більшими. Тобто є ресурс для деокупації українських земель. Це надзвичайно важливо. Ну, тому Тому я думаю, що прийде час, ми будемо говорити і про Кінбург, і про Арабатку, і про звільнені території. Але це за певний час, не поспішаємо.
0: Ми не поспішаємо, тому що є навіть латинська приказка «Festina lenta», тобто «поспішай повільно». Так от, ще одна історія, можливо, ви стикалися. Якщо у місцевих мешканців тимчасово окупованого Криму і окупованих територій півдня України, там Херсонщини, Запоріжжя, з бензином регулярно буває повний швах, то чи є уже якісь проблеми у окупаційних військ? Тому що, по суті, це ж була така, знаєте, це ж мав би бути фокус. Ясно, що вони населення залишать без бензину, але для армії щось притирять. Але ж знаємо також і особливості російських прапорщиків, що там злити каністру чи там бак соляри і продати наліво. Це ж теж за святе, що називається. Так вони це. Як у них зараз з паливом? Як чи є проблеми з паливом уже у окупаційного контингенту?
1: Шановний Павло, ви зараз знову мене змушуєте повторювати те, що я дуже часто повторюю, мене за це вже будуть колись бити. Що я після нашої перемоги в цій війні обов'язково хочу поставити невеличку, маленького, не знаю на якій локації, пам'ятника російській корупції військовій. Саме. Давайте це буде маленький якийсь російський прапорщик. От дійсно гарна ідея. Так, ми говоримо про корупційну складову, тому що дефіцит. А дефіцит, він що викликає? Відповідно, спекуляцію на Росії. Росія дуже так крокує шляхом Радянського Союзу якраз до того періоду, проходить той період, коли в підсумку Радянський Союз розпався. Я це дуже добре пам'ятаю. Якщо говорити, знову таки почну спочатку про логістику. Подивіться, руйнуються мости. І є в тебе бензин? Чи немає? Ти змушений давати того ходу там з гатом, відповідно. І твій шлях збільшується там на 100-200 кілометрів. Це вже є плюс для того, що ворог менше отримує ресурсу на фронті. Принаймні, він, по-перше, дійсно отримує менше, в якому плані. Що інтенсивність бойових дій, вона ж стає меншою, бо запаси вичерпуються, а поки довезуть той БК. Давайте говорити про це повітряне патрулювання відповідних шляхів, в південній операційній зоні. Навіть ворог, знаєте, намагався там казати, ми будемо пересуватися українськими степами, ми знаємо усі там, вони це називають от поганючі такі слова якісь, второстепенні дороги українською. Навіть про наші манівці вони знають, ми там все. Так ми знаємо про наші манівці краще, де можна проїхати і чим. Тому є це патрулювання. Збільшилося відповідно відстані, відповідно шляху більше до того, що поки привезуть той БК. І очевидно, що ми бачимо, як на самій Росії зростають проблеми з пальним, вони не можуть відбуватися на російському війську. І я не скажу про те, що сьогодні там повністю потік зупинився або зупиняється, але проблеми дійсно є. А вони намагаються на чомусь там економити, але дається це все більш складніше. Знову таки повернемося і поверемо свій погляд на тимчасово окуповану українську Кубань. Там до цього часу горить палає Слов'янськ на Кубані, так, а це якраз про цей федеральний південний округ, якраз який працює на російську воєнщину саме в південній операційній зоні. То якщо не буде дизельного пального бензину, то, звісно, буде їм гаплик.
0: Так, і якщо напередодні ввечері говорили про 20 тисяч квадратних метрів, це площа займання, то, напевно, виговорить там немало. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. І що ж, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Путін давав інтерв'ю пропагандистам і описав свій світ фантазій, в якому рашисти просуваються стрімкими темпами. Яка ваша думка? Чому він так казав? Дивіться, як розподілилися голоси. 10,3% обрали варіант про те, що, можливо, у самому навіть Генштабі РФ думають саме так, через регулярні флаговтики, або якісь спотворені дані про те, що, нагору посилають, що нібито росіяни всюди просуваються. Це найменш популярний варіант, 10,3%. 29% обрали варіант про те, що, імовірно, саме Путіна Генштаб годує такими оптимістичними зведеннями. Найбільш популярний варіант 60,7% про те, що Путін насправді добре уявляє реальне становище, але свідомо бреше. Дякую всім, хто проголосував, дякую всім, хто долучився до нашого ефіру. У мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «personal luxury car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська армія стикається з низкою критичних технологічних викликів, які вимагають швидких рішень для ефективнішої протидії ворогу на фронті. Про це у Фейсбуці повідомляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. За його словами, наразі одним із найбільш деструктивних чинників залишається відсутність серійних та масових засобів протидії керованим авіаційним бомбам, які створюють багато проблем на фронтах. Водночас противник значно випереджає сили оборони у розробці та застосуванні засобів радіоелектронної боротьби проти відеоканалів дронів, а також посилює використання меш-модемів для розвідки та ударів, проти яких Україна, як зазначив радник міністра оборони, неприпустимо повільно просувається у розробці. Серйозною проблемою залишається незахищеність прифронтових міст, таких як Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми, від регулярних атак дронів, що вимагає впровадження нових систем оповіщення та заходів боротьби. Для повноцінної роботи перехоплювачів необхідно суттєво розширити щільність радіолокаційного поля шляхом нарощування кількості тактичних РЛС, одночасно розробляючи системний підхід до виявлення та знищення ворожих станцій, які є фронтовими очима ворога в небі. Серед інших пріоритетних завдань Безхреснов виділяє розробку власної балістичної ракети, яка, на його переконання, радикально змінила би хід війни, а також створення рішень для альтернативної навігації під час здійснення глибоких ударів. Окрему увагу також потрібно приділити захисту середніх ударних літаків та бомбардувальників від зенітних дронів ворога, оскільки, як зауважив радник, якщо ми їх не створимо, незабаром працювати стане дуже складно. Росія не має наміру вести переговори на умовах України, попри інтенсивні і дедалі частіші удари українських сил по стратегічних об'єктах в глибині російської території. Про це заявив російський диктатор Владимир Путін. В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він прокоментував чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише 4 окупованими областями – Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Путін категорично відкинув такий сценарій. Він заявив, що подібний крок став би для української армії виключно порятунком в умовах, які він назвав нестачею особового складу. За словами очільника Кремля, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило би Збройним силам України перекинути підрозділи з інших напрямків і зміцнити оборону. Як відомо, лише протягом останнього тижня українські безпілотники завдали низку влучних ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури. І домовленості про негайне припинення взаємних атак досягли Сполучені Штати та Іран. Цього тижня сторони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Як повідомляє Axios, планується, що зустріч відбудеться у Катарі. Точної офіційної дати ще немає, але в Axios вважають, що переговори відбудуться вже у вівторок. Американську технічну групу на зустрічі очолить Нік Стюарт. Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватись від провокацій. Це тимчасове, але критично важливе перемир'я, зазначає видання. Раніше сторони планували обговорювати у вівторок у Швейцарії ядерну програму, але реальність внесла свої корективи, адже ситуація на морі стала надто небезпечною. Тепер головне питання – безпека в Ормузькій протоці. Іран вже заявив, що бере на себе серйозні зобов'язання із забезпечення безпеки проходу Ормузької протоки комерційними суднами. У відповідь Сполучені Штати теж зробили крок на зустріч. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Розпочався новий тиждень, є багато новин, подій, заяв, які вартують нашої уваги. До нашого ефіру вже долучився Михайло Фішман, російський журналіст. Михайло, здравствуйте. Слышите ли вы меня?
7: Не слышно, да, я слышу вас.
6: Да, все, чуть, хорошо. Здравствуйте, Михаил. Я начну с интервью, которое Путин дал вчера вечером. И он сказал, там несколько тем касался разговор, но я, наверное, начну с дефицита бензина, потому что Путин сказал, что да, ущерб есть, и потом было совещание, с, я так понимаю, тоже, которое касалось топливного кризиса, и он тоже признал, что дефицит есть, очереди есть, и какие-то определенные марки бензина нужно наладить импорт, можно найти не всегда. И я помню, когда мы с вами последний раз разговаривали, то вы, Михаил, говорили о том, что ограничения работы интернета привели к тому, что привели к массовым недовольствам внутри России. Как бы вы сейчас оценили вот этот топливный кризис? Насколько он отразился на общественно-политических настроениях в России?
7: Ну, сейчас пока сказать трудно, но то, что он не добавил оптимизма, это совершенно точно. И, конечно, эта проблема, она ощущается везде, она ощущается во всей центральной России, это, собственно, не только в центральной, в Сибири тоже, даже на Дальнем Востоке, как я понимаю, проблемы с бензином. В Сибири, причем там туда не долетают украинские дроны и ракеты, и тем не менее там тоже нехватка топлива. В Москве очереди на заправках где-то есть, где-то нет, но все это превращается в целый квест, чтобы заправиться, и там люди ездят по ночам, все равно стоят в очередях. В общем, это, безусловно, проблема, ну, собственно, это настолько проблема, что Кремль ее признал, и Путин ее официально теперь признал вчера в этом разговоре. Так что здесь уже далеко ходить не надо, и так понятно, что для них это действительно большая проблема. Но вот Путин говорит, что да, есть отдельные трудности, они преодолеваются. Вот такая формула, которую, собственно, он взял еще несколько дней назад.
6: Да, хорошо. Вот буквально, мне кажется, вчера вечером тоже Владимир Зеленский заявлял, что вооруженные силы Украины поразили еще два НПЗ в России. Кажется, один в Ярославской области, второй где-то в Краснодарском крае. Ну и в целом мы видим, что Украина взяла такой курс на атаки НПЗ и делает ставку на дефицит бензина. Очевидно, это влияет и на российскую армию, но также мы видим, для обычных людей на заправках тоже есть дефицит. И это все к тому, что мы понимаем, что таким образом Украина все-таки вместе при поддержке европейских партнеров хочет заставить Путина сесть за стол переговоров. Как вы считаете, вот этот топливный кризис, как бы это банально ни звучало, он может заставить Путина сесть за стол переговоров и согласиться, ну, не знаю, на что-то согласиться, на заморозку фронта, например?
7: Ну вот Путин только всю последнюю неделю потратил на пиар-мероприятия, связанные с тем, что война пришла в Россию, люди ощущают ее все активнее, и он считает, что ему нужно что-то сказать по этому поводу людям. И то, что он говорит, заключается в том, что ни на какие переговоры он не пойдет, его требования не изменились, он требует всего того же самого и даже еще немножко больше. Вот, поэтому пока по состоянию на данный момент у нас просто есть ответ самого Путина. Он на заморозку по линии фронта не согласен, он требует отдать ему Донбасс, и тогда он, может быть, значит, еще подумает о том, что делать с Херсоном и Запорожьем, но это еще ему надо будет подумать. Примерно формулировка такая. Пока нет никаких сигналов и признаков, что Путин согласен договариваться. И, видимо, понятно почему. И в целом его позиция заключается в том, чтобы объяснить сегодня людям, почему все должно быть так, как было раньше. Несмотря на то, что очевидно всем, И уже Кремлю понятно, что это всем очевидно, что война движется не так, как об этом заявлялось, что победы нет, и она исчезает за горизонтом. Несмотря на это, Путин говорит, все будет по-прежнему. Я по-прежнему буду наступать на всех направлениях, и, значит, мы продвигаемся вперед и так далее. Мы ничего другого предпринимать не будем. Он на самом деле отвечает даже не только тем, кто недоволен, кто хочет вообще закончить войну, просто заморозить ее, ну и тем, кто говорит, нет, давайте сбросим тактическое ядерное оружие, применим, нет, давайте еще что-то сделаем. Он говорит, как бы, нет, мы этого тоже делать не будем, мы будем делать завтра то же самое, что мы делали вчера, а именно пытаться, значит, прогрызать Донбасс и наступать вот на этих, на всех направлениях. Отдельный вопрос – это почему он так говорит, но смысл того, что он говорит, сводится к тому, что ничего не изменится, и война продолжится так же, как она продолжалась последние несколько месяцев.
6: Ну, я как раз хотела спросить, вы сказали отдельный вопрос, почему он так говорит. А понимаете ли вы, чем обоснована такая категоричная и упертая позиция? Может быть, есть какой-то расчет, о котором мы с вами просто не знаем? Ну, то есть, чем обоснована такая позиция?
7: Ну, это хороший вопрос, и не такой, на самом деле, простой, как кажется. С одной стороны, ну, мы слышим то, что Путин говорит про состояние дел на фронте. Вчера он еще раз подробно про это говорил, там, вплоть до названия...
6: До километров.
7: Населенных пунктов, тысяч домов, которые, значит, там захвачены какие-то, сколько не захвачено домов. Ну, то есть, в таком приближении, что вот он буквально с микроскопом там сидит. При этом у меня сложилось четкое впечатление, что когда он все это говорил, именно про состояние дел на фронте, он просто читал по суфлеру. При том, что это было интервью Зарубину, он смотрел не на Зарубина, а в экран. И зачитывал просто эту сводку. Я так это воспринял, что само по себе показательно. Но мы видим, что он последовательно говорит, и очевидно, что в каком-то приближении он верит. Мы не понимаем точно в каком, и это невозможно на самом деле оценить, в какой степени он сам верит в то, что говорит. Это очень трудно сказать. Но в каком-то приближении он верит вот во всю эту картину, которую он нам с вами предлагает. И эта картина ему, соответственно, на стол ложится в виде справок от его генералов, которые докладывают о том, что снова взят, что вот Константиновка взята на 96%, поразительная цифра, или там Купинск и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, значит, это, а он еще это в своей голове тоже перерабатывает и выкладывает вот в том виде, в каком мы это слышим. У него такой внутри испорченный телефон. В свою пользу, потому что он же хочет свою пользу интерпретировать, все то, что ему ложится. Соответственно, это еще и усиливается, этот эффект. Поэтому получается абсолютно картина, абсолютно оторванная от реальности, в которой вот буквально завтра, значит, Донбасс будет захвачен. С одной стороны. С другой стороны, из всего того, что он говорит, из того, что он делает, из того, что пытается предпринимать российская армия при этом, следует, что он понимает, что на самом деле, так или иначе, есть тупик, в котором российская армия оказалась. Ему нужно каким-то образом это объяснять. Потому что если все так хорошо, и российская армия так наступает прекрасно, как он об этом говорит, тогда почему вообще все это обсуждаем? Ну и прекрасно, подождем еще пару дней, и все. Но нет, он считает нужным объясняться по этому поводу. Значит, есть понимание, что что-то идет не так. И связано это не только с успешной украинской кампанией Long Strike по российской территории, российской инфраструктуре топливной, энергетической и военной внутри России, но и в целом с осознанием внутри страны, что все равно и на фронте тоже происходит что-то не то. Он понимает, что у него есть какие-то варианты для эскалации, и, очевидно, не хочет их применять, потому что все они несут для него большие риски. Можно отдельно тоже обсуждать, какие, но очевидно, что это так. Ни ядерная формула, ни мобилизация. Теперь вот еще у нас в этом уравнении Лукашенко добавился. Все это не выглядит как решение проблемы, а наоборот несет вместе с собой большие угрозы для него лично и большие риски, на которые он не хочет идти. Выйти из войны он не понимает как, и поэтому не считает нужным. У него он в ней увяз, он выход из войны сейчас и заморозка по линии фронта будет восприниматься справедливо как поражение, при том, что так публично и громко Путин обозначил ставки в этой войне, вот что является, значит, вот такая капитуляция для него будет достаточной, вот и так далее. Поэтому, соответственно, если он считает, что если он сейчас остановится, то он таким образом сигнализирует свое поражение, и это тоже несет для него большие проблемы внутри. Он не понимает, не видит, как он продаст сегодняшнее положение вещей и заморозку вот в сегодняшнем виде как свою победу. Считает, что это невозможно, и это тоже сильно по нему ударит. Таким образом, у него просто его собственный политический тупик, в котором он не может ни... И война превращается для него в чемодан без ручки, который нести дальше тяжело, и это, безусловно, понятно, чем дальше, тем больше. Ну и бросить тоже невозможно, не получается, потому что тоже будет тоже страшно, а и что, мало ли что случится. И вот он, соответственно, он занимает межуумочную позицию, которая заключается в том, что они, ну, вот страус, который голову в песок засунул и считает, что, соответственно, таким образом проблема решилась. Мы просто ничего не делаем. Мы делаем все то же самое, что делали раньше. Ну, то есть, мы не только пытаемся наступать на фронте и, соответственно, набирать новых контрактников и восполнять потери и продвигаться и через неделю сказать, что у нас 98% Константиновки, допустим, или еще что-нибудь, но и, естественно, бомбить украинские города и инфраструктуру. Это одна из, соответственно, один из методов и одна из целей, одна из тактик, которых он собирается придерживаться. Поэтому он очень долго объясняет, что вот ему предлагают, он даже раскрыл некоторые подробности, чего раньше не было. Он говорил, вот, значит, нам Киев предлагает вот это, мы на это не пойдем, нам Киев предлагает ограничить территорию войны вот этими четырьмя регионами, мы на это не пойдем, предлагает не бомбить друг друга, тоже на это не пойдем, объясняет таким образом российским гражданам, почему дроны будут прилетать и дальше. Ну и очевидно совершенно, что он по-прежнему не теряет надежды на Трампа, очень ждет в Москве Уиткофа и Кушнера, и сказал об этом, и по-прежнему считает, что есть шанс через Трампа добиться поворота ситуации в свою пользу.
6: Я сейчас, да, Уиткоф, Кушнер, это все мы слышали. Трампа я сейчас отложу пока в сторону, может быть, еще успеем вернуться. Но вот вы сказали о том, что у Путина есть варианты эскалации использования ядерного оружия или мобилизация в России. Это все имеет свои риски, непопулярно и так дальше. Но еще как один вариант, вы вспомнили о Беларуси. Я хотела об этом тоже у вас спросить, потому что и западные медиа писали о том, что Кремль оказывает сейчас большое давление на Лукашенко с целью для того, чтобы в Беларуси открыть новый фронт и использовать территорию Беларуси для запуска дронов и ракет на территорию Украины. И мы даже знаем, что 2 дня назад Путин и Лукашенко встречались на Валдае, не было каких-то публичных заявлений, но, возможно, не знаю, возможно, Путин пытался убедить Лукашенко открыть новый фронт против Украины. Какие здесь перспективы и почему для Путина этот вариант пока что недоступен, если я правильно поняла?
7: Ну, мы не очень понимаем, на самом деле, что происходит вокруг Лукашенко, и это все такая некоторая завеса такого... Это в таком полумраке находится эта ситуация, потому что не очень понятно в целом, что происходит. Ни с теми угрозами, которые Зеленский выдвигал в адрес Лукашенко, а потом снял, потому что типа проблема решилась, и он все сделал, как его просили. Ультиматумы публично звучали со стороны Зеленского, ни со стороны Москвы. Соответственно, то давление, которое Лукашенко испытывал. Были публикации в прессе, Wall Street Journal об этом писала тоже, я бы сказал, невнятно. То есть никакого четко четкого такого вот, вот АБЦ, вот такая вот программа есть у Путина по поводу Лукашенко, как его использовать и как, соответственно, эскалировать через границу между Белоруссией и Украиной, там тоже это описано не было. Но, видимо, какое-то давление есть. С другой стороны, мы по-прежнему не понимаем, в чем буквально такая эскалация с вовлечением еще большим Беларуси может заключаться. Потому что мы изначально исходим из того, что на саму белорусскую армию Москва ставить не будет. Лукашенко уж тем более не будет этого делать. Просто потому что, во-первых, она это не очень большой вклад в военном смысле использования белорусской армии как таковой. А кроме того, это просто опасно и рискованно, и сам Лукашенко сделает все, чтобы этого не было, потому что он вообще не понимает, как тогда белорусские военные будут себя вести. И куда они вообще начнут стрелять, в кого и в какой момент. Это все непонятно. Это не актив в этой войне. Сама по себе белорусские вооруженные силы. Размещение дополнительной группировки российской в Беларуси сегодня не представляется возможным, потому что просто нет солдат достаточно у Москвы, чтобы туда перебрасывать и оттуда наступать заново. Так что это тоже, в принципе, не рассматривается. Рассматривается, ну, наверное, какая-то инфраструктура. И действительно, там, не знаю, может быть, которая может быть использована для дроновых и ракетных атак со стороны Беларуси. Но с другой стороны, как только и если, ну опять-таки я просто пересказываю то, что всем и так уже хорошо известно сегодня, как только и если Лукашенко начинает еще более активно в этом смысле России помогать, Беларусь сама становится тогда мишенью для атак подобных тем, которые Украина осуществляет на территории России, и это точно не нужно Лукашенко, но это не нужно и Москве, потому что, ну, в частности, бензин, которого так не хватает России, сегодня идет и из Беларуси, из тех НПЗ, которые работают в Беларуси и поставляют, соответственно, топливо в Россию. Ну, понятно, что следующим ходом они будут уничтожены, а у России не хватает собственных ПВО, так каким образом они защитят еще и белорусские? Поэтому, честно говоря, не очень понятно, как, собственно, эта эскалация может выглядеть в принципе. Ну, наверное, как-то может, но не вернется ли она бумерангом сразу же обратно и не станет ли от этого сильно хуже, это очень большой вопрос. Так что здесь тоже, ну, как-то вот сходу, ну, может быть, мы чего-то не видим и не понимаем, а есть ощущение, что мы чего-то не понимаем, потому что что-то обсуждается. Но так вот, со стороны, если смотреть, то не очень понятно, как эта эскалация сильно улучшит позиции Москвы. Ну и еще раз, мы не видим никакого желания со стороны Лукашенко в этом участвовать каким-то образом.
6: То есть мы пока не можем дать четкий ответ на вопрос, что Путин хочет от Лукашенко и каким образом он хочет второй раз использовать Беларусь для войны против Украины. Да, тут много непонятного. Я, позвольте еще, знаете, хочу вас расспросить об исключительно российской политике, потому что я видела, что состоялся съезд партии «Единая Россия», и, как я понимаю, лидерами партии там на вот выборах думских, которые состоятся в сентябре, по-моему, поправьте меня, Сергей Лавров и Сергей Собянин возглавили партию. Объясните мне, пожалуйста, это что, Лавров хочет уходить с МИДа и быть спикером Думы, или как это понимать? Или он
7: нет,
6: просто
7: нет,
6: сейчас...
7: Нет, да. Лавров не хочет уходить с МИДа и не будет спикером Думы, и он не первый раз, если я ничего не путаю, подает под первыми номерами в этот список. Лавров просто относительно популярен. Он всегда тройка самых популярных российских, значит, политических деятелей всегда выглядела так: Путин, Шойгу, Лавров. В течение последних 10 лет. Но Шойгу списали в утиль, его больше нет. Поэтому, значит, на замену вышел Сергей Собянин. А Лавров, значит, он по-прежнему воспринимается относительно, потому что по нему это все тоже бьет, все то, что происходит, безусловно. Тем более, что он занимает, ну, какую-то совершенно... Он занимает позицию, он святей Папы Римского, да, он теперь еще более Путин, чем Путин, когда он комментирует ситуацию с войной. И это выглядит настолько за пределами какой-то адекватности, что я даже не очень понимаю, как это, в принципе, может и в России восприниматься внутри. Но, тем не менее, он считает... Кремль исходит из того, что это по-прежнему авторитетная фигура, которая вот воплощает, значит, российскую мощь и державность и так далее, и российское такое вот самостояние, и поэтому Лавров должен возглавлять список. Ну, а Собянин, еще раз, он выходит на замену, раньше там был Шойгу, теперь его нет. С одной стороны, Собянин – это воплощение такой невоенной России, я бы так сказал, да, официальной невоенной России, с одной стороны, а с другой стороны, это, конечно, такой вот привет Москве, потому что, значит, такой сигнал, что Москва, которая хочет дать понять, что она вообще в этом никак участвовать не хочет, вообще все большие города, они как-то хотят жить своей жизнью, недовольны тем, что происходит, это недовольство нарастает, им дают понять, что вот, значит, Собянин, у него развивается и процветает его замечательный огромный город, везде, значит, перекладывается плитка, везде, значит, все работает, везде парки, фестивали и так далее, и это вот то направление, в котором мы собираемся все развиваться дальше, так что не думайте, что мы тут только живем одной войной. Еще и вот, значит, таким вот благоустройством собянинского типа и менеджментом, который он воплощает. Вот я так примерно вижу это решение Собянина тоже туда включить.
6: То есть перед выборами в Думу просто составили список партий, там в первую пятерку поставили тех, кто пользуется большой популярностью, чтобы как-то...
7: Ну, насколько это возможно, потому что все равно у них всех популярности нету никакой своей. Это все равно популярность, которая отражает так или иначе рейтинг Путина и рейтинг власти в целом.
6: А я понимаю, что очень сложно сейчас говорить о том, какой реальный рейтинг партии Путина, но если есть какая-то предварительная социология, какие шансы у Путина, у его партии на этих выборах в Думу?
7: Это надо будет немножко попозже поговорить об этом, пока об этом говорить трудно. Единственное, что совершенно очевидно, что, конечно, это большой удар. Вообще, в целом, все, что происходило в течение последних трех месяцев, нанесло по позициям власти большой удар. Это связано с положением на фронте, это связано с ударами украинскими в России, это сегодня связано теперь с Крымом, безусловно, это связано с теми, с проблемами с интернетом, которые Путин России устроил. Не было у бабы забот, купила баба прося. И это связано с экономическими проблемами, безусловно, огромными, потому что они нарастают, и там любой человек, который занимается малым бизнесом сегодня в России, чувствует это на себе каждый день все больше и больше, и так далее, и так далее, и так далее. И это все, безусловно, бьет по власти, бьет по восприятию власти в целом, по рейтингу Путина и рейтингу войны, это примерно одно и то же. Они не могут не падать, может быть, этого даже не отражают опросы, тот темп падения, который происходит. Я уверен, что после ударов по Москве этот процесс должен был как-то ускориться, и должны были быть... Ну, хотя фонд общественного мнения отметил падение путинского рейтинга после московских событий. После Петербурга, когда был форум, и соответственно, Москвы. На самом Путине это отражается как бы формально незначительно, потому что его трогать люди боятся все равно. Но, тем не менее, это падение есть, просто это как бы такой нарастающий скепсис. А вот что там этот Путин? Вот что он может быть все-таки? Или нет, или все-таки надо его выносить из скобки, и это бояре плохие. За скобки это бояре плохие. Это вот та логика мысли, в которой общественное мнение сейчас, в общественном мнении, которое сейчас развивается. Но на Единую Россию это проецируется непосредственно. Единая Россия стоит за всеми этими законами по запрету интернета. Она их фронтмен всех этих запретов и усиления цензуры и так далее. И Единая Россия, она тоже такой отраженный путинский свет, но она как бы на нее можно... ее можно не любить, да, она не является никаким вообще источником власти и авторитета для общественного мнения. Поэтому, не знаю, еще по состоянию там на месяц-два назад социологи отмечали, по моим данным, что сторонников Единой России найти все труднее и труднее. Вот, соответственно, поэтому все эти мероприятия, которые сейчас пиар, который Путин проводит, это и предпринимается. И Единая Россия сама отходит в сторону и говорит, мы тут ни при чем, к интернету мы отношения не имеем. Вот смотрите, мы Roblox вернули детям, еще мы что-то сделали. И пытаться сделать я не я, и

0: для довідки.
1: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що Росія застосувала ударні безпілотники типів «Шахен», «Гербера» і «Талмас», а також дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередньою інформацією, збито або подавлено 82 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях і падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях. І неанонсований візит до Китаю розпочав сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У Пекіні він вже зустрівся із главою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомляє прес-служба Лукашенка, вранці його літак приземлився у столичному аеропорту Пекіна. Згодом розпочалась офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю. Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік, так сказав Сі Цзіньпін. А Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном. За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю. Ну і це вже 17-й візит Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі білоруського диктатора з очільником Кремля. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн.

0: онлайн на сайті nv.ua.
1: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» Берлін. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня.
4: Доброго дня. Дякую за те, що запросили до вашого етеру.
3: Сергію, ви також добре знаєтеся на російській політиці, і тому в мене до вас таке питання: а чи бачите ви, чи ви вірите, я не знаю, чи тут коректно казати вірите, але окей, чи бачите ви якісь ознаки, що ось ці систематичні українські удари по російському тилу, по російських НПЗ і різні інфраструктури змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Як на це, я так розумію, сподіваються в Києві і сподіваються українські партнери європейські?
4: Ну, я не знаю, от чиї саме перемовин з Путіним очікують в Києві або в Європі, там очевидно хтось очікує. Не знаю, чи в Києві всерйоз очікують перемовин саме з Путіним, але те, що українські вдари змінюють суттєво ситуацію і в Росії, і на фронті, це очевидно. І тут вже ми послухали заяву Володимира Путіна щодо там, 10 кілометрів до Сум, 9 кілометрів до Слав'янську. Очевидно, що він демонструє назовні свою готовність воювати далі. Але це нічого не значить. Тому що є готовність, а є певні матеріально-технічні здатності на це. Тобто, очевидно, що Росія і Путін сам, і колективний Путін, вони зараз розглядають ідеї, як їм можна провести мобілізацію своєї економіки, ще наступний рівень мобілізації, а саме примусові роботи там студентів, фактично примусові, коли студентів там замість навчання відправляють на виробництво, наприклад, збільшення робочого дня там до 10-11 годин. Фактично переведення людей з збанкрутивших підприємств, військо і так далі, і так далі. Тобто вони розглядають таку класичну сталінську мобілізацію, на котру вони завжди орієнтувалися насправді. І думають, що вони таким чином можуть ще там рік-два провоювати, а тим часом, прийде ще якийсь там проросійський політик до влади в Європі, там в Україні теж там люди втомиться і так далі. Такий в них план перемоги. Це все чудово, але чи їм на це просто вистачить бензину? Тому що очевидно, що якщо вдари по саме НПЗ російських, тобто нафтопереробних заводах, і центрах, де зберігається нафта і нафтопродукти, а також по нафтогазопроводах, це все, в принципі, може привести до того, що навіть будучи мобілізованими, усі ці люди просто не зможуть ані рухатися, ані кудись йти. Ми вже бачимо і рівень конфліктів Росії на тлі дефіциту бензину, ми бачимо, що майже усіх російських регіонах введене фактично обмеження на продаж бензину. Це найбільша енергетична криза, котру Росія бачила, я б казав, після останніх років СРСР, коли ми пам'ятаємо, теж були обмеження на продаж палива на заправках, але там зовсім інша була кількість транспорту.
3: Ви думаєте, що ця паливна криза може стати вирішальною або останньою краплею, яка призведе до якихось поступок з боку Москви?
4: Так я ж не думаю, що там якісь поступки реалістичні, тому що це не відповідає політичній традиції Москви вести перемовини подібного характеру. Ну, там були такі досвіди, звісно, там були ці сумнозвісні перемовини Єльцина з Масхадовим, лідером Ічкерії в 96-му році, що закінчилося підписанням Хасавюрських мирних угод, котрі Росія зрадила з першої нагоди. Значить, з першої можливості. Але в принципі Росія не підписує подібні речі і уникає. Тобто вони, навіть якщо вони підуть на перемовини якісь, то вони ж будуть знову вимагати повної фактичної капітуляції, там погрожувати орешникам і так далі. От. Але знову, це не, на мою думку, от особисто, це не є чимось серйозним. Серйозне – це те, наскільки Росія готова а воювати технічно, наскільки в неї є сили. Тому що, ну дивіться, от там в нас є якийсь там січень 22-го. Там до Путіна приїжджали усі, Макрон, Шольц, значить, інші лідери йому телефонували, пропонували, там Байден з ним намагався про щось домовитися. Це нічого не варто, поки у Росії є сили напасти. От, якщо у Росії нема сил воювати далі, от нема тупо палива, то її всі ці можливості порушувати угоди і використати перемовний процес як таку димовий камуфляж, вони суттєво обмежуються. От і все. Тому Україна робить абсолютно правильно, на мою думку, Україна фізично обмежує російську можливість воювати в дармі і по стратегічних підприємствах, що виробляють ракети, і по паливній індустрії. І таким чином перемовини можна не вести, тому що коли ти ведеш перемовини, і навіть про щось домовляєшся з Москвою, є завжди дуже висока, майже 100% ймовірність, що Росія ці перемовини зрадить. Якщо Росія не може воювати, то вони можуть мати будь-які плани, але це нікого вже не турбуватиме.
3: На тлі всього цього активізувалися і не безпідставно розмови про те, що Путін може в який раз там звернутися за допомогою до Лукашенка. Була нещодавно їхня зустріч, вони не робили якихось заяв, але і ми зараз поки що не розуміємо, на яку саме допомогу з боку Лукашенка розраховує Путін. Але чи розумієте ви, тому що з такого основного, що написала західна преса, і не лише західна, та й українські джерела теж про це пишуть, що Путін хоче використати Білорусь як плацдарм для нанесення ракетних і дронових ударів по Україні. Ну, це з такого, що от всі про це говорять, та всі це аналізують і доходять до такого висновку. Але багато хто також сходиться на думці, що все-таки ми не все розуміємо про можливі плани Кремля стосовно Білорусі. Ну і Лукашенко теж не настільки вже, щоб просто погодитися на це, тому що він розуміє небезпеку, в тому числі і для себе. Чи розумієте ви, на чому зараз ґрунтується цей союз або перспективи такого союзу?
4: Ну, Білорусь фактично є територією під контролем Росії, починаючи ще з 20-21 років, коли Росія розмістила там своє військо, аргументуючи це оцю домовленістю з Лукашенко щодо захисту там від зворушень і так далі, і так далі. От Білорусі використовувалися вже як плацдарм нападу, війська заходили через Чорнобильську зону, саме з території Білорусі. Ми знаємо, що Білорусь зараз не, скажімо так, не готова предоставляти свою територію для російського вторгнення, відкриття там додаткового фронту. Але не тому, що Лукашенко там може це заборонити, а в тому числі тому, що у росіян просто нема стільки сил, щоб почати ще якийсь там третій, четвертий напрямок. Так? Тобто вони не можуть зайти в Сумську область, вони не можуть просунутися так швидко, як вони хочуть на інших напрямках. Ну, як вони там зберуть сили, щоб ще раз атакувати з Білорусі, це окремий момент. Я не бачу тут стільки сил в них. Очевидно, що це був постійний такий танець з використанням білоруської території. Ну, ми пам'ятаємо, там базувалося, значить, літаки російської далекої розвідувальної авіації, котрі частково були пошкоджені українськими спеціальними силами. Там частково, значить, базувався ці, значить, літаки МіГ-31, значить, носій аеробалістичних ракет «Кінжал». І так далі. От, ну, ці літаки розвідувальні були прибрані з аеропорту, з аеродрому після того, як по них був вдар, значить, зроблено. Зараз от ми бачимо, що територія Білорусі використовується в тому числі для радіолокаційного наведення російських шахетів. Чи можна, наприклад, з території Білорусі напряму залітати, тобто з північ, тобто налітіти от весь цей шлях там над територією України, якщо там вони бомблять там Житомир, Рівне, Луцьк і так далі, а заходити прямо з півночі можна. Можна. А чому це не робиться? Ну, якщо чесно, в мене нема на це відповіді. Скоріш за все, дійсно, не хочеться підставляти Лукашенка. Але якщо таке станеться, ну, НПЗ в Мозирі розташовано другий, значить, ну, в Білорусі два НПЗ. Оце найбільший в Мозирі. Він розташований, якщо я не помиляюсь, 30 кілометрів від кордону українського. Тобто, в принципі, його навіть дронами не треба бити, там достатньо артилерійського вдару. От, Лукашенко це чудово розуміє, і знову ж таки, це розуміє і Москва. Тобто для Москви нема, в принципі, якоїсь там проблеми дотиснути Лукашенка і примусити його дати цю територію для вдарів по Україні. Але Москва теж розуміє, що українська відповідь буде руйнуючій для Білорусі. І Україна може покласти білоруську економіку миттєво. І цей НПЗ в Мозирі, він використовується в тому числі для того, щоб російське військо отримувало паливо. Тобто це теж російське військо прямо постраждає. І так далі, і так далі. Тобто, чи вони можуть використати територію Білорусі? Можуть. Чи Лукашенко на це погодиться? Він цього не хоче. Але якщо дійде до прямо питання, що це життя-смерть, то Путін його, очевидно, досить легко примусить. Але чи це піде на користь Москві? Ні. О, тому тут ми вже п'ятий рік поспіль балансуємо на межі того, що Білорусь все відкриє, значить, свій кордон для нової операції російської, але все не відкриває от саме з цих умов. Тому що життєво важливі ресурси Білорусі розташовані в прямої досяжності від, значить, українських, для українських засобів враження.
3: Тобто, просто щоб ми підсумували тоді цю тему, наскільки, якщо я вас правильно зрозуміла, ну і про це раніше теж говорили, на тлі цих українських атак по російських НПЗ, Росія тепер стала ще більш залежною від Білорусі в плані бензину, в плані палива.
4: Так, так. Тобто, ну, тут неможливо порівнювати потужності Білорусі і Росії в НПЗ. І білоруський НПЗ, він працює 100% на російській нафті. От. Але так, якщо брати от всі НПЗ, що працюють в тому числі на Москву, то білоруський цей мозерський НПЗ, він є найбільш захищеним саме через факт свого розташування в Білорусі. І втрачати його було б не цікаво для росіян.
3: Добре, давайте поговоримо тоді про інших українських сусідів. З цими Росія, Білорусь, все зрозуміло. Вони йдуть на Україну з повномасштабною агресією. Є ще з іншого боку Польща. І ви, мабуть, Сергію, оскільки ви також добре знаєте німецьку політику, я от буквально напередодні прочитала в новинах, що польський уряд зараз вимагає від Німеччини так само там певних компенсацій для громадян Польщі, які стали жертвами нацистського режиму. І ви, мабуть, точно знаєте, що в Польщі з Україною зараз не все так гладко, в тому числі і через те, що польський президент якби використовує історію і різні історичні суперечки і трагедії, в тому числі для отримання власних політичних дивідендів. Але якби тим не менш це не знімає проблему, і проблема у відносинах існує. Наскільки серйозною ви бачите проблему наразі польсько-українських відносин? І до яких наслідків може призвести відсутність діалогу? Ну, зараз ми можемо констатувати, що відсутність між діалогу між президентами Польщі і України, хоча з прем'єр-міністром цей діалог зберігається.
4: Ну, мені важко тут щось говорити, оскільки я громадянин Німеччини, у нас там свої історії з Польщею, і ми виступали проти Польщі агресором, що коїв геноцидальні злочини на території Польщі, не говорячи про знищення там міст, як там Варшави і так далі. От, але як людина, що працює в Україні і має велику симпатію до України, мені, очевидно, дуже болюче дивитися на те, що відбувається. Не через те, що президент Навроцький чомусь, значить, там змінив свою риторику. Там 4 роки тому він в інтерв'ю говорив, що Україна сама обирає своїх героїв, якщо будуть вулиці там Шухевича чи Бандери, то це поляків не мусить турбувати. Зараз у нього зовсім інша риторика. От, а це все одна історія. Мене лякає те, що рейтинг Навроцького нібито після цих його заяв стрибнув на, мені здається, 8 чи щось відсоткових пунктів. Тобто це значить, це дуже багато, дуже багато. І ми бачимо, що ця риторика, що готова, значить, звинувачувати Україну, українців в не просто там в якихось тяглості, відповідальності за, значить, оцю волинську трагедію, а за котру декілька українських президентів не просто вибачилися, а вставали на коліна перед пам'яттю жертв, і була спільна меса, Зеленський, значить, з президентом Дудою того часу. От, а і знаходити усі можливі приводи для того, щоб образитися. Причому приводи інколи абсолютно кумедно, я б сказав, якщо б це не було так сумно. Ну, там приїжджає людина в Польщу в футболці 4308, фонд підтримки корпусу Азов. Ну, 4308 пишеться схоже на літери Азов. І от, польський твіттер ображається, що це вона мала на увазі, 43-й рік, серпень, тому що вона пишається діями УПА і так далі. Тобто те, що ми зараз бачимо, от, був поставлений пам'ятник Іванові Мазепі. Який жах, це людина, що зрадила Польщу свого часу і так далі. Тобто це свідчить про готовність суспільства проактивно шукати аргументи на те, щоб пояснювати свою існуючу антипатію до українців. Тому що антипатія існує об'єктивно у людини, і треба її аргументувати. Якщо така її потяг, то знаходяться усі ці аргументи. І це лякає дійсно, тому що, ну, по-перше, це проти користі і України, і Польщі. Це показує, що от історія 22-го року з великою солідарністю і так далі, вона закінчилася, скоріш за все, остаточно. Вона закінчилася, коли в Польщі почалися рухи і блокування українського транспорту і так далі. Ну, кожна людина, що перетинала кордон з Польщею, знає про чудовий досвід.
3: Могла бачити.
4: Так, чекання, так. От, і от поки польське суспільство, на мою думку, це не пройде весь цей цикл, ситуація не покращиться, тому що можна скільки завгодно писати заклики до дорослого ставлення до історії, спільних інтересів і так далі, якщо є емоційна необхідність от, обґрунтувати свою антипатію, антипатія часто алогічна. Це не закінчиться, на жаль.
3: Я лише підсумовуючи скажу, що дійсно рейтинги польського президента зросли аж на понад 8%, і зараз він очолює рейтинг довіри фактично серед польських політиків з показником майже в 55%. Це багато, полякам подобається його риторика, і звісно для України це теж певний сигнал, як перезавантажувати, яку стратегію польсько-українських відносин будувати надалі. Дякую дуже Сергію. Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
0: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Для довідки.
6: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заявлено, заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Стратегічні об'єкти російської нафтової галузі залишаються серед головних цілей України. Удар по нафтопереробному заводу у місті Слов'янськ на Кубані став частиною 40-денної операції проти Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України. Там зазначають, що удару по підприємству завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ спільно із силами безпілотних систем, головним управлінням розвідки Міноборони та іншими складовими сил оборони. Слов'янський НПЗ розташований у місті Слов'янськ на Кубані, більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів Краснодарського краю. Воно виробляє бензин, мазут, суднове пальне та інші нафтопродукти, а також експортує продукцію через порти Чорного моря. За інформацією СБУ, після удару сталося займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами і установки первинної переробки нафти. У спецслужбі наголошують, що Україна і надалі системно уражатиме військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії, позбавляючи її ресурсів для продовження війни. Як зазначили в СБУ, Росія має усвідомити просту закономірність. Чим довше вона веде загарбницьку війну проти України, тим вищою буде ціна цієї агресії. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про український національний пантеон, який стане меморіалом на пошану видатних постатей національної історії. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, ухвалення такого закону є кроком до відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства. Буданов наголосив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має зберігатися назавжди, як про історичних діячів, так і про сучасних воїнів. В Офісі президента розраховують на швидке ухвалення документа парламентом. Нагадаю, у квітні поточного року Володимир Зеленський анонсував створення пантеону видатних українців, меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії. Першим кроком стало перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії, останки яких повернули з Люксембургу. Черги на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею. Останніми днями вони сягають більш як 12 годин. Як пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку. Раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика. Причиною такого рішення називали проведення ремонтних робіт на одному із найзавантаженіших прикордонних переходах, яким щодня користують тисячі пасажирів та міжнародних перевізників. Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом всього літнього сезону. Водночас від 15 червня на пункті пропуску Шегині-Медика через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Ну і насамкінець про те, коли ж в Україні послабиться спека. Якщо коротко, то це буде ближче до кінця тижня. У четвер температура повітря трохи впаде на заході, там 2 липня дощитиме, а у п'ятницю дощі прогнозують вже майже по всій країні. Сьогодні ж в Україні все ще сухо і спекотно. У північних та південних областях температура повітря в день підніматиметься до 32 градусів вище нуля, на сході трохи прохолодніше, там до плюс 30 сьогодні обіцяють, у центрі та Києві стовпчики термометрів підніматимуться до 33 градусів тепла, а на заході навіть до плюс 37. Синоптики також прогнозують сьогодні вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду і невелику хмарність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі 2 години для вас в ефірі працюю я, Тетяна Іванська. Щойно чули в новинах, що спекотно дуже в Україні, і не лише в Україні, як ми бачимо по всій Європі, у Франції можемо побачити, як на цьому сонці просто без допомоги газу смажать яєчню. Як сказав Віктор, спека є, але скоро будуть дощі. У зв'язку з цією спекою зараз вже повертаються графіки відключення світла до кінця. кінця тижня повернуться дощі, і кожен день повертається карма до терористичної федерації. Про все це насправді будемо сьогодні говорити, і про те, що вибухає на Росії, про те, що говорить кремлівський диктатор, і про графіки світла також трішки, звичайно, поговоримо. З нами на зв'язку Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, я рада вас вітати. Слава Україні!
8: Героям слава! Навзаєм радий вітати вас, вашу чудову дотору.
3: Пане Андрію, ну, розпочати я б хотіла насправді якраз із заяв Путіна, але почну із дуже хорошої заяви, яка мені видається, знаєте, такий підсумок усього того, що зараз відбувається. Міністр закордонних справ Естонії заявив: падіння українських безпілотників на територію НАТО – це ціна, яку варто заплатити за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз. Мені видається, знаєте, це ось… Це розуміння європейців, яке до них прийшло, що треба робити з Російською Федерацією. А тепер про те, що ж відбувається з Російською Федерацією. Там Путін, знову ж таки, напередодні вийшов і наговорив про те, що до Сум залишилося 10,5 кілометрів, до Слов'янська 8-9 кілометрів, до того, щоб остаточно взагалі оточити Збройні Сили України у Старому Осколі близько 2 кілометрів. І загалом, от вони по всім фронтам перемагають, армія йде вперед, але в мене таке враження, що він просто не може вимовити слово «мала товкмачка», тому що там якось глухо, не може він пояснити, що ж там відбувається. Як ви вважаєте, він справді вважає, що армія Росії зараз перемагає, можливо, в нього якісь свої розрахунки, свої якісь схеми, чи йому брешуть?
8: Ні, я насправді, дивіться, ви так сказали, чи він дійсно впевнений в цьому, чи йому брешуть. Я думаю, що це разом є історія, що йому не до кінця доносять і точно змальовують зовсім по-різному ситуацію безпосередньо на полі бою, і він точно має викривлені дані. Я більш ніж в цьому переконаний, і відповідно він просто свято вірить в те, що він говорить правду, і що йому доносять правду. Зокрема, ну… Чи є певні просування в росіян? Так, є. Давайте теж не будемо в рожевих окулярах ходити, будемо оцінювати реальну ситуацію на полі бою, тому що не так легко насправді на сьогоднішній момент на Сході. Спілкуюся з різними бригадами, і просто ситуація докорінно різна на багатьох відтинках фронту. Наприклад, якщо ми говоримо про Південь, то там ситуація є доволі хорошою. Поза як якісно працює історія ударів по логістичних спроможностях ворога на півдні нашої країни. Зокрема, ми контролюємо трасу, так звану трасу Р-280 Ростов-на-Дону-Джанкой, яка використовується дуже ефективно як така логістична артерія для забезпечення підрозділів Російської Федерації, які беруть участь у бойових діях на відтинках фронту на півдні нашої країни. Зокрема, так само блокада Криму водночас дозволяє нашим підрозділам більше тиснути на суміжні підрозділи противника на тому чи іншому відтинку на лінії бойового зіткнення, поза як росіяни використовують Крим як великий логістичний хаб. І той факт, що ми обрізали спроможності ворога сьогодні не використовувати ці хаби, ці дороги, ми їх заблокували багато де, їм йдуть великий час для того, щоб перекидати резерви, підтягувати особовий склад, очевидно, що в них є з цим проблеми. Водночас на Донбасі ситуація не є легкою, багато ми бачимо ситуацію біля Константинівки, що ворог там інфільтровується, тисне на місто. Про Слов'янськ згаданий, очевидно, що росіяни мають стратегічну мету, це захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Вони собі ставлять задачу до кінця року, я не вірю в це, але сам факт того, що тактичні успіхи на відтинку у росіян десь є, а десь можуть бути. Наприклад, якщо ми візьмемо про Слов'янськ, багато може говорити Путін про кілометри, там щось рахувати, але питання тут того, як ми організуємо оборону. Тому що ледь не ключову роль у здійсненні російської мети грає населений пункт Миколаївка, який є на схід від Слов'янська. Якщо ворог володіє цим населеним пунктом, то ну, фактично дійсно так звані ворота в Слов'янськ будуть відкриті, і ворог зможе тиснути на Слов'янськ зі сходу на захід. Миколаївка вже щоденно під прицільним вогневим ураженням ворога. Ворог застосовує авіацію. Це така їхня системна тактика до винищення населених пунктів. Щоденно понад 40 кабів атакують цивільну інфраструктуру міста. Ситуація в районі насправді є доволі важка. Ворог там накопичує мототехніку, особовий склав в районі Різниківки з планом подальших штурмових дій в напрямку населеного пункту Каленики. Загалом ворог масово фіксується і накопичується в районі Олександрівці. Відбуваються там вже стрілецькі бої. Закіт не перебуває в напівоточенні. Населений пункт знаходиться в низині. Ворог має можливості вести спостереження і ураження наших підрозділів з панівних висот. Тому там важко утримувати сьогодні населений пункт, і на сьогоднішній день абсолютно є логічним спробою вибудувати нашу оборону по бік Миколаївки. Чому про це говорю? Тому що вважаю, що такі теми треба піднімати, де ми маємо ситуації, що ми можемо стабілізувати, можемо використати, можемо виснажити ворога. Ми абсолютно маємо користатися цією можливістю і не пускати ворога вже безпосередньо до населеного пункту. Тому що стрілецькі бої в межах населених пунктів – це завжди важко і завжди непрогнозовано. Ти не можеш зрозуміти, наприклад, скільки часу є в нас в Константинівці. Це дуже важка історія, поза як ворог там накопичив ресурси, повернувшись з цього напрямку, можу сказати, що ворог там не жаліє сили засобів. Наприклад, в одного з підрозділів дружніх виявили ворог, розвідав розположення розміщення артилерійського групи і, власне, гаубиці. Ну і не пошкодував впродовж дня на один, власне, цей розрахунок відправити понад 60 впівдронів, кілька ланцетів і кілька молній. Тобто ворог перекинув свої ресурси туди. В мене складається таке враження, знаєте, тому що загалом багато де на яких відтинках ми маємо перевагу у дроновій компоненті. Але коли я слухаю, от що відбувається там на Константинівському напрямку, на ще певних напрямках, саме на Донеччині, то є розуміння, де ворог сконцентрував ударний кулак, де ворог формує наступальні дії і водночас має певні переваги у особовому складу і велику кількість дронів. Знову ж таки, ворог намагається це максимально, буде намагатись максимально пришвидшуватися, захоче це робити, тому що той тиск, який створюють наші високоточні дрони, давайте так, не високоточні, далекобійні дрони, які запроваджують ось ці якісні паливні і нафтопереробні санкції, очевидно, що це тисне на російську економіку, на російську владу, особливо зважаючи на те, що менше ніж за 3 місяці в Росії вибори. А вже ж, це авторитарна, тоталітарна держава загалом, але давайте так, це ще не Північна Корея, якби того не хотів би Путін. І очевидно, що у нас є ось це вікно спроможності до виборів Російської Федерації, і ми тиснемо, ми винищуємо російську інфраструктуру в контексті нафтопаливної галузі, нафтопереробної галузі, яка приносить колосальні гроші росіянам, і в тому числі на війну. Ми досягнули того, що є так зване, це вже експортні обмеження у росіян, що вони не продають паливо, не продаватимуть певний період паливо за межі своєї країни. Тобто ситуація у нас сьогодні така, знаєте, збалансована, і я вважаю все-таки з певною перевагою наших збройних сил, наших спроможностей, сил оборони України. Вона є з цією невеликою перевагою, це відчуває і ворог, це відчуває і світ, але і не забуваємо про те, що тактичні певні успіхи у ворога, на жаль, присутні, і він продовжує тиснути на певних відтинках фронту.
3: Ну і пам'ятаємо, що ворог насправді швидко вчиться у нас. Та ми, звичайно, можемо радіти не з того, що робиться усе, щоб перерізати їм логістику, щоб не було у них можливості ані заправити свою зброю, ані отримати нові дрони. Але тим не менше, ворог вчиться у нас, і інколи, як самі військові відзначають, вчиться і впроваджує набагато швидше, ніж впроваджуємо ми. Але говорячи про все ж таки наші успіхи, тут зет-блогери почали нити, що, мовляв, в контексті ось цієї 40-денної операції впливу, яку оголосив президент України, вони кажуть, а може нам час згорнути СВО, тому що українці б'ють по НПЗ, українці перебувають наші логістичні шляхи, у нас щодня вибухають військові заводи. Знову ж таки, під це, мені здається, ми можемо згадати ось цього Луніна, якщо я правильно вимовляю прізвище, який звернувся до Путіна. Попри те, що є тиск на певних ділянках, що десь вони не зупиняються і все одно їм вистачає м'яса іти вперед, все одно ось такі якісь дописи ми бачимо. І бачимо не просто дописи в телеграм-каналах, бачимо, як і в своїх ютуб-каналах ці пропагандисти про це говорять і філософствують. Як ви вважаєте, ось чи є таке розхитування в самій ледь не сказала радянській армії, в самій російській армії. І тут чи є коригування між тим, що зараз говорять військові і що відбувається в політиці Російської Федерації? Можливо, тут політика також буде тиснути на Путіна разом з військовими? Такий, знаєте, подвійний удар.
8: Дивіться, низка моментів, які варто ці всі комплексні історії обговорити. Очевидно, що росіянам зараз не подобається те, що відбувається з їхньою територією і що відбувається на лінії бойового зіткнення. Вони бояться втратити свої нафтоприробні потужності, тому що це нафтова бочка, яка годує усю федерацію, а ключове годує еліти. Очевидно, що росіянам не до вподоби те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. І Захід тисне, і тисне сильно. На моє щире переконання, на сьогоднішній день Російська Федерація, вище військово-політичне керівництво, сьогодні напрацьовує два сценарії. І два сценарії вони вкидають в суспільство. Все те, що ви сказали, це один сценарій. Під контролем Кремля, кремлівської пропаганди, я більш в цьому, ніж переконаний, відбувається трек щодо замирення, щодо зупинки війни, щодо замороження бойових дій. Це вкидається в суспільство і, відповідно, іде зворотній ефект. Соціологічні групи працюють і рахують, які ж настрої в суспільстві. І є другий трек. Тоді, коли ми ж бачимо Соловйови, всі інші, і так само Путін, вище політичне керівництво розповідає, що ми ж там не з Україною воюємо, ми з НАТО воюємо, тому так тяжело. Що проти всього світу, що весь світ об'єднався проти Росії і воює на нашій території. Тобто вони ж продають і цей тракт, і продають точно елементи якої, знаєте, великої священної війни проти фашизму і нацизму, точно готують нові сценарії розвитку бойових дій і на інших відтинках Європи, їхнього кордону. Точно є два треки, я в цьому переконаний. І вони зараз їх ведуть з тим, аби, те, що я сказав, під час, після виборів, обрати трек той, який буде ближчий для Путіна на сьогоднішній момент. Тобто вони готують підґрунтя для абсолютно двох протилежних сценаріїв, але ці два сценарії, які самі собі ж протирічать, вони відбуваються зараз у Російській Федерації в інформаційному полі. Тому що їх тестують, їх вкидають в суспільство, їх намагаються прокачати і, відповідно, відчути, що ж відбувається в суспільних настроях. І в вересні буде ухвалене рішення. Я бачу, що ці два сценарії, вони ведуть до трьох рішень. Перше рішення – замороження лінії бойового зіткнення, замороження бойових дій, тобто йти на поступки Сполученим Штатам і піддатися нашому тиску. Ми бачили минулого тижня іноземні американські ЗМІ казали, що відновилися переговорні процеси Росія-Сполучені Штати-Україна контексту розгляду мирних перемовин. І там була така фраза задіяна двофазних мирних процесів. І, на мою думку, двофазність має вже бути полягати в тому, що напередодні виборів вже в Сполучених Штатах у листопаді місяці, коли Трамп захоче щось продати для суспільства, може бути підписана угода про далекобійне перемир'я, так зване. Це, знову ж таки, мій аналіз, мої особисті думки, які базуються на тому, що і росіяни бояться втрачати свої НПЗ і бояться енергетичної кризи на зиму. Ну і водночас ми зможемо в енергетичній ситуації якісніше пережити цю зиму. І, можливо, там з весни друга фаза замороження вздовж лінії бойового зіткнення. Але, знову ж таки, скажу, це абсолютна гіпотеза, і вона це такий найбільш оптимістичний сценарій, до якого я, можливо, як скептик, можливо, реаліст, кожен по-різному це скаже, я все ж таки не вірю. Тому що два наступних варіанти розвитку подій мені вважаються ближчими щодо дій Путіна, які він може застосувати. Тобто, перший – це продовження того, так як і є, повзучий наступ, залишаємо як ні, і там через два роки і спроба вийти на захоплення цього Донбасу, рік-два. Або ж найбільш скептичний сценарій – це оголошення посил, або ж просто посилення мобілізаційних дій на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій з там, жовтня 2026 року, тобто після фактично виборів. І тоді Путін збільшить вимоги до мобілізаційних критеріїв і захоче поповнити військо за рахунок мобілізації.
3: Андрію, не можу не запитати, власне, про мобілізацію, тому що я дивлюся, наші військові також пишуть, що швидше за все Путін готує мобілізацію на осінь, звичайно, після... Я не знаю навіть, як це правильно назвати.

0: Ну, це не вибори, та тому що виборів на Росії немає. Але окей, після імітації, після гри у вибори на Росії, він нібито готується все ж таки оголосити мобілізацію. І під це ми бачимо, що Лукашенко зустрічався із Путіним. Не було сумісної якоїсь заяви, не було виходу до преси. Після того одразу Лукашенко поїхав до Китаю, і вже різні ЗМІ пишуть про те, що швидше за все Путін тиснув на Лукашенка, що, мовляв, все, пора вступати білоруською армією до війни, бо своїх не вистачає. І Лукашенко нібито поїхав шукати захист до Сі Цзіньпіня. На вашу думку, Андрій, до вас як до військового і як до політолога, по-перше, а чи боєздатна білоруська армія, і чи зможе вона все ж таки піти війною на Україну? І по-друге, чи справді зараз Лукашенко мусить шукати, ну, певно, такого політичного захисту і притулку у Китаї?
1: Відразу, так, як то кажуть, заголовку почну. Чи вступить Білорусь в повномасштабну війну? Я вважаю, що ні. І на це є багато пояснень, багато роздумів. Зараз будемо про це говорити. Щодо боєздатності білоруського війська, дивіться, я не вважаю, воно сьогодні точно не конкурує ні з нашим, ні з російським, там, ні північно-корейським, ні з військами, які мають реальний бойовий досвід. Але очевидно, що перехоплена практика, досвід і навчання з росіянами їм додають певних експертиз і можливостей. Але тут просто сам факт, що там задіювання контингенту можливого там 50 тисяч осіб, очевидно, що зробить проблеми. Проте, чому я не вірю в те, що росіяни втягнуть білорусів? Дивіться, якщо впродовж 4,5 років, коли були набагато кращі позиції в Росії, і в цей момент білоруси дійсно могли прийти і зробити серйозні для нас проблеми. Ой, ну тоді вони могли вступити в бойові дії для того, щоб, знаєте, розділити перемогу. А сьогодні, коли ось така кризова ситуація, коли ось є реальні величезні проблеми на полі зіткнення, і плюс ми сильно порозвинули наші спроможності далекобійні, то я вважаю, що така вірогідність вступу Білорусі в війну мінімальна. Чому? Тому що, ну, ви уявіть просто цей момент, коли тисяча українських дронів залетить на територію Білорусі. Ну, ви розумієте, що буде з їхніми НПЗ, що буде з їхніми військовими частинами, що буде з їхніми військовими об'єктами. І це дуже усвідомлює Лукашенко. Дуже хитрий, досвідчений політик. Він, очевидно, що цинічний мерзотник, але точно не дурень. І зараз він не буде шукати варіанту того, як вступити в війну. Він і так допомагає Путіну максимально. Я думаю, він про це і говорить на цих зустрічах, що там все ОПК, вся інфраструктура, все під вас лягло вже і так, Володимир Володимирович. Ми вже вам дали всі спроможності, ви так користуєтеся, чим тільки можете. Тому я вважаю, якийсь гібридний наступний вступ Білорусі до війни, можливо, там більшим застосуванням і розширенням інфраструктури, але безперечний вхід бойовими одиницями я не бачу. Проте я тут погоджуся з генералом Палісою, заступником керівника Офісу Президента, простій одній банальній штуці, що допоки маріонетковий російський режим сидить в Мінську, ну, загроза все одно є, і треба дивитися. Але в нашій ситуації треба дивитися на накопичення особового складу вздовж кордону, дивитися на переміщення особового складу. Наша розвідка вже досвідчена, наша розвідка знає, як реагувати, передати нам інформацію, а ми знаємо, як реагувати на такі дії ворога на північному кордоні. Тому вважаю, що ситуація по Білорусі десь така. І підсумовуючи Китаєм, вважаю, що Сі Цзіньпін точно прикриє Лукашенка, тому що Китай дуже ефективно використовує Білорусь для торгівлі з Європою після того, як Росія вступила в повномасштабку. Білорусь вигідна є для Китаю дуже і використовується китайцями, я більш ніж в тому впевнений. Економічну складову не розкажу, тому що це не моя експертиза, я не є економістом. Але думаю, що якщо покупатися певних даних і запросити когось фахового по цій темі, то ми багато дізнаємося про білорусько-китайські відносини.
0: Знаєте, Андрій, в мене ще лише одне питання щодо армії Білорусі. Включався до нас в ефір Павло Латушко, та це заступник Тихановський, і вони вже передали Україні дані про те, що Білорусь так чи інакше, навіть якщо Лукашенко не хоче, вона готується до того, що вона піде війною. І тут питання лише чи на Україну війною, чи все ж таки на країни Європи, тому що от вже, наприклад.

0: Розвідка Польщі передає, що Росія готується до варіанту зелених чоловічків на території Європи. Як ви це оцінюєте коротко?
1: Я впевнений, що сценарії участі у бойових діях проти країн Балтії, проти країн Європи розпрацьовуються, вони є. Вони точно будуть розпрацьовані подетально, можливо, і вже. Тобто, але чи будуть застосовані ці сценарії, я не готовий підтвердити, тому що багато змінних у цій формулі. Але росіяни точно готують усе для того, аби натиснути червону кнопку і запустити той чи інший сценарій. В цьому я більш ніж переконаний, вони готові воювати довго, це теж правда. Вони готові тиснути далі на Білорусь. І знову ж таки, я не думаю, що Білорусь зараз вступить в якісь бойові дії, проте використання інфраструктури буде продовжуватися. Але підсумую, вони роблять все для того, аби в один момент запустити той чи інший сценарій і навіть сценарій інтервенції до однієї з країн Європи і НАТО.
0: Андрію, дякую дуже. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був разом із нами на зв'язку. Нагадую, що не існує маленьких чи невеличких донатів, чи неважливих донатів. Будь ласка, допомагайте власним силам оборони України для того, щоб нам було про що, про які благодатні вогні поговорити у нашому ефірі. Ну і для того, щоб ми все ж таки змогли відбити будь-яку атаку, а ще краще задушили ось цих ворогів на їхній ж території. Зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Як наслідок, загинула 55-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, серед поранених 10-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Усім постраждалим надається медична допомога. Як відомо, російські війська атакують Харківщину регулярно. Мертвим знайшли напередодні командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова. Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування. У Південному оперативному командуванні Збройних сил України зазначили, що сприяють роботі правоохоронців і звернулися до медіа та громадськості з проханням не поширювати неперевірені дані і поважати приватність родини полковника. І про доленосний час для Росії заговорив російський диктатор Владимир Путін. Виступаючи перед делегатами з'їзду партії «Єдина Росія», він заявив, що Захід нібито не здатен здолати Росію військовим шляхом і тому нібито переходить до інших методів. Путін також заявив, що Росію нібито пробують на зуб і намагаються позбутися від неї, як від світового фактору, який, за словами диктатора, завжди стояв на шляху зла. Цю тезу Путін озвучив Україні, яка четвертий рік веде агресивну війну проти сусідньої держави. Російських військових, які беруть участь у війні проти України, Путін назвав справжньою елітою Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному

0: мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
0: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
0: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. З нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт питань зовнішньої політики. Глібе, вітаю тебе, слава Україні!
5: Героям слава.
4: Що ж, розпочнімо одразу із Путіна. Хотілося б якийсь ефір розпочати із того, в чому він прийшов підписувати капітуляцію, але поки що таке враження, що Путін десь або перебуває у себе в рожевих мріях, там, де є рожеві поні, ну або це просто якась маніпуляція перед так званими виборами на Російській Федерації. Він не так давно вийшов у медіа і дав інтерв'ю пропагандистським, звичайно, що каналам, заявив, що не дасть Києву нав'язувати свої умови. Крім того, знову ж таки, згадав про дух Анкориджа і підтвердив, що справді в Анкориджі не було ніяких домовленостей. Хочете проговорити, про що свідчать ось ці всі заяви, тому що, ну, з одного боку, ми вже бачили, та, про те, що влада Києва нікчемна, потім господин Зеленський, потім вчили Київ за три дні, а зараз Київ нав'язує свої умови, та, ну, тут ми бачимо, що ви впливають точно українські удари по російській території, але от щодо Анкориджа, вони ж дуже довго тягли цю платівку, дуже довго співали про цей Анкоридж, дуже довго цей дух плекали, а виявилося, що ніякого духу не було. Чому Путін це зробив? Чому він заявив? Ще ж не так давно Лавров, буквально от за кілька днів до цієї заяви Путіна, сказав, що Сполучені Штати взагалі зрадили дух Анкориджа. Тут виходить Путін і каже, а що, ніякого духу Анкориджа, ніяких домовленостей там не було. Про що це свідчить?
5: Ну, по-перше, я скажу точно, що ми бачимо тенденцію, яка протирічить тому, про що думають росіяни. Вірніше, вони самі собі протирічать у тому, що вони думають, і те, що вони транслюють назовні. Ну, по-перше, абсолютно зрозуміли тези про спочатку легітимного, а потім господіна. Це просто говорить про те, що у офіційного Києва дійсно є позиція і достатньо непогана, і це повпливає прямо пропорційно на дипломатичні перемовини, тому що сильна військова позиція пов'язана з тим, яким чином ми будемо грати на тих чи інших мирних перемовинах, якщо і коли вони відбудуться. Додатково ми бачимо, що, як я казав, вони самі собі протирічать, вони апелюють до Стамбулу-1, який був там в квітні місяці 2022 року, ще тоді вони не анексували Запорізьку та Херсонську область. Якщо вони апелюють до Стамбулу-1, чи готові вони тоді відмовитися від Запорізької та Херсонської області, хоча б ніяк не на фронті, так принаймні у своїй конституції. Хай тоді прибирають їх зі своїх там статей і своєї так званої територіальної цілісності та суверенітету. Додатково апелюючи до так званого духу анкоража, ми прекрасно розуміємо, що вони намагалися показати.

0: Це як такий, знаєте, Ялта Потсдам 2-0. Але насправді це не сталося. По-перше, про це і так всім було відомо, хто за цим слідкував. Після цього це додатково перепідтвердив Рубіо. Ніяких ні технічних домовленостей не було на папері, ні навіть меморандуму про взаєморозуміння. Тобто адміністрація Трампа вважала, що необхідно поламати тенденцію адміністрації Джозефа Байдена зустрітися з росіянами і у відкритому форматі чесно прокомунікувати під час відповідної зустрічі ще й на території Сполучених Штатів. Валясці, скажімо так, трішки відбалансували, деескалували. І російська сторона нібито сприйняла це про як якісь конкретні домовленості. Але я нагадаю, що після цього, по-перше, американці ескалували в медіа, говорячи про те, що потенційно можуть надати відповідні спроможності України у питаннях томагавків, а на жаль, не надали. І додатково вводили додаткові санкції проти Роснефті і Лукойла. Але тоді ще й були деякі пом'якшення, наприклад, для заправок у Болгарії та Угорщині. Тобто там була комплексна історія. Потім змові перемовини. І так далі, Іран, і так далі. А потім додатково росіяни апелюють до ситуації на землі. І вони прямо це говорять часто в одних і тих самих повідомленнях: Істанбул, Анкоридж, ситуація на землі. Ситуація на землі в червні 26-го року відрізняється від ситуації постанкориджівської в вересні чи там в серпні 25-го. Тобто не зрозуміло, в яку сторону ми взагалі рухаємося і йдемо. А додатково ми бачили додаткові заяви зі сторони Ушакова, зі сторони Бортнікова, директора ФСБ, і ми прекрасно розуміємо, що все це відбувається рівно після того, як під час саміту G7 в Евіані Трамп заявив про те, що Іран вже в лобовому склі, і ми можемо думати про відповідні спроможності щодо припинення війни на території України і посилення нашої ролі у цьому процесі. Ну, звичайно, що очевидно, як виявилось, Іран все ж таки не в боковому склі задньому, і досі бачимо, що продовжуються відповідні проблеми між Сполученими Штатами та Іраном. І одночасно необхідно ще посилювати свої позиції по треку України, тому що якщо до мідтермів це не буде вирішено, звичайно, демократи, що в Конгресі, що в Палаті представників, що в Сенаті, будуть це качати проти республіканців і використовувати це як електоральну внутрішньополітичну технологію щодо зовнішньої тематики. Ну і ми прекрасно розуміємо станом на зараз, що дійсно Путін провідкоментував там, що українська сторона, наприклад, пропонувала припинити далекобійні удари взаємні, але він сказав, що ці взаємні удари, вони непропорційні, якщо говорити про російську сторону, тому що вони таргетують набагато більш ефективніше. І додатково він заявив, що українська сторона запропонувала відповідні бойові дії виключно в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській області. Тобто це він теж відкинув, і ми розуміємо чому, тому що йому вигідно розтягувати український фронт, атакуючи наші відповідні спроможності на Харківському напрямку, Сумському напрямку, створюючи загрози Чернігівської області, наприклад, і намагаючись стягнути Лукашенка до цієї війни задля того, щоб ми тримали свої війська на північному напрямку, Житомирщина, Рівненщина, Волинь і так далі. Тобто це просто ще раз перепідтверджує, що Путін не хоче зупиняти цю війну, і американці повинні це розуміти. А по-друге, це підтверджує те, що наразі Путін загнаний в кут, і він не може собі дозволити деескалувати, тому що як будь-який автократ таким чином буде сприйматися слабким, а може тільки ескалувати в 2X, але тоді незрозуміло, в яку ще більшу, вибачте, дупу він себе в стратегічній перспективі заганяє. Популяція всередині Російської Федерації, населення чітко показує, що вони виснажені від цієї війни, еліта фінансова не готова це терпіти вічність, ну вже 5-й рік пішов, ну це ж не може бути безкінечно, ну треба ж мати клуби Челсі, там їздити на Майорки, Тенеріфи, всякі там Монте-Карло і так далі. Якось незручно, якщо ще й заборонять відповідний в'їзд особливо там різним обличчям на територію Європейського Союзу і так далі. Тобто бачимо таку от перетурбацію, і станом на зараз літом 2026 року наша позиція не найгірша. У нас складна ситуація в районі Константинівки, це об'єктивний факт, але ми бачили локальні контратаки на Запорізькому напрямку. Наші Middle Strike спроможності посилилися до 200 кілограм бойової частини. Наскільки я знаю, відтестовано було вже 175. Є концепція на 200 кілограм, що надає нам додаткові спроможності. І ми робимо всі відповідні дії для того, щоб ізолювати півострів Крим. І коротко до цього додам, що, звичайно, всі наші інтенції щодо балістичної, антибалістичної програми у стратегічній перспективі, звичайно, можуть стати не те, що все абсолютним геймченджером, але достатньо непоганим бажанням впливу на Російську Федерацію, задля того, щоб, наприклад, у рамках дипломатичного процесу обміняти припинення ударів по СПБ і по Москві, і по енергетиці їхній, на те, що вони не будуть бити по енергетиці Києва та різних інших великих міст України цієї зими.
1: Ну, тут питання в тому, що навіть якщо ми про щось таке домовимося, немає віри нічому, про що ти домовляєшся з Російською Федерацією, та вони ж можуть вдарити по пологовому будинку, як ми це бачили, а потім сказати, що там сиділи найманці НАТО, тому вони все зробили правильно. Але от стосовно, власне, тимчасово півокупованого півострову, так само Sunday Times написав, що, мовляв, Київ сподівається, що погрожуючи Путіну втратою цього півострову, ми ніби підштовхуємо Путіна сісти за стіл перемовин, але є ризик, що це навпаки підштовхне Кремль до ескалації конфлікту. Як тоді буде діяти Путін і який ти тут бачиш справді? Ось цей тиск на Крим, та, про що ми неодноразово говоримо в ефірах і що ми обговорюємо, і ми бачимо, яка там ситуація і вже не лише в Криму, а й по усій Росії. Але Крим, наскільки болючий є до Путіна, і чи тиск на Крим навпаки справді, як попереджає Sunday Times, не змусить Путіна озлобитися і, можливо, навіть все ж таки завдати ядерного удару, як про це також писав Reuters, що він ніби до цього готується?
0: Ну, Путін повинен розуміти, що у разі відповідного ядерного удару, наймовірніше, колективний Захід не зможе собі не дозволити відповісти у тому чи іншому форматі. До речі, не факт, що все ж таки ядерним ударом. Я просто коротко зроблю навіть апеляції до історії. Ми прекрасно пам'ятаємо канцлера Німеччини Конрада Аденауера і про відповідні розробки зі сторони союзників ядерних спроможностей зі сторони Радянського Союзу. Так от Конрад Аденауер дуже часто сумнівався у тому, що Америка все ж таки має усі відповідні спроможності проти Радянського Союзу і застосує доктрину всеабсолютної моментальної відповіді. Тобто, з однієї сторони, це чітко прописано, що на ядерний удар прилітає ядерним ударом, але ми ж розуміємо, що те, що написано на папері, не гарантує того, що це буде реалізовано на практиці. Хоча, що одна історія, що інша історія призведе до абсолютно патових наслідків, якщо і не відповісти, якщо відповісти. Якщо не відповісти, то просто поступово знищиться світ, і західна гегемонія, чи там гегемонія Заходу у західному світі, або просто знищиться моментально в результаті того, що обі сторони чи там декілька сторін просто будуть взаємообмінюватися ядерними ударами. Тому за раціональною оцінкою Путін на це йти не повинен. Хіба що може застосувати тактичне ядерне озброєння, там максимально мале, але про це ми говоримо, чесно кажучи, четвертий чи то п'ятий рік. І, чесно кажучи, поки що нікому не відомо, чи він це зможе зробити. Гіпотетично, все, що завгодно в цьому світі можливо, але станом на зараз, за раціональною оцінкою, це вкрай малоймовірно. Але, звичайно, для Путіна Крим це така от символічна, побідоносна, скрепна перлина, і втрата її означає крах режиму Путіна, ну, скажімо так, не те, щоб моментально, але поступово, або чорний лебідь, дійсно, моментально, в результаті цього якийсь дворцовий переворот, можливо, хтось там посилить свої позиції, наприклад, той же Бортніков, або будь-які інші сили, які ми часто можемо не бачити, будуть висувати свого нового кандидата і так далі. Тобто, є багато гіпотетичних реальностей, які краще розкладати на папері і розглядати, як там, умовно кажучи, 5 основних сценаріїв. Ну і додатково, звичайно, ми розуміємо, що, знову ж таки, Путін загнаний в питанні Криму в складну ситуацію, тобто він загнаний в куток. Тут я хочу наголосити на тому, що я поки що не бачу там супер-пупер спроможності України прямо от цим літом деокупувати тимчасово окупований півострів, тобто наносити удари, ізолювати, наносити удари в районі Керченського мосту по відповідним НПЗ, по ТЕЦКам, по логістиці, по АЗС, по різним там мостам для того, щоб відімкнути від континентальної частини Крим. Так, ми це можемо, але за раціональними консервативними оцінками, звичайно, необхідно якось до Криму дійти, чи то через Конбрідську косу, що мало ймовірно з огляду на те, що вона достатньо вузька, чи то з морським десантом, чи то через тимчасово окуповану Запорізьку область, а там дійсно досить немала кількість оборонних ліній, і за консервативною оцінкою. Станом на зараз це мені особисто, за моєю суб'єктивною точки зору, виглядає як дуже малоймовірним. Тобто деокупація Криму – це скоріше якісь абсолютно унікальні рішення, які ще не бачив цей світ. Якщо можна порівняти з операцією Павутина, що було абсолютно безпрецедентно, от щось типу того нам необхідно для Криму, тільки в масштабах, ну скажімо так, 5Х з сухопутною військовою складовою, потенційними додатковими атаками з морського узбережжя. Це серйозні втрати, і це у разі неуспішності може створити структурні проблеми на інших ділянках фронту. Додатково зрозуміло, що Путін враховує ці фактори так, як гіпотетичні, але як фактори, і тому, звичайно, і Лукашенка підначує показувати, що от у них там є спроможності на південному їхньому округу білоруському, і те, що вони повинні становити відповідну загрозу для того, щоб ми тримали війська. Але я завжди наголошував на тому, що якщо наші західні союзники, стратегічні союзники дійсно переймаються перемогою України, їм необхідно не тільки допомагати макрофінансовою допомогою, спільними рівні центрами і наданням там відповідного озброєння, а подумати про те, як виділити військових для того, щоб ми змогли звільнити наші північні кордони і певні військові або певна частина військових просто перемістилися на Запорізький, Харківський напрямок, Донецький напрямок і так далі. Це було б ліпше.
1: Так, говорячи про Крим, тут справді нас попереджають, що не варто зараз ходити в рожевих окулярах, тому що вони можуть розбитися скельцями всередину. Та, і, звичайно, що ми маємо розуміти, що знищуючи логістику ворога, це не означає, що ми вже готові висаджуватися на наш тимчасово окупований півострів Крим, тому що це так само будуть неминучі втрати і серед нашого війська. Тому тут, як і пан Барчук казав, та ще це така дуже, дуже системна робота, і попри те, тиск все одно це на Росію посилює. Але щодо ще одних рожевих окулярів, чи можемо ми сказати, що Трамп, наприклад, зняв вже рожеві окуляри щодо готовності Путіна домовлятися? Там от згадували в ефірі «Велику сімку», що ніби там, посилаючись на джерела, писав Аксіл, що Трамп доволі став скептичний щодо Путіна, мовляв, на нього справили враження ось якраз ці удари і по Криму, і по території терористичної федерації. І якщо це справді так, якщо він такий скептичний, то як зараз буде діяти, як будуть діяти зараз Сполучені Штати, чи можемо ми десь сподіватися на їхню підтримку, чи вони зараз, розуміючи, що Путін не здатний домовлятися, будуть шукати, а з ким все ж таки домовлятися? От ти згадував там Бортнікова та інші гіпотетичні реальності. Можливо, вони будуть виходити на них?
0: Ну, чесно скажу, я завжди ставив під сумнів взагалі структурне розуміння природи цієї війни зі сторони самого Дональда Трампа. Після Евіону, під час там прес-конференції, він просто повторював одні й ті самі тези про там хлопці гинуть з обох боків по 25 тисяч. Це тези, яку він проговорив вже рік підряд. Просто тези, які він завчив, він їх повторює. Не знаю, наскільки це або стратегія того, що він не хоче сказати чогось лишнього, або він дійсно просто структурно не розбирається в цій війні і тому говорить загальними словами, для того, щоб не ляпнути нічого надмірно, скажімо так, того, чого відрізняється від реальності. Я скажу чесно, мені здається, що позиція американців змінилася ситуативно, але ми розуміємо, що ця позиція знову ж таки може змінитися з огляду на досвід останніх, скажімо так, років, умовно кажучи, з січня місяця 25-го по сьогоднішній день. І, чесно кажучи, тут важливо, що не зрозуміло, яким чином побачити оцю ту саму опозицію, чи там, скажімо так, системну внутрішню опозицію всередині самого режиму, з якою можна комунікувати. Я впевнений, що американці намагаються проводити відповідні кампанії, прощупувати, можливо, не на високому рівні, а на, мовно кажучи, рівні заступників. Знову ж таки, я цією інформацією не володію, тобто конкретних даних на столі в мене немає, тому можна виключно гратися гіпотезами, але я думаю, що Америка, як країна, яка бачить там там досі своєю роллю, скажімо так, геополітичну домінацію у світі, дійсно враховує такі структурні елементи відповідної комунікації і зміни там от внутрішнього становища і ставлення до війни всередині російської еліти. Я впевнений, що це продовжиться. Можливо, навіть через того Абрамовича, можливо, навіть через того ж Дмитрієва і так далі. Можливо, через інших гравців, знову ж таки, того ж Бортнікова. І тут головна історія в тому, що Америка повинна була б набагато раніше оговтатися і зрозуміти, що необхідно підтримувати свого стратегічного союзника, а саме Україну. І якби колективний Захід, якщо його таки можна називати, Європейський Союз, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Великобританія, Сполучені Штати, натиснули б усіма можливими спроможностями, або хоча б 40% спроможностей, які в них є, то ця війна, наймовірніше, вже б набагато швидше закінчилася. І тут не обов'язково знищувати Кремль. Тут необхідно допомогти усіма спроможностями деокупувати українські території, хоча б континентальні, бажано з тимчасово окупованим Кримом. І ці спроможності є. Але, от, наприклад, якщо взяти історію з санкціями, от ми бачимо, наприклад, проти того ж Вінір Прогресу, який вдарили 10 червня ракетами F-5 Фламінго. Проти нього застосовані санкції, але є різні компанії, які з цією структурою пов'язані, є різні дочірні компанії, є різні особи, які пов'язані з цією, з цим заводом і так далі. Наприклад, Попович в Сербії. От проти нього Україна і там Америка ввели санкції, Європейський Союз чомусь не ввели. Те саме стосується третіх країн. Чому Європейський Союз не вводить там, скажімо так, певні точкові санкції проти або Казахстану, або Грузії, або тої ж самої Саудівської Арабії, або Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну просто тому, що не хочуть втрачати чисто економічно. Хоча ми всі знаємо, що через певні там supply chain ідуть і відповідні мікрочіпи, і відповідні станки, і двигуни, і різні елементи, які допомагають Російській Федерації продовжувати цю достатньо серйозну високотехнологічну війну. От якби був би консенсус і натиснули, то була б набагато краща реальність. Але ми розуміємо, що цей світ комплексний, тому продовжуємо тягнути так, як можемо, і змінювати ситуацію точково, що, знаєте, крапелька за крапелькою змінює макроситуацію. Але, знову ж таки, я наголошу на тому, що наразі питання балістики та антибалістики є достатньо серйозним фактором, який може змінити ситуацію, і, звичайно, дивлячись, знову ж таки, на консервативні оцінки, навіть якщо у нас буде відповідні балістичні спроможності, я сумніваюся у тому, що радіус розкиду буде дійсно таким, який необхідний, скажімо так, цієї зими. Тобто, якщо ми вийдемо на відповідні спроможності наступною весною, це вже буде хороший результат. Але нам ще до весни наступного року необхідно протриматися. Звичайно, краще б, якби були відповідні спроможності зимою, але чи це можливо? Питання до інженерів і реальних технічних експертів.
1: Говорячи про те, що нас чекає у майбутньому, да, що може бути в зимку, ми розуміємо, що Росія готується до ще більшого наступу, до ще більшої війни. Бачимо вже заяви і розвідки Польщі про те, що Росія там думає десь на територію Балтійських країн запустити зелених чоловічків. І бачимо активності по кордону Білорусі з Україною. Як ти бачиш, чи ризикне Путін все ж таки посилити агресію не лише в бік України, а й розпочати її в бік країн Балтії? Буквально 40 секунд.
0: Він може ризикнути, тут два сценарії, або ризикне, або не ризикне, і якщо розглядати сценарій ризику, якщо все ж таки ризикне, це або знищить все ж таки всі структурні його спроможності далі вести війну, тому що просто розтягнеться логістика, розтягнуться спроможності, додатково натівські партнери дійсно достатньо швидко навчаються від України у багатьох питаннях, проводяться спільні, скажімо так, тестування, спільні підприємства є, спільні тренування і так далі. Але якщо НАТО не відреагує і оборона посипеться, то це, звичайно, надасть додатковий буст Путіну, і він буде від цьому, скажімо так, в моментному побідобєсі, яке може розкрутитися і погіршити стратегічну ситуацію для нас.
1: Ну, будемо стежити за ось цей моментне побідобєсі. Дуже хочеться, щоб воно закінчилося для нього ударом табакеркою по голові. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був разом з нами на зв'язку. Зробимо з вами паузу і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили стратегічний залізничний міст у тимчасово окупованому Криму, який російські загарбники використовували для постачання своїх військ. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що успішного удару було завдано по залізничному мосту в районі селища Ічки, яке після перейменування стало називатись Пушкіне. Цей об'єкт мав важливе значення для російської армії. Окупанти активно використовували залізничну переправу для швидкого перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів на материкову частину України для забезпечення своїх підрозділів. Результати ураження та ступінь пошкодження мосту ще уточнюють. У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжують системно нищити воєнно-економічний потенціал та логістику російського агресора, щоб припинити збройну агресію РФ. Нагадаю, в ніч на 28 червня сили оборони України завдали влучних ударів по двох нафтопереробних заводах у Росії. Безпілотники успішно атакували підприємства у Краснодарському краї та Ярославському регіоні, подолавши відстань до 700 кілометрів від українського кордону. Ураження об'єктів офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під ударом опинився Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, який забезпечує пальним окупаційні війська в Криму. Росія за понад 4 роки повномасштабної війни не досягла жодної мети і втратила майже 1,5 мільйона своїх солдатів, а її просування повністю зупинилося. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, заяви Кремля про нібито близьку перемогу суперечать реальному стану справ на фронті. Москва розпочала агресивну війну з розрахунком на швидкий успіх, але за 5-й рік бойових дій зазнала колосальних збитків. Речник українського зовнішньополітичного відомства додав, що нинішні спроби окупантів просуватися вперед повністю заблоковані українськими захисниками, ба більше, сама війна почала повертатися безпосередньо у Російську Федерацію. Нагадаю, виступаючи на з'їзді партії «Єдина Росія», російський диктатор Владимир Путін назвав поточний період доленосним для країни. Під час промови він стверджував, що Захід нібито намагається позбутися Росії, а також оголосив російських військових, які воюють проти України, справжньою елітою Росії. Такі заяви лунають на тлі серйозних внутрішніх проблем у Росії. Зокрема, у червні рівень довіри росіян до диктатора обвалився до історичного мінімуму від початку повномасштабного вторгнення і впав до 69%. Рейтинг Путіна стрімко знизився після наймасштабнішої повітряної атаки на Москву. Крім того, у Держдумі Росії від диктатора вперше публічно вимагали представити чіткий план закінчення бойових дій проти України. І продовжити політичну кар'єру на міжнародному рівні може колишній прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Як пише британська газета Observer, він розглядає можливість посісти посаду генерального секретаря НАТО. За інформацією видання, посада генсека Альянсу має стати вакантною 2028 року. На Даунінг-стріт зазначають, що Стармер зацікавлений у цьому кріслі, ймовірно усвідомлюючи, що після лідерства в уряді його життя вже не повернеться до звичного русла. Для реалізації цього плану політику знадобиться стабільна підтримка чинного британського уряду. Прихильники Кіра Стармера наголошують на його високому авторитеті серед європейських лідерів, що яскраво підтвердив нещодавній саміт G7. Крім того, відзначаються його надзвичайно близькі відносини з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Наразі Стармер зосереджений на просуванні свого плану інвестицій в оборону країни. Нагадаю, 22 червня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку з посади очільника уряду та лідера лейбористської партії. Новим главою уряду Сполученого Королівства має стати колишній міністр охорони здоров'я та екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас. Вітаю глядачі.
1: Пане Олексію, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що будь-який мирний план, який сформований без участі України, приречений, і що Москві слід перейти від віри у духів Анкориджа до реальних переговорів, тому що реальність чітко засвідчує, якщо дух Анкориджа навіть існував, то зараз він точно мертвий. Ну і ми вчора почули від Путіна про те, що справді ніяких домовленостей на Анкориджі не було, це попри заяви Лаврова до цього, і розуміємо, що швидше за все підуть розмови про нові якісь перемовини або про відновлення так званого треку перемовин. Буквально вчора ще Лукашенко зустрічався з Путіним, сьогодні він відбув до Китаю, до Сі Цзіньпіня. Як ви вважаєте, таким чином, таким кроком, чи може, наприклад, Лукашенко та Росія залучити Китай до цих перемовин? Якщо ми говоримо про дух Анкорича, можливо, зараз з'явиться ще тепер дух Пекіна якогось?
4: Таке може бути, напевно, обговорюється. Ну, ми бачили, як політика Росії, конкретно Путіна, взагалі російської влади, як вона шукає корисний зовнішній інструмент. Взагалі, от російська війна, вона ж побудована так, що сил у них не вистачає для того, щоб захопити Україну. Вони давно це зрозуміли, можливо, ще в 22-му році. І значну кількість зусиль вони спрямовують на те, щоб знайти зовнішній інструмент, який би допоміг їм перемогти Україну. Вони дуже сподівались на Дональда Трампа і бажали, що Сполучені Штати за Дональда Трампа не тільки Україну змусять до капітуляції, а ще й натиснуть на європейців взагалі достатньо того, що буде сказано в Вашингтоні. Потім ми бачили, що було таке от з тим духом Анкориджа, щось незрозуміло. І почали росіяни шукати контакти з європейцями. Теж був такий період. Зараз вони, схоже, теж розчарувались, побачили, що не виходить розпочати сепаратні переговори в Європі, не виходить у них зробити так, щоб розколоти європейців, щоб там хтось побіг окремо домовлятися з росіянами. І я не виключаю, що вони тепер розширюють на Китай. Але все це, я думаю, все це дуже непевно. Саме певне те, що було в росіян, це Дональд Трамп. Відразу після інаугурації, тому що було зрозуміло, яка в нього політика. Зараз вона змінилася, це теж певно, видно ж. А все інше непевно. Всі Шрьодери, всі Цзіньпіні, це непевно. І це говорить про те, що вони шукають варіант, як виходити з війни. Але судячи з того, що говорить Путін, ну, вони не сильно начебто шукають, але і на ескалацію не готові. Тобто, так як він говорить, будемо продовжувати цю війну, як говорить Путін. Ну, а паралельно, це ж розуміло, що Лукашенко приїхав у тому числі і від імені Путіна щось шукати. Тому, бачимо, шукають, але поки що не сильно бояться, так по-моєму.
1: Пане Олексію, а може бути таке, що Лукашенко поїхав не шукати щось від імені Путіна? Та? Ну, також можемо ж розглядати варіант, що вони хочуть не залучити Китай до переговорів, що Путін, що Лукашенко. А чи може бути таке, що Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіня шукати захисту від Путіна? Тому що не так давно Лукашенко нібито і вимкнув ретранслятори, хоча цілком ймовірно, що їх просто десь переставили. Та? Так само він казав, що добре було б все закінчити і не хоче, щоб у Білорусь тягнулася війну, і зрештою всі політологи кажуть, що він боїться цієї війни, а Путін на нього тисне. Може бути таке, що Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіня просити допомоги, а захисту від Путіна?
4: У мене таке враження, що от як відбувається ця ситуація зараз, коли Лукашенко заїхав до Путіна на шляху до Сі Цзіньпіня, а потім він там ще поїздить Азію, наскільки були повідомлені, що це таке його турне Лукашенка по країнам Азії. І скрізь його приймають, і те взагалі, як він себе вів, ну взагалі, якщо пригадувати предісторію, у Лукашенка є особисті і власні, незалежні від Росії, виходи і на європейців, і на американців. Зрештою, йшли і переговори, і обміни там різні, і зняття санкцій. Ну і пам'ятаємо, що є Білорусь, це католицька країна, і там є виходи самі різні і несподівані. У мене таке враження, що хоча говорили, що його визвали на Валдай на такий допит, як до ставки хана, але зараз виглядає так, що Лукашенко вирішив стати таким ініціатором виходу із того болота, куди Росія затягнула всіх своїх союзників, і він як такий комунікатор, ну, трошки, можливо, навіть більшого формату, ніж був Дмитрієв, ніж був Чубайс, ніж був Дерипаска, от щось таке, мені здається, зараз навколо Лукашенка. Він не рятується, він пропонує послуг, мені так здається.
1: Угу. Окей, а Сі Цзіньпіну зараз цікаво було б вступити в переговори? Або чи може Сі Цзіньпінь висунути умови, на яких він піде на ці перемовини? Наприклад, умови до Російської Федерації, щоб вона або припинила стріляти, або зупинилася десь, або вивела звідкись війська. Чи може зараз Сі Цзіньпінь ставити умови? І чи зацікавлений він в тому, щоб зараз зайти в переговори?
4: Якщо такі кроки навколо переговорів впливають на позицію Сполучених Штатів щодо Тайваню, щодо взагалі західної присутності в тих морях і на островах навколо Китаю, він може ставити будь-які вимоги, але все інше таке враження, що не сильно Китай хвилює. Буде війна, буде сильно, не сильно. Ну, він, звичайно, Китай не хоче жодної ядерної зброї, не хоче жодної великої війни. Але за великим рахунком, я думаю, той драйвер і рушій, який змушує політику Китаю якось змінюватись навколо цієї війни, Це міркування, чи можна навколо цього знайти інші варіанти угоди з Сполученими Штатами, якщо Сполучені Штати зацікавлені у припиненні цієї війни, тоді і Китай може бути зацікавлений. І він тоді дивиться, що можна зробити так, щоб отримати щось від Сполучених Штатів. Якщо так, то може бути. Конкретно те, що пропонує Лукашенко і Путін, можуть пропонувати, але це мало на що впливає, якщо це не впливає на політику Сполучених Штатів. Ну, для Китаю, я так розумію ситуацію.
1: Ну, дивіться, якщо Сполучені Штати зацікавлені у перемовинах, то і Китай буде зацікавлений у перемовинах, як ви кажете, то ось ця заява Путіна про те, що справді не було ніяких домовленостей в Анкориджі, можливо, це і є запрошенням до продовження перемовин або спробою хоча б знову ж таки влаштувати зустріч Трампа із Путіним, як ви вважаєте?
4: Може бути, це може бути конкретний такий сигнал. Дійсно, треба віддати належне Путіну. Він вміє так робити, що всі говорять про якийсь там дух Анкориджа, а потім, коли стає зрозуміло, що це вже не проходить, тому що публічно спростовують Сполучені Штати, що були якісь домовленості, з'являється Путін, говорить, що дійсно нічого не було, а Лавров, він просто не розуміє ситуацію. Ну, вміє він це робити, і це дійсно сигнал того, що починається новий раунд, і я так розумію, що наступним кроком буде наступна велика тема, яка цікавить і Сполучені Штати, і Китай, і Росію може зацікавити, але особливо це цікавить Дональда Трампа, і Китай, і Сполучені Штати, як великий такий проєкт. Це багатосторонні переговори про контроль ядерних озброєнь. Те, що Сполучені Штати завжди хотіли увійти у прямі переговори із Китаєм стосовно ядерних озброєнь, те, чого Китай завжди не хотів, він відкидає, він говорить, вони спочатку наростять до рівня Сполучених Штатів протягом 10 років, а Росія теж раніше не хотіла, а тепер просто розуміє, що їй нема куди йти, і доводиться пропонувати Сполученим Штатам і Китаю власну участь у такому кардинальному процесі, як новий раунд ядерних переговорів. Тому я думаю, це анонс, дійсно анонс Путіна, він буде пропонувати інші варіанти. Я так думаю, що ми почуємо знову, дуже швидко, що знову обговорюється тема трьохсторонніх, скажімо, ядерних переговорів Сполучених Штатів, Китаю і Росії. Дональд Трамп напевно на це зреагує. Напевно, це фундаментальна річ для політики Сполучених Штатів Дональда Трампа. А наскільки Путін зможе переконати Сі Цзіньпіня зробити кроки, буде видно. Але я думаю, тема дійсно така, що дух Анкориджа минається, а щось інше починається.
1: А чи не є зараз для нас ризик у тому, що от якщо на противагу цьому духу Анкоридж зараз прийде якась нова розмова, нова зустріч, що буде, знаєте, розмова і зустріч про Україну без України? Є такий ризик для нас?
4: Що стосується глобальних питань ядерної зброї, торгівлі, ну, звичайно, так і буде, і це без нас відбувається. Але з іншого боку, немає духу Анкориджа, немає вимоги піти з Донецької області українським військам. Тобто, якщо Росія після того, як вона визнала, що немає жодного духу Анкориджа, знову почне оце просувати, що вони зупиняться, коли Україна піде із контрольованих територій за російською вимогою, чи там що, ну це вже просто не буде сприйматися. І Сполучені Штати, і Китай сприймають ситуацію, ну якщо, наприклад, Росія говорить про ядерні озброєння, вони сприймаються симетрично. Говоримо про ядерне озброєння, до чого там Покровськ, до чого там Слов'янськ, до чого це все? Це ні до чого. І тому, якщо росіяни публічно говорять, що немає духу Анкориджа, це означає, що і немає тих вимог, про які вони ще недавно говорили до України.
1: Окей, стосовно власне України і того, що ми зараз робимо, ми не даємо забувати, що, що ми є, що ми обороняємося, що ми маємо право жити на своїй території і маємо право мати незалежну і вільну і цільну Україну, та і тому ми зараз завдаємо ударів по нашому ворогу, по його НПЗ, по Криму. Ми бачимо, що зараз відбувається на Росії, ми бачимо ось ці черги до НПЗ, хоча Путін знову ж таки вийшов, сказав, та все нормально зараз, 2-3 дні, і все полагодять, все буде працювати, літати, і взагалі всі молодці, готуємося до виборів, країна буде процвітати. Тим не менше, ми бачимо, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму, і більше того, Sunday Times, наприклад, написала про те, що ось цими ударами по Криму ми нібито хочемо змусити Путіна сісти за стіл перемовин, але тут є небезпека в тому, що коли він запанікує, ніхто не знає, які дії він може зчинити. Ось стосовно ударів по Криму, стосовно ударів по російському НПЗ, чи змушує це Путіна сісти швидше за стіл перемовин і переглянути умови, які він хоче прописати за цим столом?
4: Я думаю, що Путін в такому стані, що ні. Він знаходиться, власне, якісь там парадигмі, він йде до своєї промови, до якої він нікуди не дійде. Але це не означає, що він контролює Росію так само, як і раніше, і те, що політика Росії так само незмінна, як політика Путіна. Для росіян важливо і в контексті цих виборів, щоб влада була сильна. Якщо вони побачать, що влада слабша, то незалежно від того, що говорить ця влада, починаються в Росії проблеми, починаються зміни політики. Путін, він може бути навіть така ситуація, що він буде продовжувати говорити, що все добре, а за його спиною де-факто будуть вестись певні переговори, і по факту ми будемо бачити, що ситуація на полі бою змінюється. Таке може бути. Тому, я думаю, зараз вже відбулось це розщеплення, яке існувало, що немає Путіна, немає Росії, воно вже відбулось. І є Путін, є Росія, і це між ними вже певна дистанція. Тому, а удари, які зараз здійснюються, і та програма 40 днів, про яку сказав президент, вона, мені здається, розрахована не конкретно на Путіна, а ширше і на російські еліти, і на російське суспільство. Ті елементи, без яких наступний великий політичний таїнство таке в Росії не відбудеться. Ті вибори, які вони починають, парламентські вибори, на них можна вплинути незалежно від того, що думає Путін, і вплив на ті політичні процеси. Він призведе до змін на полі бою, незалежно від того, що говорить Путін.
1: Що говорить Путін? Окей, а що говоримо ми? У нас радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов заявив, що якщо розв'язано Кремлем війну не буде завершено, то в майбутньому без електроенергії та опалення залишиться не лише українці, а й більша частина жителів середньої смуги Росії. І каже, що російське керівництво готове вести бойові дії в нинішньому форматі тривалий час, оскільки щомісячний набір – це 30 тисяч людей для утримання фронту, не є проблемою для Кремля. Але тим не менше, ми все одно чуємо про те, що Путін нібито готується до якоїсь мобілізації. Нібито це має бути після виборів до Госдуми. Як ви вважаєте, наскільки реально те, що він оголосить мобілізацію, і наскільки вона буде вдалою? Тому що, знову ж таки, росіяни дуже незадоволені цими ударами по НПЗ, незадоволені цими чергами за бензином, незадоволені якістю бензину, це незадоволені ті, кому вдалося купити цей бензин. І тут якась підготовка до виборів, якась потім мобілізація. От наскільки вдасться Путіну, на вашу думку, оголосити мобілізацію, і наскільки він взагалі зараз вважає на те, що думає російське народонаселення?
4: На народонаселення він не зважає, але враховує відчуття стихійності маси. Боїться, я думаю, російська еліта, так само, як і Путін конкретно, боїться не духу Анкоріджа, а духу Чаушеску, коли от натовп збирається, кричить «Браво, браво», а потім кричить «Геть». І при тому, що кожен десятий у натовпі – це працівник Секюрітати, а кожний другий – інформатор. І тим не менше, таке може трапитись. Я думаю, цього вони бояться. Але чи піде Путін на мобілізацію? Я думаю, ні. От сюди ще з того, що навколо нього є люди, які це пропонують, є інші, які пропонують щось інше. Є Лукашенко, який говорить, що він зараз порішає, поїздить, порішає, добрі новини припаде. Але судячи з того, що сам Путін сказав на оцій от інаугурації початку процесу, таке у нього було, він зробив політичну заяву на адресу «Єдиної Росії», що от вони йдуть на вибори. Судячи з того, що він там наговорив, це буквально доба там, він не готовий на мобілізацію, він говорить, що ми йдемо, от вони йдуть, як вони йдуть. Тобто те, що радник міністра оборони говорив, у них є 30 тисяч на день, у них є кілька тисяч тактичних дронів на день, але це означає, що вони, Путін, просто для нього важливо пройти ці вибори більш-менш. В контексті цих виборів найбільш небезпечно для нас те, що зараз, я думаю, методологи Кириєнка у ділових іграх зараз дуже так інтенсивно вирішують, куди наносити удари для того, щоб забезпечити вибори, чи по електриці, чи по каналізації в Україні. Вони вирішують, що вплине на ситуацію в Україні, на українські удари сильніше. На мобілізацію вони не здатні, судячи з того, Путін сподівається не на мобілізацію, хоча йому щось пропонує, а на те, що він до думських виборів і відразу після них, до жовтня, до свого дня народження, щось намутить навколо нового духу Анкоріджа. Важливо, от зараз Лукашенко і виконує такі початкові місії, шукає цей новий дух.
1: Як ви думаєте, а ось, власне, чи допоможуть ось ці удари по Україні для виборів, для картинки, для виборів на Росії? Ну, дивіться, з одного боку я розумію, що ніяких виборів не буде, а з іншого боку я все одно бачу, що російська так звана влада, вона старається все ж таки зобразити, що будуть вибори, старається продати народонаселенню угодних їм кандидатів, наприклад, від партії Росії, та там ми можемо і Дюжева згадати, і інших таких одіозних, не дуже здорових персонажів. От що ви про це думаєте?
4: Росіяни сподіваються, і методологи Кириєнка, про яких я говорив, вони, мені здається, сподіваються не на те, що картинка ударів по Україні і гуманітарних катастроф в українських містах вплине на росіян. Це не вплине, вони будь-яку картинку намалюють. Вони сподіваються на те, мені здається, що ефективними і болючими ударами, які зараз на хвилі цих ударів спеки в Європі, можливо, в Україні, які створюють багато дефіцитів з водою і з електрикою, вони зможуть перетримати такі умови, що змусять нас через, можливо, непублічні канали піти на припинення повітряних ударів на період їхньої виборчої кампанії, їхніх виборів, так, щоб вони могли так само, як парад 9 травня, провести це у відносному комфорті. От на це, мені здається, робиться ставка, що от вони шукають болючу точку, куди можна на нас натиснути, так, щоб гарантувати їм спокійне проведення цього ритуалу навколо виборів.
1: Можливо, президенту України все ж таки треба буде потім видати ще один указ, дозволити Російській Федерації провести вибор. Ну, що парад дозволяємо проводити. Зараз у нас триває 40-денна операція впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Не закінчить війну, можемо чекати на те, щоб просили дати їм провести спокійно вибори. Чому би ні? Пане Олексію. Так, прошу. Ну,
4: тому ні, тому що якраз цього вони хочуть уникнути, щоб Володимир Зеленський дозволяв росіянам провести вибори. Вони хочуть знайти інструмент, так, щоб натиснути і змусити нас, ну, де-факто, дати їм провести ці вибори, як вони хочуть, а не так, щоб було, як з 9 травня, коли був указ президента України дозволити росіянам провести той парад або ті вибори.
1: Пан Олексій, згадуючи ось цю 40-денну операцію, та, яку оголосив президент України, ми справді бачимо щоночі, як відправляються добрі дрони, ми бачимо фламінго, які долітають, і анонси того, куди, вірніше, що буде летіти, та, куди, це завжди сюрприз приємний. А як ви вважаєте, от у нас буквально хвилинка залишилася, а Мазепа в Києво-Печерській лаврі, можемо його долучити до ось цієї 40-денної операції впливу на Росію?
4: Я перепрошую, що?
1: Мазепа у Києво-Печерській лаврі. Повернення наших героїв, повернення нашої історії. Це може бути також вплив цієї операції? Чому би ні?
4: Ні, ну звичайно, це звичайно збурює росіян, це елементи впливу. Тут, напевно, коли президент про це говорив, він говорив якраз про таку комплексну гібридну операцію. Тиснути на всі батонс, на всі кнопки, які є в росіянам, і самі ж росіяни протягом десятиліть створювали ці психологічні кнопки, на які можна тиснути, і коли Путін на них тиснув, він керував Росією, а коли буде Україна на ці кнопки тиснути, ну, відповідно, буде інший процес.
1: Пане Олексію, дуже дякую вам. Олексій Єгжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами на зв'язку. Друзі, у нас на сайті radio.nv.ua не лише голосування щоранку, а є ще й спеціальний розділ для донатів на улюблене радіо, на улюблений проєкт на радіо, або, можливо, ви хочете підтримати когось із ведучих. Будь ласка, долучайтеся. Давайте робити так, щоб радіо НВ чули все більше і більше людей. Зараз робимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти завдали масованого авіаудару по Запоріжжю. Як наслідок, загинули люди і понад десяток цивільних дістали поранення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що російська армія завдала авіаційних ударів по одному з районів Запоріжжя в день 28 червня. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано житлові будинки, пошкоджено сусідні оселі, споруди і багатоповерхівку. Крім того, спалахнув гараж із автомобілем всередині. Пожежу на площі 25 квадратних метрів ліквідували. Психологи ДСНС розгорнули на місці події пункту допомоги. Інформацію щодо загальної кількості потерпілих ще уточнюють. Ну а Молдова хоче порушити питання Придністров'я. Під час переговорів щодо миру в Україні, як повідомляє молдовське видання Point, Кишинів хоче винести одну зі своїх найболючіших проблем на міжнародний рівень. Йдеться про російську військову присутність у Придністров'ї. Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що Придністровський регіон є невід'ємною частиною України, а його майбутнє обговорюється в контексті європейської інтеграції. За її словами, головною проблемою залишається незаконна присутність російських військових. Лідерка Молдови також наголосила, що питання вступу Молдови до Євросоюзу вирішується у Брюсселі, а не в Москві. За словами Санду, якщо відбудуться переговори про завершення війни в Україні, Євросоюз може також порушити питання Придністров'я. Зокрема, йдеться про мирне виведення російських військ з регіону. Кишинів називає це одним із ключових пріоритетів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті

0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. Ми попередні півгодини говорили, власне, про те, що Лукашенко згадувало, Лукашенко поїхав до Китаю. Ось вже є заява Сі Цзіньпіня, каже, Китай, Білорусь, залізні друзі, каже Сі Цзіньпінь. Власне, у нього, на відміну від Путіна, з Лукашенком є спільний прес-підхід, спільно вони виступають. Ну, будемо чекати наступних заяв. Ну, а поки хочу, власне, розпочати із заяви директора Ясно Сергія Коваленка. Знаємо і бачимо, що відбувається на вулиці, не лише зараз в Україні така спека, а так само в Європі. Більше тисячі людей у Франції вже загинули від такої спеки. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими, заявив гендиректор Ясно Сергій Коваленко про вплив цієї спеки на нашу енергетику. У Києві кожні додаткові 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, і мова не лише про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження, сказав він. І вже, я не знаю, як у вас, я отримала від ДТЕКа вже графік відключень електроенергії. Зараз дивлюся, повертаються такі графіки обмеження електроенергії. Про це все, а також про енергетику і на волотах будемо говорити з нашим гостем Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт. Пане Станіславе, я рада вас вітати. Слава Україні!
1: Ще раз вітаю, героям слава!
0: Пане Станіславе, давайте спершу розпочнімо, власне, із цієї заяви. Наскільки зараз критична ситуація в Україні і чи зміниться вона, наприклад, до кінця тижня, коли нам обіцяють дощі? Іншими словами, чи все пов'язано лише зі спекою?
1: На поки жаль, на сьогодні наша енергосистема знаходиться на межі фізичної можливості. Це не такі гучні заяви і слова, це дійсно так. І ми бачимо, що зараз вже задіяні графіки, наприклад, в Івано-Франківській області, задіяні графіки у Львівській області. Крім того, є аварійні графіки відключення в Полтавській області, зокрема в місті Кременчуг, але там причина не спека, а все ж таки російський фактор, бо там днями було влучання в теплоелектроцентраль, і позавчора мешканці міста проснулися без стабільного електропостачання і водопостачання. На щастя, енергетики, незважаючи на вихідний, ми не Європа, там, де енергетики не працюють у вихідні, святкові дні, у нас енергетики працюють 24/7, частково місто відновлено і електропостачання, і водопостачання, тому, відповідно, там ситуація більш-менш вирішена. Але разом з тим погодні умови суттєво впливають якраз на споживання електричної енергії. На сьогодні кондиціонери у нас сумарно по країні, а це і торгівельні центри великі, тобто рітейл, це і приватні домоволодіння, і офісні центри, і головні логістичні термінали, там де необхідне охолодження, особливо продуктів харчування, які мають швидкий термін споживання. Відповідно до цього збільшується об'єм споживання електричної енергії, і от все охолодження, кондиціонування сумарно по країні нам додатково дає 2,3 гігават-годин споживання. Для порівняння, це трошки більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція, і дорівнює максимально можливого імпорту електричної енергії. На імпорт, наприклад, жаль, ми сьогодні не можемо сподіватися, оскільки по імпорту і ускладнення через те, що в Східній Європі поки що панує достатньо важке повітря і перегріте, яке прийшло з Сахари. Тобто, як говорять метеорологи, це є дихання Сахари, яке сьогодні відчуває в першу чергу Східна Європа і Україна, оскільки вже Західну Європу накриває достатньо потужний циклон, який сформувався над Атлантичним океаном, який приносить туди опади. В Україну цей циклон прийде лише у другій половині дня в п'ятницю, і будемо мати вже опади і зниження середньодобових температур. А на сьогодні середньодобові температури є на рівні 27,5-28 градусів Цельсія, залежить це від регіону, і це призводить до збільшення споживання електричної енергії. Як правильно ви зазначили, додаткові 3 градуси середньодобової температури нам дають від 100 до 200 мегаватт-годин додаткового споживання електричної енергії. Це в середньому як 1/10 або 1/5 атомного енергоблоку по видачі електричної енергії. Це достатньо колосальна величина. І якщо, наприклад, порівнювати з зимовим періодом, то на сьогодні ми маємо

0: рівень споживання електричної енергії, якщо б у нас була середньодобова температура взимку мінус 15 градусів Цельсія. Тобто, грубо кажучи, вночі це було мінус 20 градусів, а в день 10-12 мінус 10-12 градусів Цельсія. Оце порівняно є таке споживання зараз електричної енергії. Ми сьогодні вранці з вами прокинулися з дефіцитом електричної енергії 3 гігават-години. Частково він був покритий за рахунок імпорту, частково за рахунок обмеження великого бізнесу, який вже побудував власну генерацію. Нагадаю, у 2024 році бізнес побудував 1 гігават розподіленої генерації, переважно для власного споживання. В минулому році це було майже 2,21 гігават встановленої потужності розподіленої генерації, переважно для власних потреб. І за перше півріччя вже можемо говорити 26-го року, це 1,41 гігавата встановленої потужності побудував бізнес переважно для покриття власних потреб. От якраз за рахунок цього великого бізнесу, це і логістичні термінали, і великі торгівельні центри, виробничі підприємства, які зараз активно будуть розподілено в першу чергу газопроводну генерацію. Відповідно до цього обмежується цей бізнес, і тому поки що побутові споживачі не відчувають суттєвого зменшення по видачі електричної енергії для побутових споживачів. Однак в місті Києві, пам'ятаємо, за останні 4 доби двічі на лівому березі було відключення електроенергії для побутових споживачів. Це була аварійна ситуація, оскільки були перегріви трансформаторів через надмірне споживання електричної енергії, в першу чергу, побутовими споживачами. І, відповідно, через це в аварійні режими переходила система розподілу електричної енергії. І, відповідно до цього, мали ми обмеження по лівому березу міста Києва, враховуючи те, що два основні джерела електропостачання в місті Києві, ТЕЦ-4, Абударницька ТЕЦ, є фактично зруйнованою, і ТЕЦ-6 є суттєво пошкодженою і зараз знаходиться в стані поступового відновлення. Відповідно до цього і лівий берег Києва залишається, в принципі, більш дефіцитним, ніж правий берег Києва, оскільки на правому березі Києва частково задіяна і п'ята ТЕЦ, яка зараз активно відновлюється. Є живлення, в першу чергу, з боку Рівненської атомної електростанції через підстанцію 550 кВт Київська. І коли ми читаємо, що там щось летить на Макарівський район або на село Нововаківка, це якраз ворог намагається відрізати місто Київ і Київську область від основного джерела електропостачання Рівненської атомної електростанції. Ось приблизно так на сьогодні виглядає наша енергосистема і живлення столиці і столичного регіону.
1: Пане Станіславе, дякую дуже. Насправді дуже багато розповіли і дуже важливих подробиць, але не можу не уточнити. Чи варто зараз закликати побутових споживачів економити по можливості електроенергію? Та до того, от як тільки почалося літо, і коли Росія знову ж таки почала обстрілювати нашу енергетику, а ми читали повідомлення про те, що, будь ласка, користуйтеся там побутовими приладами, бажано зранку, та не перекладайте це все на вечір. Як зараз, якщо ми говоримо щодо економії саме побутовими споживачами, щоб ми могли порадити чи попросити, чи це мало на що вплине?
0: Дійсно, це вплине. Знов повернусь до тези, що на сьогодні через таку спеку, до якої ми вже не достатньо відвикли, але я пам'ятаю в власному дитинстві в Харківській області такі спекотні літа або суворі зими, це було нормою, там більш континентальний клімат, це інше. А відповідно до цього я повертаюся до тези, що на сьогодні наша енергосистема працює на межі фізичної можливості, вона є суттєво розбалансована, оскільки ворог суттєво пошкодив теплу генерацію, яка у нас відігравала роль балансуючих потужностей, тобто, грубо кажучи, атомна генерація нам видає рівним графіком наші основні потреби. В денний період ми маємо перегенерацію, тобто профіцит електричної енергії за рахунок сонячної генерації, а ранкові вечірні години у нас залишаються дефіцитними. І раніше це покривало у нас теплогенерацію. Враховуючи те, що немає жодного об'єкту теплогенерації, де не було влучання, не було або фізичного руйнування, як там по об'єктам, таким як, наприклад, Зміївська ТЕЦ, Харківська ТЕЦ-5, Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ-4, або суттєвих влучань, так як постійно відбувається на Буштинській теплоелектростанції, в Івано-Франківській області, і тому якраз в Івано-Франківській області через планові ремонти і аварійні ремонти на Бурштинський ТЕС в першу чергу і були введені графіки обмеження побутових споживачів, оскільки без цієї теплоелектростанції вугільної якраз області стає енергетично дефіцитною, бо іншої генерації там немає, сонячних електростанцій великих там потужних, на жаль, немає. Відповідно до цього, дійсно, що є система розбалансованого, і ми маємо профіцит, тобто перевиробництво електричної енергії в нічні години. Зараз регулятор максимально зменшив нижній прайс-кеп для атомної генерації, тобто нижню допустиму ціну, за якою можна продавати в нічні години в Європі, щоб ми не обмежували наші енергоблоки, не регулювали. Пам'ятаємо, в 86-му році чим регулювання атомного енергоблоку закінчилось, так? Тому це нестандартна ситуація. Енергоблок має працювати в рівному графіку, і відповідно до цього маємо профіцит електричної енергії в нічні години, а також в сонячну таку погоду, як сьогодні, маємо і профіцит електричної енергії в денні години. І дуже часто диспетчери «Укренерго» майже щоденно припускається до кроку, що обмежується промислові сонячні електростанції по видачі електричної енергії, оскільки вона ані в Європі не потрібна за тими цінами, які ми пропонуємо, ані потрібна українцям. Тому якраз використання великих потужних приладів, таких як бойлери, таких як пральні машини, таких як кондиціонери, доцільно в нічні години або в денні години. І тут є корисний лайфхак. Якщо у вас є кондиціонер і ви його можете запрограмувати або дистанційно, наприклад, з мобільного телефону, то краще в денні години він вам охолоджує ваше помешкання, а ввечері, і, до речі, ввечері переважно будуть від 3,5 до 5 годин обмеження цього тижня побутових споживачів, як ми бачимо з графіків по різним регіонам, то відповідно до цього якраз вечірні години є доцільним не використовувати кондиціонери, і ви не зможете фізично використовувати, оскільки не будете мати стабільне електропостачання. А в денний період закривати вікна щільно, включати кондиціонери, навіть якщо ви знаходитесь на роботі, то після повернення додому ви будете мати відносно охолодження приміщення, і без стабільного електропостачання будете достатньо комфортно проходити спекотні вечори в такому охолодженому приміщенні. Те саме стосується бойлерів, пральних машин. Більшість зараз пральних машин також можна програмувати, вмикати в певний період часу, це якраз нічний або денний час. Ви і заощаджуєте власні ресурси, якщо у вас є там двотарифний лічильник на нічні години, або допоможете енергосистемі для того, щоб вона була споживала більше електричної енергії в профіцитні години, тобто коли ми виробляємо більше, ніж споживаємо. І тим самим якраз населення буде відігравати роль таких балансуючих потужностей, тобто забирати цю зайву електричну енергію. Це буде достатньо корисно для того, щоб енергосистема не була перевантажена і не заходила в критично фізичні режими власної роботи.
1: Пане Станіславе, ну я впевнена, що окрім того, що я знаю, що ми, українці, сильні, ми пройдемо і пройшли страшну зиму і пройдемо і спекотне літо, та я хочу поговорити тепер про те, що ж відбувається на болотах у них. Вчора Путін вийшов і прокоментував проблеми з пальним на Російській Федерації і визнав таки кризу із бензином через удари українських добрих дронів по російським НПЗ, але сказав, що так, важко з бензином, не завжди його можна знайти, тимчасово запроваджено і ще й повну заборону на експорт бензину і авіаційного газу. Ну, також розглядає він необхідність запровадження повної заборони на експорт дизпального, але він в той самий час сказав, не хвилюйтеся, це все тимчасово, дуже швидко все ремонтується, дуже швидко все відновимо. Ось про те, що все відновиться і ці проблеми не матимуть суттєвого впливу на життя росіян. Чи маємо ми в це вірити? Росіяни хай собі вірять, але все ж таки, наскільки це суттєвий вплив?
0: Ну, скажімо так, що на болотах все добре з точки зору українців. Ці новини нас тішуть все більше і більше, особливо ті мемчики, які були пов'язані з відривом кришки на одному з паливних танків в межах міста Москви, неподалік вже там буквально за десятки кілометрів від Кремля. Тому українські санкції діють достатньо ефективно. Ми це бачимо, як ефективно українські санкції і добрі дрони діють ефективніше, ніж американські, ніж європейські санкції діють на принципі, це територія України, Автономна Республіка Крим, але в Автономній Республіці Крим запроваджені вже надзвичайна ситуація. За оцінкою, за різними оцінками експертів, у них палива, те, що залишилось на, грубо кажучи, нафтозаправних станціях, вистачить на один, максимум два тижні з тими максимальними обмеженнями. Пам'ятаємо, що українські санкції звели на нівець найпотужніші дві нафтобази в Криму, це в місті Феодосія і в місті Керч. Непогано українські санкції діють і на по видачі електричної і по видачі електричної енергії, оскільки ми суттєво пошкоджуємо, особливо в прифронтових областях Федерації, як на Курщині, так і на Білгородщині, і ці регіони зараз стали енергетично дефіцитними, і вони не мають резервного живлення, тому там також це не афішується, але там вже не перший тиждень діють графіки обмеження побутових споживачів, в тому числі. Крім того, непогано наші санкції діють і на переробку нафти, сирця, на просвітлені нафтопродукти, тобто на дизельне паливо, на авіаційний газ і на бензини марки А92-А95. До 52% на сьогодні загальної переробки нафти, сирця в Російській Федерації є суттєво пошкодженим, тобто з 82 НПЗ українські або якісь там добрі дрони долітали до лише 38 об'єктів, але це найбільші об'єкти, і вони забезпечують валовий об'єм, найбільший валовий об'єм постачання просвітлених нафтопродуктів в Федерацію, зокрема і в столичний регіон. У всіх на слуху є населений пункт Услуга, який знаходиться в Луганській області, це найбільший нафтопереваральний термінал на території Російської Федерації в басейні Балтійського моря, і на сьогодні він не працює, він законсервований, знаходиться в режимі відновлення. Крім того, є ситуації в тому, що дуже позитивні для України, що Чорне море, яке Федерація говорила, що це вже стало їхнім внутрішнім морем, перестало бути, басейн Чорного моря перестав бути можливим для каботажної перевалки, тобто перевалки з терміналів нафтових в танкери нафти серця і просвітлених нафтопродуктів. І незважаючи на те, що, не глядячи на санкції, Росія наростила до 824 суден, за це за офіційну інформацію Грінпіса, кількість суден тіньового флоту. Разом з тим, це суда постають, оскільки крім басейнів, в басейну Тихого океану, там, де ще є можливості каботажної перевалки нафти, і ми не говоримо про нафтопродукти, оскільки вже діє заборона на експорт, то відповідно там зосереджені основні суда тіньового флоту, але немає такого об'єму, щоб забезпечити повністю використання цього тіньового флоту. Тому ми бачимо, незважаючи на прийняті європейські і американські санкції, все-таки українські добрі санкції, добрі наші дрони діють набагато ефективніше по нафтовій, нафтогазовій і нафтопереробній промисловості Російської Федерації. Mm-hmm. А нагадуємо, що разом з госкорпорацією Росатом це є три найбільших кита, на яких тримається, на превеликий жаль, російська військова машина.
1: Ну, давайте будемо говорити, що поки тримається, хочеться, щоб і цих китів ми, не можна сказати, затонули, та затопили, а хочеться, щоб ми їх вивели на сушу і щоб вони перестали жити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, був разом з нами на зв'язку. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Дякую всім, хто провів ці дві години ефіру разом зі мною. Далі на радіо НВ передаю слово своїм колегам. Ну, а ви пам'ятаєте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська армія стикається з низкою критичних технологічних викликів, які вимагають швидких рішень для ефективнішої протидії ворогу на фронті. Про це у Фейсбуці повідомляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. З його словами, наразі одним із найбільш деструктивних чинників залишається відсутність серійних та масових засобів протидії керованим авіаційним бомбам, які створюють багато проблем на фронтах. Водночас противник значно випереджає сили оборони у розробці та застосуванні засобів радіоелектронної боротьби проти відеоканалів дронів, а також посилює використання меж модемів для розвідки та ударів, проти яких Україна, як зазначив радник міністра оборони, неприпустимо повільно просувається у розробці. Серйозною проблемою залишається незахищеність прифронтових міст, таких як Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми, від регулярних атак дронів, що вимагає впровадження нових систем оповіщення та заходів боротьби. Для повноцінної роботи перехоплювачів необхідно суттєво розширити щільність радіолокаційних поля шляхом нарощування кількості тактичних РЛС, одночасно розробляючи системний підхід до виявлення та знищення ворожих станцій, які є фронтовими очима ворога в небі. Серед інших пріоритетних завдань Безхреснов виділяє розробку власної балістичної ракети, яка, на його переконання, радикально змінила би хід війни, а також створення рішень для альтернативної навігації під час здійснення глибоких ударів. Окрему увагу також потрібно приділити захисту середніх ударних літаків та бомбардувальників від зенітних дронів ворога, оскільки, як зауважив радник, якщо ми їх не створимо, незабаром працювати стане дуже складно. Росія не має наміру вести переговори на умовах України попри інтенсивні і дедалі частіші удари українських сил по стратегічних об'єктах у глибині російської території. Про це заявив російський диктатор Владимир Путін. В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він прокоментував чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише 4 окупованими областями – Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Путін категорично відкинув такий сценарій. Він заявив, що подібний крок став би для України армії виключно порятунком в умовах, які він назвав нестачею особового складу. За словами очільника Кремля, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило би Збройним силам України перекинути підрозділи з інших напрямків і зміцнити оборону. Як відомо, лише протягом останнього тижня українські безпілотники завдали низку влучних ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури. І домовленості про негайне припинення взаємних атак досягли Сполучені Штати та Іран. Цього тижня сторони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Як повідомляє Axios, планується, що зустріч відбудеться у Катарі. Точної офіційної дати ще немає, але в Axios вважають, що переговори відбудуться вже у вівторок. Американську технічну групу на зустрічі очолить Нік Стюарт. Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватись від провокацій. Це тимчасове, але критично важливе перемир'я, зазначає видання. Раніше сторони планували обговорювати у вівторок у Швейцарії ядерну програму, але реальність внесла свої корективи, адже ситуація на морі стала надто небезпечною. Тепер головне питання – безпека в Ормузькій протоці. Іран вже заявив, що бере на себе серйозні зобов'язання із забезпечення безпеки проходу Ормузької протоки комерційними суднами. У відповідь Сполучені Штати теж зробили крок назустріч. Нагадаю, ситуація між Сполученими Штатами та Іраном після підписання меморандуму про припинення воєнних дій знову загострилась на тлі взаємних атак. Вашингтон і Тегеран останніми днями завдавали ударів по військових об'єктах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Добрий день, це Радіо НВ в ефірі. Знов я в студії військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. І з величезним задоволенням я вітаю тут, поруч зі мною, Максима Колесникова, ветеран російсько-української війни, колишній військовополонений, психолог у ветеранському об'єднанні «Веста», директор з маркетингу компанії «Tough Industries». Я все правильно сказав?
9: Так, все абсолютно правильно.
8: Дякую. Я вас вітаю, дуже радий вас бачити.
9: Я вас також.
8: Дуже радий, що ви прийшли. Максиме, я б хотів, знаєте, з чого почати? Ми говоримо про ветеранів, говоримо про ветеранський досвід, говоримо про те, як це бути ветераном зараз, як це допомагати ветеранам, як це співіснувати з ветеранами. Хотів все ж таки почати з того, як ви стали ветераном. А для того, щоб стати ветераном, спочатку треба стати військовослужбовцем.
9: Угу.
8: Тобто ви ж спочатку пішли до війська, причому, я так розумію, не з першого, скажімо так, не з першої спроби вам.
9: Я бігав за Збройними силами, так, починаючи з літа 14-го року. Для мене було важливо потрапити саме в Збройні Сили України, не в добровільчі батальйони. Таке в мене було відчуття і через обов'язок перед родиною, тому що, да, дійсно були різні військові підрозділи. В моїй голові було важливо, щоб це було прям державно-державне якесь служба, тому що, попри те, що там, звісно, були копійчині зарплати, моя перша зарплата в Збройних силах була 2100 чи 2400 гривень. Це для тих, хто не пам'ятає курсу, це щось близько 100 доларів.
8: Трохи менше, але...
9: Так, да, да, ну, так, я оптимістично кажу близько. І, звісно, що тоді у мене не було досвіду військової служби, і тоді... Здебільшого долучало до війська тих, хто її якийсь досвід вже мав, і я мав потрапити ще в третю хвилю тодішньої мобілізації, тому що мене викликали, і я приходив і пройшов ВЛК буквально за кілька годин. Але черга якась закрилася, бо були тоді обмежені мобілізації, була обмежена кількість людей, і я вже потрапив тільки в четверту хвилю в 15 січня 15-го року.
8: Скажіть, будь ласка, от ви кажете про те, що обов'язково мало бути саме Збройні Сили, саме не добробати, а от ті, які підпорядковані держави. А чому саме так? Чому от саме такі настрої?
9: Суто через мотиви соціального захисту. Я не розумів, що там буде. Я знав, що це, ну, бо було зрозуміло, що це справжня війна, і люди гинуть, і у мене вже була дитина, і в мене було, ну, хоча б якесь сподівання, що якщо в мене не стане, то хоча б дитині буде забезпечена можливість отримати освіту, там, вищу, з якимись додатковими соціальними гарантіями. Якщо не одразу, то в майбутньому дитині було на той момент 6 років, і якби цей фактор для мене був дуже важливий.
8: Ви кажете, що ви бігали за Збройними?
9: Ну, так, да, бо я кілька разів, один раз була така історія, я був у своїх батьків, вони живуть в Горішніх Плавнях, Полтавській області, я приїхав їх навідати, і, значить, тут мені подзвонили сусіди такі тривожні, вам повістка. Я кажу, ага, і що там написано? Там, от, там ви маєте з'явитися. А я не встигаю, бо я, вони щось мені в останній якийсь момент, і кажуть, от тут є номер телефону. Я дзвоню по цьому номеру телефону, кажуть, ні, ну якщо ви, типу, у вас нема в місті, то не треба. Я кажу, да ні, я приїду. Я з горішок зірвався і поїхав. От. І потім був ще такий цікавий виклик. Я люблю дуже цю історію розповідати, тому що вона якась для мене і трешова, і смішна, і якась така. Значить, коли відбувся Іловайськ, і вже було зрозуміло, що погано справи на фронті, почали викликати тих, хто вже приходив, і от мене викликають, і я вже думаю, ну це вже все. Я прийшов в якесь спеціальне приміщення, це було навіть виклик не в безпосередньо військомат, а в них ще там поруч якесь вони орієнтували, якісь там спортзали, стояли столи, і було кілька офіцерів, мене відправили до конкретного майора, і він так припіднявся і урочисто: «Чи готові ви у разі необхідності стати на захист міста Києва?» Я кажу: «Так». Він каже: «Ідіть, ми вас покличемо, якщо буде треба». Я був дуже здивований цим всім, і така прямо це все урочисте питання, після якого тобі кажуть: «Іди». Ну от, тому я вас певним чином сприймаю, що це я якби постійно намагався, щоб мене хоч якось мобілізували. Ну, я досяг своєї мети в четвертій хвилі.
8: Ви потрапили до війська, вже будучи дорослою людиною, там, з родиною, з дитиною, з кар'єрою, успішна там кар'єра. І тут зовсім новий світ, абсолютно не схоже. І я розумію, що коли там потрапляєш до армії 18-19 років, в тебе ще немає до кінця сформованого уявлення про те, як все навколо влаштоване. Скоріш за все, в тебе немає ще власних дітей, і скоріш за все, в тебе тільки початок кар'єри, якщо вже є, хоча б щось є з цією кар'єрою пов'язане. А інша справа, коли ти вже доросла людина зі своїм якимось уявленням про те, як все має бути навколо влаштоване. Ви потрапляєте в армію, яка зовсім, от вона не схожа на те, до чого звук. Що ви краще за все пам'ятаєте з того, що було максимально для вас незвично, максимально для вас, може, дико? Прямо?
9: Я не можу сказати, що це щось одне. На той момент, все ж таки, це були перші роки, коли прийшла велика маса людей, яка була до того вже сформованою і недотичною до армії, але дотично до якихось сфер життя вже дорослих, да, достатньо. Не умовно не підлітковий період, а це і коли тобі тільки що стало 18 або там 19, ти ще не дуже занурений в доросле життя. Ну, десь працюють люди, але більше ще й така шукає, думає, що таке світ. І тоді здебільшого, ну, такі були обставини, що дійсно мобілізовувались ті, хто хотів. Ну, тому що, давайте будемо відверті, тоді не отримати повістку, для цього було достатньо не відкрити двері, коли і все, вона зникала. І тому відкривали двері, брали повістки і приходили здебільшого, якщо ми говоримо там про там Київ, те, що я точно знаю, і бачив по хлопцям, які їхали, наприклад, зі мною в учбовий центр, то це були люди, які дійсно цього хотіли, і які були вмотивовані. І коли приходить в цю систему, де в тебе порядкування, твій командир – це молодший лейтенант, якому 23, і в нього раптом дядьки, яким 38, 40, там, 35 вже, які дійсно вже такі сформовані, а він вміє командувати молодшими. А ще треба враховувати, що певний спосіб виховання, тому що все одно воно присутнє, крім навчання в армії, є певний спосіб формування оцього, що да, більш старша людина, це значить людина, скоріш за все, в більшому званні, і ти вже трошечки маєш, теоретично, цей офіцер, він має, ну, це відчуває, що вони якби вже на тебе трошки по-іншому дивляться. І відповідно вони були не готові до того, що тут приходять ці дядьки. І цими дядьками вже так не покомандуєш, тому що ці дядьки вміють задавати питання, а чому ми це робимо, а навіщо ми це робимо, що це все взагалі таке. І ці дядьки, враховуючи, що підрозділи масштабуються, тобто я попав в артилерійську бригаду, яка була до того мала два дивізіони, таких відносно наповнених, а все інше таке, те, що називається кадрованням, тобто треба їх потім розширювати, да, і все з нуля, і там командири відділень, це фактично ті самі свіжо мобілізовані. І от уявимо, що є якийсь командир батареї, якому 25, в нього командири відділення, яким під 40, і які вже такі сформовані дорослі чоловіки. І він не може їм командувати, просто підіть зробити, тому що вони питають, а чому ми стоїмо тут, тут неправильно, чому ми так діємо, краще так. Да? Тобто це вже геть інша культура. І тоді це була така от період великої зміни за рахунок того, що в армію прийшов оцей новий досвід. Багато хто з тих хвиль, ну, не, я маю багато не в відносному якої кількості, да, від тих 300 тисяч, бо більше, які пройшли мобілізацію тоді, вони більшість в кількісному сенсі пішли, але залишилось 20-25 тисяч залишилися в Збройних силах. І там знайшли себе, і знайшли собі нову професію і спосіб життя. І от вони сильно вплинули. І, звісно, що потім, коли армія змінювалась, були різні хвилі нових людей і так далі, все одно те, що відбулося в 22-му році, вже армія була не така. Вже в неї певним чином подіяли якісь речі. Мені дуже не подобається, коли в нас є оце узагальнення там про совєтську армію, совкову і так далі, тому що армія дуже велика і дуже неоднорідна. І маючи багато зараз спілкувань з людьми з абсолютно різних підрозділів, я бачу, наскільки вони різні саме по своєму відношенню до людей, по тому, які стосунки відбудовуються, тому що, як в будь-якій великій організації, багато що залежить від керівника, але в армії ще більше, тому що командир фактично має дуже високу автономію, особливо в зоні бойових дій, бо командування достатньо далеко, там видаються якісь загальні накази, є якісь контрольні моменти, не буду в це занурюватися, але важливо, що на місці взаємодії і стосунки відбудовує вже він самостійно. І я б не сказав, що людина, яка, якої там 35, якої в момент розпаду Совка було там 2 рочки чи 3, яка зараз є командир бригади, да, в нас є там 28-27-річний командир бригад, що це радянщина. Ні, це просто певний спосіб виховання, часто не дуже такого здорового і правильного. Да. І, а є дуже навпаки прекрасні приклади, я їх знаю, я бачу їх в різних аспектах, коли люди відбудовують довірливі стосунки, де да, є оце розуміння, що наказ має бути виконаний в обов'язковому порядку, але де будується взаємодія, от саме взаємодія, коли дія йде від командира, але йде від військового. І звісно, що там, і якщо повертаючись до ветерана, да, там і відсоток втрати менше, і люди, які виходять на вже на цивільну, на цивільне життя, стають ветеранами, там в них інший і стан, і відчуття, і розуміння, що відбулося, чому так, і турбота про них інша. Це дуже на багато що впливає.
8: А ви коли от повернулись, демобілізувались після АТО, у вас було відчуття, от зараз я ветеран, зараз я зробив все, що міг?
9: Ну як, тоді в цілому, скажімо так, оцей період дивної війни, да, яку ми самі боялися називати війною, яку я тільки пізніше усвідомив, як багато було помилок з точки зору того, що не було об'явлено, наприклад, воєнного стану. Тому що я стикався потім, коли я прийшов на роботу вже працювати в цивільну компанію в 16-му році, після демобілізації, і коли я там з кимось говорив про те, що там відбувалося, то для дуже-дуже багатьох людей це було здивуванням. Тобто неусвідомленість того, що відбувається, багато в чому воно і породило цей шок перших днів повномасштабки, тому що велика кількість населення через таку наполовинчатість рішень на той момент з приводу і відсічі, і найголовніше, мабуть, готовності суспільства. Да? Тобто не було мобілізуючої цієї дії, коли всі... От зараз ми не... Ну, я розумію, що це ще пов'язано з обстрілами всієї території, але коли є певний юридичний стан в державі, є певні обмеження, є певні вимоги, є режим, коли там потрібно... Ну, всім це подобається, звісно, да, ми бачимо це. Але є вимоги від громадян виконувати свій обов'язок. Це дуже так по-іншому сприймається, ніж коли десь там в якійсь далекій-далекій частині нашої країни щось відбувається, а тут, значить, люди живуть не знаючи. Я не кажу, що потрібно, щоб всі, оце дуже така тонка грань, щоб всі відчували, що війна і себе дуже обмежувала, тому що навпаки, я вважаю, що в мирних містах, да, і в тилових має продовжуватися життя, щоб під, ну, тому що 5 років жити, бо що скоро буде і 5, не знаю, чи закінчиться війна там наступного року, але ми йдемо туди. І якщо постійно жити в цьому стані війни, то це дуже шкодить і там стану психіки, і в цілому, і економіці, і так далі. Тому треба мати можливість відпочити і так далі. Але певні обмеження, там, де це потрібно війську, там, де це потрібно питанням безпеки, оце мало би бути впроваджено. І більше уваги до цього, до інформування, до пояснення, що відбувається, до пояснення, до роботи, що таке потім ветерани, що їм потрібно, бо навіть нормальної якоїсь повноцінної статистики по психічним станам, по розладам, по впливам, по суїцидам, по дійсно якимось кореляціям, які, ну, зв'язкам між тим, що людина ветеран, і тим, що вона робить якісь протиправні порушення, цього не було. Замість цього багато чуток, багато міфів, і вони дуже шкідливі, і зараз шкідливі, і ми часто бачимо, що коли нема повноцінної роз'яснювальної роботи, замість неї виникають міфи. А все це в оцей комплекс. І я, повертаючись до питання, трошки далеко пішов, що дійсно от не було такого цього відчуття, що війною живе держава, навіть не країна, держава. Тому що для держави це було щось далеке, від чого хотілося як, ну, так швидше це зв'язати, от воно якось там є, от, то відштовхнути, не те, що навіть приховати, просто от воно там є трошечки, да, а тут у нас все причудово, ми продовжуємо наші красиві паради на День Незалежності.
8: Скажіть, а ви коли зрозуміли, що буде повномасштабна війна? Тому що, якщо читати ваше інтерв'ю, якщо дивитися те, що ви моїм колегам розповідали, зрозуміло, що ви знали, скажімо так, чекали і готувались до цього. Коли ви це розуміли?
9: Я не зрозумів, що... Ну як? Я не хотів це вірити. Я не міг це повірити по кількох причинах. Я трошечки готувався. Ну, я там оновив форму, я зняв якісь там гроші з картки для дружини, заправив машину, повний бак і купив собі новий пауербанк. Але... Ну, по-перше, сама по собі ідея такої війни – це, ну, абсолютна діч в наші часи, хоча, ну, бачите, часи змінилися. Друге, я не міг повірити в настільки ідіотський план. Ну, як людина, яка була, ну, трошечки дотична до армії, яка там трошки читала якийсь устав, щось розуміла, приймала участь в бойових діях, оце розподілення вздовж кордонів частинками по 30-40 тисяч людей по кількох напрямках, і потім, що, вони всі підуть в різні напрямки, ну це ж ідіотизм. Ну так воно і вийшло, що це була абсолютно тупа ідея, і тільки потім вже в розмовах з росіянами в полоні я зрозумів, чому це сталося, з абсолютно нерозуміння ситуації, з абсолютно неправильної оцінки, але я не, ну, я не міг повірити в цю ступінь ідіотизму. Тому коли от там, ну да, всі говорять, що щось буде, і це небезпечно, і десь кажуть, що там висувається така-та бригада туди-то там. Я спілкувався з колишніми побратимами там на тему того, що робити, як ми зберемося в підрозділ, якщо що. Але це було із серії... Ні, ну цього, звісно, не може бути, але, ну, якщо що ми робимо так, ну, але ж так не може бути. І я з кількох цих причин, я не міг усвідомити, ну, це настільки було все нелогічно, що в середу, от четвер у нас почалась повномасштабку, в середу я їздив з дружиною із серії того, що мені треба було купити нові навушники, бо в старих бездротових вже батарейка сіла. І я, одна думка була, ну, якщо що, щоб в мене були якісь навушники на війні, а потім такий, ну, блін, на якій війні? Що ти себе накручуєш? Ну, це ж не може бути.
8: ви пішли в перший день до тих побратимів, з якими ви обговорювали цю можливість?
9: Я збирався туди, і да, я з ними зв'язався, зв'язок був не дуже хороший. Хтось, ми тоді опинились в різних місцях на той момент. І бригада, в якій я служив, і центр в Бердичеві, і коли я о 7 ранку вийшов з дому, вже по формі все таке, і добрався до автостанції на Бердичев, ну, звідки автобуси їздять, просто на проспекті ще тоді Перемоги, а зараз в Берестейському, пробка, ну, всі її пам'ятають, кияни, кілька годин на пробку, і просто жодного автобуса, і величезний натовп там. Ну, мене пропустили, тому що, ну, бачили, що мені треба, ну, тобто, я став на початок цієї черги, але після години пів, там, чи щось такого стояння, коли нічого взагалі нема, от просто жодного автобуса, то і потім я повернувся трошки на проспект, тому що автостанція там збоку такий провулочок, і я побачив, що, ну, в принципі, майже та сама картина, точно та сама картина по щільності пробки і майже ті самі машини. От, можна було, мабуть, що знайти в кількасот метрах попереду, там уїхали ті машини, які були там півтори години тому поруч зі мною, то в той момент, звісно, що, ну, добратися до Бердичева стала задача дуже складна. Я направився в ТЦК, у військкомат. От. А вони вже, там, подивлячись мої документи, а я певний період був ще прикомандирований до іншої бригади, і вони мені, до Київської, і вони мене направили в Київ, і це якраз от на Берестейки.
8: І ви служили теж в артилерійській бригаді?
9: Ні, це була не артилерійська, це була піхотна бригада. Я коли туди прийшов, вони ще теж були розгублені, було дуже смішно, що мене питали мотивацію, що я прийшов. От, і мене ще встигли зі мною провести психологічний тест на 200 питань. Це було теж такий крінжовий, смішний і такий трошки дебільний момент, тому що ми всі слухаємо новини і розповіді про ракетні удари. От, я людина з військовим досвідом, зі мною проводять опитування психолога, і там опитуючи, нема в мене мікрокредитів. Ну, мабуть, що була практика тоді ж робити відтермінування, і були люди, які намагались, маючи якісь кредитні заборгованості, сховатися від них в Збройних силах на якийсь, ну, якийсь період перед тим. От. І ще багато хлопців ідуть, а я відносно раніше якось був, і за мною вже черга таких самих, також після демобілізованих учасників АТО, і їх також сюди, мабуть, що направляють. Хтось там, може, і служив до того в цій бригаді, а хтось був направлений військкоматом, як і я. От. І ми вже стоїмо, там ж кілька людей, а я там заповнюю 150 питання на тему своїх психологічних і психічних станів. Да, і це було так трохи теж дивно і смішно.
8: Коротка пауза, новини, реклама. Повернемося за кілька хвилин.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження.
3: травня. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
12: Для довідки.
13: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що Росія застосувала ударні безпілотники типів «Шахет», «Гербера» і «Талмас», а також дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередньою інформацією, збито або подавлено 82 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях і падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях. І неанонсований візит до Китаю розпочав сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У Пекіні він вже зустрівся із главою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомляє прес-служба Лукашенка, вранці його літак приземлився у столичному аеропорту Пекіна. Згодом розпочалась офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю. Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік, так сказав Сі Цзіньпін. А Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном. За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю. Не нагадаю, що це вже 17-й візит Лукашенка до Піднебесної, і він відбувається після зустрічі білоруського диктатора з очільником Кремля. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
15: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
16: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Максима, я от зараз до вас звертаюся як до професійного психолога, як до людини, у якої є фах психотерапевта. А що було так, що було не так з цими питаннями? Чи вже це...
9: Я взагалі от не пам'ятаю, що там питав. Mm-hmm. Питання було не в самих питаннях, якби пробачити за тавтологію, а в самому факті, що мені треба там, значить, ракета в Лобановського вже в будинку, а я пояснюю, у якому я стані. Я, звісно, що я цей тест там якось його пройшов, тому що потім мене просто оформили. А, я ще встиг підписати контракт мобілізації.

0: чому була глобальна різниця між українським військом зразка 2015 року і українським військом зразка 2022 року?
1: Перше, да, це командування, офіцери, геть інший стан підготовленості вже був, люди мали достатньо великий досвід ротації, да. Звісно, що там період 17-21 року відносно затища, але все одно певні дії велися, і одразу були офіцери, які мали відповідну там участь в них і розуміння того, що відбувається. Радикальна зміна в підготовленості матеріальної частини. Звісно, що потім, коли різко збільшилась кількість людей в армії, я знаю, да, про те, що не все вистачало, але нас от просто екіпірували по повній програмі. І форми, і взуття пристойно, до того ж це доводилося купляти за свої. Або шукати якісь волонтерські, тут прям все дуже добре, да, але РПСи, броніки, ну, звісно, що не сучасні ці керамічні пліти, але, ну, достатньо прийнятний варіант, тому що до того там доводилося шукати броню через своїх якихось, ну, таких волонтерів, знайомих. Одразу там розуміння кількості зброї і так далі було це. Нас вивезли в той самий день на позиції і одразу повезли, ну, повезли весь склад, тобто були і строковики, і тут була теж велика різниця, тому що коли ми виїжджали в АТО, да, на ротацію, то їхали тільки мобілізовані, і тоді ще було це ставлення, що от там дитинички там наші, да, вони ж не для війни мобілізовані в армію. Були, мабуть, що якісь обмеження, але от одразу в перші дні ми поїхали всі разом. Да, і в нас приймали участь і дуже гідно себе поводили строковики. Да, вони були вже на той момент дещо старші, я це побачив, і потім спілкування, що трошечки вік вже тоді там строкової служби був змінений, але тим не менш, да, це було якийсь такий інший прояв. Рівень зв'язку, да, забезпеченості теж було. Ну, формат війни був інший, да, і певні речі, мабуть, що я не міг побачити те, що я не міг їх в АТО побачити. Але все одно, навіть коли відбувалися вже там повітряні бої, і дещо ми бачили на власні очі, ну, це вражало, да, дуже, щось дуже лякало, звісно, бо, ну, там ракетні прильоти на території частини, там ФАБи, то це лякається. Ну, це такий прямо новий складний досвід. Але і наша реакція, і наші дії інші були. Я маю на увазі в цілому реакцію Збройних сил. Ну, тобто, коли там наші могли б надіслати для якоїсь відсічі літаки. Чого, ну, я там в АТО я не пам'ятаю, я жодний раз не чув там за той період, що я там був, жодного разу не чув нашого бойового літака. Ну, правда, там і російських, там я і не пам'ятаю. Ну, це все одно, це і по-іншому сприймається.
0: Через кілька тижнів боїв ви опинилися в оточенні?
1: Так. Да. Ми в оточенні ми опинилися буквально за 10 днів після початку повномасштабки, так. Да.
0: І через певний час ваш командир прийняв рішення щодо того, що всі мають здатися в полон.
1: Да, у нас було, це такий був, з нашої бригади ми поїхали на охорону певного пункту. Це був і пункт зв'язку, і там резервний пункт по забезпеченню, на забезпечення на те, щоб там звідти влаштувати КСП, туди ніхто не поїде, командно-спостережний пункт, так, КСП. А от і більшість батальйону поїхала, але нас там одне відділення залишили, бо там була певна кількість БЧ, бойової частини, там, да, набоїв і так далі. І місцеві хлопці, невеличкі підрозділи зв'язку. З ними ми були в оточенні, і кілька спроб було росіян, які вичислили, що ми там знаходимося, бо часто стара вона гугліться прямо на Google Maps, вона на той момент була. І вони спробували зайти на територію, у нас було кілька боєзіткнень, потім там техніки додали, і був 20 березня 24-го у нас довгий бій, вони зайшли 4 танками, кілька БМП. Нас було на старті бою близько 80 людей. не всі такого бойового складу було, бо були там і

0: медики, і там зв'язківці такі, там 6 жінок в складі. От, і відповідно це було важко опиратися, бо там якихось засобів протитанкових не було. 8 годин йшов бій. У нас багато загиблих, поранених, і в момент, коли вже нас впритул буквально, бо не, ну, вони вже зрозуміли, що ми не можемо нічим відповідати, впритул розстрілювали з танками і просто людей розривали на шмиття. Командир зрозумів, що ну, якби ми просто всі там ляжемо. І прийняв рішення таке, що підрозділ здається в полон.
1: Як ви собі тоді уявляли? Якщо уявляли, що буде в полоні, до чого готували себе, а з чим, можливо, доведеться зіткнутися?
0: Та ніяк не уявляв насправді, тому що, по-перше, 8-годинний бой з активними розривами, з тим, що нас там закидували гранатами, ЗАГСом, у нас у всіх були кілька контузій на той момент, там кров з носу, оцей від тиску, голова гудить, постріли там в кількох метрах загиблі побратими, і ти просто, ну, майбутнє не знаходиться в полі твого зору в цей момент. Бо ще було, був період, коли ми знаходилися на кількох різних локаціях, і нас там на нашій позиції було 7 людей, 2 загинули, один загинули, один важке поранення. Да. Ще один хлопець загинув поруч, він з іншої позиції просто до нас йшов. Намагався дібратися. І що в цій ситуації, ну, коли ми зрозуміли, що нас там позиції з одного боку повністю нас завалили пострілами, розбили вхід і закидують камінням, а з іншого вже підкатили АГС-ку і нас просто закидують і закидують. І що було робити, коли все це припинилося і нас почали питати, чи ми будемо здаватись, то думка, ну, про те, що покінчити життям, граната була в наявності, вона була. Тут можу тільки подякувати нашому командиру, який прийняв на себе це дуже важке рішення, але коли в тебе є наказ, то ну, трошки внутрішнє така є історія, за що зачепитись. Да? Ти військовий, і ти, маючи наказ, ти перестаєш вже коливатися. Ну, да? Прийняти рішення, ми робимо так. Тому що вже там ти починаєш щось там відстрілюватися, закидуватись, це вже, значить, всіх інших ти можеш підставити. Ну, тому що якщо хтось не здається, то ліквідовуєш всіх.
1: Я пам'ятаю, що ви розповідали, що в полоні вам допомагала ваша психологічна освіта і ваш фах психолога.
0: Да.
1: Якщо можна в кількох реченнях пояснити, завдяки, як це працює, як можна самого себе якось налаштувати на те, що тобі потрібно в цих жахливих умовах, з тортурами, а ще й головне, наскільки я розумію, що не зрозуміло, як довго це може тривати.
0: Ну, оце саме довго і невідомість, вона завжди така важка. В перший тиждень я усвідомив, що це все надовго. І те, ну, те, як з нами поводилися, оцього я не очікував. Тому що спочатку перший от той підрозділ, який взяв нас після бою, це були професійні військові. Там по кількох, знов таки, співпадінням і помилкам на нас там невеличке одне відділення звичайної піхоти і один невеличкий підрозділ зв'язківців на нас відправили аж цілий підрозділ спецназу їхнього ГРУ. І це здебільшого офіцери, професійні військові. Ну і відповідно в них трошечки було все ж на той момент якийсь такий оцей усвідомлення професійності своїх дій. І вони там сказали, ми виконуємо наказ, ви виконуєте наказ, ми вас не чіпаємо. І спочатку, ну, якби там, да, буде конвенція, все по конвенції. Окей, є конвенція, ну, трошечки заспокійливо. Уже безпосередньо в російській тюрмі стало зрозуміло, що ніякі конвенції не діють. І, відповідно, я собі сформував ціль. І це, мабуть, що перше, що треба формувати собі ціль. Я зрозумів, що ну, мені треба вийти від звідти, якщо не фізично здоровим, що доволі складно, то хоча б ментально відносно здоровим, що я не хочу зрадити собі і своїм цінностям, я не піду на якусь співпрацю, яка може зашкодити, що я буду їм брехати там, де я можу збрехати, і там, але коли це доходить до якоїсь реального вибору. І це теж треба дуже важливо всередині себе прийняти рішення, що да, якщо мені погано, але я не прийняв рішення не поступатися цінностями, значить я приймаю цей біль як наслідок. І от це там дуже часто, і коли ми обговорювали, і я сам про себе думав, от, що мої дії привели мене в цю точку, то я повертався і казав собі, що я не змінив би в своїх діях нічого. І потім, коли мене про це питали вже після звільнення з полону, щоб я робив інакше, якби це все знав, то я єдине, що знайшов, я би шукав можливості забезпечити нас протитанковою зброєю, тому що якби у нас було парочку чогось сучасного, і ми ці танки відбили знов, тому що в перший танковий захід, коли їх було два, ми їх відбили, і потім один з них ще накатився на міну, підірвався і згорів вщент. Да, і кілька днів вони нас не чіпали. Якби ми відбили ще цей танковий напад, то за 5-6 днів вони вже почали виходити з Київщини, і вся історія моя, да, і побратимів пішла би в інший напрямок. Тому це от єдине, щоб я поміняв, це якось намагався нам намутити десь щось протитанкове. І в полоні я думав про це, також повертався, і да, що я від своїх дій не відмовляюсь. Ну, і оскільки моя задача була зберегти ментальне здоров'я, то що це там певні вправи, це пошук того, що мене тримає, це самоперевірка кожен день, щодня, що зі мною, там, фізичний стан, що болить, що зробити. Дуже допомагали щоденні вправи, поки їх дозволяли, бо був період, коли нам спочатку нічого про це не казали, потім нас змушували робити прямо зранку цю зарядку, а потім нам її заборонили робити. І доводилося ховатися там, щоб це не попадало в ці оглядові віконця. На щастя, камери, от фото-відеофіксації в камері в нашій не було. І я там старався робити рухи на те, щоб тут все функціонує, тут, наскільки було можливо, тому що звісно, після чергового побиття вже щось не так працювало, як хотілося б. Ну, там якийсь масажик чи так далі, щось робити. І це постійно на цьому фокус. І за можливості, оскільки там мінімальна є можливість відволіктися від того, що ти тут, ну, там, що я маю на увазі. Книжок у нас з 11 місяців не було практично ніколи. У нас було півтора місяці, коли вони очікували якусь перевірку, нам дали книжки, а потім всі забрали. Телевізор до Харківської операції, от з мого дня народження, з 1 червня до початку Харківської операції, нам раз на тиждень, на 10 днів давали маленький телевізор в камеру на день, послухати там новості, новини якісь, там щось відволіктися, щось дізнатися, а потім нічого. І ти нічого не знаєш, нічого не бачиш, нічого не читаєш, і треба було знайти, чим себе відволікати. Ну, і ми знайшли таку форму, переказували якісь історії, книжки, фільми, розповіді. Я намагався ініціювати якісь обговорення, які стосуються кількох сфер. Да? Тому що для того, щоб прожити оце важке поточний стан, то треба шукати собі якісь підтримки якорні в минулому, в майбутньому. В минулому це там приємні якісь спогади і розділення їх, яке нагадує, що існує якесь нормальне життя без цього всього, без побиття, без голоду. А в майбутньому це якісь позитивні плани. Планування – це взагалі дуже стабілізуюча штука, і ми обговорювали абсолютно різні плани, там, починаючи з того, в які країни поїхати, як це зробити, там, хто де бував, в цікавих місцях розповідав про це, а вплоть до того, що піду на таку-то рибалку, на таку-то річку, або зроблю там, теж люблю цей спогад і цю історію, що з одним нашим теж полоненим військовим. Він старший за мене, і він з села, і більшу частину життя там прожив, потім десь 15 років в армії. І ми з ним обговорювали, як ми в нього в селі, коли його обміняють, будемо робити хамон. Тому що от така штука, він ніколи такого не їв, він їв шавдар, але хамон ні. І ми з ним обговорювали, як, що, чого, як. Вплоть до того, щоб скільки треба для того, щоб відгодувати правильну свиню, скільки треба жолудів, як в Іспанії, да, де взяти. Ми обговорювали породи свиней, з'ясував, що інший хлопець з іншого села, у них тримали породу, з якою в тому числі в Іспанії в ростять свиней під хамон. От, ну, якби Все це максимально винесене за межі оцього герметичного простору, де тебе не рахують людини. Це допомагало.
1: Максим, в нас близько 5 хвилин залишилось. Я хочу вже до сучасності перейти.
0: Да, давайте.
1: Хотів спитати у вас, а що з цих планів все ж таки? Чи була у вас можливість виконати щось з цих планів? І трохи про ваші роботи хочу вас зараз питати.
0: Як перший період, зараз це якось застигло, бо багато дуже різних реалізацій. Я дуже багато робив хліб, я хотів навчитися. Я робив, складно в домашніх умовах робити прям такий зовсім хліб, хоча можливо, мабуть. Але я робив всякі чабати, я піцу домашню робив, я робив якісь пиріжки, і цю, господи, я забув, фокаччу я робив, оцю таку пухку, мені чогось хотілося, я це реалізовував. От, а поїздити, ну, за ці роки трошечки поїздити по Україні, за кордон трошки виїжджав. Ну, не за кордоном, до речі, гірше, тому що все одно там родина тут залишається, це було відрядження. А тут, так, да, дуже прикольно, кілька разів з'їздили в Карпати, і прям оце реалізовано.
1: Ви працюєте і в ветеранському об'єднанні, і в компанії, яка займається виробництвом бойової.
0: Да, дронів.
1: Так, дронів, FPV-дронів і інших дронів. А це доволі різні напрямки роботи. Як їх можливо поєднувати?
0: А складно. Їх можна поєднувати, ну давайте будемо спочатку, оскільки після повернення я усвідомив, що мені цікаво працювати з категорією військової ветерани, і я проходив додаткове навчання і сертифікувався по військовій психології, тому що це специфічна сфера, і в неї потрібні специфічні знання. Поки я цим займався, я знайшов собі цивільну роботу, спочатку в державній компанії, незброєвій, потім зрозумів, що там не зовсім те, що я очікую по цінностям, пішов звідти і знайшов собі компанію, яка, точніше, вони мене знайшли, і це прям такий perfect match, да, тому що ця компанія, їй важливо специфічні все одно комунікації з військовими, і треба все одно розповідати про те, що ти робиш, про продукцію, яка вона, робити демонстраційні дні, приймати участь в подіях спеціальних для військових. Їх доволі багато, тому що сфера така дуже насичена. А паралельно я почав практикувати. По сутності в мене виходить, що в мене я завжди плюс одна, плюс півтори робочих тижні на місяць, тому що в мене виходить 10-12 консультацій на тиждень. Ну, що в місяць переходить в 40, там, трошки більше консультацій, от це формує ще одну сферу, да, і один робочий тиждень. Більше, мабуть, би я зараз не брав, бо це все одно доволі складна робота, бо треба розвантажуватися, коли ти намагаєшся допомогти людям вирішити оце проблеми специфічних станів після війни або під час війни.
1: Я от завдяки вам дізнався, що у компанії, які зайняті виробництвом зброї, в тому числі FPV-дронів, є ще й маркетингові складові.
0: Так, да, є, безумовно.
1: Розкажіть.
0: Це специфічний маркетинг, і він, звісно, відрізняється від звичайного цивільного. Є різні рівні взаємодії. Обов'язково це розуміти бойовий досвід, як використовуються вироби, і це контакт на рівні інженерів. Але, звісно, що кожен виробник хоче виробляти і продавати більше. Є кілька державних інструментів, є от наш ДОТ, є у нас і бали, називаємо їх так, за які військові самі обирають, а відповідно треба, щоб вони знали про твій виріб, щоб вони їм цікавились, значить треба провести демонстраційний день, зібрати людей, показати використання максимально близьке до бойового, показати кілька сценаріїв, для цього треба орендувати площадку, організувати кейтеринг, ну, тобто це такі спеціальні події, які в чомусь схожі на цивільні, але мають свою історію в тому, що в кінцевому випадку обов'язково щось кудись в щось врізається. Ми зараз зараз використовуємо, кілька тижнів тому купили для того, щоб це було прям візуально, і люди могли цим покерувати, там, і обирати ціль, купили ще й надувний танк, для того, щоб даємо військові можливість, і купуємо у авіамоделістів такі спеціальні крила, які нагадують мовню, російську, і даємо можливість поганятися за нею на нашому перехоплювачі. Тобто, от такі от штуки для того, щоб у людей було прям відчуття, ну, танк надувний в натуральну величину, тобто він такий шестиметровий, і все як надо, от, і вже вони можуть собі спробувати, як воно влучає. На минулому демодні хлопці з НГУ в ньому дирку пробили, тому він зараз на ремонті. От, от такий маркетинг, да, специфічний.
1: Клас. Шкода, що в нас часу не вистачає. Шкода, що закінчено. Але я сподіваюся, що ми з вами ще щонайменше одного разу тут зустрінемось і ще нові
0: історії. Розповім про військовий маркетинг.
1: Домовились. Дякую вам дуже, Максиме. На цьому все. До побачення.
0: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «personal luxury car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Стратегічні об'єкти російської нафтової галузі залишаються серед головних цілей України. Удар по нафтопереробному заводу у місті Слов'янськ на Кубані став частиною 40-денної операції проти Росії. Про це повідомила Служба безпеки України. Там зазначають, що удару по підприємству завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ, спільно із силами безпілотних систем, головним управлінням розвідки Міноборони та іншими складовими сил оборони. Слов'янський НПЗ розташований у місті Слов'янськ на Кубані, і це більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів Краснодарського краю. Воно виробляє бензин, мазут, суднове пальне та інші нафтопродукти, а також експортує продукцію через порти Чорного моря. За інформацією СБУ, після удару сталося займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами і установки первинної переробки нафти. У спецслужбі наголошують, що Україна і надалі системно вражатиме військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії, позбавляючи її ресурсів для продовження війни. Як зазначили в СБУ, Росія має усвідомити просту закономірність. Чим довше вона веде загарбницьку війну проти України, тим вищою буде ціна цієї агресії. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про український національний пантеон, який стане меморіалом на пошану видатних постатей національної історії. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, ухвалення такого закону є кроком до відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства. Буданов наголосив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має зберігатися назавжди, як про історичних діячів, так і про сучасних воїнів. В Офісі президента розраховують на швидке ухвалення документа парламент. Нагадаю, у квітні поточного року Володимир Зеленський анонсував створення пантеону видатних українців, меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії. Першим кроком стало пропоховання Андрія Мельника та його дружини Софії, останки яких повернули з Люксембургу. Черги на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею останніми днями вони сягають більш як 12 годин. Як пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку. Раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску Шегині Медика. Причиною такого рішення називали проведення ремонтних робіт на одному із найзавантаженіших прикордонних переходів, яким щодня користуються тисячі пасажирів та міжнародних перевізників. Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом всього літнього сезону. Водночас 15 червня на цьому пункті пропуску через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Ну і насамкінець про те, коли ж в Україні послабиться спека. Якщо коротко, то це буде ближче до кінця тижня. У четвер температура повітря вже трохи впаде на заході, там 2 липня дощитиме, а у п'ятницю дощі прогнозують вже майже по всій країні. Сьогодні ж в Україні все ще сухо і спекотно, у північних та південних областях температура повітря в день підніматиметься до 32 градусів вище нуля, на сході трохи прохолодніше, там до плюс 30 сьогодні обіцяють, у центрі та Києві стовпчики термометрів піднімаються до 33 градусів тепла, а на заході навіть до плюс 37. Синоптики також прогнозують сьогодні вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду і невелику хмарність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про дипломатичне турне білоруського правителя Олександра Лукашенка. Як ми знаємо, кілька днів тому він зустрічався на Валдаї з російським правителем Володимиром Путіним, і це була, мабуть, найбільш дивна їхня зустріч, якщо аналізувати відсутність публічно озвучених підсумків за всі ті десятиліття, доки ці двоє панів керують своїми державами. Ну і після Путіна, навіть не повертаючись до Мінська, Лукашенко полетів до Китайської Народної Республіки говорити з Сі Цзіньпінем, і там маємо цікаві публічні результати, на відміну від російського вояжу білоруського правителя. І далі, після Китаю, він відвідає ще частину країн Східної та Південно-Східної Азії. Про це раніше повідомляли у Мінську, але ми зосередимось саме на тому, що ми дізналися у ході ось цих двох розмов, що залишилося за кадром двох цих візитів Олександра Лукашенка, для того, аби зрозуміти, які висновки ми можемо зробити у своїх очікуваннях стосовно майбутніх дій Білорусі, зокрема і в контексті російсько-української війни. До нашого ефіру долучається Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Денисенко, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Ви і за підсумком розмови Лукашенка з Путіним, і за підсумком зустрічі Сі Цзіньпіна з Лукашенком опублікували два аналітичні пости. Я хочу розпочати якраз з ваших підсумків щодо Лукашенка та Сі Цзіньпіна. Ваша перша теза, зацитую її: те, з якою швидкістю Лукашенка вдалося отримати дозвіл від Пекіна на термінову зустріч Сі, лише підтверджує, що розмова Лукашенка та Путіна відбувалася в дуже складній обстановці. І, судячи з усього, Лукашенко сказав ні на всі воєнні побажання зі сторони Володимира Путіна. У попередньому дописі, який був присвячений саме підсумку візиту Лукашенка до Путіна, ви також висловили думку, що швидше за все Лукашенко відмовив тим вимогам, які до нього висував Володимир Путін. Чому ви переконані, що це найбільш ймовірний сценарій, враховуючи, що дуже часто те, про що публічно не повідомляється, переважає те, що у підсумку оголошують після подібних візитів політики?
7: Ну, по-перше, ви вже сказали про те, що відбулася безпрецедентна історія. Вперше за 26 років дружніх стосунків Лукашенка-Путін ми не побачили не лише заяв чи прес-релізів, ми навіть не побачили жодної фотографії про зустріч Путін-Лукашенка. Це можливо лише з однієї умови, якщо сторони не змогли домовитись ні про що. Тому що все інше, це, чесно кажучи, там конспірологічні історії про те, як Лукашенко лікувався від чогось, або ще щось, це не більше, ніж конспірологія. І, власне кажучи, те, що після цього Лукашенко поїхав до Пекіна і його настільки терміново погодився зустріти Сі Цзіньпіна, а з Китаєм це завжди неймовірно складно узгоджується, це тільки говорить про те, що справді Лукашенко відмовився іти на ті поступки Путіну, які той хотів від нього. Які це поступки? Ну, крім ретрансляторів, про які достатньо багато говорилось в українських ефірах, ну, очевидно, все ж таки, Путін дуже хотів би використання білоруської території для погроз, як мінімум, погроз третім країнам, а можливо і заради того, щоб мати можливість розпочинати бойові дії, чи то локальні в вигляді ДРГ, чи то глобальні, як це було в 22-му році, проти України, проти третіх країн. Ну і тут під удар відразу стає, крім України, Литва та Польща. Треба розуміти, що треба повернутись трошки назад, на три тижні тому, на, по-моєму, 4 червня, відразу після Петербурзького міжнародного економічного форуму, до Пекіна приїхав віце-президент Китайської Народної Республіки Чжан, і він мав триденний візит до Білорусі, і цей візит був насправді присвячений тому, що Білорусь повинна зменшити свою провоєнну активність в цьому регіоні. І більше того, Білорусь повинна почати миритися із своїми сусідами для того, щоб Китай не мав жодних проблем із транзитом своїх товарів далі до Європейського Союзу і до портів Європейського Союзу. Після цього ми побачили, як Лукашенко достатньо несподівано протягом буквально 10 днів вибачився перед Україною. Є заява Володимира Зеленського про те, що він виключив ретранслятори, і розмова з Путіним, власне кажучи, була про військові амбіції Володимира Путіна. Очевидно, все ж таки, Лукашенко йому сказав «ні» на всі його побажання. І далі Лукашенко змушений був їхати до Сі Цзіньпіня, як до другого свого господаря. Тому що тут треба розуміти, що у нас всі вважають Лукашенка абсолютним сателітом Російської Федерації. Насправді, багато років підряд, уже більше 10 років, Лукашенко пробує грати слугу двох господарів, коли він одночасно пробує розігрувати карти між Москвою та Пекіном. І те, що він опинився в Пекіні, те, що його зустрів особисто Сі Цзіньпінь, те, що Сі Цзіньпінь сьогодні де-факто підняв статус стосунків із Білоруссю, із всепогодного до статусу залізних друзів, а такий статус має Пакистан. Пакистан – це найближчий союзник з Китайської Народної Республіки. Говорить нам тільки про те, що Сі Цзіньпінь задоволений тим, що Лукашенко не прогнувся і не злякався, і зумів витримати натиск Путіна в Москві. З іншої сторони, Пекін де-факто сьогоднішньою зустрічю і сьогоднішніми заявами дав зрозуміти всьому світу і перш за все Володимиру Путіну, що режим Лукашенка, особисто Лукашенко і країна Білорусь знаходяться під повним протекторатом особисто Сі Цзіньпіня.
6: І це підтверджує заяву Міністерства закордонних справ Китаю за підсумками цієї зустрічі. У ній йдеться, що Китай підтримує Білорусь у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Про це Сі Цзіньпін особисто заявив президентові Білорусі Олександру Лукашенку. Пане Денисенко, на вашу думку, а що міг сказати Путін Лукашенку, що йому знадобилося терміново летіти до іншого свого патрона для того, аби чи то скаржитися, чи то просити захисту? Ситуація дійсно для нього може бути наскільки критичною? Чи тут якась інша гра йде?
7: Ну, я не думаю, що Путін прямо погрожував особисто життю Лукашенка, але те, що натяки могли на цю сторону бути, те, що, в принципі, Росія уміє шантажувати, Путін уміє шантажувати, ми це прекрасно знаємо. Тому Лукашенка розумів, що йому від гріха подалі потрібно отримати гарантії безпеки від когось сильнішого, ніж Володимир Путін. Єдиний, хто може бути сильнішим і зрозумілішим для Лукашенка, ніж Путін, це, безумовно, Сі Цзіньпінь. І тому, очевидно, все ж таки, він прийняв відповідне рішення. Більше того, я повторюся, що за три тижні до цього він розмовляв із віце-президентом Китаю. Це не дуже високого рівня посада, це не так, як в США, друга людина в країні, але це високого рівня все ж таки чиновник. І цей чиновник передавав йому певні сигнали від Сі Цзіньпіня, і він повністю виконав ті сигнали, які йому передавав Пекін. Тому станом на зараз він, як, ну, до певної міри васал, їде до свого сюзерена і говорить про те, що я виконав всі обіцянки і можу навіть більше, але у відповідь я прошу захисту персонально для себе, для, очевидно, своєї родини, і в принципі мені потрібно, щоб зараз несподівано не відбулись якісь вибухи на території Білорусі, і щоб, не дай Бог, я Лукашенко, мається на увазі, несподівано не помер від якоїсь там серцевої хвороби. Тому в даному випадку це класична така, ну, дуже схожа на середньовічна гра, але тим не менше, ну, маючи справу з Путіним, очевидно, все ж таки треба перестраховуватись в тому числі і в такому форматі.
6: Це піднімає питання стосовно нашого розуміння того, якою мірою Олександр Лукашенко на сьогодні залежний від тих рішень, наскільки стійкість його режиму залежна від тих рішень, які ухвалюються у Москві, ухвалюються Володимиром Путіним. І на вашу думку, якщо дивитися на цю проблематику, то що Китай може запропонувати Лукашенкові, що переважить насправді достатньо серйозні і економічні зв'язки з Російською Федерацією, і воєнно-технічне співробітництво, і, по суті, повну політичну синхронізацію з режимом Путіна у питаннях, які стосуються російсько-української війни, окрім того, що Лукашенко уже прямо заявляє, що не хоче, щоб Росія втягувала Білорусь у цю війну?
7: Ну, якщо коротко відповісти на ваше питання, це безпека. Тобто, в даному випадку, єдина людина, напевне, ну, крім Трампа, хто міг би гарантувати безпеку Олександру Лукашенку і його сім'ї, це Сі Цзіньпінь. А для Лукашенка це дуже важливо. Плюс, це збереження безпеки і збереження влади, правильно буде так сказати. А це найбільша цінність, яка є у Лукашенка, це збереження влади. Плюс, не треба забувати, що нинішня ситуація, в якій опинилася Росія, забирає достатньо багато важелі впливу, які до останнього часу мала Росія на Білорусь. Росія не може шантажувати Білорусь, тому що Білорусь також може шантажувати Росію, бо без бензину із Мозирі і Новополоцького заводів частина Російської Федерації, яка прилягає до Білорусі, опиниться завтра взагалі без бензину. Не просто там по 30 літрів на руки по талонах, а взагалі без бензину ця частина може опинитися, тому що його просто брати нізвідки. І з цієї точки зору в Путіна також багато в чому зв'язані руки. І тому Лукашенко разом не розуміє, що якщо він в цей момент настільки жорстко говорить із Володимиром Путіним, Путін може не зупинитися і може віддати наказ ліквідовувати Лукашенка заради того, щоб ставити на когось більш лояльного, на когось більш свого. І, власне, тому Лукашенко поспішив за гарантіями безпеки.
6: Ще одна теза, яка є у вашому дописі стосовно ваших роздумів про підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна з Лукашенком, цитую її повністю: судячи з усього, ми вперше стоїмо на порозі того, що Китай може увійти в переговорний процес по закінченню війни в Україні. Ця ситуація, яка відбувається зараз із Білоруссю та бажанням росіян розширити війну на треті країни, вкрай не подобається Китаю. Існує доволі висока вірогідність того, що Китай справді розпочне більш активно входити в наш переговорний процес. Пане Дерсенко, на вашу думку, якщо такий сценарій дійсно почне розігруватися, то яким чином він може бути втілений у життя, які інструменти можуть бути використані?
7: Ну, інструменти переговорні є найрізноманітніші, але в даному випадку перше, що треба починати, це треба починати з того, що так чи інакше це буде погоджуватися з Сполученими Штатами Америки, і тут багато чого буде залежати від того, чи захоче Трамп, щоб Пекін входив в переговорний процес. Але якщо Пекін все ж таки буде входити в цей процес, ми повинні розуміти, що це буде зовсім інший переговорний процес, ніж той, який ми мали до останнього часу. Чому? Тому що Китай не буде говорити там про Донбас, тобто його особливо не цікавить лінія розмежування, Донбас і так далі, і так далі. Його цікавить те, як буде співіснувати Китай із Європою, Сполученими Штатами Америки, Росією, напевно, Туреччиною в поствоєнний період. Тобто, яке буде місце Китаю і як Китай буде торгувати в цьому багатокутнику і як він буде заробляти гроші на тих чи інших логістичних маршрутах, які він буде далі будувати. Тому тут, коли ми говоримо про входження, можливе входження, точніше, Китаю до переговорного процесу, треба розуміти, що це буде зовсім інший тип переговорів, до якого, я дуже боюся, ми не зовсім готові, тому що ми, в принципі, на сьогоднішній день, де-факто, починаючи з 2014 року, тобто вже скільки це, 12 років, ми де-факто не маємо контактів в Пекіні. На сьогоднішній день Україна не має можливості говорити не те, що з першим колом спілкування Сі Цзіньпіня, а навіть з другим, і боюся, що навіть з третім колом контактів Сі Цзіньпіня у нас немає, по суті, якихось налагоджених комунікаційних ланцюжків.
6: А ось ця вся ситуація, яка пов'язана з, на вашу думку, відмовою Олександра Лукашенка на ті вимоги, які перед ним висував Путін, на вашу думку, чи можна її трактувати, по суті, як відмову Сі Цзіньпіна Путіну, а не Лукашенка, враховуючи, знову ж таки, що суб'єктність білоруського правителя достатньо умовна, і враховуючи ось ту послідовність контактів, яка була. Тобто віце-президент прилітає до Мінська китайський, потім Лукашенко йде на оцей дуже дивний візит до Путіна, і потім одразу, навіть не заїжджаючи до Мінська, терміново летить до Китаю.
7: Ну, дивіться, тут потрібно почати з того, що Пекін достатньо чітко і багаторазово проводив одну і ту ж саму лінію. У нього є дві глобальних червоних лінії. Перша червона лінія – це ядерна зброя, і друга червона лінія – це не втягування третіх країн в бойові дії. Тому що Китай вважає, що якщо буде втягнута третя країна, в даному випадку це Білорусь, це може призвести до того, що інші країни, сусіди Білорусі, якщо ми говоримо в даному випадку про Білорусь, просто перекриють кордони, і тоді Китай буде втрачати частину свого експорту. А це для них критично. Давайте згадаємо, як кілька місяців тому Польща закрила експорт, закрила свої кордони із білорусами після того, як почалися дрони літати. І тоді один із керівників, прем'єр-міністр Китаю, змушений був їхати до Польщі і, в принципі, домовлятися. Для Китаю це вузьке горлочко, і він розуміє, що Китай, я маю на увазі, розуміє, що це для них є глобальним викликом, якщо європейці несподівано почнуть достатньо швидко і ефективно закривати кордони. Але паралельно з тим треба розуміти, що всі ці історії, вони співпадають із інтересами Лукашенка, тому що Лукашенка на сьогоднішній день, на відміну від 2022 року, він боїться заходу на територію Білорусі великих російських контингентів. Тому що він боїться, що це може призвести до того, що де-факто він може втратити владу, бо на його території буде знаходитися воєнний контингент в 2-3 рази більше, ніж вся білоруська армія як така. Тому, ну і плюс це, безумовно, страх того, що Україна може вдарити по тим об'єктам, які генерують найбільше грошей для сім'ї Олександра Лукашенка. Тому от тут, в принципі, з однієї сторони, да, можна відповісти ствердно на ваше питання, що це ідея Китаю, яку змушений втілювати васал або країни з васальними залежностями. Але з іншої сторони, тут повністю співпадіння інтересів і Китаю, і Лукашенка.
6: Тут цікава та заява, яку я вже цитував, про Китайського міністерства закордонних справ про захист національного суверенітету, незалежної та територіальної цілісності, оскільки ніби як публічно ніхто не погрожує білоруському суверенітету та територіальній цілісності, але чомусь вирішили зробити акцент саме на цьому у заяві за підсумками цієї зустрічі. Пане Денисенко, на вашу думку, що ця ситуація означає для Путіна? Які у нього є варіанти? І в цих нових обставинах, що він може зробити для того, аби використати Білорусь у цій війні у той спосіб, який йому необхідний?
7: Дивіться, давайте спочатку я відрефлексую на заяву з приводу захисту суверенітету і цілісності Білорусі. Ця заява є прямим повторенням ідентичної заяви, яку в 2023 році зробив Сі Цзіньпінь на форумі в Астані, в той момент, коли стосунки Росія-Казахстан були в достатньо складних, в складному, в складні, вони були достатньо складними, і градус був достатньо високо піднятий. І тоді Сі Цзіньпінь зробив таку заяву, яка, в принципі, показувала Путіну про те, що навіть не вздумайте зараз робити будь-які провокації на території Казахстану, тому що тоді ми відвернемося від вас. А ми просто ми повинні розуміти, що от, хто б там що не говорив про там прориви, не прориви зовнішньої політиці Російської Федерації останніх 5 років, для них найважливішим в їхній зовнішній політиці є збереження нинішнього статус-кво із Китаєм. Тому що як тільки цей статус-кво порушується в сторону того, що Китай приймає рішення там на пару місяців призупинити поставки певного виду товарів до Російської Федерації, це в принципі повністю ламає всі логістичні ланцюжки російського військово-промислового комплексу. І тому це для Путіна неймовірно складно. А тепер, повертаючись до вашого питання, що може зробити Путін? Нічого. Відповідь дуже проста – нічого. У нього нема жодних важелів впливу, і більше того, він критично залежний як від імпорту китайських товарів, так і від експорту російських товарів до Китаю. Тому що Китай з 2023 року, по суті, перетворився на покупця останньої надії для основної частини російських товарів, починаючи від нафти і закінчуючи лісоматеріалами, золотом, платиною, там, і так далі, і так далі, і так далі. Рибопродуктами, між іншим, 75% рибопродуктів, експорту рибопродуктів – це Китай. Тому, якщо відповісти на ваше питання коротко, у Путіна взагалі нема жодної можливості дати будь-яку релевантну відповідь Китайській Народній Республіці. Він змушений буде, пробачте на слові, втертися, і він нічого зробити не може. Але, в свою чергу, треба також розуміти, що за цією історією, крім України, Європи, Білорусі, за всім слідкує Центральна Азія. Тобто, країни Центральної Азії, які затиснуті зараз за великим рахунком між Китаєм та Російською Федерацією, вони дивляться за тим, куди і як вирулиться ситуація. Бо якщо Путін не зможе дати відповіді, а з моєї точки зору він не зможе дати жодної відповіді, це для них всіх буде сигналом, що їм доведеться все ж таки рухатися в більш прискореному темпі в сторону Китаю, як би це там їм не подобалося. Тому що після Сирії, Венесуели, виборів в Вірменії, спочатку війни в Вірменії, а потім виборів в Вірменії, оця історія із Білорусію, вона покаже там Таджикистану, Казахстану і навіть Киргизстану, який зараз критично залежний від Росії, що, в принципі, у них немає варіантів. Вони змушені будуть рухатися в сторону Китаю. І це в перспективі 3-5 років реально повністю ламатиме конфігурацію сил в Центральній Азії.
6: У цій ж історії є ще третій гравець – Сполучені Штати Америки. Ми пам'ятаємо, що з початком другої каденції Дональда Трампа дипломатичні контакти між американською адміністрацією, адміністрацією американського президента та білоруського правителя активізувалися. Були кілька обмінів, не обмінів, кілька епізодів, коли в обмін на преференції певні від американської адміністрації, зокрема скасування зняття санкцій з певних секторів, з певних компаній, були звільнені політичні в'язні. І я думаю, цілком очевидно, що Сполучені Штати дивляться на свій інтерес у Білорусі, у першу чергу, якраз через призму протистояння з Китаєм, оскільки Трамп публічно казав, що не вважає Росію стратегічним суперником для Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, у цій ситуації у чому полягає американський інтерес, коли вони спостерігають за тим, як Лукашенко кидається від Путіна до Сі Цзіньпіна?
7: Ну, насправді, Сполученим Штатам Америки від Білорусі потрібна тільки одна річ – калійні добрива. Їм потрібно 2 мільйони тонн калійних добрив щороку, щоб замінити Канаду, щоб подолати, точніше, монополію канадських калійних добрив. В принципі, на сьогоднішній день вони достатньо близькі до того, щоб Литва і Польща, перш за все Литва, погодилися на експорт, на те, щоб пропустити білоруський товар до своїх портів, до Клайпіда і Гданська, відповідно. І потрібно рішення Європейської комісії для того, щоб вона зняла відповідні санкції. І тут багато чого буде залежати від того, як буде себе поводити Китай в переговорах із Сполученими Штатами Америки. Тобто цілком реально, що Сі Цзіньпіну буде вигідно зробити жест доброї волі і дозволити Лукашенкові експортувати калійні добрива до США. І це буде одним із важелів його впливу на переговорах, які мають відбутися вже в вересні між Сі Цзіньпіном та Трампом, може, в Вашингтоні.
6: Наостанок, мабуть, найважливіше питання, найважливіше для нас, українців, чи означають усі ці події, і, зокрема, те, що Лукашенко, на ваше переконання, ймовірно, відмовив Путіну у тому, щоб втягнути Білорусь у цю війну у якійсь більш серйозній формі, що можна позбуватися ось цієї тривоги, що Росія відкриє другий фронт з білоруського напрямку, чи все ж таки варто все одно очікувати, що може статися щось, що розширить роль Білорусі у цій війні?
7: Ну, виключати ми нічого не можемо, але станом на зараз, я б сказав би, що вірогідність такого сценарію різко починає знижуватись. Тобто вірогідність такого сценарію достатньо низька. І це, безумовно, величезний плюс для нас.
6: Ну, щодо самого Олександра Лукашенка, здається, вся ця ситуація дає йому вперше за дуже довгий час реальний простір для маневру. Тобто він, можливо, відчуваючи якусь загрозу від Володимира Путіна, намагається більш активно крутитися на ось цій пательні, і у нього, на вашу думку, які є можливості для того, аби досягти своєї цілі, ту, яку ви озвучили, на вашу думку, першочергової, тобто збереження свого режиму, можливо, забезпечення транзиту влади з одного боку. А з іншого боку, на вашу думку, чи не стане це пасткою для самого Лукашенка? Тому що всидіти одним місцем на трьох стільцях завдання достатньо складне і буває ризикованим.
7: Відповісти на ваше питання, з моєї точки зору, зараз майже неможливо. Тому що, да, справді, це ризик для нього. Він не буде нічого змінювати в системі свого управління. Він буде пробувати залагодити стосунки з Російською Федерацією, я в цьому впевнений. Тобто він розуміє, що нинішня сварка із Путіним – це для нього може бути проблемою, тому він буде пробувати знаходити шляхи для того, щоб помиритися з Путіним. Але як будуть далі розвиватися події, ну, є занадто багато варіантів розвитку подій для того, щоб зараз їх спрогнозувати. Тому що, крім іншого, ми зараз знаходимося в епіцентрі вибуху. Треба хоча б, щоб якийсь проміжок часу пройшов, і ми зрозуміли, як розвиваються події.
6: Безумовно, думаю, важливо зафіксувати, що на даний момент, знову ж таки, те, що ми проговорили в нашому діалозі, ймовірність того, що Білорусь більш серйозно буде задіяна у війні проти України, знизилася порівняно з тим, що ми спостерігали у попередні тижні. Вадим Дерисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на прямому зв'язку. Далі новини, після чого поговоримо про відносини Сполучених Штатів та Росії у питанні української війни, а також про те, що відбувається на Близькому Сході.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Як наслідок, там загинула 55-річна жінка і ще 8 людей дістали поранення. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, серед поранених 10-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Усім постраждалим надається медична допомога. Як відомо, російські війська атакують Харківщину регулярно. Ну і аварійні відключення світла через сильну спеку вже почались в Україні. Про це повідомляють і обленерго, і місцеві влади. Екстрені графіки вимкнення електрики вже діють щонайменше у Хмельницькій та Рівненській областях. В обленерго повідомляють, що причиною є саме екстремальна спека. Як кажуть, у Хмельницькобленерго через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії, а очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Куваль каже, що аномальна спека призвела до перевантаження енергосистеми, і саме через це відбуваються відключення світла. За його словами, енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки. Ну, а тим часом енергетики вже б'ють на сполох через аномальну спеку. Як повідомляли у компанії «Ясно», попередили про критичне навантаження на систему. Кожні 3 додаткові градуси у Києві дають плюс 100 мегаватт споживання. Глава правління «Укренерго» Віталій Зайченко не виключав відключень до 5 годин влітку. Утім, це можливо за однієї умови – це при збігу масових обстрілів та спеці понад плюс 30 градусів. Нагадаю, що на 30 червня низка «Обленерго» вже оприлюднила навіть прогнозні графіки відключень у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській та інших областях, здебільшого по одній годині для побутових споживачів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для

0: апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про смерть духу Анкоріджа. Тому що дедалі більше є ознак того, що... Не знаю, хто тепер уже, росіяни чи американці, відмовляються від узгодження своїх дій згідно ось тим... Згідно того самого духу, з яким росіяни, як з писаною торбою, носилися після того, як Путін зустрівся з Трампом на Алясці, те, що дух Анкориджа розчинився, підтверджує, заявив про це міністр закордонних справ Андрій Сибіган. І сам Путін навіть сказав, що дійсно в Анкориджі не було ніяких домовленостей, а те, про що говорили, було тільки обговоренням можливих варіантів. Як завершити війну в Україні. Також поговоримо про Близький Схід, оскільки там, з одного боку, триває перемовний процес, який стартував з підписання меморандуму про розуміння між Сполученими Штатами та Іраном. З іншого боку, завдаються удари як по американським воєнним об'єктам на Близькому Сході, так і по суднам в Ормузькій протоці, так і по іранським об'єктам у прибережній зоні. Тобто, як це все узгоджується з дипломатичним процесом і що це нам говорить про перспективи цього дипломатичного процесу? Питання для нас насправді важливе, оскільки ми розуміємо, що від цього напряму залежать заробітки Російської Федерації, в разі якщо ескалація відновиться в тому обсязі, в якому вона була на початку березня. До нашого ефіру долучається Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Краєв, радий вас чути.
3: Вітаю, дуже радий до вас включитися.
2: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з заяви Володимира Путіна, яку він зробив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, не суть важливо. Він сказав, цитую, в Анкориджі дійсно не було ніяких домовленостей, ніхто не ставив жодних підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні. І це дещо суперечить тій заяві, яку зробив міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров після того, як Рубіо озвучив, що, на думку Сполучених Штатів, ніяких угод в Анкориджі не було. Лавров сказав, перед тим розповівши, що до Аляски, до Москви приїжджав Вітков, і вони проговорювали пункти американської пропозиції для того, аби більш предметно Путін та Трамп могли поспілкуватися про них. І Лавров сказав, цитую, тому, коли мій колега Марко Рубіо каже, що на Алясці були лише пропозиції, а угоди не було, у мене виникає запитання з погляду того, що ми маємо на увазі під угодою. Важливо, що ця заява Лаврова була до того, як висловився Путін. І на вашу думку, те, що Путін підтвердив, по суті, американську позицію, що ніяких угод не було, і те, що Лавров ставить під сумнів, що їх не було. Це радше суперечності, чи вони доповнюють загальну картину того, що зараз відбувається в контексті поминок за духом Анкоріджа?
3: Варто, я думаю, навіть почати з того, що для росіян взагалі був оцей так званий перезвісний дух Анкоріджа. Насправді, якщо перекладати це нормальною людською мовою, це був чистий договорняк. Тобто росіяни розраховували, і досі, як ми бачимо, частина з них розраховує, що Трампу просто хочеться швидше домовитись, що Трамп буде йти на поступки, що американці послухають вимоги росіян і про території, і про політичні поступки, і про заборону в НАТО і про заблокування Україні зброї, і підуть на всі ці кроки для того, щоб, мовляв, Росія була за столом перемовин. Тобто для росіян це і був Анкоріджа. Ненормальна дипломатія, не підтримання постійних контактів, про які, до речі, свого часу казав Рубіо. Тому що сприйняття американців, дух Анкоріджа – це те, коли росіяни готові довго і віддано маю на увазі духу переговорів, вести прямі комунікації і з американцями, і з нами. Тобто для Америки, в сприйнятті Америки, дух Анкоріджа – це була згода росіян бути частиною переговорного процесу. А росіян дух Анкоріджа – це згода американців бути обманутими. І тому дійсно для росіян стало очевидно, що духу Анкоріджа ніякого нема. І заяви американців, коли вони кажуть, що ми ж нічого не підписували, тому очікувати чогось конкретного не потрібно, вони абсолютно правдиві. Так само, як і правдиві заяви росіян, що але все рівно вони очікували іншого. Тому що дійсно ми говоримо про один і той самий

0: термін, говоримо про одне і те саме поняття, але з розумінням того, що кожна зі сторін поїхала із своїм сприйняттям цього самого духу. От чому, наприклад, було дуже багато ось цих, я би сказав, передьоргувань, коли росіяни намагалися сказати, а ж дивіться, от тоді ж в залі засідань був Вітков, і коли Вітков щось сказав, Путін це постійно підтверджував, і Трамп також у відповідь кивав. Ну це ж означає, що всі один одного розуміли. Знаєте, коли російська дипломатія починає згадувати якісь такі маленькі окремі моментики, коли вони намагаються прискіпливо ставитися до буквально кожної сумної зустрічі, це мені особисто звучить, і згадуючи, що казав найгірший диктатор сучасності, нас просто надулі. Тобто росіяни самі хотіли всіх обманути, але кінець кінцем вийшло так, що коли з ними почали грати по їх же правилам, і коли з ними почали працювати так і самі росіяни з усіма звикли працювати, їм раптово це зовсім не сподобалось.
1: Мені здається, тут ще не можна виключати, що і роль Віткофа у цьому була достатньо серйозна і, можливо, навіть більш значуща, ніж ми можемо собі це уявити, тому що, враховуючи його стиль дипломатії, враховуючи, що в дипломатії він був повним нулем до другої каденції Трампа, я думаю, що, можливо, він накомунікував щось, що посприяло формуванню розуміння оцього духу анкоріджа, як його трактували росіяни. Ви сказали, що по своїй суті дух анкоріджа був договорняком. На вашу думку, той факт, що по суті і росіяни, і американці з духом анкоріджу прощаються, чи означає це, що новий договірняк неможливий? Чи просто його потрібно загорнути якось у нову форму, і для цього є якийсь простір?
0: Тут взагалі треба розуміти, тепер ми перейдемо, ми зглянули добре російську позицію, що вони хочуть. Треба розуміти, що хоче в цьому Дональд Трамп. Дональду Трампу, насправді, якщо вже так дуже цинічно дивитися, має бути абсолютно все одно, хто йому який договорняк принесе. І хто йому принесе які кінець кінцем умови. Йому важливо, щоб все було зроблено. Йому важливо, щоб була підписана якась угода, щоб ця якась угода була надана його ім'ям, і щоб він міг собі записати вже, ну він раніше казав, що це 9-й конфлікт, який він зупинить, можливо, вже він буде вже там 10-й чи якийсь інший. Тобто йому важливо показати результат. А результат покаже йому Росія, чи результат покаже йому Україна, це дуже і дуже тривне питання. Чому зараз, от раптово, ми довго, вже останні два тижні, говоримо про те, що американська адміністрація змінила свій підхід. Тому що Україна почала давати цей результат. Наші глибинні удари на територію Російської Федерації. Неспроможність російської армії серйозно просунутися вперед. Неспроможність російського лідерства переламати нашу позицію. І, знову ж таки, активізація довкола України європейських союзників, які готові і робити більше, і бути частиною переговорів, і справді планують великі інвестиції в українську оборонку. Це все показує Трампу, що зараз вигідніше і найголовніше для нього дешевше підтримати саме Україну. І що саме через Україну, через українську позицію можливо досягти якоїсь угоди. Тобто питання не в тому, що того в Трампа прокинувся внутрішній Рейган чи внутрішній Кеннеді, і вони зрозуміли, що великі випробування цього часу потребують серйозних і правильних кроків, які можна не зрозуміти зараз, а за які наші діти нам потім подякують. Це перефразовуючи того самого Кеннеді. А Трамп просто побачив, що Україна – це вигода. Україна – це нормальний партнер, і Україна – це хороший бізнес, як він сам раніше казав. А Росія? Ну, Росія саботує переговори. Росія намагається самого Трампа обманути. Росія намагається виторгувати собі все, що тільки можливо, за рахунок американців. Тобто, от буквально в кінці минулого року я казав, що зміна в політиці Трампа піде в той момент, коли він зрозуміє, що росіяни його дурять. Мені здається, якщо навіть це розуміння ще не прикінцеве, то як мінімум прямо зараз він точно не хоче з росіянами мати нормального бізнесу. Він бачить, що весь нормальний бізнес, який він називає геополітикою, знаходиться зараз разом з Україною. Але от тут такий кліфхенгер, давайте з вами залишимо. Якщо раптом росіяни винайдуть якийсь новий рецепт, якийсь новий коридж чи чого там завгодно, ну Трамп завжди залишається відкритим до опозиції. Я не скажу, що росіяни будуть в цьому успішні, але завжди нам треба пам'ятати, що зміна позиції Трампа – це абсолютно закономірна штука. Він завжди залишається передбачуваним в своїй непередбачуваності.
1: Тут ще, думаю, важливо пам'ятати про те, що після Аляски Трамп почав оперувати тезою про те, що потрібно дати Україні та Росії повоювати. Він багато разів її повторював, але потім якось вона зникла з його публічної риторики. Тобто я припускаю, що, можливо, дійсно росіяни Трампа обманули, але обманули у першу чергу у тому, наскільки сильними вони є у реальності порівняно з тим, наскільки сильними вони є на полі бою в Україні. І, можливо, Трамп зрозумів, що є дуже велика різниця між тим, як вони себе подають і чим вони є насправді. Це абсолютно моє суб'єктивне припущення. Але в контексті американської позиції ми отримали обнадійливий сигнал, що американська позиція дійсно змінюється після того, як Трамп підписав комюніке саміту G7, у якому, зокрема, йшлося про, по суті, синхронізацію американської позиції з європейською в питанні тиску на Російську Федерацію. З одного боку. З іншого боку, поки американці виглядають так не надто активні, якраз от в цій дипломатичній площині, тобто смерть духу Анкориджа вони констатували, але якихось нових ініціатив від них не з'являється. Але й загалом вага слів цієї адміністрації, ну, надзвичайно, надзвичайно маленька, важливіше те, що вони роблять. І на вашу думку, в контексті якраз оцінки їх реальних намірів на цьому новому етапі, якщо він розпочнеться, своєї участі в врегулюванні російсько-української війни, за якими діями треба стежити, щоб розуміти, що їх позиція реально змінюється?
0: Це дуже складне питання. Насправді, воно багато складне не тому, що не розуміло, що дивитися, а тому, що одночасно треба дивитися за величезною кількістю факторів. По суті, це улюблений останнім часом моя аналогія в політичному житті, це як намагатися випасати стадо котів. Ну, вони ж все рівно розбредаються постійно в різні сторони, вони не стадні, вони не можуть тримати довго один порядок. Так само, як адміністрація Трампа, вони не можуть довго тримати одну політику чи один порядок. Вони постійно починають відволікатися, розбредатися в різні сторони. Тому з цієї точки зору, скажімо так, виділимо просто декілька категорій. По-перше, треба уважно слідкувати, наскільки активно часто, ну, по контент-аналізу, умовно кажучи, згадується взагалі питання врегулювання російської агресії проти України. Тому що все-таки Трамп – це президент-інформаційник. Трампу цікаво, аби це було популярно. Трампу цікаво говорити про щось хайпове. Трампу цікаво створювати цей хайп. І тому, відповідно, якщо він достатньо багато, достатньо часто буде про це говорити, а його, відповідно, будуть про це достатньо часто питати – то якщо створюється певне інформаційне поле, в якому Трампу треба буде постійно бути зверненим в це питання, то більше ймовірність того, що американці залишаться зацікавленими, американці будуть з цим працювати. Це перший великий фактор. Другий великий фактор – це відносини з європейськими партнерами. Треба уважно слідкувати, які кроки робить адміністрація Трампа. Ну, от, скажімо, ви правильно згадали, що останньої активізації американської на цьому треку, дійсно побачили набагато більше і європейської активності, і розмови про, знову таки, миротворчі війська, розмови про створення ракет системи Patriot, саме ПАК-3 в Європі, передачі іншого ліцензованого обладнання. Чи цікаво, це якимось дивом, звісно, в величезних лапках, співпало з тим, що розмови про виведення американського гарнізону з Європи припинилися. Бо до того, от згадайте, місяці три тому вивели весь американський гарнізон з Румунії, і що цього протягом цього трьохмісячного квартального, по суті, періоду інвестиції американських компаній в Румунію зменшились майже на 45%. Тобто разом з американськими військами пішли американські бізнес-інтереси, а відповідно пішов американський державний інтерес. Потім на цьому фоні розвивався цей напівскандал із зменшенням гарнізону американських сил у ФРН на 5 тисяч осіб. І кінець кінцем так і залишилося невизначеним, чи то вони дійсно виводяться в Польщу, чи то вони дійсно залишаються в Німеччині, чи то дійсно вони будуть передислоковані десь інше в Європі. Але на фоні активізації європейців Трамп перестав говорити про те, що з Європи Америка виходить. Тому, як тільки ми будемо бачити, що умовно там Пентагон або Білий Дім ухвалюють рішення про зменшення присутності Америки в Європі, ми будемо розуміти, що Трампу це стає все менше і менш цікаво. Тому це такий собі негативний маркер, але все-таки маркер, за яким можна стежити. І третє важливе в цьому плані питання, все-таки нам треба розуміти, що без позиції Китаю ми тут нікуди не підемо. Багато в чому ця нова активізація трампівської дипломатії в контексті російської агресії проти України, вона стала результатом того, що китайський лідер під час битви зустрічі його, ну, як кажуть інсайдери, знову таки Вокс, як кажуть інсайдери Політіко, він нібито його переконав, що Китай не буде заважати Трампу нічого робити стосовно російської агресії проти України, але Китай зі своєї сторони нічого особливого робити не буде. Тобто він не сказав так, і він не сказав ні. І після того знову Кушнер і Вітко отримали завдання більш активно зайнятися якраз російською агресією проти України. При тому, що вони залишалися одним із ключових переговірників з Іраном. Тобто, позиція Китаю все рівно буде визначальна, а тому американська адміністрація буде дуже детально реагувати на все те, що робить Китай. Тобто більш рішуча китайська підтримка на сторону Росії може спровокувати те, що американці будуть менш сильні, скажімо так, активно задіюватися у зупинку російської агресії. І навпаки, повна пасивність Китаю по цьому напрямку свідчить нам про те, що американці лише цілять власні і дипломатичні, і безпекові зусилля. Єдине що, і от на цьому поставлю три крапки, єдине що, Китай залишається додатковим фактором не лише стосовно Росії, Китай залишається додатковим фактором і стосовно Ірану також. А ми бачимо, наскільки там прогнозована нестабільна ситуація, як легко там порушено останнє припинення вогню, і ми бачимо, що знову ж таки Китай вирішив промовчати. Не сказати підтримку, не сказати опозицію, а просто промовчати, витримуючи для себе, скажімо так, той баланс, коли так, він мовчить, але все рівно підтримку для Ірану продовжує організовувати.
1: Тобто можна сказати, що Китай вважає, що потрібно дати їм повоювати Сполученим Штатам та Ірану для того, аби робити якісь подальші висновки щодо необхідних дій. Ми, якщо вже підняли цю тему іранську, я також хотів її обговорити, оскільки для спочатку поясніть, будь ласка, що відбувається. Тому що уклали меморандум про взаєморозуміння, розпочався дипломатичний процес, який хоч і не дав якихось там суперрезультатів, щоб ми розраховували, що вони домовляться про якусь всеосяжну угоду, але тим не менш, вони принаймні розмовляють. І буквально за кілька днів після того, як цей процес стартував, як була оця перша зустріч, з'являється повідомлення про атаку на судна в Ормузі, з'являється повідомлення про удари іранських сил по американським військовим об'єктам на Близькому Сході і про удари американців по іранцям. Що це за такий меморандум про взаєморозуміння? У чому вони порозумілися тоді?
0: От це найбільше питання. Насправді, я тут навіть скоріше... Тут не варто давати нового аналізу, варто просто згадати, про що розказував ведучий Fox News Шон Хеннеті на своєму подкасті. Бо Хеннеті, насправді, до час другої адміністрації Трампа набрав дуже велику політичну вагу. Його так позавчі вважають одним з ключових інформаційних хатиків адміністрації Трампа. Він має дуже прямий доступ. Тобто він один з тих небагатьох журналістів, які можна напряму зайти до Дональда Трампа, фактично без додаткових попередніх домовленостей і запитати про ті чи інші нові політичні події. І те саме стосується контактів Хеннеті з усією республіканською верхівкою. Так от, після нібито підписання цього меморандуму на наступний день, коли вийшов епізод його подкасту, він прямо каже, що я спілкувався сьогодні із паном президентом, я спілкувався з багатьма дипломатами, я спілкувався з відповідальною групою в межах партії, включаючи Кушнера, Віткоха. Він каже, я не хочу сказати нічого поганого, дуже добре, що наш президент підписав цей документ, дуже добре, що ця робота робиться. Він каже, моє загальне враження було таке, що або цей меморандум ніхто із цих людей не бачив, або його не існує. Або третій варіант, вони бачили всі різні документи. Тобто, я тут скоріше можу з цього зробити висновок, бо подальша риторика Трампа і кампанії якби це підтвердило, що меморандуму насправді особливо і не було. А навіть якщо він і був, то по суті це було закріплення позиції про необхідність продовження перемовин. Бо в підтвердження цієї думки давайте згадаємо, що казав Іран. Іран жодного разу не посилався на якийсь повноцінний документ. Вони посилалися на оту ідею великого договору, по якому Іран в перспективі отримує 300 мільярдів доларів на відновлення, в перспективі Штати зменшують присутність довкола Ірану на Близькому Сході на своїх базах, Ормузька протока залишається під його відомством, але Іран це повторює досі, переговори мають продовжуватися. Тобто, по суті, в момент, коли американці говорили про повноцінне підписання якогось спільного документу, Іран постійно оголошував на тому, що вони годилися продовжувати говорити, що їм сподобалася попередня версія фінального документу, але вони, мовляв, от зараз готові закріпити те, що розмови далі будуть тривати. Ну, вибачте, для мене це реально звучить як відсутність конкретного меморандуму і присутність лише ідеї про те, що дві сторони погодилися продовжити власні переговори. А американці вирішили подати це як величезну перемогу, як дійсно підписання великого і сильного меморандуму, який до чого зобов'язує Іран. Ну, знову ж таки, як і в питанні з духом анкоріджу, ми бачимо один і той самий документ, або симулякр цього документу, який дві сторони переговорного процесу сприймають абсолютно по-різному.
1: Для нас це насправді не дуже приємні новини, оскільки це означає, що ймовірність ескалації, відновлення якихось більш повномасштабних бойових дій висока. Або, можливо, навіть коректно говорити, найбільш імовірний варіант розвитку подій. На вашу думку, чи дійсно це так, враховуючи, що іранський режим також несе достатньо серйозні втрати у цьому протистоянні через американську блокаду з одного боку, а з іншого боку має дуже дієвий і болючий для американської адміністрації інструмент у вигляді своїх можливостей контролю за Ормузькою протокою?
0: На жаль, коли ми говоримо про Іран, ми стикаємося з тою самою проблемою, як коли ми говоримо про Північну Корею, і, на жаль, частково з тою самою проблемою, з якою ми стикаємось, коли говоримо про Московію. Ми говоримо не про демократичну країну, ми говоримо про країну, якій абсолютно плювати на стан здоров'я, добробут, достаток своїх людей, інфраструктуру і так далі. Ці країни, країни ось такого автократичного диктаторського типажу, вони десятиліттями, навіть не роками, десятиліттями готувалися саме до цієї. Це ідет війна народна, священна війна. Вони готувалися до того, і ця їх система заточена під те, що люди мають воювати. І вони, як система, мають протистояти великому, жахливому, гнівному заходу. І вони готові класти все своє населення і всю свою економіку на алтар того, що в цій війні потрібно перемагати. Тобто, з однієї сторони, це дійсно створює дуже велику резильєнність цих суспільств. Тобто вони можуть достатньо довгий час витримувати достатньо великі навантаження – економічні, соціальні, військові, які завгодно. Це, звісно, не резистентність, яку показує українське суспільство, бо резистентність і резильєнність в цьому плані трошки інше. Резистентність – це коли ви можете витримувати високий рівень тиску, який раптово з'являється. Резильєнність – це коли, по суті, ви можете витримувати дуже довго тиск різної інтенсивності, просто ви його можете довго витримувати, тому що вам абсолютно плювати на те, як себе в цей момент почувають люди. Тому так Іран може продовжувати війну. Незважаючи на те, що його суспільство страждає, його економіка страждає, давайте згадаємо, що коли вперше було заблоковано Ормузьку протоку, це була частина так званої стратегії сумного дня. Це була, коротко, стратегія так званого судного дня. Тобто ми йдемо на дно, але потягнемо за собою на дно весь регіон і всю світову економіку. А тому домовся з нами, допоки ми це все не знищили.
1: Дякую вам, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини, продовжуємо роботу в розмовній студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надійшла пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили стратегічний залізничний міст у тимчасово окупованому Криму, який російські загарбники використовували для постачання своїх військ. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що успішного удару було завдано по залізничному мосту в районі селища Ічки, яке після перейменування стало називатись Пушкіне. Цей об'єкт мав важливе значення для російської армії. Окупанти активно використовували залізничну переправу для швидкого перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів на материкову частину України для забезпечення своїх підрозділів. Результати ураження та ступінь пошкодження мосту ще уточнюють. У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжують системно нищити воєнно-економічний потенціал та логістику російського агресора, щоб припинити збройну агресію РФ. Нагадаю, у ніч на 28 червня сили оборони України завдали влучних ударів по двох нафтопереробних заводах у Росії. Безпілотники успішно атакували підприємства у Краснодарському краї та Ярославському регіоні, подолавши відстань до 700 кілометрів від українського кордону. Ураження об'єктів офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під ударом опинився Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, який забезпечує пальним окупаційні війська в Криму. Росія за понад 4 роки повномасштабного вторгнення не досягла жодної мети і втратила майже 1.5 мільйона своїх солдатів, а її просування повністю зупинилося. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, заяви Кремля про нібито близьку перемогу суперечать реальному стану справ на фронті. Москва розпочала агресивну війну з розрахунком на швидкий успіх, але за 5-й рік бойових дій зазнала колосальних збитків. Речник українського зовнішньополітичного відомства додав, що нинішні спроби окупантів просуватися вперед повністю заблоковані українськими захисниками, ба більше, сама війна почала повертатись безпосередньо у Російську Федерацію. Нагадаю, виступаючи на з'їзді партії «Єдина Росія», російський диктатор Володимир Путін назвав поточний період доленосним для країни. Під час промови він стверджував, що Захід нібито намагається позбутися Росії, а також оголосив російських військових, які воюють проти України, справжньою елітою Росії. Такі заяви лунають на тлі серйозних внутрішніх проблем у Росії. Зокрема, у червні рівень довіри росіян до диктатора обвалився до історичного мінімуму від початку повномасштабного вторгнення і впав до 69%. Рейтинг Путіна стрімко знизився після наймасштабнішої повітряної атаки на Москву. І крім того, у Держдумі Росії від диктатора вперше публічно вимагали представити чіткий план закінчення бойових дій проти України. Ну і продовжити політичну кар'єру на міжнародному рівні може колишній прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Як пише британська газета Observer, він розглядає можливість посісти посаду генерального секретаря НАТО. За інформацією видання, посада генсека Альянсу має стати вакантною 2028 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про питання, які пов'язані з ходом бойових дій у нашій війні. В останні тижні весни і перші тижні літа з'явилося доволі багато обнадійливих новин про те, як зростають спроможності Сил оборони України завдавати болючих ударів не лише по об'єктах на території Російської Федерації, у першу чергу нафтопереробних заводах на абсолютно різних відстанях, по воєнно-промисловому комплексу, зокрема по заводах з використанням безпілотників та ракет, удари по російській логістиці, операція з ізоляції Криму. Все це дає підстави, обережно надію, що Збройні Сили України потихеньку змінюють стратегічну ситуацію на власну користь у цій війні. Але от з іншого боку, Сергій Флеш-Безкреснов, радник міністра оборони України, сьогодні написав пост, у якому означив, в яких аспектах цієї війни росіяни все ще переважають Україну, і відповідь на які запитання, які ставить перед нами агресор, потрібно знайти найближчим часом, а у разі, якщо ми цього не зробимо, нас чекають великі проблеми. От з цього і почнемо наше спілкування з наступним гостем. Це Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Defense Express». Пане Кричевський, доброго дня.
5: Доброго дня.
1: Сергій Флеш написав достатньо об'ємний пост, який містить аж 9 пунктів. Не буду зачитувати їх всі одразу, давайте по черзі. Сергій Флеш пише про те, що на сьогоднішній день українська армія не має серійного та масового рішення проти керованих авіаційних бомб. Військовослужбовці, з якими я спілкувався з різних ділянок фронту, стверджують, що росіяни нарощують кількість ударів керованими авіаційними бомбами, хоча і без цього нарощування ця кількість призводила до дуже-дуже серйозних руйнувань. Ну і загалом це те озброєння, яке, можна сказати, дає Росії стратегічну перевагу на полі бою. У питанні протидії керованим авіаційним бомбам, яке український президент Володимир Зеленський порушував ще з кінця 22-го, початку 23-го року, які підходи ми вже випробували і чому вони не дали результатів, які дозволяли б сказати, що ми знайшли ефективну протидію цьому російському засобу ураження?
5: Знаєте, якщо ми будемо розбирати цей цікавий, важливий текст від шановного пана радника міністра оборони Сергія Флеша, ми, знаєте, як тій прикисі, за соснами не побачимо лісу, або будемо блукати в трьох соснах. По факту, пан Флеш там пише про те, що, мовляв, да, от ми все прекрасно розуміємо, і що от на фоні успіхів, що Україна має не тільки успіхи там в ударах, але й там свої проблеми. Але це, розумієте, якби це, як на мою думку, була реакція не на те, що там у нас є якісь, скоріше не розмова не про наші проблеми, а скоріше спроба виправити певний настрій суспільних настроїв, ну тому що чомусь от просто на фоні того, що є відчутні результати у ураженні військової інфраструктури окупантів в Криму, які виконує, зокрема, наш полк 413 полк «Рейд», ну чомусь частина населення вже одразу знову уявила, як вона буде пити каву в Криму, а інша частина населення почала її, тобто, знаєте, влаштували срач, простіше кажучи. От тут мова якраз про профілактику срача. Якщо говорити про формальну сторону проблеми, ну знаєте, керовані авіабомби – це така обоюдоостра історія. Тому що, з однієї сторони, російські керовані авіабомби створюють нам проблеми, але, з іншої сторони, українські керовані авіабомби створюють росіянам проблеми. От із один з епізодів, якими можна похвалитись, от 413 полк «Рейд» коригував удар керованими авіаційними бомбами по командному пункту аж 40, цілої 41-ї армії. Стратегічне з'єднання. Керував, удар був керованими авіаційними бомбами. Тобто, виходить, що якби однаковою мірою, як для нас, є російські КАБи проблемою, так і для росіян наші КАБи є проблемою.
1: Це ж, принципі, але ж масштаби різні, пане Кричевський, у них просто фізично набагато більше і носіїв, і бомб.
5: Ну, розумієте, одна справа, коли їх там з формальної точки носіїв більше, там і масштаб застосування більше, але ну, точність питання. Якби, ну, давайте порівняємо там, от кілька кабів, які впали на стратегічний об'єкт рівня командного пункту армії, які там вів бої на Запорізький напрямок, інша справа перепахати кабами в посадку. Відповідно, я не веду до того, що у нас все хорошо. Але я веду до того, що у нас, ну, і пан Флеш насправді говорить не про те, що у нас все погано, а я про те, що є певний, ну, є певне співвідношення сил. Там, де, що десь росіяни справді сильні, а десь і ми сильні, і це треба постійно тримати у голові.
1: Тобто йдеться про те, що наша система оборони має певні вразливості, які, мабуть, були б характерні, ну, в сенсі не конкретно ці вразливості, а вразливості як факт для будь-якої країни, яка веде війну, тим паче з настільки великим і серйозним суперником. Тобто це просто природа системи оборони. Ми не можемо мати безпроблемну оборону і вести цю війну. Тобто вони частина процесу. І... І якщо ми дивимося на це з цієї точки зору, то на вашу думку, чи є якісь критичні проблеми, якщо керовані авіаційні бомби такими не є?
5: Дивіться, я не кажу, що вони не є там якоюсь великою проблемою, тут просто треба знову ж таки брати ситуацію в комплексі. З великим рахунком виходить так, що власне от лише завдяки використанню керованих авіабомб, ну, поєднанні там з ударними дронами, росіяни мають якісь там ці невеликі просування на фронті. І то. Наскільки пригадую, ще росіяни там в 2025 році прописували концепцію, нову концепцію під наступальні дії, що, мовляв, тепер їхня формула це там штурмовик, який йде вперед при підтримці різних дронів, тактична авіація з кабами, ну і десь там ззаду підтримка артилерії. Танки там така допоміжна роль. Виходить, ну, в них ця концепція не спрацювала, тому що Сили оборони України різними формами впливу на противника розвалили цю конструкцію приблизно до того, що виходить з цієї, з цього організму, там, де там, штурмовик, артилерія, дрони, каби, по суті, найбільш ефективно працюють саме каби. Дрони, все-таки, навіть уже нарешті, на щастя, визнається, що ми маємо у багатьох сегментах паритет, в багатьох сегментах перевагу відносно росіян. Ну, от артилерія, ну, росіяни і зараз теж були вимушені скрутити використання, тому що артилерія наша, російська артилерія нашими дронами вражається. Відповідно, така ситуація. Тобто, сказати, знаєте, що є щось гірше за керування авіабомби, поки що не доводиться, але тут ми просто говоримо про те, що із всього набору інструментів, які передбачали використовувати росіяни на полі бою, от якраз каби вони працюють найбільш ефективніше. Але, як ви справедливо зауважили, це така річ, проти яких у всіх немає. Ну, це той лом, проти яких немає у всіх прийомів. Тобто, американці не мають відповідних засобів, як, наприклад, збивати керовані авіаційні бомби, які є в Ірану, там Північної Кореї. Ізраїль не має, європейські країни НАТО не мають. Власне, навіть Росія не має чим збивати наші керовані авіабомби. Це така річ, яку, ну, на жаль, от, чи на щастя, ніхто не придумав, як її збивати серійно.
1: До цієї точки зору навіть більш логічно працювати над тим, аби нарощувати відповідні спроможності в силах оборони України, а не шукати протидію конкретно кабам.
5: Ну, наскільки я знаю, робота ведеться по всім напрямках. І оця от історія, що у нас навіть з'явився свій каб під назвою вирівнювач, це одна із складових цієї роботи.
1: Добре, тоді не будемо детально зупинятися на тому, що написав Сергій Флеш. Ви можете ознайомитися з його дописом на 9 пунктів. Якщо, на вашу думку, це не ті критичні проблеми, які визначають хід бойових дій, то давайте обговоримо і інші теми, які я хотів з вами обговорити, зокрема щодо ударів по російським нафтоприродним заводам на території Російської Федерації. Це для росіян теж проблема достатньо очевидна і достатньо болюча. Я бачив в інтернеті цікаву аналітику, статистику про те, скільки з найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації вже опинялися під ударами Сил оборони України. В цій аналітиці було 11 нафтопереробних заводів, 10 з них вражалися від 2 до, якщо не помиляюся, 12 разів, але один залишається без офіційних підтверджень будь-яких наслідків вражень. Це так званий Омський НПЗ, який розташований за майже 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Дуже хотілося, щоб Сили оборони України до нього дотягнулися, але ми розуміємо, наскільки це складне завдання. Ви знайомі з роботою Сил безпілотних систем. На вашу думку, чи варто очікувати, що і цей НПЗ буде уражений? Чи все ж таки він занадто далеко?
5: Ну, давайте виходить, якщо брати ті офіційні дані, які були заявлені Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України президентом Зеленським. Там працювали ССО раз. По-друге, Омський НПЗ – це, власне, був бойовий дебют, знову ж таки, виходячи з офіційних заяв, покращеної версії дрона Firepoint-1, котрий замість паспортної дальності 1600 кілометрів отримав паспортну дальність вже, типу, десь порядка 1700 кілометрів. Тут, в принципі, наскільки мені не зраджує пам'ять, Омськ – це взагалі Сибір. Якби, тобто, якщо раніше була проблема для росіян, тому що ми отримали спроможності діставати цілі в районі Уралу, то тепер, виходить, Сили оборони України отримали спроможності доставати цілі в районі Сибіру, і це, якщо виходити, лише виключно з тих паспортних характеристик, які заявляються. Знаєте, пригадую, коли це ще було, 2024 рік я в війську не був, але вже тоді, знаєте, були такі різні запаморочливі перспективи, коли там Сили оборони України успішно знаходили, діставали не тільки деякі НПЗ на території Росії, але й, наприклад, деякі стратегічні радіолокатори Росії в районі казахстанського кордону. Відповідно, бачите, як цікаво просувається географія. Спочатку казахстанський кордон, потім безпосередньо Урал, потім безпосередньо Сибір. Відповідно, все ще попереду. Да, ніхто не береться стверджувати про те, що Росія – це глиняний колос, який, знаєте, буквально там ще парою ніпстрайків підштовхне, він паде. Власне, насправді про це і говорив, шановний пан Флеш, допис якого ви цитували, що там всі мають якісь певні взаємні вразливості, і виходить, де наші вразливості, там росіян сильні сторони. Але той факт, що в нас з'явилась далекобійна зброя, яка, виходить, дозволяє діставати російські цілі навіть в районі Сибіру, і що це рішення вже серійне, тому що про відповідну модернізацію дрони FPV-1 з підвищенням дальності польоту до 1700 кілометрів заявляв і виробник. Ну, компанія Firepoint, які ці дрони робить. Тобто, знаєте, все ще попереду. Врешті, знаєте, якщо ми, коли говоримо про Сибір, ми якось молодші не забули про те, що, наприклад, в активі Сил оборони України успішна диверсія на Байкало-Амурській магістралі. Хто із нас покаже, де того озеро Байкал? Але, да, це далекий схід. Плюс, навіть в рамках операції «Полтина» ж були там атаки по авіабазі «Біле», то, що теж в Сибіру, і «Українка», то, що там на далекому сході. Тобто географія операції Сил оборони України широка, вона ще більше розширюється, відповідно, треба просто запастись терпінням. Тому що, підкреслю ще раз, ніхто зараз не береться стверджувати, що, мовляв, Росія – це настільки глиняний колос, що буквально пару діпстрайків вона впаде на ногах. Всі орієнтовані на довготривалу роботу по виснаженню агресора.
1: Враховуючи, що росіяни, безумовно, теж знають ту інформацію, яку ви озвучили про паспортні характеристики українських засобів враження, окрім того, вони на тлі цієї бензинової кризи, з якою вони зіткнулися, також усвідомлюють і важливість останнього неураженого заводу на території Російської Федерації, який переробляє нафту. На вашу думку, чи реалістично реалізувати завдання захистити його повністю, враховуючи і ту дальність, на якій він розташований від українського кордону, і враховуючи от якраз російське усвідомлення того, що, вочевидь, для цього треба зробити максимум необхідно?
5: Ну, як ви могли зауважити, я не служу в російській протиповітряній обороні, я служу в одному з підрозділів сил оборонних систем, який веде методичну роботу по російським НПЗ. У наших операторів не тільки висока вивчка, але й довга воля, знаєте, долати будь-які об'єктивні перешкоди. От, власне, от і вся відповідь на те, що, знаєте, нема сенсу говорити про те, що зможуть росіяни. Ми в сенсі Сили оборони України, зокрема, от рейди, ми зможемо значно більше, чим от будь-хто може собі уявити.
1: Я якраз хотів поцікавитися вашою думкою, враховуючи ваш досвід у цьому питанні, і, я думаю, почув те, що хотів, переконаний, сили оборони України мають достатньо і знань, і досвіду для того, аби знайти протидію тим заходам, які будуть здійснювати росіяни, щоб захищати свої стратегічні об'єкти, зокрема НПЗ. Хотів з вами також обговорити заяви Володимира Путіна, які він зробив напередодні. Він достатньо медійно активним був, чи принаймні те, що з ним записали, вирішили показати от напередодні. І, зокрема, він там дуже цікаво коментував своє бачення ситуації на фронті. Тезово, що він сказав в інтерв'ю пропагандистам, що до Сум російська армія залишається близько 10 кілометрів, що контратаки Збройних сил України під Куп'янськом успіху не мали, що в Красному Лимані залишилось звільнити 149 будинків з 11 тисяч. армія Росії хорошим темпом рухається до Слов'янська, залишається 8-9 кілометрів, ну, так, враховуючи, що вже 5 рік рухається, але не суть. Армія прорвала триярисну лінію оборони в зоні угрупування «Центр», і Збройні сили Російської Федерації щоденно просуваються в Запорізькій області широким фронтом. Уже розібрали всі ці заяви і надали переконливі докази того, що це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, але тим не менш російський президент виходить до публіки, на камеру ось це озвучує. Пане Кричевський, на вашу думку, що це свідчить про те, як Володимир Путін дивиться на успіхи російської армії сьогодні в Україні?
5: Ну, якщо не політолог, не там не спеціаліст по голові Путіна, ну, знаєте, мені в цих всіх заявах від імені кремлівського диктатора впало в вічі одна дуже така епічна, яка була сформульована так. Мовляв, ми не дамо, ну це пряма цитата кремлівського диктатора, типу, ми не дамо Збройним силам України нав'язувати свої умови. Хто б міг би подумати, що за 5 рік війни в великій державі Росії дійде до такого рівня. Дійде, зокрема, завдяки системній бойовій роботі 413-го полку СБС «Рейд», який, от, власне, і на Лінінградській області, на малій родині Путіна, уражав саме воєнні об'єкти, ну, які живлять воєнну машину Росії. Тобто, я думаю, це базово, насправді, навколо всього там ця вся історія танцювала. Тобто, що, мовляв, росіяни дійшли до такої стадії, коли вони вже в голос визнають той факт, що Збройні сили України можуть їм нав'язати свої умови.
1: Ну, знову ж таки, ми підходимо до того, що відбувається в реальності, коли ми намагаємося зрозуміти загальну стратегічну картину. І що про цю реальність ми думаємо? Думаємо як на рівні звичайних рядових людей, так і на рівні, от якщо у випадку з Путіним, командувача армії. І на вашу думку, ось та реальність, в якій живе Путін, і те, що відбувається на лінії фронту, як вони співвідносяться сьогодні? І

0: Що з цього випливає?
1: Знаєте, от якщо ж ми говоримо про індивідуальну реальність, моя особиста структура реальності приблизно така, що от 413 полк Раїд, він, ну, можливо, набив за попередні за ці місяці стільки шкоди для всіх рівнів російської воєнної машини, що, знаєте, це навіть от об'єм роботи такий, що фізично прилюднити неможливо, бо це дуже великий масив матеріалу. Ну, знаєте, от у нас оператори відповідних дронів, вони системно знищували і знищують різні там пункти дислокації російських підрозділів безпосередньо біля лінії фронту. Знаєте, коли той самий Firepoint FP2 з 100 кілограмів бойової частини влітає, пардон, розпалагу, ну там багато, там мало що залишиться живого. Плюс до цього без така безперешкодність ударів по російським НПЗ, вона була викликана тим, що російська протиповітряна оборона, зокрема зусиллями нашого полку, вона попередні кілька місяців просто буквально вирізалася, знаєте, до живого місця. Плюс проблеми росіян з прикриттям деяких об'єктів в Криму, вона теж якби спрямована з тим, тому що через те, що і наш полк там вів свою відповідну роботу. Грубо кажучи, знаєте, мені складно сказати, в якому сегменті наш полк не, в сегменті по ослабленню російської воєнної машини наш полк не веде бойову роботу, тому що у нас навіть є активні ураження російської, ну, захопленої росіянами бойової вишки Севаш, яку вони використовували для забезпечення воєнно-морських операцій. Відповідно, от вся от структура реальності, мало ли що собі думає кремлівський диктатор, більшу там вагу на формування структури реальності зараз впливають люди в силах оборони України, які безпосередньо цю, що реальність навколо рашистів ускладнюють. Зокрема, люди, які служать 413-му полку Рейд. На їхньому фоні, ну, Путін може багато чого там розповідати, але, знаєте, от мені якраз згадується ця книжка Ханни Арендт «Банальність зла». Ну, ми, одна справа говорити про людей, які роблять звитягу, яка увійде в підручник історії України, а інша справа говорити про полумного диктатора, про якого потім теж от, майбутній аналог Ханни Арендт напише свій майбутній аналог книжки про банальність зла.
0: Як ви оцінюєте загальну ситуацію на фронті, якщо ви можете поділитися своєю оцінкою, оскільки я розумію, що як військовослужбовець це може мати певні обмеження?
1: Знаєте, скажу так, от, нарешті за ці півроку якось затихли голоси про начебто про те, що ми, мовляв, там відстаємо від росіян по дронам. Нарешті почали говорити про об'єктивну складову, там, де у нас є в певних сегментах паритет, в певних сегментах є перевага. Звісно, це означає, що війна дронів, це, знаєте, plug and play, тобто натиснув кнопку, і оце за секунду там горить чергова російська тіль. Ні, війна дронів, вона завжди вимагає непересічних зусиль. Там, знаєте, навіть на рівні там, от залучених до цих операцій військовослужбовців, власне, чому сила безпілотних систем – це такий компактний і технологічний рід військ. Ну, тому що воювати з сучасними технологіями – це треба мати незаврядну вивчку. Але, ну, той факт, що нарешті, знаєте, якось перестали говорити неправду, що ми начебто росіяни нас обходять по дронам у всіх можливих сегментах, це нарешті ура. О, знаєте, я останні півроку виключно з цим от відчуттям, виключно з цим спостереженням по фронту і живу. Ну, бо, що, знаєте, говорити про якісь от конкретні приклади, от нас на початку червня з мисі відповідальності полку, ну, це епізод, який ми пролюднювали, була історія, що за тиждень на Гуляйпольському напрямку в нашій смузі відповідальності з'явилися аж два російських танка, які ми, звісно, спалили. Знаєте, масштаб. Одна справа, коли там, ну, от росіяни собі могли дозволити механізований накат в сенсі з один раз спалити 31 бронетехніка, а інша справа, коли вони дійшли до того, що для них викотити два танка в смузі відповідальності одного підрозділу безпілотних систем, це вже подія, і ця подія все рівно закінчується тим, що танки згорають і перетворюються на металобрухт.
0: Якщо говорити про поточний момент у цій війні, то, на вашу думку, та перевага, яка з'явилася в Україні, зокрема у дроновому озброєнні, те, про що ви говорите, що, як мені видається, слухаючи те, як ви відповідаєте, вас навіть надихає, враховуючи, наскільки результативною є робота українських дронів, це все ж таки тактична перевага? Тобто у України є якесь вікно можливостей зробити щось, доки росіяни не оговтались, чи, можливо, ми говоримо про щось стратегічне?
1: Я би говорив, що це щось системне стратегічне, тому що ця вся історія із там паритетом або перевагою України по різним сегментам безпілотників, вона почала формуватися ще в 2024 році. Знаєте, чисто, ну, там, пригадую Ну і тоді ще просто я ще не був тоді військовим, був лише експертом, але пригадую, навіть тоді була історія, що ок, за 24-й рік росіяни зробили 6 тисяч шахедів. Але і ми за 24-й рік зробили 6 тисяч далекобійних дронів. І от знаєте, з якось ось співвідношення, от і почало рости кап-кап-кап-кап-кап, і почало рости, і виросло це співвідношення там, де от, бачите, ми можемо настільки от так легко і невимушено говорити про те, що ну нарешті, по-перше, ми маємо якусь перевагу по дронам над росіянами, а по-друге, от нарешті. Вона десь широко визнається, а не от от все. Тому що пригадую, що наче деякі суб'єкти на початку цього року розповідали про те, як 1000 дронів будуть з штучним інтелектом будуть нависати над кожним з міст України, прямо нас убивати, як в другому Термінаторі. Ну, власне, тепер ви можете зрозуміти, чому мене нинішня обстановка надихає. Тому що якось не дуже хотілося жити в обстановці, там, де домінуючою буде історія, що, мовляв, у нас буде 1000 дронів з штучним інтелектом убивати, як в другому Термінаторі. Ну, це було неправда. Але, ну, ЗМІ це так от поширювало.
0: На моє переконання, люди в Україні, можливо, навіть дещо травмовані досвідом 2023 року, коли, знову ж таки, суб'єктивно існували дуже завищені очікування. На тлі дуже багатьох подій, в силу багатьох причин, просто констатую як факт стосовно того, що ця війна може завершитися швидко, може завершитися розгромом російської армії. І от я також частково тоді так вважав, хоча спілкуючись з багатьма людьми в силу професії, вони мені пояснювали, що це малоймовірно, скажімо так. І от зараз, знову ж таки, здається момент, коли Україна перехоплює ініціативу, але вже з тим досвідом дивиться на нього обережно. Івана, я хотів би ще поговорити, насправді, завершити нашу розмову тим, по суті, з чого ми його почали, ситуацію на прифронтових територіях. Тому що Сергій Флеш, в тому ж таки дописі, описує, що однією з проблем України є захист, зокрема, від російських FPV, тих регіонів, які знаходяться близько до зони бойових дій, до яких росіяни можуть долітати. І також Флеш в іншому дописі описав, що росіяни почали знищувати, до прикладу, автозаправні комплекси на території, які прилягають до зони бойових дій у великих українських містах. І це також той виклик, на який нам потрібно шукати відповідь. На вашу думку, чи можливо його знайти в осяжному майбутньому, чи все ж таки це занадто амбіційне завдання?
1: Знаєте, я вам відповім комплексно якраз з огляду на це, що ми протягом цієї розмови, скажімо так, обговорювали. Як вже ж проговорювали, у всіх є взаємні слабкості. Як і у нас є слабкості, так і у росіян є слабкості. Відповідно, знаєте, я прям словами через рот скажу, що от, навіть оці от успіхи, буквально зламі, ламання воєнної машини, які зараз має Україна, зокрема, от, які там от, долучається наш полк, не означає, що війна закінчиться швидко. Ми в підрозділі налаштовані на довготривалу боротьбу. Це, знаєте, чисто для протоколу, щоб якось так потім не вийшло, що ой, прийшов спікер і його там всім розказав, що війна скоро закінчиться. Ні, словами через рот кажу, війна скоро не закінчиться. Саме тому треба мобілізація всіх зусиль, всього суспільства на всьому рівні. Грубо кажучи, наприклад, наша ж історія про те, що там... Знаєте, зустрічаю багато там різних моментів, от, що там, хто там, наприклад, знає, як, що, кого бентежить проблеми захисту прифронтових територіях, кого бентежить проблема, як ефективніше бити по території Росії. Відповідь приблизно така. На все треба люди, на застосування будь-яких технологій треба люди. І виходить буквально з 1 липня наш полк робить для всіх просто буквально унікальну пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Ми набираємо додаткових людей і, відповідно, знаєте, якраз там, де буде інструмент, в тому числі, що, мол, як на своєму рівні вирішувати проблеми, тому що росіяни б'ють по прифронтовим територіям. У нас є підрозділ РЕБ, який гасить оці всі російські півіхи, які намагаються знищувати цивільну інфраструктуру, скажімо так, на півдні України, або, я скажу так, на південному сході, тому що південь – це якби Херсон, а ми трошечки, ну, так от. Лівіше по карті. У нас є, власне, дрони-перехоплюючі, які, знову ж таки, збивають і ті шахеди, і інші там російські БПЛА, які Росія намагається атакувати, в тому числі прифронтову інфраструктуру. Там у нас різних інструментів для реалізації того всього, це, скажімо так, для виправлення тої проблематики, про яку ви говорите. Тому повторюю ще раз. Щоб зняти цю всю проблему, можна скористатися унікальною пропозицією вступити в полк Рейд.
0: Дякую вам, Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем Рейд, експерт з озброєнь Defense Express, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти завдали масованого авіаудару по Запоріжжю. Як наслідок, загинули люди і понад десяток цивільних дістали поранення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що російська армія завдала авіаційних ударів по одному з районів Запоріжжя. А також в день 28 червня медики надають потерпілим всю необхідну допомогу. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано житлові будинки, пошкоджено сусідні оселі, споруди і багатоповерхівку. Крім того, спалахнув гараж з автомобілем всередині. Пожежу на площі 25 квадратних метрів ліквідували. Психологи ДСНС розгорнули на місці події пункт допомоги. Інформацію щодо загальної кількості потерпілих ще уточнюють. Ну, а Молдова хоче порушити питання Придністров'я. Під час переговорів щодо миру в Україні, як повідомляє молдовське видання Point, Кишинів хоче винести одну зі своїх найболючіших проблем на міжнародний рівень. Йдеться про російську військову присутність у Придністров'ї. Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що Придністровський регіон є невід'ємною частиною України, а його майбутнє обговорюється в контексті європейської інтеграції. За її словами, головною проблемою залишається незаконна присутність російських військових. Лідерка Молдови також наголосила, що питання вступу Молдови до Євросоюзу вирішується у Брюсселі, а не в Москві. За словами Санду, якщо відбудуться переговори про завершення війни в Україні, Євросоюз може також порушити питання Придністров'я. Зокрема, йдеться про мирне виведення російських військ з регіону. Кишинів називає це одним із ключових пріоритетів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат – 25 941 гривня.
9: Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть

0: Відомо, що відключення прогнозується у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях. Насправді складно станом на зараз систематизувати всю точну інформацію, щоб її я вам міг озвучити, оскільки вона динамічно змінюється, вочевидь, разом із тим, як змінюється навантаження на нашу енергосистему, достатньо серйозно пошматовану російськими ударами і зібрану воєдину нашими спеціалістами, які продовжують працювати над тим, аби вона була достатньо стійкою, щоб ми могли розраховувати на те, що зможемо встояти цієї зими, оскільки багато хто очікує, що Росія відновить удари по нашій енергосистемі. Але зима буде за півроку. Слава Богу, нині ми бачимо, що стикаємося з обмеженнями через те, що зростає енергоспоживання у зв'язку з тим, що ми вмикаємо кондиціонери у зв'язку з тим, що зростає навантаження на обладнання. Наскільки це нормальна ситуація? Чи варто вже починати тривожитися через це? І чи достатньо це красномовно в контексті того, що ми маємо очікувати зимою? Про це поговоримо далі. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, долучається до нашого ефіру. Пане Харченко, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Отже, я бачу, що і у мене в помешканні вже, попри те, що ще годину тому не було відключень, вони вже з'явилися. На вашу думку, загалом ось те, що відбувається зараз в контексті запровадження графіків, в контексті відключень світла, наскільки це штатна ситуація і які висновки на основі, зокрема, кількості годин, які ми бачимо у цих графіках, поки їх, на щастя, небагато, ми можемо зробити про стан енергетичної системи?
1: Давайте ми розпочнемо з того, що є дві ключові проблеми і два ключових виклика для енергетики в тій ситуації, коли надходить велика спека. Виклик номер один – це, власне, стан наших і транспортних «Укренерго», і розподільчих обленергомереж. Бо, насправді, ви сказали, атаки відновляться, атаки не припинялися. Кожного тижня відбувається по 3, 4, 5 атак на об'єкти електричної інфраструктури, на підстанції, б'ють по трансформаторах, б'ють по лініях, б'ють по вторинному обладнанню, тобто удари відбуваються постійно. А що стосується того, що коли додається додатково температура, то є дві проблеми. Одна проблема – це те, що зростає навантаження на мережі, тобто споживачі хочуть більше електрики. А друга проблема, що саме по собі обладнання, воно погано себе почуває у високих температурах. Тобто для трансформаторів, для вторинного обладнання дуже некомфортно, коли температура навколо перевалює за 35 градусів Цельсія. І разом з тим, що практично все обладнання, яке зараз працює, було так чи інакше пошкоджене, разом з тим, що здебільшого відновлення відбувається, ну, давайте будемо чесними, в режимі відновити енергопостачання, а не в режимі відновити енергопостачання з максимальною надійністю, потужністю і з запасом, який дозволить будь-які ситуації проходити в разі, відповідно, в разі і відбувається. Відбувається значне підвищення температур, відбувається екстремальна ситуація для обладнання самої енергосистеми і одночасно зростає споживання. Це призводить до двох речей. Перше – це аварійні відключення, які вже траплялися в Києві і які вже траплялися в кількох регіонах, коли ну просто трансформатор каже «я більше не можу». Я тут був пошкоджений, мене якось поремонтували, але я не тягну. І відключається. І, відповідно, це потребує аварійного режиму. Люди аварійно відключаються, і потім іде відновлення, протягом годин підключається назад, заживлюємо споживачів. Другий сценарій – це сценарій вечірніх годин. Що відбувається на практиці? В денні години зростає одночасно споживання електроенергії і сонячна генерація. А в Україні дуже багато сонячної генерації. В звичайний час її значно більше, ніж ми можемо спожити електроенергії в ці сонячні години. І яка б не була спека, ця сонячна генерація генерує достатньо, щоб перекрити споживання. Але вечірні години, коли спека тримається вже кілька днів, там 3, 4, 5, 7 днів більше, настільки гарячим є місто, настільки гарячими є будинки, асфальт,

0: стелі, що по факту сонце заходить, а великого полегшення не відбувається. Спека залишається і споживання електрики теж залишається. От в ці години в нас зараз можливі обмеження споживачів. Тому що в нас дуже пошкоджена маневрова генерація, себто в нас теплові електростанції, які зазвичай працюють ці години, і велика гідрогенерація, яка зазвичай працює в такі години, вони дуже пошкоджені. І нам просто фізично може не вистачати потужності для того, щоб перекривати все споживання вечірніх годин. На жаль, в європейських колег ситуація зараз не краща, а часом гірша, бо зараз є країни в Європі, які без всякої війни і без всяких атак по енергосистемі мають відключення вже, які більше за українські. І у Франції йдуть відключення, і в інших країнах відбуваються просто фізично, не витримують мережі. І тому ми не маємо, на жаль, можливості в ці години дефіциту компенсувати електрикою з Європи імпортом. Бо імпорт зараз з Європи в вечірні години коштує фантастичних грошей. Тобто зараз в Європі вечірні години вже фіксувалося і 700 євро за мегаватт, у сусідів наших 500-600 ледь не кожного дня. І це величезна біда, що ми реально за такі гроші імпортувати не зможемо. Це неможливо. Воно і адміністративно заборонено, бо в нас є регулятор, який виставляє максимальні ціни на ринку. Але навіть якщо б не було цих прайскепів, я думаю, що за 600-700 євро небагато бажаючих буде імпортувати електрику. От все це разом призводить нас до ситуації, коли, на жаль, вечірні години можливе. Все дуже залежить зараз від погоди, і все дуже залежить зараз від того, чи зможуть споживачі переорієнтуватися на денні години, коли сонячна генерація достатня, і зменшити своє споживання в вечірні години. От ці фактори зараз всі разом впливають, і від того залежить, чи будуть обмеження, чи ні.
1: Я хочу зацитувати частину допису гендиректора «Ясно», компанії «Ясно» Сергія Коваленка. Упущу ту, яку ви вже, по суті, описали. Він пише, що сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без обмежень, але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. А які сценарії зараз можливі, окрім ось того, який ми бачимо зараз, тобто відключення на кілька годин у ті моменти, коли система переживає найбільше навантаження?
0: Ну, давайте я опишу оптимістичний сценарій, як такий, коли в нас обмежень практично не відбувається, і відбуваються виключно по окремі аварійні ситуації, коли в певних частинах країни трапляються аварії, відбуваються відключення, і потім просто відновлення, і люди нормально себе почувають. Найгірший сценарій, мега-негативний сценарій, виглядає як десь 4 до 5 годин обмежень в вечірні години. Тобто між приблизно 19-ю годиною і там 24-ю, 1-ю. От в цьому вікні максимальне навантаження лягає на енергосистему, і частково нам не вистачає генерації, щоб це навантаження перекрити.
1: Щодо того, що у нас не відбувається з маневровою генерацією, ви описали ось цю проблему, що у вечірні години нам якраз її не вистачає, оскільки, по суті, коли заходить сонце, сонячні панелі видають набагато менше потужності, ніж необхідно. І от тут якраз можна поговорити і про зиму, тому що зимою сонця буде надзвичайно мало, а необхідність у цій генерації не зникає. Яким чином можна вирішити цю проблему, адже, вочевидь, зима буде складно?
0: Я вам чесно скажу, ніяке. Себто ми, звісно, будемо відновлювати максимальні доступні потужності. Ми, звісно, будемо готуватися до максимально можливого імпорту з Європи в зимовий час. Але треба розуміти, що якщо, а я думаю, що так буде, на жаль, сфокусовані атаки московитів на генеруючі спроможності, перш за все, на вугільні електростанції, на газоспалювальні електростанції, і вугільні старі електростанції захистити нам практично нема чим, ну, себто там їх просто неможливо захистити, я, на жаль, боюся, що ми будемо цю зиму проходити в умовах доволі жорстких дефіцитів електроенергії. Ми ще не побудували достатньої кількості нової розподіленої генерації. Робота ведеться, і багато інвестицій здійснено, і багато проєктів відбувається, але поки що обсяги не ті. Ще багато що треба зробити. Але якщо атаки будуть масовані, і ми втратимо ту вугільну генерацію, яка буде до сезону відновлена, а вона буде до сезону відновлена, робота ведеться, інвестиції зроблені, люди працюють, не покладаючи рук, щоб відновити ті потужності, які нам необхідні. Але, на жаль, захистити їх гарантовано неможливо. І це є великою бідою, яку нам доведеться, ну, проходити. І я думаю, що зима буде доволі складною. Що мене радує, що я бачу, що і влада, і Міністерство енергетики, і уряд в цілому, і місцеві влади зараз інтенсивно працюють над тим, щоб убезпечити людей від втрати опалення, перш за все. Бо без електрики ми більш-менш навчилися виживати в зимовий час. Питання в тому, щоб опалення залишалося навіть за відсутності електрики. Я бачу, що робота над цим активно ведеться, і для мене це добра новина.
1: Щодо якраз от ваша остання теза, я просто читав ваше інтерв'ю 23 червня, де ви говорили, що ви бачите системність тієї роботи, яка нині ведеться в контексті підготовки до зими. У чому полягає різниця, якщо брати попередні періоди підходу держави до цього питання і того, що ви спостерігаєте нині, чому, на вашу думку, це якісно краще, ніж те, що було до цього?
0: Кілька параметрів. Параметр перший я бачу і на рівні уряду, і на рівні місцевих влад, там, багатьох міст. Київ, Кривий Ріг, Харків, Одеса, Дніпро, я там можу перераховувати. Я бачу, як місцева влада працює над тим, щоб з'явилася місцева розподілена генерація. Я бачу розуміння важливості цього і зусилля спрямовані і на те, щоб приватні інвестори максимально швидко будували свої потужності, і на тим, щоб муніципальні компанії вводили потужності і надані донорами, і куплені за якісь міські гроші. Там вже є різні варіанти, але я бачу цю роботу. І бачу, як сфокусовано над тим працюють багато мерів. І я бачу, що уряд теж не залишається осторонь і підтримує. Друге, я бачу велику роботу по побудові фізичного захисту на багатьох критичних об'єктах, які цього захисту потребують. І я бачу, що агенція з відновлення під керівництвом Сергія Сухомліна багато робить для того, щоб ці проєкти теж реалізовані були і реалізовані вчасно. Це не означає, що все ідеально. Купа проблем, купа невчасних і купа запізнілих рішень, купа нестачі грошей і нестачі ресурсів, купа нестачі досвіду проєктного менеджменту і реалізації проєктів з будівництва таких об'єктів. Але одночасно, якщо порівняти активність навіть рік тому і зараз, то там, якщо сказати по 25-бальній системі, що рік тому було 5, то зараз 15. Звісно, є куди краще, але робота набагато більш активна і набагато більш сфокусована.
1: Це важливо, оскільки суб'єктивно мені хочеться не тільки тривогу відчувати, коли я думаю про можливі проблеми української енергетики в осінньо-зимовий період, але й хочеться десь черпати якусь надію на те, що ми зможемо пройти цей період відносно рівно. Якщо ведеться дійсно ось така робота, про яку ви спостерігаєте, то це достатньо серйозне підґрунтя для того, аби мати такі очікування. Але ми розуміємо, що в першу чергу тут питання того, наскільки ефективно буде організована оборона України від російських засобів, які використовуються для того, аби руйнувати нашу енергосистему. Я хотів би з вами ще поговорити, пане Харченко, про ситуацію у Криму і на лівобережжі Херсонщини. Там місцеві гауляйтери регулярно повідомляють про відключення світла, там трапляються блекаути, там також запроваджуються графіки, а подекуди люди, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, скаржаться, що графіків взагалі немає і вимикають світло хаотично. Крім того, з'являється інформація про ураження регулярні об'єктів, які так чи інакше пов'язані з енергосистемою Кримського півострова. Як ви оцінюєте глибину тих проблем, які можуть виникнути на півострові, якщо удари, які відносяться до кримської енергосистеми, триватимуть? Чи можуть вони їх вирішити, наприклад, задіявши якісь можливості, які існують на території материкової Росії? Чи Крим приречений сидіти в блекауті у разі, якщо їм не буде де виробляти енергію безпосередньо на півострові, або не буде де її передавати там?
0: Ну, давайте будемо чесними, тут мова не про Крим, тут мова про всю Південну Московію. Вся Південна Московія в складній ситуації, і це не тільки через там українські удари, це природньо. Тобто вони історично мали проблеми в цій частині країни з енергопостачанням. І, до речі, саме тому для них настільки принциповою є Запорізька атомна, бо вона б значною мірою, якщо їм вдасться її запустити в свою енергосистему, а я сподіваюся, що ніколи не вдасться, але якби, то для них це величезне допоміжне, величезна допомога їхній енергосистемі, яка і в мирний час була не найкраща і не найнадійніша, і в мирний час мала дефіцити і потужностей, і спроможностей, а зараз так під ударами і у цій ситуації, в якій вони опинились зараз, а їм треба живити окуповані території в тому числі, то там величезні проблеми. І вони більш суттєві, ніж проблеми України. Вони більш суттєві і більш, навіть я би сказав, довготермінові, ніж ті проблеми, які ми з вами переживаємо. Інша справа, що в Криму там взагалі може бути катастрофа, і там буде, якщо продовжаться наші удари по інфраструктурі енергетичній Крима, там реально є загроза прям таких масових довготермінових відключень, які прям там не будуть порівняні навіть з тим, що ми з вами переживали.
1: Український президент Володимир Зеленський наголошує дуже часто, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь, зокрема, на російські удари по українській енергетиці, і ми бачимо, що цей принцип реалізовується на практиці. Проте сталася важлива зміна, якщо ми порівнюємо ситуацію навіть з минулим роком, в Україні просто банально більше засобів з'явилося для того, аби росіяни більш серйозно ставилися до попереджень українського президента Володимира Зеленського. І до цьому контексті, пане Харченко, враховуючи, що основою нашої ударної сили, яка завдає руйнувань на території Російської Федерації, залишаються дрони, якого масштабу проблеми ми їм здатні створити, на вашу думку, у разі, якщо ми поставимо собі ціллю ці проблеми створити?
0: На мою думку, головна ціль, яка має бути з нашого боку, це знищення експортного нафтового потенціалу. І я щиро сподіваюся, що з відкриттям Ормузької протоки і завершенням цієї перської кризи ми нарешті зможемо отримати можливість повноцінно атакувати експортні термінали і систему торгівлі нафтою, яка є кров'ю війни, і це всім зрозуміло. На жаль, в умовах, коли був світовий дефіцит нафти, я думаю, що партнери просто втримують Україну зараз від того, щоб ми повністю заблокували експорт нафти з Московії. Але я щиро сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація буде змінена, тому що саме це, на мою думку, є прямий шлях до припинення бойових дій. Як тільки московити втратять можливість експортувати нафту, їхня поведінка зміниться кардинально.
1: Тобто, на вашу думку, нам не потрібно витрачати ресурс на спроби організувати якомога більше блекаутів на території Російської Федерації?
0: Дивіться, в Кремлі нікого не цікавлять блекаути на території Російської Федерації. Нікого не цікавлять, що там холопи в Воронежі, Криму чи ще десь будуть переживати через відсутність електрики. Це нікого не цікавить. Це нікому не важливо. Єдине, що важливо, це грошовий потік, який дозволяє тримати Москву, Петербург і, відповідно, фінансувати армію. Більш нічого там не зацікавить нікого.
1: Дякую вам, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на прямому зв'язку. Шановні слухачі, я думаю, ви неодноразово за ці роки чули, що ми персонально на своєму індивідуальному рівні, як споживачі електроенергії, можемо зробити, щоб допомогти нашій енергосистемі в важкі, в критичні для неї моменти не втрачати керованість. І я сподіваюся, що ви багато цікавого винесли з нашого спілкування з паном Харченком, але якби це була одна річ, то я б наголосив якраз на вечірніх годинах, тому що пан Харченко чітко описав механізм, заходить сонце, у нас падає об'єм сонячної генерації, і в енергосистемі з'являється провал. Тому базово, хоча б у ці години, попрошу вас все ж таки виконувати одне основне правило, не вмикати все одразу, не навантажувати енергосистему на своєму індивідуальному рівні вище мінімально необхідного вам порогу, тому що вона в дуже складному становищі, тому що їй потрібно відновлюватись, та й просто тому, що перемогти у цій війні ми можемо тільки, якщо будемо діяти разом в ім'я спільного блага. На цьому я сьогодні свою роботу завершую у ефірі Радіо НВ, але його, звісно, продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини.
4: Українська армія стикається з низкою критичних технологічних викликів, які вимагають швидких рішень для ефективнішої протидії ворогу на фронті. Про це у Фейсбуці повідомляє радник міністра оборони Сергій Флеш Безхреснов. За його словами, наразі одним із найбільш деструктивних чинників залишається відсутність серійних та масових засобів протидії керованим авіаційним бомбам, які створюють багато проблем на фронтах. Водночас противник значно випереджає сили оборони у розробці та застосуванні засобів радіоелектронної боротьби проти відеоканалів дронів, а також посилює використання меш-модемів для розвідки та ударів, проти яких Україна, як зазначив радник міністра оборони, неприпустимо повільно просувається у розробці. Серйозною проблемою залишається незахищеність прифронтових міст, таких як Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми, від регулярних атак дронів, що вимагає впровадження нових систем оповіщення та заходів боротьби. Для повноцінної роботи перехоплювачів необхідно суттєво розширити щільність радіолокаційного поля шляхом нарощування кількості тактичних РЛС, одночасно розробляючи системний підхід до виявлення та знищення ворожих станцій, які є фронтовими очима ворога в небі. Серед інших пріоритетних завдань Безхреснов виділяє розробку власної балістичної ракети, яка, на його переконання, радикально змінила би хід війни, а також створення рішень для альтернативної навігації під час здійснення глибоких ударів. Окрему увагу також потрібно приділити захисту середніх ударних літаків та бомбардувальників від зенітних дронів ворога, оскільки, як зауважив радник, якщо ми їх не створимо, незабаром працювати стане дуже складно. Росія не має наміру вести переговори на умовах України попри інтенсивні і дедалі частіші удари українських сил по стратегічних об'єктах в глибині російської території. Про це заявив російський диктатор Владимир Путін. В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він прокоментував чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише 4 окупованими областями – Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Путін категорично відкинув такий сценарій. Він заявив, що подібний крок став би для української армії виключно порятунком в умовах, які він назвав нестачею особового складу. За словами очільника Кремля, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило би Збройним силам України перекинути підрозділи з інших напрямків і зміцнити оборону. Як відомо, лише протягом останнього тижня українські безпілотники завдали низку влучних ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури. І домовленості про негайне припинення взаємних атак досягли Сполучені Штати та Іран. Цього тижня сторони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Як повідомляє Axios, планується, що зустріч відбудеться у Катарі. Точної офіційної дати ще немає, але в Axios вважають, що переговори відбудуться вже у вівторок. Американську технічну групу на зустрічі очолить Нік Стюарт. Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватись від провокації. Це тимчасове, але критично важливе перемир'я, зазначає видання. Раніше сторони планували обговорювати у вівторок у Швейцарії ядерну програму, але реальність внесла свої корективи, адже ситуація на морі стала надто небезпечною. Тепер головне питання – безпека в Ормузькій протоці. Іран вже заявив, що бере на себе серйозні зобов'язання із забезпечення безпеки проходу Ормузької протоки комерційними суднами. У відповідь Сполучені Штати теж зробили крок на зустріч. Ну і нагадаю, що ситуація між Сполученими Штатами та Іраном після підписання меморандуму про припинення воєнних дій знову загострилась на тлі взаємних атак. Вашингтон і Тегеран останніми днями завдали ударів по військових об'єктах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Віталій Михайловський, доктор історичних наук, професор Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Доброго дня, пане Віталію!
6: Доброго дня, пане Віталію!
5: 1 липня 1569 року в Любліні була підписана угода, яка створила одну з найбільших держав тогочасної Європи – Річ Посполиту обох народів. Це рішення визначило долю нашої історії на кілька століть вперед. І, власне, чому ця угода стала саме такою, якою стала, і яку роль в ній відіграли українські землі, будемо говорити і нині. Отож, пане Віталій, якщо починати, так, розуміємо, що Люблінська унія – це не була подія, яка вигукнула ні звідки, так, яка сталася, вважає, зараз. до Любліна шлях був доволі довгий. І тому перше запитання: а чому Польське Королівство і Велике Князівство Литовське так потребували одне одного? І скільки часу вони йшли до цього об'єднання?
6: Ви знаєте, це питання вимагає одразу зануритися в 14 століття і пригадати іншу угоду, яку укладали в 1385 році у замку в Крево на території сучасної Білорусі, де малопольські пани, які інтенсивно шукали виходу з династичної кризи, в якій опинилося або радше перебувало Польське Королівство після смерті Людовіка Угорського, і коли вони на двох з'їздах обирали нового володаря, його доньку Ядвігу, а врешті-решт, ну, ми говоримо про середньовічні часи, коли володар все ж таки мав одну таку функцію, де жіноча стать не могла бути переконливим аргументом. Це ми зараз не дивуємося, коли очільники сучасних держав, врешті-решт українським прем'єр-міністром чи міністркою є жінка, і це не перше в нашій історії, очолюють країни в той чи в той спосіб, так само, як і сучасні монархії, цілком спокійно ставляться до того, що успадкують престол не чоловіки, а жінки. І це ми можемо бачити дуже добре в сучасній Іспанії чи сучасній Швеції. Отже, в 1385 році Польське Королівство інтенсивно шукало чоловіка. Шукало чоловіка, який би вирішив певні стратегічні завдання, які стояли перед країною, насамперед зберегти ті територіальні межі, в яких вона перебувала від там 20-х років 14 століття, коли в результаті певних політичних процесів відбулося об'єднання кількох земель давнього Польського Королівства, і історіографія і історична наука загалом говорить про відродження Польського Королівства. Отже, в даному випадку йшлося про те, що в особі великого литовського князя Ягайла Польське Королівство знайшло насамперед чоловіка для свого короля Ядвігі, а разом із тим стратегічного партнера, який був вкрай важливим для, мабуть, головного супротивника, яке стояло на той час перед Польським Королівством, це Тевтонський Орден. І тут інтереси двох країн, як Польського Королівства, так і Великого Князівства Литовського, цілком збігалися. І для тієї держави Тевтонський Орден був викликом, адже важко було змагатися за організаційною, там, економічною, мілітарною організацією держави, яка називається Тевтонський Орден. Отже, це якби певні натуральні початки того династичного або персонального зв'язку, який настав від кінця 14 століття між Великим Князівством Литовським та Польським Королівством. Упродовж 15 століття, коли сумніви в тому, що у Польському Королівстві династія Ягеллонів є уже беззаперечним фактом, і ніхто не ставить під сумнів першість Ягеллонів у претензіях на польський престол, власне, інша династична ситуація, яка сталася на початку 16 століття, коли в 1501 році несподівано досить зрілому віці ще жити, помирає король Ян Ольбрахт, і претендентом, головним таким претендентом на польську корону стає великий князь литовський Олександр, його молодший брат. Власне, тоді почалася ідея обговорення, а чому б нам не створити більш міцніший політичний союз. І оці ідеї, які обговорювалися в Мельнику на з'їзді шляхти Польського Королівства і Великого Князівства Литовського, виявилися доленосними щодо позицій, насамперед шляхти Польського Королівства, яка побачила тут шанс не тільки територіальних якихось здобутків, радше я б про це не говорив, а про те, як би вирішити оцей дуальний момент, коли той самий володар, який перетинає кордон між королівством і князівством, абсолютно змінюється в своїх функціях і правах. І тут оця різниця вимагала певної політичної коректури. І з цими ідеями шляхта практично усе, ну, більшу частину 16 століття до великих реформ, які започаткувалися уже в 60-ті роки 16 століття останнім Мігелоном Сигізмундом II Августом, а чи виходила з того, що нам потрібно об'єднання з Великим князівством Литовським. Натомість інша річ, що Велике князівство Литовське від початку 16 століття потребувало мілітарної фінансової підтримки польського королівства у своєму головному протистоянні з Великим князівством Московським. Адже війни, які точилися там від 90-х років, фактично після смерті Казимира IV, як короля, чи там Казимира І, як великого князя, молодшого сина Ягайла, вони показали нездатність військову, попри перемоги, там такі як битва на Орші в 514 році Великого князівства Литовського, протистояти своєму сусіду. І програвши мілітарно чимало кампаній, Велике князівство Литовське потребувало надійного, не те що союзника, а якби, я би так краще сказав би, елементу, який би тримав би оборону, а радше не дозволив би втрачати території. Бо в результаті цих війн територія Великого князівства Литовського скоротилася приблизно на третину. І вже коли та війна, яку розпочали за панування Сигізмунда Августа і Івана Грозного, яка в різних історіографічних традиціях називається чи інфлянською, чи ливонською війною, перша частинка цієї війни була програна Великим князівством Литовським. І програна могла бути ще гірше, якби не фінансова і військова підтримка польського королівства, де близько 2 мільйонів злотих було витрачено на підтримку війська і оплату цього війська, і кількасот рот було відправлено в інфлянти, які стримували би натиск уже Московського царства. І в даному випадку, коли ми говоримо, що передувало, то ця довга історія від унії персональної до унії реальної, як часто люблять говорити історики, має дуже багато причин.
5: Пане Віталію, чи правильно я розумію, що Люблінська унія гіпотетично наврятувала українські землі від Московського моря, так? Від московської експансії, яка сунулась і сунулась?
6: Так, так. Ми, хоч і Україна чи українські землі не виглядали певною мірою тим об'єктом першого удару, який би хотіло нанести Московське князівство, але якщо ми заглибимося в ту ідеологічну складову, яка уже в московській державі на середину 16 століття була цілковито випрацьованою, і коли Київ починає проявлятися як початки династії, яка панує у Москві, то, власне, нам треба розуміти, що якби не Люблін і подальші дії, хоча вони, ну, нелінійно пов'язані одразу з Любліном, а розв'язка інфлянської війни настала аж добрих 15 років після Любліна, але вони певною мірою врятували той наступ, який Москва могла вести у 16 столітті на Захід. І тому тут треба розуміти, якби не Люблін, то, як дуже часто люблять говорити історики більшості історіографічних шкіл, московський чобіт у Києві був би набагато раніше, ніж 1654 рік. Але то зовсім інша історія.
5: Так, це історія з екбетології. А от, власне, якщо говорити про реальність в контексті українських земель, знаємо, що частина українських земель була в складі Великого князівства Литовського, трішки менше, так, було в складі Польського королівства. От наскільки ці дві частинки, так, різнилися? Різнилися в праві, в адмініструванні, щодо питань там умовної релігійної толерантності і таке інше, і таке інше.
6: Ну, найпростіше, мабуть, говорити те, що ми маємо справу насамперед з двома державами. Кожна з цих держав, і Польське королівство, і Велике князівство Литовське, перед Люблінською унією, це абсолютно унормовані держави. Попри те, що у них є один володар, який називається чи король, чи великий князь, його права і обов'язки в кожній з цих держав абсолютно різняться. Якщо виборність будь-кого на королівський престол фактично після смерті Ягайла є нормою у польському королівстві, попри те, що це відбувається в межах однієї династії нащадків Владислава Ягайла, то в Великому князівстві Литовському будь-хто з цієї гілки вже Гедиміновичів, ким є Ягелони, є дідичем Великого князівства Литовського. Отже, ми маємо справу з виборністю і дідичністю. Це різні абсолютно підходи. Другий момент – це те, що в польському королівстві через специфіку такого от ставлення, що шляхта визнає когось королем, обирає когось королем, має певні права диктувати свою політику. Якщо король хоче ввести нові податки, шляхта повинна дати згоди. Якщо король хоче вести якусь зовнішню кампанію військову, шляхта має дати згоди. І так далі, і так далі. І так само вона має право бути незгодною з королем. І події якраз першої половини 16 століття відомі там як Кур'яча війна, коли невдала організація походу в 1537 році призвела до Глинянського розкошу, коли Посполите Рушення виставило певний набір вимог до короля Сигізмунда І, якраз показує оцю різницю. Це було абсолютно неможливим в реаліях Великого князівства Литовського до Люблінської унії. З точки зору права ми можемо говорити різні речі, коли в контексті польського королівства функціонує коронне право, кодифіковане в той чи в той спосіб всередині ще 14 століття із певними змінами, які приймалися на коронних з'їздах, і постійно функціонуючі інституції, яка трансформувалася з коронних з'їздів у коронний сейм, і ми маємо від 1493 року практично регулярні зібрання, які завершуються прийняттям важливих для держави рішень. Ну, насамперед, йдеться про податкові універсали, йдеться про вирішення кількості і способу збирання податків, але й далі сеймові конституції приймаються в інтересах цієї держави. Натомість Велике князівство Литовське пішло цілком модерним, набагато сучаснішим, ніж польське королівство, шляхом, коли в 1529 році прийняло на озброєння перший литовський статут. Цілком модерний, як на реалії 16 століття, правовий кодекс, який мав певну структуру, розділену на різні, зараз би ми це назвали, галузі правових знань, і функціонував справно до середини 60-х років цього століття, коли вже в 1566 році було прийнято на озброєння другий литовський статут, модернізований, поправлений, який враховував роботу цього документу впродовж там майже 40 років і показував, де треба його поправити. І нам це важливо розуміти. Ось ця така от певна правова дихотомія, якщо ми дивимося в українському вимірі, або множинність правових систем в нашій історії, пов'язаних з приналежністю тої чи тої держави, тої частинки українського простору до різних держав і правових систем, показує різницю перед Любліном. Вона не була стерта якраз у Любліні. Той ж самий парадокс, що Люблін певною мірою не призвів до правової уніфікації. Стосовно якоїсь релігійної толерантності, то радше тут ми повинні говорити про те, що новинки, як це називалося в 16 столітті, коли віяння протестантизму, які йшли з Заходу, піднімали певні питання у традиційних християнських конфесіях, як у католицтві, так і в православній церкві. Але говорити про толерантність нам і легко, і складно. Легко говорити те, що ми не можемо це показати якогось такого жорстокого релігійного протистояння, яке функціонувало на той час у межах Польського королівства чи Великого князівства Литовського. Бо ще не настав час, коли для людей стало принципово важливим в яку церкву чи в який костел ти ходиш, чи в який ти дім молитви ходиш, в який спосіб ти спілкуєшся з Богом. Етап конфесіалізації ще не настав. І тому для 16 століття, для більшої його частини в нашій історії, в принципі, ми можемо спокійно вживати термін релігійної толерантності. Адже у нас, як образно свого часу висловився польський історик Януш Тазбір, не було стосів, на яких палили єретиків. І тому тут ми можемо цілком спокійно говорити про певний релігійний спокій. А навіть більше, коли ми подивимося на релігійність чи конфесійну приналежність, чіткіше, якщо сформулювати, людей, які приймали рішення доленосні для і польського королівства, і великого князівства литовського у 60-ті роки і на початку 70-х років 17-го століття, то та чи не половина була протестантами. І головні дієві особи політичної сцени, які вважалися професійними політиками, зокрема, як холмський підкоморі Ян Сененський, то даруйте, він був кальвіністом, що, які проблеми в тим були. Але голос людей, які були і не православними, і не католиками, був гучним і почутим. І це не було питання, ти не ходиш з нами на спільну молитву, то ми тебе не чуємо. Ні, це було час, коли чули різні голоси, і різні голоси могли вплинути на прийняття рішень в обох державах.
5: А далі, якщо говорити про роль руських еліт, чи руського політичного народу, Великому князівстві Литовському, інколи цю державу мало не подають як литовсько-руську державу. От наскільки руські еліти здобули, а що втратили внаслідок Люблінської унії?
6: Ну, ми тут повинні трошечки чіткіше для себе насамперед, як і дослідники, і ті, хто цікавляться історією, як події, пов'язаних з Люблінською унією, вирізняти, а про яку Русь і руськість йде мова. Адже якщо ми почнемо говорити про руський простір, чи радше про Русь в межах тої чи тої держави, то це будуть абсолютно різні територіальні структури. Насамперед, в Польському королівстві легко говорити про Русь в контексті функціонування від 1434 року Руського воєводства. І тут немає ніяких проблем. Це буде коронна Русь. Якщо ми перейдемо до складу до Великого князівства Литовського, то з Руссю питання буде полягати доволі розмитим, бо ми будемо вже говорити, якщо для нас Русь – це там Волинь, Київщина, Братславщина, але є ще Русь по той бік Прип'яті. І відповідно в цьому контексті ми повинні теж розуміти, що про яку Русь говоримо. Якщо ми говоримо про наші еліти в контексті українського простору, про князівські родини, великі і менші князівські родини, і заможні родини Волині, Київщини, в меншій мірі Братславщини, яка була персонально більше пов'язана на цьому рівні з Волинню, то радше я би мав би такий трошечки сумний висновок, бо залученість людей з цієї території до керування Великим князівством Литовським була вкрай мінімальною. Ми за рідким винятком кількох людей, пов'язаних там з родиною Острозьких, можливо, трошечки Сангушків, можливо, трошечки там з Баражських, і то вже це для пізнішого часу, коли це вже не Велике князівство Литовське, можемо говорити про їхню присутність серед владної еліти Великого князівства Литовського. Те саме ми можемо сказати, що вкрай мало людей з території коронної Русі, тобто з Руського, Белського і Подільського воєводства, були представлені на вищих щаблях управління в короні польській. Тут ми повинні розглядати трошечки по-іншому історію в часі, бо це не йдеться про вибори, не йдеться про рівноправну, пропорційну представленість еліт регіональних на загальнодержавному рівні. Тут трошечки грають інші аспекти. Наскільки ця родина є впливовою упродовж кількох поколінь? Наскільки попередники посідали вищі коронні чи великокнязівські уряди? Який розмір їхніх маєтків? Які їхні стосунки між великими родинами, які конкурують за доступ до володаря? І як володар бачить і вміло розігрує стосунки між цими родинами, виділяючи рівномірно стільки тих, скільки треба виділити, щоб не порушити певний баланс, який функціонує в межах кожної держави. Ви чудово повинні розуміти, що коли порушується певний баланс, це провокує незадоволення еліт. За незадоволенням еліт завжди дуже легко розгорнути протест. За протестом протистояння на рівні громадянської війни. Велике князівство Литовське свого часу це дуже добре відчуло після смерті Вітовта, коли в 30-ті роки 15-го століття протистояння між молодшим братом Вітовта і молодшим братом Ягайла, тобто Сігізмундом Кейслетовичем і Свидригайлом, призвели до громадянської війни. Польське королівство, слава Богу, такого досвіду не переживало. І тому тут треба трошечки спокійніше говорити. Але висновок один. Представники еліт українських земель були вкрай мало представлені у вищому прошарку керівництва обох держав.
5: Тобто, коли ми говоримо про Люблін, так, чи час перед Любліном, то шансу, щоб була створена держава Річ Посполита не обох, а трьох народів, включно з руським, фактично не було.
6: Ні, не було. І радше ми, якби йшлося про Річ Посполиту багатьох народів, то мені видається, що Прусія, тобто та хоча б частинка Королівської Прусії і Князівської Прусії, мала би набагато більше шансів пролобіювати своє третє, себе як третій елемент у межах новоствореної Речі Посполитої. Адже Прусія набагато економічніше була розвинутішою. Торгівля, яка велася через великі пруські міста Гданськ, Торунь, Ельблонг, давала величезний капітал до рук прусських еліт. Прийнята нова лютеранська віра певною мірою змобілізувала і виділила частину суспільства і організувала. Це були найбільш організовані і якісні міста. А раз є міста, ми маємо і міську еліту, і регіональну еліту, ми можемо тоді говорити про якусь власну окремішність. Якщо ми спробуємо такі речі докласти до Русі, хоча б в межах українського простору, і сказати, що ось шанс на третій елемент, то ми повинні дати питання, навколо якого центру це могло би об'єднуватись. Чи входив в гру Львів насамперед, як центр об'єднавчий руських земель, які в результаті Люблінської унії входять до Польського королівства? Що робити тоді з Києвом, і що робити з тою важливою і вкрай недооціненою в історичних дослідженнях українських істориків на загальному рівні структурою, як Київська метрополія? Як ви її поділите між двома просторами, між короною і Великим князівством Литовським? І тут треба було шукати насамперед центр і ту спільну пам'ять, яка б ці землі об'єднала. Але коли ми зустрічаємося з текстами часів Люблінської унії, то ці тексти історичні, чи поетичні, чи літературні не зовсім добре розуміють, як окреслити цей простір. Що назвати Русью, що назвати Волинню, що назвати Поділлям, що на і загалом те ж саме руське воєводство, як його поділити там на різні землі, де протистояння умовно перемишельських еліт регіональних проти галицьких чи львівських буде виразним. Як тоді об'єднати до цього простору холмську землю, яка могла пам'ятати щось про славні часи Холма, як столиці Королівства Русі, але Знову ж таки, для цього треба мати було якісь уже тексти, які про це говорили, а цих текстів, на жаль, наш простір ще не сконструював, на відміну від простору Великого князівства Литовського, де литовські еліти, і тут не йдеться про, тільки про етнічних литовців, а про тих, хто належав до еліти Великого князівства Литовського, дуже добре розуміли значення, як окреслити себе в історичній перспективі. І ті тексти, які ми називаємо там літописами Великого князівства Литовського, вже третього зводу, чи там тексти, які з'являються на межі от якраз виникнення Речі Посполитої, або радше ідеї, які функціонують, які потім будуть у 70-80-ті роки наочнені в текстах Стрийковського, Гваніні, вони виразно покажуть окремішність ідеї Великого князівства Литовського. Нам бракувало страшенно суб'єктності, державної суб'єктності, попри те, що ви слушно зауважили про Велике князівство Литовське і Руське, але це ми говоримо про загальний титул володаря цієї держави, але не про змістове наповнення. Нам бракує якраз цього змістового доповнення.
5: Пане Віталію, якщо глянути трішки далі, так, в 1658 рік, так, Гадяцький трактат, і ми маємо певний шанс, так, що Річ Посполита оновиться, так, і збільшиться за рахунок третього політичного гравця, всього ж таки руського народу. Це не вдалося, але знову ж таки, чому? Чи через те, що Річ Посполита була не готова, в принципі, змінювати це, що відбулося в часі Люблінської унії. Чи, знову ж, причина в чомусь іншому? Нагадаю, тоді, знаєте, Іван Виговський так міг війти, власне, з військом запорізьким в склад Речі Посполитої.
6: Ну, тут уже зовсім, я би сказав, по-іншому треба дивитися. По-перше, ми маємо майже столітню різницю в часі. І ця столітня різниця, ну, майже там бракує 11 років, наповнена цілком іншим розвитком українського простору. Ми після Любліну отримали шалену трансформацію соціального елементу чи соціальної бази українських земель, коли освоєння територій у першій половині 17 століття йшло паралельно з трансформацією такого явища, як козацтво, яке шукало собі свого місця в Речі Посполитій на інституційному рівні, плюс козацькі повстання, а до того додайте ще іншу унію кінця 16 століття, яка приєднала Київську митрополію до церкви, яка керувалася з Риму, тобто радше умови у Гадячці були абсолютно іншими. І попри те, що сама ідея третього елементу була хорошою, мені видається, що її наповнення реальними інструментами, як це все зробити, було вкрай нереалістичним. Але тут треба дивитися на ідеї, які народжувалися після Любліну. Люблін якраз показав для руських еліт Польського королівства або загалом Речі Посполитої, що врешті-решт ми ж не поляки і не литвини, якщо ми говоримо в категоріях політичних націй ранньомодерного часу. Ким ми тоді є? І коли ставиться подібне питання до себе, то починаються інтенсивні пошуки відповіді на це питання. Як його окреслити, як його сформулювати? І певні десятиліття зійшли на те, щоб оформити ці ідеї в якусь цілком зрозумілу, насамперед для себе, для внутрішньоруського прочитання, так і потім демонструвати її на загальнодержавний рівень. І тут, як кожен історик, мабуть, скаже, ну, забракло часу і забракло присутності важливих людей, які могли би ці ідеї довести до, бодай, якогось логічного рішення. Йдеться не про те, що Іван Виговський був менш талановитим, чим його попередник Богдан Хмельницький. Я радше би говорив про інших людей на кшталт Петра Могили чи Станіслава Конець-Польського, чи кілька років би міг, або з десяток добрих років прожив би Владислав IV, можливо би трансформація в природніший, без повстання спосіб, призвела до розмови. А так, коли ідея триєдиної Речі Посполитої виникає аж після смерті Богдана Хмельницького, в 1650, наприкінці 7-го, мабуть, чи на початку 58-го року, то це можна сприймати і як тактичний хід обох сторін, що врешті-решт не варто нам воювати. Ми можемо говорити про певні здійснені сподівання, чи радше те справжнє обличчя московського і влади, яка з'явилася, проявилася після Переяслава за 4 роки до Гадяча. Тут припущень може бути багато, але те, що ці події

0: сезон стоїть у Києві на правому березі Дніпра, ну тоді трошечки інші інструменти треба для того, щоб ліквідувати цю присутність і спробувати налагодити діалог.
1: Одні з позитивних наслідків так Люблінської унії стало те, що власне більшість там правобережної України чи вся правобережна Україна вона опинилася в складі саме Королівства Польського. От наскільки ця об'єднаність різних земель, так вона сприяла творенню руської політичної нації, кшталтуванню її поглядів і захисту власне цієї своєї Русі вже в просторі Речі Посполитої.
0: Ну, це вкрай важливий елемент, ми його абсолютно недооцінюємо. За відсутності державницьких структур власних з центром там в якомусь визначеному місті, чи це Львів, чи це Київ, чи це Луцьк, це не має особливого значення для ранньомодерного часу, якщо ми зараз вибираємо. Але коли всі здебільшого тогочасні землі заселені людьми, які визнають себе русинами і відчувають щось спільне між собою, є вкрай позитивним моментом. Другим важливим моментом є ліквідація внутрішньоруського кордону. Не забуваємо, що коли в 40-ві роки 16 століття проводилася делімітація, визначення кордону, умовно там трошечки від сучасних Шацьких озер і аж до Дністра по річці Мурафа, то для тих комісарів, які проводили це розмежування, виразно було, що з одного боку ляхи, з іншого боку литвини. І ми бачимо, як означення державне домінує над означенням етнічним. І це для нас був позитивний момент, коли цей кордон зник. Цього кордону уже немає після Любліна. Те, що різні частинки українського простору після Любліна функціонують у різному правовому полі, використовують руську мову ще кілька десятиліть, вона виразно помітна в діловодстві Волині, Київщини і Братславщини. Якщо ми візьмемо актові книги, які функціонували руською мовою, то до 20-х років 17-го століття руська мова у них домінує. Власне, як і те, що в Великому князівстві Литовському руська мова, як основна мова діловодства, десь до цього часу затрималася на найвищому державному рівні, це ми можемо подивитися по книгах литовської метрики. Але для нас це був дуже позитивний момент. Власне, коли хтось об'єднується в межах однієї структури, набагато простіше говорити про спільність. І ця спільність виразно проявляється в тому, що коли відбуваються перші великі міжкоролів'я, той політичний шок, хоча шок, радше я б сказав, контрольований, бо давно було відомо, що після Сигізмунда II Августа держава постане перед складним вибором нового володаря. Еліти руські дуже добре комунікували між собою. І в межах старих просторів Польського королівства і Великого князівства Литовського, і вже цілком в нових політичних реаліях, а це, нагадаю, всього 3 роки після Любліна. І ця якась комунікація і певне розуміння спільності, яке насамперед виражалося для них у спільній загрозі, яка постійно функціонувала з південного сходу у вигляді функціонування Кримського ханату, який провадив власну специфічну політику, пов'язану з, ну, назвемо це так, торгівлею людським ресурсом, ясир і такі, те, що ми зараз любимо називати тактикою тисячі порізів, то можна було б назвати тактикою тисячі невеличких нападів по здобич. Але це радше спільне було для усього простору, починаючи від там, півдня Київщини і завершуючи південним сходом Братславщини для того часу. І ось коли, зверніть увагу, після Любліна весь цей простір протягом 70 років до повстання Богдана Хмельницького функціонує в межах однієї держави, певної політики, яка є добра чи погана, це не має значення.

0: має значення належність до одного простору. Це формує нам уявлення про спільність. І коли люди, які раніше жили по різні береги річки Мурафа, зустрічаються і кажуть, і розуміють, що вони мають більше спільного, ніж люди, які живуть ген далеко там в Малопольщі, Великопольщі чи Мазовії, чи люди, які живуть в районі там сучасного Берестечка, перетинаючи старий кордон, який особливо не змінився з 14 століття. Зараз як міжобласний кордон, то теж бачать, що по обидві боки живуть ті самі люди, які говорять тією самою мовою, їхня культура і побут нічим не відрізняються. Це одразу впливає на розуміння чогось спільного. І це вкрай важливо в нашій історії.
1: Так, і це вкрай важливо для подальшого творення національних проєктів, так, тим чи козацького, чи там пізніше.
0: Байдуже якого? Це не має значення.
1: Так. Власне, те, що воно відлунює аж до сьогодні. Пане Віталію, власне, ми говоримо про шляхту, так, про як руський політичний народ. А що змінилося для тих людей, які не були привілейовано становища, так? Тих, хто моляться, тих, хто працює, тобто духовенство і селяни. От наскільки Люблінська унія на них відбилася? І входження в простір польського королівства?
0: Ну, радше, можливо, що для тих, хто молиться, стало питання, а як має функціонувати в нових реаліях Київська митрополія? Та частина, яка опинилася, радше трансформувалася в межах Польського королівства. Я не хотів би проводити певних паралелей, що Люблінська унія відкрила шлях до Берестейської унії. Тут радше йдеться про інше, що Берестейська унія мала абсолютно інші причини, пов'язані з релігійними трансформаціями європейського простору 16 століття. Щодо селян, то мені видається, що для селян з'явився певний шанс. Шанс або шукати собі нового пана, або стати інструментом для тої колонізаційної політики освоєння нового простору. І коли ми подивимося, що Люблін відкриває певний величезний проєкт освоєння південно-східного і частини правобережжя, коли землероби завдяки магнатським ініціативам починають освоювати південь там сучасної Вінницької, частину Кіровоградської, Черкаської, можливо, навіть і південь Одеської областей. Тут точних даних ми поки що не маємо, бо це все треба наносити на карти і дивитися, як воно функціонує. Але це був один з найбільш динамічних економічних регіонів, якщо під цим кутом дивитися, в Європі, який за динамікою перевищував Нідерланди у 17 столітті. І рівень того, що ми називаємо урбанізацією, він тут зашкалював. Звісно, що на урбанізацію ми повинні дивитися під кутом ще й якості, але теж це початок. Якщо статус поселення змінюється і воно отримує міські права, це одразу за собою тягне появу того, що ми називаємо міським самоврядуванням. А це через покоління змінює свідомість людей, абсолютно роблячи їх іншими людьми. І тому я би дивився на людей праці, насамперед під кутом шансу можливості змінити своє життя. Для когось це став шанс приєднатися до лав козацтва, щоб стати тими людьми, які шукають ще іншого нового соціального статусу в межах нової держави, приєднавшись до козацьких загонів, які щось виконували оборонне, щось не зовсім оборонне, щось в контексті Хотинської війни 1621 року, коли ми подивимося, що за козацькими очільниками прийшло понад 40 тисяч людей, які називали себе козаками, то вони ж не з'явилися звідкись з порожнього повітря, чи в силу якихось магічних дій. Ні, це реальні люди, які проживали на цьому просторі правобережжя, які прийшли захищати свою країну.
1: Річ Посполита створена в Любліні 1569 року, в кінці 18 століття вже перестала існувати в результаті трьох поділів. Так? І пан Віталій, от Річ Посполита пішла, але що вона залишила натомість? Так? Як ми можемо спадок Речі Посполитої простежити, ну, мабуть, навіть і до 21 століття?
0: Ну, я вважаю, що найбільша цінність, яку нам, нашій історії, дала Річ Посполита, це відчуття свободи. Без цього відчуття ми ніколи би не здобули ніякої суб'єктності і незалежності упродовж чи визвольних змагань на короткий період після чи в кінці Першої світової війни, чи в 1991 році. Оце внутрішнє відчуття свободи. Врешті, вся сучасна, модерна українська історія, історія сучасної української держави, вона базується на тому розумінні свободи, яке є основною цінністю. Зверніть увагу, будь ласка, нам можуть розповідати різні історії, нам можуть казати і переконувати в перспективності того чи того союзу і об'єднання, того чи того рішення, але не дай Бог це вирішується за нас. Не дай Бог влада не чує свого суспільства. Сучасна українська історія дуже багато показує нам, як в 2004, так і в 2013 році, що свобода – це цінність. Події, які починаються від 2014 року, абсолютно показують, що свобода є вирішальним елементом існування нашої держави. Якби цього не було, ми би не боронили власну незалежність. Ми би не відстоювали її в кровопролитній війні, яка триває вже 13-й рік. І це один з тих спадків, який ми повинні виводити з тих давніх часів. Дуже часто в історії буває так, що якась подія, яка вписана в підручник, та й вписана, ми її мимохідь проходимо, бо так треба, хтось за нас вирішив. Але коли ми глибше починаємо осмислювати, рефлектувати над цими подіями, то ми бачимо їхнє, радше, доленосне значення. І Люблін тут буде одним з топ подій нашої історії. Це важко усвідомити при поверхневому прочитанні подій, пов'язаних з укладанням Люблінської унії і утворення Речі Посполитої. Ви слушно зазначили, що в кінці 18 століття внаслідок трьох поділів ця держава перестала існувати. Але давайте подивимося, в тій чи в тій формі вона проіснувала 225 років. Порівняйте це, будь ласка, з кількістю років модерної української держави. Нам ще рости, рости, рости. І навряд чи ми з вами дочекаємося 225-літнього ювілею української держави, ми просто фізично стільки не проживемо. Але, можливо, наші нащадки, наступні покоління пригадають через майже це 190 років, що певні елементи української незалежності стартували геть далеко ще до 20-го століття. І Люблін тут відігравав би одне з ключових місць.
1: Пане Віталію, маємо буквально 2 хвилинки, і я не можу оминути цього запитання. От маємо зараз дуже напружені польсько-українські стосунки в сфері минулого, так, затьмарені Волинню, і таке інше. А що досвід Речі Посполитої, так, міг би сказати зараз у цих дискусіях?
0: В першу чергу вміти спілкуватися один з одним і чути. Коли ми подивимося на досвід Речі Посполитої, то звернемо увагу хоча б на такий аспект. Всі знали, що можна зірвати Сейм. Тобто право ліберум вето, зірвання Сейму, незгоди, і де рішення мало би прийматися загальною згодою, і ніхто, якщо хтось не висловлює супротивної думки, або просто каже, я не погоджуюся з тим. Ось мені видається, що нам потрібно і далі, не погоджуючись, можливо, в якихось питаннях історичної пам'яті один з одним, продовжувати говорити. І те, як в старорічпосполицькому парламентаризмі давніх часів було таке гарне слово «притирання». Ми повинні притирати загальне рішення, яке влаштовує обидві сторони, адже це рішення для нашого спільного майбутнього, і тут я не маю жодних ілюзій, у нас немає варіантів, як порозумітися і рухатися далі. Бо виклики, які в найближчі десятиліття будуть стояти, ну і роки, звісно, перед і Україною, і Польщею, вони цілком зрозумілі. Нам треба захищати власну незалежність, нам треба захищати власну свободу. І от вміння притиратися, а вміння притиратися було притаманним більшості політиків Річпосполицького часу, адже перший сейм зірвали аж в 1652 році. Тобто, уявіть собі, сейми існують там з кінця 15 століття, всі знають, що їх можна в той чи в той спосіб зірвати, але якось рука ні в кого не піднімалася. І коли вже такі речі, такі важливі інструменти є в нашій історичній минувшині, ми повинні їх використовувати. Адже кожен повинен висловити свої думки, кожен з повагою повинен говорити про свій біль і страждання, і ми повинні чути один одного. І мені видається, лише в такий спосіб ми зможемо дійти і порозуміння, і працювати для спільного майбутнього обох країн і загалом європейського простору.
1: Пане Віталію, щиро дякую. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили з професором Михайловським про Люблінську унію, так як один з стовпів нашої історії. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARX отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARX оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARX – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами.
4: Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ – це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецпідрозділ головного управління розвідки знищив елітних російських десантників на Запоріжжі. Ворог йшов знімати пропаганду, але потрапив у пастку. Як повідомляє прес-служба ГУР, російська армія відправила в район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ, повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед Збройних сил РФ. Мета була не бойова – захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки. Тобто зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла вночі. Дощ і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишитись непоміченими. Утім, штурмовики спецпідрозділу ГУР «Артан» вже чекали. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила прес-служба відомства. Як відомо, мобілізація у Росії не встигає перекривати втрати армії на фронті. Слідчі Державного бюро розслідувань вже допитали свідків і отримали висновки ДНК-експертизи у справі катастрофи літака Су-24М на Хмельниччині, яка сталася 16 червня. За даними слідчих, цей політ для Су-24М був уже другим за добу. Попри це, жодного зауваження щодо технічного стану повітряного судна не виявлено. Як зазначають у ДБР, уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Також відомо, що пілоти виконували бойове завдання, але його подробиці наразі не розкриваються в інтересах національної безпеки. Водночас слідчі заперечують чутки про нібито катапультування одного із пілотів. Це дезінформація. Працівники ДБР уже допитали членів родин загиблих, командування та їхніх колег за службою. І, як стверджують очевидці, обоє військовослужбовців напередодні виліту пройшли необхідний медичний огляд. На самопочуття вони не скаржились і перебували у гарному настрої. ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців. Наразі командування повітряних сил Збройних сил України проводить окреме службове розслідування. Після його завершення буде здійснена незалежна авіаційно-технічна експертиза. Нагадаю, що 16 червня український бомбардувальник Су-24М зазнав авіатрощі у Шепетівському районі Хмельницької області. Ця катастрофа обірвала життя льотчика та штурмана, майора Богдана Загорулька та старшого лейтенанта Олександра Бабенка. Жертв серед цивільного населення не було, і вже 17 червня почалось розшифрування чорної скриньки. Тоді ж у межах кримінального провадження призначили службове розслідування у військовій частині та у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Усі причини та обставини катастрофи ще з'ясовують. Ну і насамкінець про світло. Завтра в Україні можуть бути запроваджені графіки відключення електрики. Повідомлення про ймовірні вимкнення електрики на 30 червня від ранку почали з'являтися у соцмережах різних обленерго. Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Львівській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області. Для промисловості та бізнесу передбачені відключення у повному обсязі 5 черг, а для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі однієї черги. У більшості регіонів, де вже опубліковані графіки, це відключення на годину. На Кіровоградщині відключення будуть відчутнішими, зокрема в області діятимуть обмеження в обсязі 2 годин. У компанії «Ясно» вже попереджали про напружену роботу енергосистеми через аномальну спеку в Україні та Європі. Компанія закликала українців тримати гаджети зарядженими і стежити за повідомленнями енергетиків. Глава правління «Укренерго» Віталій Зайченко раніше попереджав, що за певних умов відключення світла влітку можуть сягати 5 годин. За його словами, це можливо у разі масованих обстрілів і спеки вище 30 градусів. Тоді балансувати систему доведеться за рахунок споживачів у вечірній час. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Нам з вами давно зрозуміло, що все, що вилітає, всі слова, які вилітають з рота Путіна про переговори, це цілковитий російський фейк. Тут немає нічого нового, насправді. А де б вони не відбувалися? Хоч в Мінську, хоч в Анкарі, хоч, вибачте, в російському Задрищенську. Це взагалі не має жодного значення. Це точно не про мир. І, до речі, Путін сьогодні розшифрував це, сказав, що Україна, ну, тобто повторив всі старі вимоги до України про стамбульські протоколи, про те, що Україна має роззброїтись, Україна має віддати 4 області, вивести свої війська. І тут зовсім нічого нового немає. Знаєте, як тут не згадати фразу Путіна «нравиться, не нравиться, терпи, моя красавиця». Ви можете запитати, а навіщо Путін це робить, розуміючи, що ходу всій цій історії не буде? Тут все дуже просто. Щоб люди за кордоном в 200 країн прочитали заголовки про те, що Путін висунув нові мирні ініціативи. Нічого більше. На жаль, інтелектуальний потенціал більшості громадян світу не дозволяє аналізувати глибше і розуміти, що Путін виставляє абсолютно неприйнятні умови. На зв'язку з нами Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: От принагідно, з огляду на те, що старі ФСБшники генерують свої фейки на всю планету, так? На вашу думку, які інформаційні кампанії має здійснювати Україна, щоб нейтралізовувати російську брехню про переговори і мир?
2: Та тут все лежить на поверхні, все зрозуміло. І зараз напередодні саміту НАТО якраз вся інформація має бути зосереджена навколо саміту НАТО, навколо підготовки до чергових агресивних кроків Російської Федерації, навколо того, що Росія проводить гібридну війну проти європейських держав. Ну і найважливіше тут – це сконцентрувати увагу на роботі з Сполученими Штатами Америки, тому що одна справа – це коли суспільство не сприймають чи не заглиблюються в ті чи інші тези. А зовсім інше, коли такі фігури, як Дональд Трамп, чи там колишній Орбан і так далі, підігрують йому. Тому в цьому відношенні зараз найважливіше, щоб відбулася корекція в поведінці, в рішеннях і особливо в діях Дональда Трампа. І якщо це відбудеться, повірте мені, ситуація із Путіним дуже швидко проясниться. Ну а те, що стосується інформаційного накриття повідомлень, то безумовно тут робота і України, і партнерів дуже важлива з засобами масової інформації, з інформаційними аналітичними центрами. Я вже не кажу, там робота дипломатичного корпусу по роз'ясненню цієї безкінечного цього ланцюга брехні про будь-які там розмови з приводу стамбульських документів, ну і всякої іншої єрунди. Все це балачка заради балачки, а насправді все сконцентровано навколо однієї мети – це знищення України як держави і українців як етнос.
1: А риторика Дональда Трампа ніби ж еволюціонує і стає значно більш сприятливою для України, чи не так?
2: Пане Дмитре, я вам скажу ось що. Може там хтось і помітив якусь риторику, зміну, хоча я її не помічаю. Бо хіба що фраза про те, що Україна тримається, Зеленський тримає оборону, але він зовсім нічого не говорить про реальний стан паніки в Росії, про дальньобійні санкції і так далі. Тобто він нині вагається. Це по-перше, по-друге, його дії насправді в нинішній ситуації абсолютно не демонструють те, про що каже Еммануель Макрон, що він став на бік України. Він нині вичікує. І сигналом про це є те, що ні Вітков, ні Кушнер не їдуть до Москви. Але вони не їдуть і до Києва. Це явне свідчення того, що Трамп вичікує. Перелом має наступити на саміті НАТО. В документах, проектних документах саміту НАТО є не лише підтримка подальша України, виділення там чергових 70 мільярдів євро, але там ще є річ, яка стосується підтримки Дональда Трампа на Близькому Сході, в Ормузькій протоці. Тобто той початок роботи, який було проведено в Евіані, де домовилися про те, що працюють разом Європа, НАТО, Трамп, підходи спільні, прийняття рішень спільне, воно буде реалізовано і прописано в рішеннях саміту НАТО. З одного боку, Сполучені Штати допомагають Україні і Європі, з іншого боку, Європа йде на допомогу Сполученим Штатам в Ормузькій протоці на Близькому Сході. І це дуже важливо. Сподіваюся, що в результаті цих рішень перелом такий в інформаційному плані наступить, тому що станом на нинішній час, на момент нашої розмови, я бачу тільки очікування з боку Дональда Трампа, а не перехід на сторону України.
1: А скажіть, наші європейські партнери погоджуються на такі формулювання? Сполучені Штати підтримують Україну, а об'єднана Європа підтримує Сполучені Штати і Ізраїль у війні на Близькому Сході?
2: Ну, так, там не так написано. Там написано дещо по-іншому, що Сполучені Штати продовжують надавати допомогу Україні, а країни перераховано. Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Данія, також Норвегія, Фінляндія і Швеція сприятимуть і надаватимуть допомогу Сполученим Штатам Америки в забезпеченні стабільності в Ормузькій протоці. Так там написано. Але це невелика різниця. Обидві сторони це обговорювали в Евіані, і вони прийняли цю позицію. Більше того, навіть там в останній момент на підніжку вскочила Джорджа Мелоні, запропонували послуги тральщиків. Ну, справа в тому, що Італія спеціалізується на розмінуваннях, тому в неї є спеціальні для цього кораблі, які надсучасні з точки зору моніторингу мінної безпеки і розмінування морської акваторії.
1: Чого, на вашу думку, Україні очікувати від саміту Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі? Я чув про те, що може бути суттєво збільшена фінансова підтримка України, а відтак, зрозуміло, закупівлі зброї і боєприпасів. Суми, які я чув, коливаються в діапазоні, вдвічі відрізняються від 70 мільярдів доларів до 140 мільярдів. Що вам відомо?
2: Такі цифри будуть названі. Нині в проєкті документу знаходиться цифра 70. Дійсно йде мова про закупівлю найбільш необхідних компонентів озброєння, зброї, боєприпасів, ті, які мають певну необхідність в нинішніх умовах. Це перше. Але основний меседж буде в тому, що Україна залишається на курсі вступу до НАТО. Більше того, зазначено, що Збройні Сили України є найбільш інтегровані сьогодні з національних армій в систему північно-атлантичних стандартів. Це буде також зазначено. Про суму ми вже назвали. Ну і там далі буде йти вестися мова про 5%, де інфраструктурні об'єкти теж до них буде залучатися, в тому числі Україна. Ну, з моєї точки зору, такі речі, вони дуже важать, бо це говорить про те, що залишається лише формальна перешкода бути членом НАТО, а фактично Україна крокує до НАТО, причому крокує набагато швидше, ніж ті країни, які роками знаходилися в НАТО, а ні стандарти збозброєння, ні управління процесами, так і не привели у відповідність до вимог Північно-Атлантичного альянсу.
1: Розтлумачте ось цю формулу, що Україна крокує в НАТО без якихось кінцевих термінів, скажімо, цього процесу. Ми ж з вами розуміємо, що Путін намагатиметься знищити Україну, поки вона не стала дійсним членом Північно-Атлантичного альянсу. Потім це йому зробити буде значно складніше. Це такий небезпечний період нашої історії, і коли він не регламентований, тоді це питання в тому числі і до наших партнерів.
2: Пане Дмитре, я смію вам заперечити, бо, як відомо, п'яту статтю ніхто не перевіряв, а задіювалась вона один раз, і то в ситуації, яка не була відкритим збройним конфліктом, міжнародним конфліктом, багатостороннім чи двостороннім. І в нинішній ситуації я маю свої думки стосовно того, як би реагували натівські країни, якби напали на одну із країн НАТО. А те, що чимало натівських країн, такі як Балтійські країни, говорять про те, що їм крайньо необхідні гарантії України в питаннях безпеки, це багато чого важить. Це означає, що вони задумуються над тим, наскільки п'ята стаття має автоматичний характер. Бо, як відомо, крайня частина цієї статті визначає, що кожна країна реагує в силу власних внутрішніх можливостей. А які ці можливості? Ну, ми можемо по об'ємах фінансування побачити. Якщо на даний час є великі країни, які вважалися лідерами в питаннях силової компоненти на морі, сьогодні з боксів не можуть вивести навіть елементарний лінкор, тому це все створює враження досить таки своєрідне. І ті, хто спеціалізується на цій справі, можуть сказати, що нинішня ситуація, вона явно є вітром в паруси України на шляху до НАТО. А говориться це по тій простій причині, тільки щоб заспокоїти Трампа, що немає єдності, і тому Україна йде, а коли вона прийде, ну, тоді прийде, коли не буде Трампа з його захерами, ну і частини друзів Трампа, які не знають, як уже йому прислужити.
1: А ви думаєте, що Путін може спробувати перевірити, чи запрацює п'ята стаття Вашингтонської угоди, тому що для нього ж це ситуація, погодьтеся, 50-50, тут є дві позиції, або спрацює, або не спрацює. І якщо спрацює, тоді у нього буде дуже потужний західний фронт, який навряд чи він витримає.
2: Пане Дмитре, давайте разом розв'яжемо одну задачу. І так, сьогодні ніхто не скаже, що Путін не здійснює гібридної війни проти країн НАТО. Ні, ніхто не скаже, це робиться. Відповідь проста. Як необхідно діяти для того, щоб ця мерзенна істота московська припинила все це робити, знущатися над європейськими країнами? Для цього треба спільна програма, суть якої полягає в створенні тотальної системи контролю, моніторингу неба, об'єднаних сил безпілотних, вихід на управління цим процесом. От, чому це не робиться? А по тій простій причині і не робиться. Що частина кажуть, давайте будемо, умовно кажучи, робити стіну, чи колпак дронів, чи ще щось. Мова йде про умовну назву. А інші вважають, що цього робити не слід. Не питання, логічне. А як на що буде атака? Як будуть діяти ті, хто сумніваються зараз? А так і будуть діяти, точнісінько, як беруть участь у цілому раді проєктів. А так, як сказав свій час Орбан, що якби напали, то вони б поступилися територією, а не продовжували боротися. Насправді, відповідь на ці питання вже давним-давно дано. І тут, як казали, розумному достатньо. Тому в нинішній ситуації, я думаю, що московському царьку і перевіряти тут нічого. Він відповідь насправді знає. Тому і знущається над європейцями і всіма іншими. Насправді, якби там була єдність, то скажіть, дозволяли б ці країни безперешкодно ходити під санкційним танкером по Світовому океану, забруднювати їх екологічно по стандартах неприйнятними консервними банками, які ви працювали вже свій термін експлуатації, і багато в чому. Тобто це якраз свідчення того, що перевіряти нічого. Екзамен цей здано давно. І на даний час немає формалізованої відповіді тільки через те, що отримавши таку відповідь, треба дуже швидко прийняти Україну в НАТО, бо можна пошитися в дуже неприємний статус. Тому і ганяємо по колу, ніби не свідущі і не знаючи. Насправді все лежить на поверхні.
1: Ви вже вдруге згадали Орбана, так? І я просто, знаєте, намагаюся уявити собі мапу Угорщини і мапу Росії. І цікаво, якими це територіями угорськими Орбан міг би поступитися. Ну, це так, думки в голос. Просто Угорщини б не залишилось. Але, пане Романе, щодо п'ятої статті рішучості, останнім часом ми ж з вами побачили, як хвацько спецслужби Великої Британії і Франції атакують російський танкерний флот, висаджуються, захоплюють ці танкери підсанкційні, так що вже довели росіян до того, що вони, не знаю, можливо, ви сьогодні бачили це фото, встановили крупнокаліберний кулемет на містку одного із своїх танкерів, і ми ж з вами розуміємо, що це певний жест відчаю, тому що я не думаю, що країни НАТО можна налякати кулеметом.
2: Це не тільки жест відчаю, скажу так, це порушення міжнародного права, і це означає, що автоматично це судно перетворено в законний військовий об'єкт. Встановлювати будь-які військові одиниці на цивільних судах категорично заборонено. Більше того, наявність навіть будь-якої зброї категорично заборонено. Якщо вона є, вона може перевозитися тільки укомплектована, опечатана, знаходитися в певному системі товару, не більше і не менше. Тому у цьому відношенні це лише надає більше шансів і французам, і британцям, та й всім, хто бажає застосовувати силу. Тому тепер у них не буде роздумів, стріляти чи не стріляти. Перше, що вони мають зробити, це подавити відповідний об'єкт загрози, ну а після того приступати вже до цивільної операції.
1: Але бачите, Росія може собі хоч щось відростити на лобі, але постійно відбуваються рішення, які погіршують становище Росії, що цікаво. Скажіть, будь ласка, от в цій комбінації, коли європейські країни можуть долучитися до вирішення питань Ормузької протоки, європейці розуміють, що їм потрібно буде виділяти на це не маленькі бюджети, а як ми з вами розуміємо, європейці не дуже полюбляють це робити.
2: Пане Дмитре, а що тут збільшиться? Адже на даний час європейці і так у Червоному морі вже реалізують аналогічну програму, і лише зміниться графік чергування. Ну, шляхом того, що, можливо, додається ще декілька есмінців, декілька тральщиків, тому що нині вони контролюють Червоне море для того, щоб хуситські пірати не нападали на судна. Тепер вони будуть ще й контролювати Ормуз для того, щоб Іран не вдавався до терористичних актів. Хоча, на моє переконання, ситуація не скоро ця наступить, бо, як я бачу, Дональд Трамп все-таки не відмовився від своїх планів захопити іранську нафту. І якби він дослуховувався до Ізраїлю, то нинішня ситуація вже була б кардинально іншою. А так він без кінця стримує Нетаньяху і Ізраїль, чим створює і проблеми собі, і всьому світу. Єдине, що він виграє, це те, що війна в Перській затоці, вона автоматично збільшує прибутки американського бюджету. Ну і достатньо сильно наносить шкоду монархіям, нафтовим монархіям Перської затоки, в яких величезні втрати від блокування і Оманської протоки, і Ормузької протоки, і Перської затоки, можна і так сказати.
1: Тоді ми з вами констатуємо, що приєднання європейських сил до кампанії на Близькому Сході збільшує суб'єктність європейського континенту. глобалізує його. Ну і більше того, військові вони ж мають не заіржавіти, правда? Вони мають застосовуватися і набувати досвід, в тому числі і в таких кампаніях. Тому чи можемо ми констатувати, що в принципі ця формула, яка буде в Анкарі на саміті НАТО розглядатись, є достатньо ефективною?
2: Я погоджуюся, пане Дмитре, з таким твердженням. Більше того, в ситуації, яка складається, і для того, щоб почати вести діалог по суті проблем із Вашингтоном, і для того, щоб стабілізувати ситуацію в двосторонніх відносинах багатьох країн із Вашингтоном, і стабілізувати ситуацію в нинішньому стані, внутрішньому стані НАТО, такий крок крайньо необхідний. Більше того, він дає певну надію Україні, що шарахань з боку Вашингтона не буде. Однак, ще раз кажу, коли ми маємо на увазі і розуміємо те, що ми працюємо з Трампом, тут будь-коли, в будь-який момент, в будь-яку мить можна очікувати сюрпризів. Бо мова йде не про систему, не про дисципліну. Мова йде про забаганки однієї людини.
1: Пане Романе, яких сюрпризів, поганих, звісно, варто очікувати від наших ворогів? Все це треба прораховувати, бути до цього готовими. Що робить Лукашенко на Росії, зустрічаючись із своїм російським колегою Путіним?
2: Ну, Лукашенко 2 дні фактично провів в арешті на Валдаї, де, як пишуть міжнародні аналітики, агентства, його весь час Путін схиляв до того, що він вступив у війну, але вступати Лукашенку нічим. Лукашенко страшенно наляканий ультиматумом української сторони. Він знайшов хитрий хід. Він поїхав до Пекіна шукати у Сі Цзіньпіня відповідь. Вони зустрілися з Сі Цзіньпінем. Сі Цзіньпінь вказав, що білорусько-китайські відносини досягли піку двосторонні. Після цього в них відбулася сімейна вечеря в резиденції голови Китайської Народної Республіки. Нагадаю, що майже вже 10 років назад, як родина Лукашенка придбала будинок в сільській місцевості, достатньо комфортабельний будинок в Китаї. Тому нині я можу в думках коливатися від того, що Лукашенко поїхав перевірити, куди доведеться втікати, до того, що він привіз прохання до Сі Цзіньпіня. Не випадково в діалозі з Сі Цзіньпінем Лукашенко проговорився про те, що в нинішній ситуації для того, щоб удосконалювати оборонно-промисловий комплекс і так далі, крайньо необхідні додаткове постачання мікросхем, компонентів, станків, обладнання подвійного призначення і так далі. Таке враження, ніби він говорив не для Білорусі, а для Росії. Очевидно, що там, на Валдаї, не стільки його умовляли, бо мовлять можна того, хто з собою представляє якусь силу. Те, що нині є в Білорусі із війська, зброї, боєприпасів, інших систем озброєння, воно, на жаль, для Лукашенка і для Путіна ніякої ролі в війні зіграти вже не зможе. І тому очевидно, що більше вони були зосереджені на тому, що буде просити Лукашенко у Сі Цзіньпіні. Однак, як ми розуміємо, відкритої відповіді ми не отримали. Та в нинішній ситуації і не тільки давати відповідь, а й робити щось для Сі Цзіньпіня дуже ризиковано. Бо ситуація схиляється на даний час до повної втрати Москвою тактичної і стратегічної ініціативи. Після того, коли
1: ми зараз, пане Романе, тут ми зараз з вами ставимо 3 крапочки. Ви зараз багато цікавої інформації оприлюднили, але всі мої наступні питання будуть після випуску новин. Роман Безсмертний залишається з нами в ефірі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворог сьогодні вдарив по підприємству у Дніпрі. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, понівечене приватне підприємство, за його словами, є загиблі та поранені. Згодом він додав, що 22-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, медики надають потерпілим всю необхідну допомогу. Натомість через нічну атаку добрих дронів частина Криму залишилась без світла. У ніч на 29 червня тимчасово окупований півострів зазнав масованої атаки безпілотників. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», вибухи пролунали одразу в кількох районах півострова. Зокрема, у Севастополі очевидці повідомляли про прильоти в районі Казачої бухти і у селі Орлівка на північному боці міста. Одночасно із цим гучно було в Бахчисарайському районі. За попередньою інформацією, там пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка, що спричинило зникнення світла у прилеглих населених пунктах. Пізніше серія вибухів пролунала у Керчі та Феодосії, де місцеві жителі також чули звуки прольоту дронів. Протягом останнього тижня окупований Крим перебуває під систематичним вогневим тиском Сил оборони України, а нещодавні удари по залізничному мосту, як зазначав речник ВМС Дмитро Плетенчук, стали черговим етапом багатоступеневої операції з виснаження ворожого угруповання. Ситуація для окупантів ускладнюється критичним дефіцитом ресурсів. Російський диктатор Володимир Путін публічно визнав наявність проблеми з забезпеченням, заявивши, що запасів пального на півострові залишилось лише на кілька днів, тоді як щомісячна потреба Криму становить 70 тисяч тонн. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску, які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Шановні, ми говорили про маневри білоруського диктатора Олександра Лукашенка, якого цілком ймовірно його російський колега Путін присував, коли Лукашенко гостював у нього, з тим, щоб, звісно, втягнути Білорусь по повній програмі, що називається, у війну проти України на боці Росії. Водночас Лукашенко зробив наступний фінт. Він полетів у Пекін на зустріч із Сі Цзіньпінем. Пане Романе, а що ви думаєте, китайський лідер може виступати таким адвокатом Лукашенка перед Росією, перед Путіним? Бо це ж, якщо це так, то це ж піде проти політики Росії, і по суті справи Китай означить справжню позицію Китаю у війні Росії проти України.
2: Ну, пане Дмитре, давайте скажемо так. Я знаю лише двох осіб, з якими Сі Цзіньпінь мав сімейну вечерю. Це, власне, Лукашенко і Путін. Поки що третьою.

0: про те, що в нинішній ситуації для порятунку шмарклі московської може дати Сі Цзіньпінь. Зрозуміло, що втручатися серйозно він зараз не може, в силу того, що це означатиме для нього проблеми на європейському ринку, думаю, проблеми зі Сполученими Штатами Америки. Тому він буде стримувати себе з одного боку, а з іншого боку завжди треба пам'ятати фразу, що не в інтересах Китаю поразка Росії у цій війні. Тому щось Сі Цзіньпінь буде робити. Думаю, що це щось стосується насамперед мікросхем, тому що те, що Росія почала ставити на безпілотники і всі типи ракет білоруські мікросхеми, це явно вказує на те, що там є проблема. Плюс треба пам'ятати і про те, що в рамках спільного технопарку між Білоруссю і Китаєм є цілий ряд розробок воєнного характеру. Тому очевидно, що і в рамках цього технопарку, в тому числі, відбувається розробка або навіть виробництво певної зброї для російської армії. Тут я не можу однозначно стверджувати, але ж не випадково під час зустрічі з Сі Цзіньпінем Лукашенко згадав про цей технопарк. Потрібен він йому 100 років, якби він не мав там фінансового інтересу, і не тільки для держави, і для себе. Це очевидно. Я вже не кажу те, що він прямим текстом говорив відкрито про те, що йому потрібні станки подвійних призначень, далі станки з програмним управлінням, роботи для виробництва певних видів продукції. Тобто явно це не потреби Білорусі, це потреби Москви. І очевидно, що московський царьок розраховує на те, що щось із того, що є в цьому листі, який привіз, я умовно кажу, який привіз з переліком видів товарів, буде надано Китаю. Хоча далеко не все, бо я ще раз кажу, Китай ризикує потрапити в вагон для тих, хто не палить.
1: Тоді, скажімо так, статус Лукашенка в цій історії, який поїхав в Китай, швидше наближається до ролі спеціального посланця Путіна з тим, щоб виторгувати ось ці всі дефіцит, все дефіцитне обладнання для продовження війни Росії проти України.
0: Так, і я би, пане Дмитре, запропонував нам з вами, слухачам, якби, даруйте за тавтологію, запропонувати вилку. З одного боку, якщо Лукашенко не повертається в Білорусь, стає очевидним результати цієї історії наперед. Якщо він повертається до Москви, це означає, що він говорить про те, що нас відправили гулять. А якщо він повертається до Мінська і певний період не контактує з Путіним, це означає, що якийсь середній варіант, щось дали, щось ні, і воно буде розтягнуто у часі. Я думаю, що він повернеться на цей раз, однак привезе він лише часткове задоволення того, що він возив як поштар, або, як вірно ви кажете, як спеціальний посланець московського царька.
1: Скажіть, те, що фіксують розвідки різних країн, українська також, що як не крути, але Білорусь готує певну інфраструктуру, яка може бути використана проти України. Як ви розумієте цей сигнал?
0: Я переконаний в нинішній ситуації, що проти України цю інфраструктуру можна використовувати тільки в електронному розумінні. Тобто посилювати сигнал, управляти безпілотниками, управляти ракетами. Ну, власне, те, про що ми з вами, пане Дмитре, говорили і рік, і два, і давно. Про те, що Білорусь бере участь, але це, скоріш, назвати можна використання потенціалу Бюро Білорусі, ніж саме

0: власне, участь самої Білорусі. А в тому, в чому я переконаний? Білорусь готують як плацдарм для проведення операцій проти країн Балтики, Скандинавії, ну, очевидно, британських островів. Тут уже залежить від того, що планується, які кроки буде робити московський цар. Зрозуміло, що він піде на це. Те, що обговорюється широко, і це добре, що обговорюється питання оголошення загальної мобілізації. Чи, скажімо, друга річ, яку теж проговорюють, застосування тактичної ядерної зброї, ці два кроки неможливі, тому що вони не вирішують проблеми, вони створюють додаткові труднощі, і навіть такого катастрофічного характеру. А от використання гібридного і комбінованої операції проти якоїсь країни, чи частини країни, чи заняття якогось острова, оцей варіант можливий, причому, якщо він буде робитися з максимальним інформаційним поширенням і з якимось інформаційним вибуховим ефектом, то безумовно на це московський диктатор піде. І тому тут і є величезною послуга Білорусі. Справа в тому, що Білорусь і Калінінградська область, де знаходяться найпотужніші антени, які забезпечують зв'язок стратегічними бомбардувальниками, з підводними човнами, вони можуть управляти операціями, в тому числі в відкритому океані. І це теж не треба знімати з рахунку, коли ми говоримо про нинішню ситуацію. Оця пауза з точки зору активності міжнародної, ну я ж не думаю, що вона була присвячена рішенню, виробленню рішення встановити кулемети на танкерах підсанкційного флоту. Очевидно, що йде розробка якихось кроків, які або приведуть до зіткнення якихось країн, або операції під чужим прапором, або ще якоїсь підлості, якою завжди страждала Москва. Тому в цьому відношенні, власне, Білорусь і може бути використана. Як цьому запобігти? Білорусь, з точки зору її координат у системі цієї війни, це як територія Криму. Якщо Україна нанесе удар по законним військових об'єктах, то навіть та русня, яка зараз сидить у Білорусі, вона побіжить звідти з великою швидкістю. Справа в тому, що не мені про це говорити, це мають сказати військові, які розуміють чудово, що всі балачки про тактичну ядерну зброю, орешники там і так далі, залишилися балачками. Це по-перше. По-друге, захищати Білорусь конвенційним способом на даний час просто неможливо, тому що з неї все випотрошила Москва, вивезли все, починаючи від боєприпасів, закінчуючи бронетехнікою і так далі. І встановлення вогневого контролю, в тому числі над Білорусію, це і перелякало Лукашенка і Путіна. І тому вони довго там вмовляли один одного, не знаю в чому, скоріш за все вони шукали відповіді на ці питання. І порадившись, Лукашенко повіз прохання до Сі Цзіньпіня. Але і той не буде поспішати в нинішній ситуації. Він зробив, і Китай зробив, максимально, що зміг. Нині ситуація виглядає так, що нарощування участі Китаю у російській агресії проти України занадто відкриє Китай і зробить його сателітом Москви, що насправді помножить на нуль будь-які перспективи Китаю, розвитку своїх програм, торгівлі з Європою, розширення взаємодії зі Сполученими Штатами Америки. Я вже не кажу ситуації, які пов'язані там по Тайваню. Це різко загострить ситуацію, тому навряд чи Сі Цзіньпінь з відкритим забралом кинеться. Але щось таки зробить, що нам треба найближчі дні розгадати.
1: Білорусь тим часом на тлі браку пального на Росії через українські далекобійні санкції постачає на Росію пальне. Я бачив цифри, що Білорусь в 13 разів збільшила експорт пального на територію Росії. І що нам з цим робити? Ми ж розуміємо, що таким чином Білорусь пом'якшує ту ситуацію, яку зараз створюють сили оборони України, щоб примусити Росію вийти на менш-більш реалістичні умови для мирних угод.
0: Ну, насправді, Новополоцький вимкнути не так важко, НПЗ. А що стосується Мозирського, це зробити набагато складніше, бо інфраструктура цього об'єкту, вона зав'язана на постачання сирої нафти до Угорщини, Словаччини і Чехії. І тому тут будуть проблеми. Але якщо взяти хорошого хірурга і дати йому прекрасний скальпель, то він може це організувати. Тобто в цьому відношенні декілька об'єктів, які є, які називаються електропідстанції на території Унечі, можуть бути нейтралізовані, що з одного боку залишить дієвим нафтогон, а з іншого боку вимкне постачання на Мозир. Але для цього потрібен скальпель. Скальпель і дуже майстерний хірург. Я сподіваюся, що в цьому відношенні такий знайдеться. Тим більше, що об'єкт цей знаходиться в місті, яке зовсім-зовсім, скажімо так, може бути описано як не просто законний військовий об'єкт, а законніший військовий об'єкт.
1: Ми повернімося з вами до, власне кажучи, до того, чим Путін розмахував впродовж останніх місяців, говорячи про якийсь міфічний дух Анкоріджа. Що ви думаєте, заява держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо поховала цей російський міф?
0: Я переконаний в тому, що нинішня балачка про те, що ніяких обіцянок, домовленостей і так далі не було, вона не відповідає дійсності. Справа в тому, що книга, яка вийшла, «Зміна режиму» в імперському президентстві Дональда Трампа, вона чітко говорить про те, що після другої зустрічі в Москві Вітков привіз формулу 3+2. Очевидно, що ця формула і була освячена, і було дано обіцянку, була взята домовленість обох сторін, що завдання Трампа переконати Україну в тому, щоб вона погодилася на здачу Луганська, Донецька і Криму, принаймні так це іменувалося, тобто Луганської, Донецької областей і Автономної Республіки Крим, а потім уже на другому етапі чи частину Херсонської і Запорізької, чи повністю Херсонської і Запорізької, в залежності від того, як піде ситуація. Ну, чому я так ставлю, бо незрозумілі були наслідки першого етапу. От і тому Марко Рубіо, він дуже хитро відповів на питання, тому що журналістам було задано питання, які домовленості, обіцянки чи пропозиції були висунуті, на що Рубіо відповів, що жодних угод не було висловлено, пропозиції були. Тобто, очевидно, що те, про що пишуть журналісти в книзі «Зміна режиму», мало місце. Не випадково після повернення з Анкориджу в Вашингтоні опинилися всі європейські лідери, ключові, разом із президентом Зеленським. Власне, їм вдалося зупинити Дональда Трампа від непродуманих кроків. Після цього Європа взяла на себе зобов'язання підтримувати Україну активно. Ну, а нині, завдяки в тому числі і цій підтримці, ситуація розвернулася зовсім іншу сторону, і тому Трамп нині завис. У нього конфліктують програми. І тому Вітков не їде ні в Москву, ні до Києва. Тобто вони очікують. Очікують того, а на чию користь схиляться шальки Терезів. От. І тому нинішню ситуацію не можна визначати як ту, що в ній Трамп став на бік України. Він завис. От. І це зависання, очевидно, буде реалізовано по принципу «Трамп любить переможця». Той, хто перебере на себе ініціативу, той і буде у цій ситуації, на бік того і буде схилятися Дональд Трамп. І тут дуже важливо, щоб в цьому відношенні Збройні Сили України, воєнно-політичне керівництво продумували, як досягнути цього успіху. Ну, перший крок, зрозуміло, це якби європейці і Америка дали томагавки чи тауруси для того, щоб вдалося потрясти виробництво безпілотників, балістичних ракет, крилатих ракет, ну і виробництво пального для ракет.
1: Пане Романе, у нас 2 хвилини з вами лишається, і, по суті, ви так логічно підвели до цього питання. Як українські далекобійні санкції, а ми за ними спостерігаємо щодня, деякі з них надзвичайно масштабні, що, до речі, і сьогодні відбувалося, впливають, ну, по-перше, на процес, ну, ви сказали, що Дональд Трамп завис. Ну, окей, очікування з боку американської адміністрації, і, власне, як вони впливають на нашого ворога, на Росію?
0: Ну, справа досить нагадує Афганську війну Радянського Союзу, коли ціни на нафту різко впали, і почався процес просто самоудушшя. От нинішня ситуація знову говорить про те, що все-таки був правий Маккейн. Росія – це країна-бензоколонка. Як тільки в бензоколонці не вистачає бензину, я умовно кажу, виникає дуже величезні проблеми. Зверніть увагу на поведінку суспільства. Воно скаженіє, воно звіріє, воно стає неадекватним. Ось це і є насправді той унікальний інструмент, і тому ці санкції необхідно продовжувати. Як казав класик, розширіть, углубіть, ну і достіть результату. Так колись казав хто? Михайло Сергійович Горбачов, якщо я не забувся.
1: Так, саме так і було. Я не люблю цю фразу про те, що ось на цій оптимістичній ноті, але в даному разі, мені здається, це цілком органічно. На цій оптимістичній ноті щодо продовження далекобійних санкцій по Росії ми завершуємо нашу розмову. Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку. Пане Романе, дякую вам. Шановні, дякую. Рухаємося далі, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Фігайнс Майгай – культура клубів та спільних захоплень. Німецька культура багата на традицію клубних спільнот. Фігайн – від хорового співу та спорту до садівництва, туризму чи бджільництва. Люди об'єднуються навколо спільних інтересів, щоб проводити час разом, обмінюватися досвідом і підтримувати локальні ініціативи. У таких клубах важливі не статус чи вік, а щире захоплення справою. Тут досвідчені учасники діляться знаннями із новачками, а спільне хобі допомагає створювати атмосферу довіри. Це культура, де кожен може знайти своє коло, залишаючись собою. Традиція Ферайн показує, як прості захоплення стають частиною повсякденного життя. Вона допомагає зберігати ремесла, музику, спорт і локальні звичаї. Усе те, що передається не гучними словами, а живою участю та повагою одне до одного.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Унікальну операцію на фронті провели бійці полку «Скеля». Вони змогли взяти в полон російського військового за допомогою дрона. Військові оприлюднили відповідне відео. Вони реалізували перехоплення окупанта після кількох годин ретельної роботи. Українські пілоти на гарячому Покровському напрямку спочатку виявили російського військового, а потім тривалий час повністю контролювали усі його переміщення. Коли момент став сприятливим, захисники застосували креативний підхід. На один із дронів встановили гучномовець і звернулися до загарбника його рідною мовою із закликом скласти зброю. Після цього екіпажі безпілотників буквально вели окупанта, координуючи кожен його крок. Коли оператори помітили в руках росіянина підозрілі предмети, які могли становити загрозу, йому одразу наказали їх виконати. Російський військовий беззаперечно виконав усі команди, продемонстрував на камеру дрона, що не має при собі зброї, і рушив у вказаному напрямку. Наприкінці маршруту на нього вже чекала інша група бійців «Скелі», яка перебувала у засідці і безпечно прийняла полоненого. Військові наголошують, що подібні операції захоплення полонених мають критичне значення з двох причин. По-перше, це дозволяє отримати цінну розвідувальну інформацію про сили та плани ворога на гарячих напрямках. А по-друге, це суттєво поповнює обмінний фонд, адже кожен такий полонений збільшує шанси і наближає повернення українських захисників додому під час майбутніх обмінів. В ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що Росія застосувала ударні безпілотники типів «Шахет», «Гербера» і «Талмас», а також дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередньою інформацією, збито або подавлено 82 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях і падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях. четверте від початку повномасштабної війни. Російський диктатор Владимир Путін збільшує чисельність центрального апарату своєї охорони. Відповідний проект указу оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів. Документ має набрати чинності вже 1 липня. Згідно з текстом, гранична чисельність військовослужбовців та цивільних службовців у центральному апараті Федеральної служби охорони зросте з 785 до 812 осіб. Головним завданням цього відомства є персональна охорона Путіна та членів його родини і прем'єр-міністра. До початку повномасштабного вторгнення в Україну керівництво Росії майже 13 років не розширювало центральний апарат ФСО. Попередні зміни вносили ще у березні 2010 року, після чого чисельність тривалий час залишалась незмінною. І термінову зустріч з Іраном анонсував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Його команда і представники іранського режиму проведуть термінові перемовини вже у вівторок, 30 червня. Про це сам Трамп повідомляє у своїй соцмережі True Social. Як стверджує очільник Білого Дому, про проведення перемовин попросив саме офіційний Тегеран. Дональд Трамп підтвердив, що погодився на цю пропозицію. Він також уточнив, що зустріч запланували на вівторок, 30 червня. Представники президента Сполучених Штатів та іранського режиму планують зустрітися у Катарі. Іран попросив про зустріч, вона відбудеться завтра в Досі. Саме так написав Трамп. Тегеран закликав Сполучені Штати до переговорів на тлі нового загострення на Близькому Сході. Так, 28 червня американські солдати атакували іранські цілі в районі Ормузької протоки. Ці удари були відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка сталася вранці 27 червня. Попри нову хвилю ескалації, транзит комерційних суден через Ормузьку протоку досі триває. Військові Сполучених Штатів перебувають у стані повної бойової готовності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, в секторі Гази лишається певна кількість громадян України та членів їхніх сімей, які не можуть виїхати. Причиною називають дії Ізраїля, який не випускає їх, адже в багатьох із цих людей немає дійсних документів. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповіді на запит видання «Ліга.нет». Отже, що нам відомо про кількість українців, які не можуть виїхати? На зв'язку з нами Нідал Абу Ауда, житель сектора Гази. Нідале, я вас вітаю в ефірі. Я вас привітаю в ефірі.
2: Спасибо большое за то, что вы дали эту возможность. Спасибо вашему радио, приемнику. И мне приятно, это большая честь для меня связаться с вами в таких условиях, которые мы проходим сейчас в секторе Газа. И, конечно, привет всем киевлянам и желаю мир на Украине. И дай Бог, все будет мирно, все, и Украина тоже победит, исполнит совсем мечты украинского народа.
1: Спасибо огромное, Нідал. Расскажите, пожалуйста, что вам известно, какое количество украинцев сейчас остаются в районе сектора Газы?
2: Конечно, это важный вопрос, потому что остались в секторе Газа после трех эвакуаций где-то примерно 350 человек украинцев.
1: 350 человек. Кстати, эта цифра даже несколько больше,
2: это
1: чем...
2: Это мужики и жены, и...
1: Да. Да, Нідал, слушаем вас. Просто была большая пауза, слушаем вас.
2: Я говорю, что тут у нас украинское население в секторе Газа, которые остались после трех эвакуаций, это 350 человек. Тоже это мужи и дети, которые появились и родились в секторе Газа от семьи украинцев.
1: Нідал, скажите, а какая проблема с документами у граждан Украины?
2: Знаете, дело в том, что, к сожалению, в секторе Газа это самая проблема, что мы не могли выехать через границы, чтобы оформлять документы. И мы сами как приехали без оформки документы в Киеве или на Украине. То есть мы не могли оформлять документы, поэтому документы стали для нас большая проблема.
1: Нідал, скажите, что вам известно, в каких условиях сейчас находятся граждане Украины в секторе Газы?
2: Украинское население, жители Украины, мы как читаемся, украинцы диаспоры в секторе Газа страдаем, потому что тут и в Газе, вы знаете, война скоро будет четвертый год, тут очень трудные условия, как вам сказать, мы в палатках живем, без школ, без больниц, без служб, без ничего. И вода грязная, и нехватка медикаментов, и еда тоже очень дорого. Вам известно, что это 5 или 6 назад был голод в Газе, и, как вам сказать, война есть война.
1: Мы слышим, что есть проблемы, даже есть проблемы со связью. Но мы слышим о том, что вы сказали, что и без больниц, и в палатках люди живут. Скажите, а какие-то благотворительные миссии работают, чтобы помогать людям в такой ситуации?
2: Ну, конечно, есть всякие организации, но спрос большой, и этот, в принципе, сектор Газа уже не подходит для подходя жизни человека, поскольку уже больше нет газа, как в службе, как в школе, как в больнице. И много сирота у газа, много погибли. И на нашей украинской диаспоре, которые страдают от такое положение, в такой ситуации.
1: Не дал. А что вы думаете, каким образом можно решить эту проблему? А что нужно сделать, чтобы люди могли выехать в Украину?
2: Через вас, конечно, буду обратиться к господину президенту Володимиру Зеленскому и к уважаемым депутатам и наше правительство украинское, что она смотрела на тех, которые остались в секторе газа, они живут в трудных условиях, и которые нуждаются в их вмешательстве для разных или других сторон, и египетская сторона, и израильская сторона, и уехать хотя бы через зеленый коридор или, дай бог, на Украине, чтобы закончить эту проблему, например, с документами, чтобы выйти из военного положения, которое в Газе.
1: А не дал, а какая позиция государства Израиль? Потому что я вот по этой информации, которую озвучил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, речь шла о том, что Израиль не выпускает этих людей. А каким образом это можно урегулировать, как вы считаете?
2: Вы понимаете, когда были три общие эвакуации, есть были такой вопрос, что были семьи, которые, например, были согласны на их выезде, например, дети маленькие не получили такое согласие. То есть есть люди, которые остались, потому что их дети как не могли получить такое разрешение на выезд в Украину или через Египет.
1: Через Египет, то, что я услышал. Для этого должны быть открыты зеленые коридоры.
2: Мы это делаем, чтобы нам было легче выехать или в Украину, или в Сайпрос, или в Зелег, вы сказали.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Мы приняли ваш сигнал в Украине. Кстати, я хочу сказать, что то количество, це вже я до українців зараз звертаюсь, та кількість, яку озвучив Нідал Абу Ауда, який є мешканцем сектора Гази, навіть є більшою, аніж йдеться в інформаційних повідомленнях. І зрозуміло, що і український МЗС має звернути увагу на цю проблему. Шановні, на зв'язку з нами з сектора Гази був мешканець цієї території Нідал Абу Ауда. Нідал, дякую за ваше включення. Зв'язок був жахливий. Я сподіваюся, шановні, ви нам це вибачите, тому що справді ми зв'язувалися з людиною, яка перебуває на Близькому Сході, яка більше того перебуває в секторі Гази. Але основну інформацію ми з вами почули. Рухаємося далі, і зараз ми будемо говорити про енергетику, яка також є однією з, так би мовити, ознак стійкості країни в умовах війни, тим більше. І тут долучаються фактори, які є несприятливими для роботи української енергетики, окрім, звісно, російських обстрілів. Йдеться про те, що через сильну спеку в Україні почались аварійні відключення світла, електрики. І про це повідомляє Обленерго, повідомляють РБК Україна з посиланнями на інформацію, отриману від місцевих влад з різних місць. На зв'язку з нами зараз Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, а відгукніться, будь ласка, чи добре ви мене чуєте? Вітаю вас.
3: Да, вітаю, добрий вечір, пане Дмитре.
1: Вітаю вас, дякую, що ви вийшли на зв'язок. Тема важлива, безсумнівно. А як спека може вплинути на стабільність роботи нашої енергомережі?
3: Ну, зрозуміло, що чим вища буде температура повітря, тим більше споживання. Ну, приблизно наскільки це? Десь, я думаю, на цьому тижні буде збільшене споживання на 1,5 гігавата. Порівняно з попереднім тижнем, це достатньо багато, враховуючи те, що У нас обладнання, наприклад, ну, ті ж атомні блоки, атомні два блоки, вони знаходяться в ремонті. На сьогодні 7 з 9 працюють, два в ремонті. Також в ремонті знаходиться низка обладнання теплових електростанцій, гідроелектростанцій і підстанції компанії «Укренерго», підстанції операторів системи розподілу. Тобто у нас припадає спека ще й на пік ремонтної кампанії. Це дійсно таке накладання цих факторів, воно створює ризики переходу до погодинних відключень, ризики, це не значить, що це буде на 100%, і також ризики аварійних відключень, оскільки наше обладнання, воно, знаєте, воно ж підлягало великим обстрілам і великі значні пошкодження має, і тому так сказати, при підвищених навантаженнях воно може гірше працювати і можуть бути відповідно аварійні відключення в деяких регіонах. Це не виключено, тому люди мають бути до цього готові. В принципі, все за прогнозом. Нічого нового немає. Я такі прогнози давав, і інші експерти, в тому числі надавав і вашому радіо НВ, здається.
1: Пане Володимире, та я певен, що ви давали коментарі. Скажіть, а в такі дні, коли спека аномальна, багато сонця, питома вага сонячної енергетики зростає? Це я так, можливо, наївно думаю, що, можливо, сонячна енергетика, яку Україна вибудовувала, спрацює як певний такий компенсуючий фактор?
3: Ну, вона дійсно спрацьовує, тому у нас обмежень немає в день, як ми бачимо, да? І це дуже допомагає, на мій погляд, енергетичній системі. Навіть на минулому тижні і взагалі з початку весни у нас відбувається обмеження сонячної генерації, тому що в день її в деякі години і дні більше, ніж нам потрібно. Тому «Укренерго» дає команди на обмеження. Але проблема в іншому, в тому, що щоб перенести ці пікову генерацію сонячних електростанцій на вечір. А для того, щоб її перенести, потрібно збудувати більше систем energy storage, да? І тоді система буде більш збалансована і краще керуватися, і будуть менші у нас відключення, да? Тобто, але цей процес запущено, у нас достатньо сильно і активно будується energy storage, чи установки зберігання електричної енергії. В минулому році збудовано приблизно по всій Україні 600 мегаватт energy storage, з них там більша частина компанії ДТЕК, ну і інші також підприємства намагаються не відставати.
1: Energy storage, ну, тобто великі акумулятори, можна сказати.
3: Так, да, це великі акумуляторні установки, да.
1: Да, величезні такі промислові павербанки, можна сказати. Ми їх закуповуємо за кордоном, чи Україна їх вже виробляє?
3: Ну, не тільки Україна їх не виробляє, їх не виробляють навіть в країнах Європейського Союзу, майже не виробляють, тому що цей ринок захопив Китай.
1: Ну так, захопив і Китаю свого часу віддали. Скажіть, які рекомендації у вас будуть, як у експерта, щодо заходів із стабілізації енергомережі в ці пікові дні?
3: Ну, по-перше, це потрібно збільшити імпорт електричної енергії, стимулювати промислові підприємства. Певні стимули вже зроблені, і це добре, і підприємства мають реагувати на цю ситуацію, щоб їх не обмежували, збільшити імпорт електричної енергії. Це перше. Друге, що потрібно зробити, це, мабуть, багато залежить, що від самих людей, тому що 40% в енергобалансі у нас споживання саме населення на сьогодні, і люди мусять це розуміти і намагатися споживати більше електроенергії з 10 години ранку до 16 години ранку, і як можна менше споживати з 18 години вечора до 23 години вечора. Це значно покращить ситуацію в енергетичній системі. Ну і також люди мають приготувати свої батарейки, там, зарядити їх і у разі чого використовувати.
1: Скажіть, ремонт наших атомних блоків, все відбувається в штатному режимі?
3: Ну, по-перше, ця інформація, вона ж не публічна, да? Тобто ніхто про неї нічого не каже. І, ну, за моєю інформацією, там все йде в штатному режимі, немає якихось серйозних затримок. Два блоки на сьогодні в ремонті із 9, і компанія, ремонтна компанія атомних блоків має закінчитися до середині жовтня цього року.
1: Ви згадали про перетоки електроенергії з країн Європейського Союзу, але і там зараз спостерігається аномальне підвищення температури, ну, зокрема, в Словаччині і в Чехії, до прикладу, так? На їхні системи це підвищення температури не так сильно впливає, як на українську?
3: Дозвольте вас поправити, не перетоки. Перетоки теж відбуваються, але перетоки – це технічне поняття. Більше це і комерційний імпорт, про це ми говоримо. Стосовно вашого питання, дійсно, в країнах Центральної Європи значно збільшилося споживання електричної енергії в зв'язку з такою серйозною спекою, і ціни зросли. Також тому теж це є певна проблема для України, можливо, будуть якісь обмеження стосовно імпорту, але все рівно все вирішує ціна. Тобто, якщо у нас буде вища ціна, то електрична енергія буде йти в Україну.
1: Пане Володимире, як іде підготовка до зимового сезону? Ми просто звикли, що у нас постійно якісь пікові навантаження, обстріли, але, ну, зима починається для багатьох наших керівників несподівано, і до неї треба готуватись, погодьтеся.
3: Ну так, да, ну про це питання, як йде підготовка, там працюю на цілі штаби великі, і в двох словах важко щось розказати, тому що для цього, щоб дійсно показати всю картину цілісно, тут потрібна не одна година розмови і деталі різних. Ну, якщо казати в двох словах, то вона краще йде, ця підготовка, ніж в минулому році, це очевидно. Сконцентрована увага в основному це на розвитку розподільної генерації. Також намагаються, якщо брати Київ, відновити великі ТЕЦи, тому що без них поки що неможливо буде забезпечити Київ теплом. Йде робота з закупівлі газу, закачування в підземні сховища газу. Там, в принципі, не все так погано, незважаючи на те, що Росія постійно обстрілює газовидобуток. В принципі, на сьогодні газ закачується, його там до 12 вже мільярдів кубічних метрів. Всього треба закачати мінімум, я думаю, 14 мільярдів, щоб себе відчувати добре. Ну і розвиваються проекти з Energy Storage, розвиваються проекти з вітрової генерації, розвиваються проекти також газопоршніві, там когенераційні і таке інше. Ну, потрібно розуміти, що країна не може просто, немає часу, є обмеження часу і коштів, ми не можемо на 100% підготуватись до зими таким чином, щоб в умовах масованих обстрілів не було обмежень. Да? Тому важливо, щоб до листопада завершились бойові дії. Це для нас дуже важливо, щоб не ризикувати, не входити в зимовий період з високими ризиками для енергозабезпечення країни, то потрібно швидше завершити ці бойові дії. Ну і зараз цим займаються наші Збройні Сили, саме через, знаєте, знищення системи нафтопродуктозабезпечення Російської Федерації, військових об'єктів. Збройні Сили намагаються призмусити і змусити Росію припинити цю безумну війну.
1: Що ви фіксуєте? До питань фізичного захисту українських енергоустановок ми ставимося серйозніше, щоб максимально мінімізувати ризики від ударів російськими шахедами?
3: Ну, захист, працюють над цим захистом. Я знаю, Укренерго посилює захист, посилюють захист технічних своїх об'єктів і деякі оператори системи розподілу. ТЕЦи, там є така інформація, що на київських ТЕЦ також хочуть збільшити, посилити захист їх, тому що зрозуміло, що можна відремонтувати ТЕЦ, а прилетить балістика, і знов таки всі ці гроші підуть в нікуди. Да? Тобто Харків активно працює до підготовки до зими, там активно будують газорозподільну інфраструктуру, там, значить, готуються до зими. Те ж саме можна сказати, когенераційні установки, про Вінницю, там, про Черкаси. Ну, багато регіонів, в принципі, вони серйозно до цього поставилися, і тому, в принципі, процес іде, але знов-таки ілюзій ні у кого немає, не повинно бути, що можливо повністю, так сказати, забезпечити наших споживачів взимку під час масованих обстрілів.
1: А що відбувається на Росії? Кількома словами можете розказати? Тому що оці картинки довжелезних багатокілометрових черг до заправок стали такими системними. Ну і фіксуються просто вже якісь там бійки, фізичні зіткнення в пошуках пального.
3: Ну, десь там бензину дефіцит. Я так сказати, за моїми оцінками, дефіцит бензину в Росії на сьогодні складає 10-15%. Диспаливо у них немає дефіциту, лише є логістичні проблеми. Диспаливо вони навіть в значних обсягах до цього часу експортують. І зараз намагається російська влада максимально перекидати нафтопродукти з Омського нафтопереробного заводу, найбільшого в Росії, до центральних районів, особливо до Московського регіону, де, ви знаєте, був знищений Московський нафтопереробний завод. І туди намагаються перекинути, закрити цю дірку, тому що влада дуже турбується, щоб москвичі не залишились без пального. Там нема поки що такої суперкритичної, за моєю інформацією, значить, ситуації в московському регіоні, тому що влада їхня все робить для того, щоб забезпечити його з інших, за що за рахунок інших регіонів, натомість збільшується криза навіть в Сибіру, Іркутській області, Читінській області, в Бурятії, потім, ну, зрозуміло, що найгірша ситуація – це в Криму, там практично Крим в найближчі дні залишиться повністю без нафтопродуктів, і дуже складна ситуація на окупованих територіях Донбасу і на півдні Росії. Ну, так, якщо в двох словах. Ну, але заспокоюватись не потрібно, тому що якщо ми тільки припинимо обстрілювати, вони різко покращують ситуацію. Тому потрібно посилювати обстріли нафтопереробки, не тільки нафтопереробки, а що і важливо, експортних терміналів, тому що основні доходи на війну Росія отримує саме через внутрішні якісь поставки, а саме через експорт нафтопродуктів.
1: Дякую, шановні. Володимир Омельченко з нами був на зв'язку, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові вперше знищили новий російський безпілотник «Сокол», який окупанти розробили для боротьби з українськими розвідувальними та ударними дронами. Відео ураження безпілотника опублікувала у Фейсбуці компанія «Генерал Черешня». Ураження здійснили пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, застосувавши дрон-перехоплювач «Генерал Черешня Air». У компанії зазначають, що успішне перехоплення дронів «Сокол» підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів як проти ударних та розвідувальних безпілотників, так і проти нових спеціалізованих російських безпілотників. Дрони-перехоплювачі «Генерал Черешня Air» вже продемонстрували ефективність протидії масовим російським безпілотникам типу «Молнія». Цим вони підтвердили перспективність розвитку класу фронтових перехоплювачів для протидії загрозам з боку російських безпілотників. І неанонсований візит до Китаю здійснив сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У Пекіні він зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомляє прес-служба Лукашенка, вранці його літак приземлився у столичному аеропорту Пекіна. Згодом розпочалась офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю. Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік, заявив Сі Цзіньпін. Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном. За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю. Ну і це вже 17-й візит Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі білоруського диктатора з очільником Кремля. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі,
9: гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, психологічний стан людей і країни – це теж елемент нашої стійкості. Я думаю, ніхто з цим сперечатись не буде. Але травма, нанесена війною, потребує серйозного ставлення до цієї проблеми, яка, на жаль, буде відчувати ще багато років навіть після війни. З нами зараз на зв'язку Олег Чабан, психотерапевт, психіатр. Пане Олеже, вітаю вас.
11: Вітаю, пане Дмитре. Дякую за запрошення. Дійсно актуальна тема.
1: Дякую вам дуже і дякую, що ви працюєте з цією темою і з людьми, які потребують цієї допомоги. От інколи, я вам відверто кажу, інколи дивлячись на певні неадекватні реакції, які трапляються навколо нас, я собі ставлю питання, а чи є такий термін, як колективний посттравматичний синдром, як ви вважаєте?
11: Є такий термін, ми всі знаємо. У нас взагалі навіть посттравматичний стресовий розлад – це правильний термін. В Україні він дещо інший, ніж описаний класично, і ми вчилися, тепер ми вчимо інші країни, інших фахівців, психіатрів, науковців, що таке комплексний ПТСР, чи що таке коморбідний ПТСР. Але в нас є ще більша біда, яку ви зачепили, а це колективна травма. Після Другої світової війни, наскільки мені відомо по джерелах інформаційних, ну, наукових джерелах, там, де вивчалися психологічні стани, слово «колективна травма», більш великої колективної травми ще не було, ніж зараз, який переживає наш з вами народ, переживає Україна. Це дійсно так, колективна травма є. Ми її вивчаємо і розуміємо, що вона зараз є і вона потім буде. І більше того, є такі великі дані, ми намагаємося це перевести в область розуміння науки, а значить розуміння, що підказувати тим, хто буде виділяти гроші на реабілітацію, а як трансгенераційні зміни, навіть генетичні зміни з горизонтом, що буде з українським населенням, ментальним здоров'ям його, ну і залюдненням, поверненням людей в Україну, наприклад, через 10 років, по завершенні війни, через 20 років, от скільки нас з вами буде, а скільки серед них буде уражених, ментально уражених. Тому такий довгий спіч, але просто підтверджую, що є поняття колективної травми.
1: А що є люди, які, ну, як би, не знаю, генетично більш схильні до того, щоб протистояти цьому явищу, такі резистентні, і від чого це може залежати?
11: О, цікаве питання ви задали. За різними даними, щоб зараз не заходити в таку суто наукову дискусію і завалити вас цифрами, я буду робити такі великі узагальнення, але повірте, кожні приблизні цифри, які буду називати, можна підтвердити великими пошуками, навіть з допомогою штучного інтелекту по наукових джерелах. Так от, за різними даними, приблизно 40% людей,

0: Стресовий розлад приблизно 20%. Війну він зростає. Але от дивна річ, і тут уже відповідь на ваше запитання, що дійсно генетично то ми схильні давати оцей розлад, а в реальності не даємо. І тому не потрібно проводити пряму аналогію. Величезна біда – війна, а значить там половина населення божевільні. Це неправда, це не так. Дійсно, навіть природа людини створена так, що ми вирулюємо, і є інший термін, не генетичний, а епігенетичний. Соціальна підтримка, зайнятість, робота, робота на власне ментальне здоров'я, розпреділення навіть біди, горя серед інших, не самому страждати. Вчасна допомога, з ким ти дружиш, наскільки ти зайнятий, наскільки ти відповідальний. І в кінці кінців є величезна штука, яка тримає нас у житті. А що ти бачиш в цьому житті попереду? От ради чого ти терпиш оце все? Не втік кудись, живеш в цій війні. От я не покидав в Київ. Ну, Україну точно. Та я навіть на Захід не переміщався. Спочатку війни я не покидав Київ, ну, хіба що відрядження, наукові відрядження короткочасні. От для чого ти тут живеш? От коли створюється оцей план майбутнього, ти рухаєшся з розумінням, що біда зараз, але є перспектива, є те світло, в яке ти віриш. Тоді дійсно ти амортизуєш і не будеш високоймовірно давати психічний розлад. Тому підвожу такий короткий підсумок. Епігенетичні фактори, які не міняють наше ДНК, але заставляють там включатися в ньому якісь структури, бо ДНК це не значить, воно все активне. Щось спить, щось активне, потім щось на нього вплинуло, стрес, щось помінялося. Тобто епігенетичні фактори більш важливі, ніж генетичні. Тому дійсно є багато людей, які, проходячи через величезні біди, а я тим і займаюся, що я лікую та ще й наукою займаюся з ними, і я слухаю ці історії, і від них можна лише посвіти, лише від одних історій. І я просто іноді говорю, ви знаєте, я щиро вам скажу, мені у вас треба вчитися, як ви перебороли, пройшли через це все, залишилися людиною, та ще й рухаєтесь вперед, і у вас якісь ще плани на це життя є.
1: Я от підхоплю те, що ви зараз сказали. А як ви ставитесь до того, коли ми чуємо, а це досить часто відбувається, що нас всі ці події вже настільки загартували? Війна з 2014 року, епідемія COVID, вторгнення повномасштабне. Ми вже, ну, більшість людей вже таке побачили, навіть ті люди, які не на фронті, які просто вмикають телевізор і бачать цю картинку, вже таке побачили, що, по-перше, вже нічим злякати неможливо, а по-друге, що у українців навіть відпрацювався якийсь такий інформаційний антистресовий імунітет. Чи це занадто така оптимістична версія?
0: Ну, це така хороша, оптимістична, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Я реально бачу дуже багато і тривог, і депресії, і поліз алкоголізм, і розумію, що суїцидальність зросте. Але ви праві в тому, що людина, яка попала в якусь біду через деякий час, спочатку гострий стрес, спочатку життя закінчилося, це неможливо, а потім починає адаптуватися. Треба нагодувати дітей, треба вийти на роботу, треба одягнутися, треба зігрітися, і вона втягується. Жити в оцій випробованій в біді. От скоріше ми адаптуємося. Це не означає, що ми стали раптом сильнішими, загартованішими і крутішими, ніж будь-які інші народи. Це не так, це не зовсім вірно. От те, що ми адаптуємося, це дійсно. Те, що ми здобуваємо знання, це дійсно. Інколи навіть включається пофігізм, який треба також знов насторожувати і кричати. Сирени, тікайте, ховайте, скільки і за дурості не встигли піти, вже сказали, та ну його, і що, прилетіло. Тому є сирени, є тривога, ховайся по підвалах, в метро, куди завгодно. Треба берегти один одного, у нас і так не так уже багато, 10 мільйонів покинуло. От мене це цікавить тема, ми навіть наукою починаємо займатися, під такою загальною, я зараз так скажу популярно, залюднення України та ментальне здоров'я. Тобто наскільки будуть повертатися в Україну і як буде зростати коефіцієнт народжуваності в залежності від того, що робиться в головах людей. Ну, така ситуація.
1: Ну, але трагічних, якби, історій дуже багато навколо нас. І сім'ї розвалюються, і люди з фронту приходять, і у них виникають інколи погані думки в головах, так?
0: Так, це правда.
1: І це правда. І Ну,

0: Багато хто знає різні такі історії, які, здавалося б, неможливі в нормальній ситуації. Я знаю, наприклад, історію, коли дорослі діти і онучки просто кинули свою стареньку хвору мати, виїхали за кордон і навіть не спілкуються з нею. Подібні ситуації, вони, вибачте, лікуються, та? Чи це вже клінічний випадок? А якась психологічна допомога може змінити цю ненормальну траєкторію поведінки?
1: Ой, складне питання, Дмитре. Ви розумієте, що кожна історія, вона індивідуальна. От ви сказали в двох словах. Взяли і кинули, і в мене одразу виникає якась неприязнь до цих людей і розуміння співчуття тій бабусі, мамі, яка тут. Але давайте розбиратися. Я не знаю, про яку ви історію говорите, я чую десятки інших історій, тому в кожній потрібно розбиратися. І запитання, чи це лікується. Ну, лікується те, якщо це хвороба. Я лікар і відповідаю словами, поставте діагноз, а може поставити, якщо мова йде про психіатричний діагноз, лише лікар-психіатр і ніхто інший. Не психолог, не клінічний, не інший психолог, а лише лікар-психіатр. І, можливо, в них і психічний розлад. Або його знає. Якщо там посттравматичний психічний розлад, стресовий розлад, це психіатричний діагноз. Але якщо це просто соціальна поведінка, а якщо це стиль виховання, от виховали такими, якими пофіг ті батьки, я ще раз говорю, батьки дуже багато вкладаються в дітей. Потім в кінці вони отримують невдячних, які забувають, що скільки в них вклалося, і взивати до них, я ж тебе народила, я ж так важко працювала, да вони не те будуть пам'ятати, зовсім інше. Це, знову ж таки, ми звертаємося вже до педагогіки. Тут в кожному випадку потрібно розбиратися. Але те, що дійсно багато і постресових розладів, навіть не ПТСР, а просто постресових, там вже цілий діапазон, і депресивних, і дуже багато втоми від власних надмірних емоцій, навіть від переживань. Ну, постійно бути в тривозі, бути настороженим, як той заєць на будь-який звук. Я сьогодні йшов містом, і там бабахнув якийсь вихлопна труба. Боже, в мене таке враження було, що серце це при тому вискочить. Це при тому, що я там кожного дня лікую і з тривожними розладами, і з депресивними, і будь-якими, йде тригер на звуки, в нас вже, ну, генетично сидить. Особливо, самі розумієте, тарахтіння якогось мотоцикла чи ще щось, отут точно втискаєш. Ще сидиш в лікарні, а тривога ще триває, а там нема куди діватися, з пацієнтом сидиш. І так, і він замовк, і я замовк, і думаємо, бігти чи не бігти, а бігти куди? Ну, відсунулися від стікла, це точно, перейшли в коридор, далі продовжуємо співбесіду. Тому в кожному випадку потрібно розбиратися. Інше питання, чи лікувати? І отут я вас поставлю трошки в тупік, а то все ви мене запитуєте. До вас я вас запитаю. І будемо разом з вами рішати за цілу державу.
0: Спробуємо.
1: А давайте, це ж цікаво, тому що кожна думка, вона цінна. Навіть якщо вона помилкова, значить ти повинен доказати свою правоту, якщо ти думаєш, що ти помилково думаєшся. Приводь аргументи. Якщо ми говоримо про повернення здоров'я населення України, яке колективне уражене. І дійсно, ви праві, війна зайшла в кожну сім'ю, в дуже велику кількість сімей безпосередньо. Діти, батьки, навіть жінки, матері на війні, конкретно на війні, але опосередковано в кожній сім'ї. Нехай це буде Закарпаття, нехай це буде Львів, я беру крайні точки, віддалені від Сходу. Все одно там інформація, все одно там також прилітає, все одно там прапори на цвинтарах, українські прапори на цвинтарах майорять, на жаль, на великий жаль. Значить, якщо ми маємо колективну травму, і колективну травму, як прояви на проекцію на ментальне здоров'я, потрібно лікувати. Запитання до вас. Наскільки відсотків залежить те, що ми будемо берегти, відновлювати ментальне здоров'я, психічне здоров'я, давайте я буду вживати термін більш близький мені, психічне здоров'я, конкретно від мене, умовно кажучи, лише від лікаря. Ну от, стоять за мною тисячі лікарів. Від медицини, я ще узагалю, наскільки відсотків? Як ви думаєте?
0: А я вам, дозвольте, я розповім вам із власної.
1: О, хороша відповідь. Ви не йдете в дипломатію?
0: Але я повернусь зараз до цього.
1: Ну, добре, давайте.
0: Я справа в тому, що я, коли з Олегом Сазонтовичем домовлявся про це інтерв'ю, я розповів, що маю власний досвід. Це моя знайома людина, яку дівчина, психологиня витягнула із жахливого стану і повернула до дуже активного, і я скажу, до дуже яскравого життя, коли людина, у якої були дуже дурні думки в голові.
1: Скажіть конкретно, суїцидальні думки.
0: Суїцидальні, да, були суїцидальні думки. Вона живе зараз різнобарвним життям і каже: слухай, я на світ народився. Я навіть не думав, що така ефективність можлива в роботі з психологом. Це вам не комплімент, це реальна історія з життя. Тому я думаю, що якісна робота з людьми, ну, ви про відсотки запитали. Це моя дилетантська відповідь. Я думаю, відсотків 70.
1: Чудово. Чудово. А тепер я вас здивую. А ви сказали про ступінь фахового підходу, що, наприклад, він звернувся за медичною допомогою, за психологічною допомогою, і, умовно кажучи, в 70, а то й 80% ми дійсно як медицина допомагаємо. Але, чим я сказав, я вас здивую. Але в цілому ми можемо допомогти в можливостях взагалі держави впливати на населення в 10%.
0: Чому?
1: Тоді запитання: а вибачте, а 95% це хто? І отут ми вертаємося до великих, дійсно величезних проблем, які називаються, наприклад, забезпечення безпеки, житла, робота, соціальна підтримка, психоосвіта для всіх, навчання сімейних лікарів, швидка психологічна допомога, уникнення бюрократії, уникнення того, щоб ветерани не моталися б за довідками і так далі. Цифровізація, що називається, оформи все, навіть будучи на нулю, і тут взагалі не турбуйся про ці речі. Ти герой, ти наш, але ти не просто сидиш на лаврах, що ти герой, ти трудовлаштований, і діти твої навчаються. Оця вся величезний пласт – це 90%. А от вузькі фахівці, десь, до яких ви сказали, психолог, клінічний психолог, медичний психолог, психотерапевт, психіатр – це лише 10%. Наближення цієї допомоги до громад, чому я підтримую програму, як тільки можу, бо це ідеологічно вірно, програму пані Зеленської «Ти як?». Бо там наблизити, не створення за мною повинно стояти тисячі нових психіатрів. Ні, зараз треба зменшити психологічний тиск на населення. Як його зменшити? Коли все одно побори є, коли несправедливість існує, коли він приходить і щось починає виясняти, і знову потрібно платити гроші і тому подібне, там, де не повинен платити. Тому, коли ти знімаєш оцей соціальний тиск, нам стає легше. Так, ми будемо займатися психічною патологією, суїцидальні думки, алкоголізм, який полізе, на жаль, він вже лізе, полізе ще більше. Та ж тривога, депресія, посттравматичний, але це звуження. А от весь цей величезний пласт державної підтримки, от він, де 90%. Німеччина, Друга світова війна, відновлюємо дороги. Люди всі зайняті, там це метафора, що всі при роботі. Так, іде розподіл грошей, іде розподіл на роботу з відчуттям соціальної справедливості. От уявіть, що скільки, я не знаю, скільки війську, я не володію такою важливою інформацією, але думаю, що більше мільйона. Ну от завершується війна, і нехай там 800 тисяч вертається раптом додому з чітким розподілом: світ або чорний, або білий. Що таке чорний світ, я бачив. Це ворог, якого я не добив, бо зупинилися на кордонах, ще на якихось речах. Ще відчуття незавершеності, несправедливості. Тепер я вернувся в білий світ. І тут йому кажуть: ну розумієш, світ він такий, ну як би тобі сказати, ну скоріше рябенький.
0: Сіруватий.
1: Да, він такий в крапочку, ну там треба всього занести, дати, і дитина буде влаштована. Ну що ти тут жмешся? Ну зупинили тебе на дорозі, ну дай, не це. І от люди з переломаною психікою, які пройшли через це дичайше випробовування, будуть знаходитися в іншому випробовуванні. Так це залежить від того, щоб я розливав, грубо кажучи, транквілізатори і інші заспокійливі по населенню? Мабуть, ні. Мабуть, від мене це не буде залежати. Це буде залежати від того ж справедливості розподілу, розумінням, чому його дитина, маючи можливість навчатися в Оксфорді, де завгодно, хоче залишитися Києво-Могилянською академією чи поступати в наш університет Богомольця на лікаря. Їй кажуть: так тебе ж знання, можливості, батько там герой, виїжджай, їдь. А вона каже: ні, я хочу бути тут. Відчуття перспективи, за що це все робилося? От коли оце буде відчуття, От я впевнений, що тоді ми будемо справлятися ефективно з ментальним здоров'ям. Так, потрібні пункти, потрібні на рівні громад. Це ВОЗівська програма, це наша програма українська, що наблизити її максимально. Не треба бігати десь. З Житомира не треба їхати в Київ, з якогось районного центру не треба їхати в обласний центр. Щоб піти, порадитися, запитати, піти до свого сімейного лікаря, а в того будуть знання. Уже буде. Це також великий пласт навчання. Не просто говорити про твій бронхіт виразку, а говорити, що ти не спиш, що в тебе дурні думки з'явилися в голові, і що алкоголь тобі категорично не можна, тому що 99% суїциду завершується в стані сп'яніння, коли знімається останній контроль. Це полегшений такий викид, і це бідовий викид. Робота на перспективу, пояснення доказово, що це лише епізод твого життя. Проживемо і буде інше. Давай пройдемо спокійно, ми не встигнемо зробити дурниці. От оцей величезна штука, я розумію, що можливо я такий замахуюсь на великий, я далеко не політик, мені вистачає пацієнтів, мене не затягнеш туди, мені своїх пацієнтів вистачає. Тому я впевнений, що якщо от такі речі будуть радитися, орієнтуватися, причому я не придумую, це світовий досвід. І Боснія, і близькосхідні війни, і Друга світова війна, і вивчення, що буде з поколіннями через десятки років, генетичні зміни передачі колективної травми, трансгенераційні зміни, цим займалися і в Нідерландах, і в Сполучених Штатах, нас це також цікавить, які будуть наші внуки, які навіть читати лише будуть про війну, от на їхніх генах це відіб'ється? Відіб'ється. Це знову ж таки світові дані. І нам треба також вже бути готовим запитанням, а що відіб'ється? От в Нідерландах схильність до метаболічного синдрому, цукрового діабету і навіть до шизофренії. Так значить, туди вже потрібно направляти зусилля чи ще якісь речі. Тобто дійсно треба радитися навіть тим же політикам з науковцями, які ну хоч щось більше читають в своїй сфері. Хоча я не знаю, чи це можливо.
0: Пане Олеже, але от навіть тим, що ви сказали, ви підтвердили, що у держави є інструменти, щоб позитивно вплинути на психологічний стан народу.
1: Однозначно є.
0: Функція справедливості – це одна з головних функцій держави.
1: О, два великих пальці. Перш за все, люди повинні бачити, що не даремно це було. Вони воювали за справедливу державу, яка йде правильним шляхом, і вони вертаються до справедливих керівників, до справедливої влади, до прозорої, до чесності і так далі. Важко, але чесно.
0: Причому в усіх питаннях, знаєте, від судової влади до оплати,
1: саме так.
0: Оплати
1: Саме
0: зарплати
1: так.
0: Військовослужбовцям, погодьтесь.
1: Абсолютно точно. Тут, пан Дмитро, от ідеально. От, оце відчуття зрозумілої справедливості. Дурниці будуть, ну поп'яні будуть дурниці, ще щось. Але це така дрібниця порівняно з цим розумінням, що ти воював, твої друзі загинули, які тобі будуть снитися роками за те, в яку ти державу вертаєшся, і ти далі її будеш будувати, якщо не можеш, твої діти добудують. От це відчуття справедливості, воно супер важливо.
0: Працюємо над цим. Дякую вам дуже.
1: Так.
0: Шановні, на зв'язку з нами був Олег Чабан, український психотерапевт, психіатр, науковець.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
3: Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецпідрозділ Головного управління розвідки знищив елітних російських десантників на Запоріжжі. Ворог йшов знімати пропаганду, але потрапив у пастку. Як повідомляє прес-служба ГУР, російська армія відправила в район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ, повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед Збройних сил РФ. Мета була не бойова – захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки. Тобто зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла вночі. Дощі і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишитись непоміченими. Утім, штурмовики спецпідрозділу ГУР «Артан» вже чекали. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила прес-служба відомства. Як відомо, мобілізація у Росії не встигає перекривати втрати армії на фронті. Слідчі Державного бюро розслідувань вже допитали свідків і отримали висновки ДНК-експертизи у справі катастрофи літака Су-24М на Хмельниччині, яка сталася 16 червня. За даними слідчих, цей політ для Су-24М був уже другим за добу. Попри це, жодного зауваження щодо технічного стану повітряного судна не виявлено. Як зазначають у ДБР, уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Також відомо, що пілоти виконували бойове завдання, але його подробиці наразі не розкриваються в інтересах національної безпеки. Водночас слідчі заперечують чутки про нібито катапультування одного із пілотів. Це дезінформація. Працівники ДБР уже допитали членів родин загиблих, командування та їхніх колег за службою. Як стверджують очевидці, обоє військовослужбовців напередодні вильоту пройшли необхідний медичний огляд. На самопочуття вони не скаржились і перебували у гарному настрої. ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців. злочинців. Наразі командування повітряних сил Збройних сил України проводить окреме службове розслідування. Після його завершення буде здійснена незалежна авіаційно-технічна експертиза. Нагадаю, 16 червня український бомбардувальник Су-24М зазнав авіатрощі у Шепетівському районі Хмельницької області. Ця катастрофа обірвала життя льотчика та штурмана майора Богдана Загорулька і старшого лейтенанта Олександра Бабенка. Жертв серед цивільного населення не було. Ну і вже 17 червня почалось розшифровування чорної скриньки. Тоді ж у межах кримінального провадження призначили службове розслідування у військовій частині і у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Усі причини та обставини катастрофи ще з'ясовують. Ну і на сам кінець про світло. Завтра в Україні можуть бути запроваджені графіки відключення електрики. Повідомлення про ймовірні вимкнення електрики на 30 червня від самого ранку сьогодні почали з'являтися у соцмережах різних обленерго. Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Львівській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області. Для промисловості та бізнесу передбачені відключення у повному обсязі 5 черг, а для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі однієї черги. У більшості регіонів, де вже опубліковані графіки, це відключення на годину. На Кіровоградщині відключення будуть відчутнішими, зокрема, в області діятимуть обмеження в обсязі 2 годин. У компанії «Ясно» вже попереджали про напружену роботу енергосистеми через аномальну спеку в Україні та Європі. Компанія закликала українців тримати гаджети зарядженими і стежити за повідомленнями енергетиків. Глава правління «Укренерго» Віталій Зайченко раніше попереджав, що за певних умов відключення світла влітку можуть сягати 5 годин. За його словами, це можливо в разі масованих обстрілів і спеки вище 30 градусів. Тоді балансувати систему доведеться за рахунок споживачів у вечірній пік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» Берлін. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня.
7: Доброго дня. Дякую за те, що запросили до вашого етеру.
6: Сергію, ви також добре знаєтеся на російській політиці, і тому в мене до вас таке питання: а чи бачите ви, чи ви вірите, я не знаю, чи тут коректно казати вірите, але окей, чи бачите ви якісь ознаки, що ось ці систематичні українські удари по російському тилу, по російських НПЗ і різні інфраструктури змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Як на це, я так розумію, сподіваються в Києві і сподіваються українські партнери європейські?
7: Ну, я не знаю, от чи саме перемовин з Путіним очікують в Києві або в Європі, там очевидно хтось очікує. Не знаю, чи в Києві всерйоз очікують перемовин саме з Путіним, але те, що українські вдари змінюють суттєво ситуацію і в Росії, і на фронті, це очевидно. І тут вже, ми послухали заяву Володимира Путіна щодо там, 10 кілометрів до Сум, там, 9 кілометрів до Слав'янську. Очевидно, що він демонструє назовні свою готовність воювати далі. Але це нічого не значить, тому що є готовність, а є певні матеріально-технічні здатності на це. Тобто, очевидно, що Росія і Путін сам, і колективний Путін, вони зараз розглядають ідеї, як їм можна провести мобілізацію, значить, своєї економіки, ще наступний рівень мобілізації, а саме примусові роботи там студентів, фактично примусові, коли студентів там замість навчання відправляють на виробництво, наприклад, збільшення робочого дня там до 10-11 годин, фактично переведення людей з збанкрутивших підприємств, військо і так далі, і так далі. Тобто вони розглядають таку класичну сталінську мобілізацію, на котру вони завжди орієнтувалися, насправді. І думають, що вони таким чином можуть ще там рік-два провоювати, а тим часом, значить, там прийде ще якийсь там проросійський політик до влади в Європі, там в Україні теж там люди втомиться і так далі. От, типу, такий в них план перемоги. Це все чудово, але чи їм на це просто вистачить бензину? От, тому що очевидно, що якщо вдари по саме НПЗ російських, тобто нафтопереробних заводах, і центрах, де зберігається нафта і нафтопродукти, а також по нафтогазопроводах, це все, в принципі, може привести до того, що навіть будучи мобілізованими, усі ці люди просто не зможуть ані рухатися, ані кудись йти. Ми вже бачимо і рівень конфліктів Росії на тлі дефіциту бензину. Ми бачимо, що майже у всіх російських регіонах введене фактично обмеження на продаж бензину. Це найбільша енергетична криза, котру Росія бачила, ну, я б казав, після останніх років СРСР, коли, ми пам'ятаємо, теж були обмеження на продаж палива на заправках, але там зовсім інша була кількість транспорту.
6: Ви думаєте, що ця паливна криза може стати вирішальною або останньою краплею, яка призведе до якихось поступок з боку Москви?
7: Так я ж не думаю, що там якісь поступки реалістичні, тому що ну це не відповідає політичній традиції Москви вести перемовини подібного характеру. Ну там були такі досвіди, звісно, там були ці сумнозвісні перемовини Єльцина з Масхадовим, лідером Ічкерії в 96-му році, що закінчилося підписанням Хасавюрських мирних угод, котрі Росія зрадила з першої нагоди, значить, з першої можливості. Але в принципі Росія не підписує подібні речі і уникає. Тобто вони, навіть якщо вони підуть на перемовини якісь, то вони ж будуть знову вимагати повної фактичної капітуляції, там погрожувати орешникам і так далі. От. Але знову, це не, на мою думку, особисто, це не є чимось серйозним. Серйозне – це те, наскільки Росія готова воювати технічно, наскільки в неї є сили. Тому що, ну дивиться, от там в нас є якийсь там січень 22-го. Там до Путіна приїжджали усі, Макрон, Шольц, значить, інші лідери йому телефонували, пропонували, там Байден з ним намагався про щось домовитися. Це нічого не варто, поки у Росії є сили напасти. От, якщо у Росії нема сил воювати далі, от нема тупо палива, то її всі ці можливості порушувати угоди і використати перемовні процеси як таку димовий камуфляж, вони суттєво обмежуються. От і все. Тому Україна робить абсолютно правильно, на мою думку. Україна фізично обмежує російську можливість воювати вдарами і по стратегічних підприємствах, що виробляють ракети, і по паливній індустрії. І таким чином перемовини можна не вести, тому що коли ти ведеш перемовини, і навіть про щось домовляєшся з Москвою, є завжди дуже висока, майже 100% ймовірність, що Росія ці перемовини зрадить. Якщо Росія не може воювати, то ну, вони можуть мати будь-які плани, але це нікого вже не турбуватиме.
6: На тлі всього цього активізувалися і не безпідставно розмови про те, що Путін може в який раз там звернутися за допомогою до Лукашенка. Була нещодавно їхня зустріч, вони не робили якихось заяв, але і ми зараз поки що не розуміємо, на яку саме допомогу з боку Лукашенка розраховує Путін. Але чи розумієте ви, тому що з такого основного, що написала західна преса, і не лише західна, та й українські джерела теж про це пишуть, що Путін хоче використати Білорусь як плацдарм для нанесення ракетних і дронових ударів по Україні. Ну, це з такого, що от всі про це говорять, та всі це аналізують і доходять до такого висновку. Але багато хто також сходиться на думці, що все-таки ми не все розуміємо про можливі плани Кремля стосовно Білорусі. Ну і Лукашенко теж не настільки вже, щоб просто погодитися на це, тому що він розуміє небезпеку, в тому числі і для себе. Чи розумієте ви, на чому зараз ґрунтується цей союз або перспективи такого союзу?
7: Ну, Білорусь фактично є територією під контролем Росії, починаючи ще з 20-21 років, коли Росія розмістила там своє військо, аргументуючи це оцю домовленістю з Лукашенко щодо захисту там від зворушень і так далі. От Білорусь використовувалася вже як плацдарм нападу, війська заходили через Чорнобильську зону саме з території Білорусі. Ми знаємо, що Білорусь зараз не готова предоставляти свою територію для російського вторгнення, відкриття там додаткового фронту, але не тому, що Лукашенко там може це заборонити, а в тому числі тому, що у росіян просто нема стільки сил, щоб почати ще якийсь там третій, четвертий напрямок. Так? Тобто вони не можуть зайти в Сумську область, вони не можуть просунутися так швидко, як вони хочуть на інших напрямках. Ну, як вони там зберуть сили, щоб ще раз атакувати з Білорусі, це окремий момент. Я не бачу тут стільки сил в них. Очевидно, що це був постійний такий танець з використанням білоруської території. Ну, ми пам'ятаємо, там базувалося літаки російської далекої розвідувальної авіації, котрі частково були пошкоджені українськими спеціальними силами. Там частково базувався літаки МіГ-31, носій аеробалістичних ракет «Кінжал». І так далі. От, ну, ці літаки розвідувальні були прибрані з аеропорту, з аеродрому після того, як по них був вдар, зроблено. Зараз от ми бачимо, що територія Білорусі використовується в тому числі для радіолокаційного наведення російських шахетів. Чи можна, наприклад, з території Білорусі напряму залітати, тобто з північ, тобто не літіти от весь цей шлях там над територією України, якщо там вони бомблять там Житомир, Рівне, Луцьк і так далі, а заходити прямо з півночі можна. Можна. А чому це не робиться? Ну, якщо чесно, в мене нема на це відповіді. Скоріше за все, дійсно, не хочеться підставляти Лукашенка. Але якщо таке станеться, ну, НПЗ в Мозері розташовано в Білорусі два НПЗ. Оце найбільший в Мозері. Він розташований, якщо я не помиляюсь, 30 кілометрів від кордону українського. Тобто, в принципі, його навіть дронами не треба бити, там достатньо артилерійського вдару. От Лукашенко це чудово розуміє, і знову ж таки, це розуміє і Москва. Тобто для Москви нема в принципі якоїсь там проблеми дотиснути Лукашенка і примусити його дати цю територію для вдарів по Україні. Але Москва теж розуміє, що українська відповідь буде руйнуючий для Білорусі. І Україна може покласти білоруську економіку миттєво. І цей НПЗ в Мозері, він використовується в тому числі для того, щоб російське військо отримувало паливо. Тобто це теж російське військо прямо постраждає. І так далі. Тобто, чи вони можуть використати територію Білорусі? Можуть. Чи Лукашенко на це погодиться? Він цього не хоче. Але якщо дійде до прямо питання, що це життя-смерть, то Путін його, очевидно, досить легко примусить. Але чи це піде на користь Москві? Ні. Тому тут ми вже п'ятий рік поспіль балансуємо на межі того, що Білорусь все відкриє, значить, свій кордон для нової операції російської, але все не відкриває от саме з цих умов. Тому що життєво важливі ресурси Білорусі розташовані в прямої досяжності від значить, українських для українських засобів враження.
6: Тобто, просто щоб ми підсумували тоді цю тему, наскільки, якщо я вас правильно зрозуміла, ну і про це раніше теж говорили, на тлі цих українських атак по російських НПЗ, Росія тепер стала ще більш залежною від Білорусі в плані бензину, в плані палива.
7: Так, так. Тобто, ну, тут неможливо порівнювати потужності Білорусі і Росії в НПЗ. І білоруський НПЗ, він працює 100% на російській нафті. От. Але так, якщо брати от всі НПЗ, що працюють в тому числі на Москву, то білоруський цей мозерський НПЗ, він є найбільш захищеним саме через факт свого розташування в Білорусі. І втрачати його було б, ну, не цікаво для росіян.
6: Добре, давайте поговоримо тоді про інших українських сусідів. З цими Росія, Білорусь, все зрозуміло. Вони йдуть на Україну з повномасштабною агресією. Є ще з іншого боку Польща. І ви, мабуть, Сергію, оскільки ви також добре знаєте німецьку політику, я от буквально напередодні прочитала в новинах, що польський уряд зараз вимагає від Німеччини так само там певних компенсацій для громадян Польщі, які стали жертвами нацистського режиму. І ви, мабуть, точно знаєте, що в Польщі з Україною зараз не все так гладко, в тому числі і через те, що польський президент якби використовує історію і різні історичні суперечки і трагедії, в тому числі для отримання власних політичних дивідендів. Але якби тим не менш це не знімає проблему, і проблема у відносинах існує. Наскільки серйозною ви бачите проблему наразі польсько-українських відносин? І до яких наслідків може призвести відсутність діалогу? Ну, зараз ми можемо констатувати, що відсутність між діалогу між президентами Польщі і України, хоча з прем'єр-міністром цей діалог зберігається.
7: Ну, мені важко тут щось говорити, оскільки я громадянин Німеччини, у нас там свої історії з Польщею, і ми виступали проти Польщі агресором, що коїв геноцидальні злочини на території Польщі, не говорячи про знищення там міст, як там Варшави і так далі. От, але як людина, що от працює в Україні і має велику симпатію до України, мені, очевидно, дуже болюче дивитися на те, що відбувається. Не через те, що президент Навроцький чомусь, значить, там змінив свою риторику. Там 4 роки тому він в інтерв'ю говорив, що Україна сама обирає своїх героїв, і якщо будуть вулиці там Шухевича чи Бандери, то це поляків не мусить турбувати. Зараз у нього зовсім інша риторика. От, а це все одна історія. Мене лякає те, що рейтинг Навроцького нібито після цих його заяв стрибнув на, мені здається, 8 чи щось відсоткових пунктів. Тобто це значить, так, це дуже багато, дуже багато. І ми бачимо, що ця риторика, що готова, значить, звинувачувати Україну, українців в не просто там в якихось тяглості, відповідальності за, значить, оцю волинську трагедію, а за котру декілька українських президентів не просто вибачились, а вставали на коліна перед пам'яттю жертв, і була спільна меса, Зеленський, значить, з президентом Дудою того часу. От, а і знаходити усі можливі приводи для того, щоб побраситися. Чому приводи інколи абсолютно кумедно, я б сказав, якщо б це не було так сумно. Ну, там приїжджає людина в Польщу в футболці 4308, ще фонд підтримки корпусу Азов. 4308 пишеться схоже на літери Азов. І от, значить, польський твіттер ображається, що це вона мала на увазі, значить, 43-й рік, серпень, тому що вона пишається діями УПА і так далі. Тобто те, що ми зараз бачимо, от, був поставлений пам'ятник Іванові Мазепі. Який жах, це людина, що зрадила Польщу свого часу і так далі. Тобто це свідчить про готовність суспільства проактивно шукати аргументи на те, щоб пояснювати свою існуючу антипатію до українців. Тому що антипатія існує об'єктивно у людини, і треба її аргументувати. Якщо така її потяг, то знаходяться усі ці аргументи. І це лякає дійсно, тому що, ну, по-перше, це проти користі і України, і Польщі. Це показує, що от історія 22-го року з великою солідарністю і так далі, вона закінчилася, скоріш за все, остаточно. Вона закінчилася, коли в Польщі почалися рухи і блокування українського транспорту і так далі. Ну, кожна людина, що перетинала кордон з Польщею, знає про чудовий досвід. Могла бачити. Так, чекання, так. Чекання. От. І от поки польське суспільство, на мою думку, це не пройде весь цей цикл, ситуація не покращиться, тому що можна скільки завгодно писати заклики до дорослого ставлення до історії, спільних інтересів і так далі, якщо є емоційна необхідність от, обґрунтувати свою антипатію. Антипатія часто алогічна. Це не закінчиться, на жаль.
6: Я лише підсумовуючи скажу, що дійсно рейтинги польського президента зросли аж на понад 8%, і зараз він очолює рейтинг довіри фактично серед польських політиків з показником майже в 55%. Це багато, то полякам подобається його риторика, і звісно для України це теж певний сигнал, як перезавантажувати, яку стратегію польсько-українських відносин будувати надалі. Дякую дуже Сергію. Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
3: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін
4: після Фінляндії зробив висновки й узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізаційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна – не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворог сьогодні вдарив по підприємству у Дніпрі. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, понівечене приватне підприємство. За його словами, є загиблі та потерпілі. Згодом він додав, що 22-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, медики надають потерпілим всю необхідну допомогу. Натомість, через нічну атаку добрих дронів, частина Криму залишилась без світла. У ніч на 29 червня тимчасово окупований півострів зазнав масованої атаки безпілотників. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», вибухи пролунали одразу в кількох районах півострова. Зокрема, у Севастополі очевидці повідомляли про прильоти в районі Казачої бухти і у селі Орлівка на північному боці міста. Одночасно із цим гучно було в Бахчисарайському районі. За попередньою інформацією, там пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка, що спричинило зникнення світла у прилеглих населених пунктах. Пізніше серія вибухів пролунала у Керчі та Феодосії, де місцеві жителі також чули звуки прольоту дронів. Протягом останнього тижня окупований Крим перебуває під систематичним вогневим тиском Сил оборони України, а нещодавні удари по залізничному мосту, як зазначав речник ВМС Дмитро Плетенчук, стали черговим етапом багатоступеневої операції з виснаження ворожого угруповання. Ситуація для окупантів ускладнюється критичним дефіцитом ресурсів. Російський диктатор Владимир Путін публічно визнав наявність проблеми з забезпеченням, заявивши, що запасів пального на півострові залишилося лише на кілька днів, тоді як щомісячна потреба Криму становить 70 тисяч тонн. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
13: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. З нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт питань зовнішньої політики. Глібе, вітаєте, ви слава Україні.
17: Героям слава.
16: Що ж, розпочнімо одразу із Путіна. Хотілося б якийсь ефір розпочати із того, в чому він прийшов підписувати капітуляцію, але поки що таке враження, що Путін десь або перебуває у себе в рожевих мріях, там де є рожеві поні, ну або це просто якась маніпуляція перед так званими виборами на Російській Федерації. Він не так давно вийшов у медіа і дав інтерв'ю пропагандистським, звичайно, що каналам, заявив, що не дасть Києву нав'язувати свої умови. Крім того, знову ж таки, згадав про дух Анкориджа і підтвердив, що справді в Анкориджі не було ніяких домовленостей. Хочете проговорити, про що свідчать ось ці всі заяви? Тому що, ну, з одного боку, ми вже бачили, та, про те, що влада Києва нікчемна, потім господин Зеленський, потім вчили Київ за 3 дні, а зараз Київ нав'язує свої умови. Та, ну, тут ми бачимо, що ви впливають точно українські удари по російській території, але от щодо Анкориджа, вони ж дуже довго тягли цю платівку, дуже довго співали про цей Анкоридж, дуже довго цей дух плекали, а виявилося, що ніякого духу не було. Чому Путін це зробив? Чому він заявив? Ще ж не так давно Лавров, буквально от за кілька днів до цієї заяви Путіна, сказав, що Сполучені Штати взагалі зрадили дух Анкориджа. Тут виходить Путін і каже, а що, ніякого духу Анкориджа, ніяких домовленостей там не було. Про що це свідчить?
17: Ну, по-перше, я скажу точно, що ми бачимо тенденцію, яка протирічить тому, про що думають росіяни. Вірніше, вони самі собі протирічать у тому, що вони думають, і те, що вони транслюють назовні. Ну, по-перше, абсолютно зрозуміли тези про спочатку легітимного, а потім господіна. Це просто говорить про те, що у офіційного Києва дійсно є позиція і достатньо непогана, і це повпливає прямо пропорційно на дипломатичні перемовини, тому що сильна військова позиція пов'язана з тим, яким чином ми будемо грати на тих чи інших мирних перемовинах, якщо і коли вони відбудуться. Додатково ми бачимо, що, як я казав, вони самі собі протирічать, вони апелюють до Стамбулу 1, який був там в квітні місяці 2022 року. Ще тоді вони не анексували Запорізьку та Херсонську область. Якщо вони апелюють до Стамбулу 1, чи готові вони тоді відмовитися від Запорізької та Херсонської області, хоча б ніяк не на фронті, так принаймні у своїх конституцій. Хай тоді прибирають їх зі своїх там статей і своєї так званої територіальної цілісності та суверенітету. Додатково апелюючи до так званого духу анкоража, ми прекрасно розуміємо, що вони намагалися показати це як такий, знаєте, Ялта-Потсдам 2.0. Але насправді це не сталося. По-перше, про це і так всім було відомо, хто за цим слідкував. Після цього це додатково перепідтвердив Рубіо. Ніяких ні технічних домовленостей не було на папері, ні навіть меморандуму про взаєморозуміння. Тобто адміністрація Трампа вважала, що необхідно поламати тенденцію адміністрації Джозефа Байдена зустрітися з росіянами і у відкритому форматі чесно прокомунікувати під час відповідної зустрічі ще й на території Сполучених Штатів. Але валясці, скажімо так, трішки відбалансували, деескалували. І російська сторона

0: там в серпні 25-го. Тобто не зрозуміло, в яку сторону ми взагалі рухаємося і йдемо. А додатково ми бачили додаткові заяви зі сторони Ушакова, зі сторони Бортнікова, директора ФСБ. І ми прекрасно розуміємо, що все це відбувається рівно після того, як під час саміту G7 в Евіані Трамп заявив про те, що Іран вже в лобовому склі, і ми можемо думати про відповідні спроможності щодо припинення війни на території України і посилення нашої ролі у цьому процесі. Ну, звичайно, що очевидно, як виявилось, Іран все ж таки не в боковому склі задньому, і досі бачимо, що продовжуються відповідні проблеми між Сполученими Штатами та Іраном. І одночасно необхідно ще посилювати свої позиції по треку України, тому що якщо до мідтермів це не буде вирішено, звичайно, демократи, що в Конгресі, що в Палаті представників, що в Сенаті, будуть це качати проти республіканців і використовувати це як електоральну внутрішньополітичну технологію щодо зовнішньої тематики. Ну і ми прекрасно розуміємо станом на зараз, що дійсно Путін провідкоментував там, що українська сторона, наприклад, пропонувала припинити далекобійні удари взаємні, але він сказав, що ці взаємні удари, вони непропорційні, якщо говорити про російську сторону, тому що вони таргетують набагато більш ефективніше. І додатково він заявив, що українська сторона запропонувала відповідні бойові дії виключно в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській області. Тобто це він теж відкинув, і ми розуміємо чому, тому що йому вигідно розтягувати український фронт, атакуючи наші відповідні спроможності на Харківському напрямку, Сумському напрямку, створюючи загрози з Чернігівської області, наприклад, і намагаючись стягнути Лукашенка до цієї війни задля того, щоб ми тримали свої війська на північному напрямку, Житомирщина, Рівненщина, Волинь і так далі. Тобто це просто ще раз перепідтверджує, що Путін не хоче зупиняти цю війну, і американці повинні це розуміти. А по-друге, це підтверджує те, що наразі Путін загнаний в кут, і він не може собі дозволити деескалувати, тому що як будь-який автократ таким чином буде сприйматися слабким, а може тільки ескалувати в 2X, але тоді незрозуміло, в яку ще більшу, вибачте, дупу він себе в стратегічній перспективі заганяє. Популяція всередині Російської Федерації, населення чітко показує, що вони виснажені від цієї війни, еліта фінансова не готова це терпіти вічність, ну вже 5-й рік пішов, ну це ж не може бути безкінечно, ну треба ж мати клуби Челсі, там їздити на Майорки, Тенеріфи, всякі там Монте-Карло і так далі. Якось незручно, якщо ще й заборонять відповідний в'їзд особам там різним обличчям на територію Європейського Союзу і так далі. Тобто бачимо таку от перетурбацію, і станом на зараз, літом 2026 року, наша позиція не найгірша. У нас складна ситуація в районі Константинівки, це об'єктивний факт, але ми бачили локальні контратаки на Запорізькому напрямку. Наші мідлстрайк спроможності посилилися до 200 кілограм бойової частини. Наскільки я знаю, відтестовано було вже 175. Є концепція на 200 кілограм, що надає нам додаткові спроможності. І ми робимо всі відповідні дії для того, щоб ізолювати півострів Крим. І коротко до цього додам, що, звичайно, всі наші інтенції щодо балістичної, антибалістичної програми у стратегічній перспективі, звичайно, може стати не те, що все абсолютним геймченджером, але достатньо непоганим важелем впливу на Російську Федерацію задля того, щоб, наприклад, у рамках дипломатичного процесу обміняти припинення ударів по СПБ і по Москві, і по енергетиці їхній, на те, що вони не будуть бити по енергетиці Києва та різних інших великих міст України цієї зими.
1: Ну, тут питання в тому, що навіть якщо ми про щось таке домовимося, немає віри нічому, про що ти домовляєшся з Російською Федерацією, та вони ж можуть вдарити по пологовому будинку, як ми це бачили, а потім сказати, що там сиділи найманці НАТО, тому вони все зробили правильно. Але от стосовно, власне, тимчасово півокупованого півострову, так само Sunday Times написав, що, мовляв, Київ сподівається, що погрожуючи Путіну втратою цього півострову, ми ніби підштовхуємо Путіна сісти за стіл перемовин, але є ризик, що це навпаки підштовхне Кремль до ескалації конфлікту. Як тоді буде діяти Путін і який ти тут бачиш справді? Ось цей тиск на Крим. Та, про що ми неодноразово говоримо в ефірах, і що ми обговорюємо, і ми бачимо, яка там ситуація, і вже не лише в Криму, а й по усій Росії. Але Крим, наскільки болючий є до Путіна, і чи тиск на Крим?

0: Навпаки, справді, як попереджає Sunday Times, не змусить Путіна озлобитися і, можливо, навіть все ж таки завдати ядерного удару, як про це також писав Reuters, що він ніби до цього готується.
1: Ну, Путін повинен розуміти, що у разі відповідного ядерного удару, наймовірніше, колективний захід не зможе собі не дозволити відповісти у тому чи іншому форматі. До речі, не факт, що все ж таки ядерним ударом. Я просто коротко зроблю навіть апеляції до історії. Ми прекрасно пам'ятаємо канцлера Німеччини Конрада Аденауера і про відповідні розробки зі сторони союзників ядерних спроможностей зі сторони Радянського Союзу. Так от Конрад Аденауер дуже часто сумнівався у тому, що Америка все ж таки має усі відповідні спроможності проти Радянського Союзу і застосує доктрину всеабсолютної моментальної відповіді. Тобто, з однієї сторони, це чітко прописано, що на ядерний удар прилітає ядерним ударом, але ми ж розуміємо, що те, що написано на папері, не гарантує того, що це буде реалізовано на практиці. Хоча, що одна історія, що інша історія призведе до абсолютно патових наслідків, якщо і не відповісти, якщо відповісти. Якщо не відповісти, то просто поступово знищиться світ, і західна гегемонія, чи там гегемонія Заходу у західному світі, або просто знищиться моментально в результаті того, що обі сторони чи там декілька сторін просто будуть взаємообмінюватися ядерними ударами. Тому за раціональною оцінкою Путін на це йти не повинен. Хіба що може застосувати тактичне ядерне озброєння, там максимально мале, але про це ми говоримо, чесно кажучи, четвертий чи то п'ятий рік. І, чесно кажучи, поки що нікому не відомо, чи він це зможе зробити. Гіпотетично, все, що завгодно в цьому світі можливо, але станом на зараз, за раціональною оцінкою, це вкрай малоімовірно. Але, звичайно, для Путіна Крим – це така от символічна, побідоносна, скрепна перлина, і втрата її означає крах режиму Путіна, ну, скажімо так, не те, щоб моментально, але поступово, або чорний лебідь, і дійсно моментально в результаті цього якийсь дворцовий переворот, можливо, хтось там посилить свої позиції, наприклад, той же Бортніков, або будь-які інші сили, які ми часто можемо не бачити, будуть висувати свого нового кандидата і так далі. Тобто є багато гіпотетичних реальностей, які краще розкладати на папері, розглядати, як там, умовно кажучи, 5 основних сценаріїв. Ну і додатково, звичайно, ми розуміємо, що, знову ж таки, Путін загнаний в питанні Криму в складну ситуацію, тобто він загнаний в куток. Тут я хочу наголосити на тому, що я поки що не бачу там супер-пупер спроможності України прямо цим літом деокупувати тимчасово окупований півострів, тобто наносити удари, ізолювати, наносити удари в районі Керченського мосту по відповідним НПЗ, по ТЕЦКам, по логістиці, по АЗС, по різним там мостам для того, щоб відімкнути від континентальної частини Крим. Так, ми це можемо, але за раціональними консервативними оцінками, звичайно, необхідно якось до Криму дійти, чи то через Конбрідську косу, що мало ймовірно з огляду на те, що вона достатньо вузька, чи то з морським десантом, чи то через тимчасово окуповану Запорізьку область, а там дійсно досить немала кількість оборонних ліній, і за консервативною оцінкою, станом на зараз, це мені особисто, за моєю суб'єктивною точки зору, виглядає як дуже малоймовірним. Тобто деокупація Криму – це, скоріше, якісь абсолютно унікальні рішення, які ще не бачив цей світ, якщо можна порівняти з операцією Павутина, що було абсолютно безпрецедентно. От щось типу того нам необхідно для Криму, тільки в масштабах, ну, скажімо так, 5Х з сухопутною військовою складовою, потенційними додатковими атаками з морського узбережжя. Це серйозні втрати, і це у разі неуспішності може створити структурні проблеми на інших ділянках фронту. Додатково зрозуміло, що Путін враховує ці фактори так, як гіпотетичні, але як фактори, і тому, звичайно, і Лукашенка підначує показувати, що от у них там є спроможності на південному їхньому округу білоруському, і те, що вони повинні становити відповідну загрозу для того, щоб ми тримали війська. Але я завжди наголошував на тому, що якщо наші західні союзники, стратегічні союзники дійсно переймаються перемогою України, їм необхідно не тільки допомагати макрофінансовою допомогою, спільними РНД-центрами і наданням там відповідного озброєння, а подумати про те, як виділити військових для того, щоб ми змогли звільнити наші північні кордони і певні військові або певна частина військових просто перемістилися на Запорізький, Харківський напрямок, Донецький напрямок і так далі. Це було б ліпше.
0: Так, говорячи про Крим, тут справді нас попереджають, що не варто зараз ходити в рожевих окулярах, тому що вони можуть розбитися скельцями всередину. Та і звичайно, що ми не маємо розуміти, що знищуючи логістику ворога, це не означає, що ми вже готові висаджуватися на наш тимчасово окупований півострів Крим, тому що це так само будуть неминучі втрати і серед нашого війська. Тому тут, як і пан Барчук казав, та ще це така дуже дуже системна робота, і попри те, тиск все одно це на Росію посилює. Але щодо ще одних рожевих окулярів, чи можемо ми сказати, що Трамп, наприклад, зняв вже рожеві окуляри щодо готовності Путіна домовлятися? Там от згадували в ефірі Велику Сімку, що ніби там, посилаючись на джерела, писав Аксіо, що Трамп доволі став скептичний щодо Путіна, мовляв, на нього справили враження ось якраз ці удари і по Криму, і по території терористичної федерації. І якщо це справді так, якщо він такий скептичний, то як зараз буде діяти, як будуть діяти зараз Сполучені Штати? Чи можемо ми десь сподіватися на їхню підтримку? Чи вони зараз, розуміючи, що Путін не здатний домовлятися, будуть шукати, а з ким все ж таки домовлятися? От ти згадував там Бортнікова та інші гіпотетичні реальності. Можливо, вони будуть виходити на них?
1: Ну, чесно скажу, я завжди ставив під сумнів взагалі структурне розуміння природи цієї війни зі сторони самого Дональда Трампа. Після Евіону, під час там прес-конференції, він просто повторював одні й ті самі тези про там хлопці гинуть з обох боків по 25 тисяч. Це тези, яку він проговорив вже рік підряд. Просто тези, які він завчив, він їх повторює. Не знаю, наскільки це або стратегія того, що він не хоче сказати чогось лишнього, або він дійсно просто структурно не розбирається в цій війні і тому говорить загальними словами, для того, щоб не ляпнути нічого надмірно, скажімо так, того, чого відрізняється від реальності. Я скажу чесно, мені здається, що позиція американців змінилася ситуативно, але ми розуміємо, що ця позиція знову ж таки може змінитися з огляду на досвід останніх, скажімо так, років, умовно кажучи, з січня місяця 25-го по сьогоднішній день. І, чесно кажучи, тут важливо, що незрозуміло, яким чином побачити оцю ту саму опозицію, чи там, скажімо так, системну внутрішню опозицію всередині самого режиму, з якою можна комунікувати. Я впевнений, що американці намагаються проводити відповідні кампанії, прощупувати, можливо, не на високому рівні, а на, мовно кажучи, рівні заступників. Знову ж таки, я цією інформацією не володію, тобто конкретних даних на столі в мене немає, тому можна виключно гратися гіпотезами, але я думаю, що Америка як країна, яка бачить там досі своєю ролью, скажімо так, геополітичну домінацію у світі, дійсно враховує такі структурні елементи відповідної комунікації і зміни там от внутрішнього становища і ставлення до війни всередині російської еліти. Я впевнений, що це продовжиться. Можливо, навіть через того Абрамовича, можливо, навіть через того ж Дмитрієва і так далі. Можливо, через інших гравців, знову ж таки, того ж Бортнікова. І тут головна історія в тому, що Америка повинна була б набагато раніше оговтатися і зрозуміти, що необхідно підтримувати свого стратегічного союзника, а саме Україну. І якби колективний Захід, якщо його таки можна називати, Європейський Союз, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Великобританія, Сполучені Штати, натиснули б усіма можливими спроможностями, або хоча б 40% спроможностей, які в них є, то ця війна, наймовірніше, вже б набагато швидше закінчилася. І тут не обов'язково знищувати Кремль. Тут необхідно допомогти усіма спроможностями деокупувати українські території, хоча б континентальні, бажано з тимчасово окупованим Кримом. І ці спроможності є. Але, от, наприклад, якщо взяти історію з санкціями, от ми бачимо, наприклад, проти того ж Вінір Прогресу, який вдарили 10 червня ракетами F-5 Фламінго. Проти нього застосовані санкції, але є різні компанії, які з цією структурою пов'язані, є різні дочірні компанії, є різні особи, які пов'язані з цією, з цим заводом і так далі. Наприклад, Попович в Сербії. От проти нього Україна і там Америка ввели санкції, Європейський Союз чомусь не ввели. Те саме стосується третіх країн. Чому Європейський Союз не вводить, там, скажімо так, певні точкові санкції проти або Казахстану, або Грузії, або тої ж самої Саудівської Арабії, або Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну просто тому, що не хочуть втрачати чисто економічно. Хоча ми всі знаємо, що через певні там supply chain ідуть і відповідні мікрочіпи, і відповідні станки, і двигуни, і різні елементи, які допомагають Російській Федерації продовжувати цю достатньо серйозну високотехнологічну війну. От якби був би консенсус і натиснули, то була б набагато краща реальність. Але ми розуміємо, що цей світ комплексний, тому продовжуємо тягнути так, як можемо, і змінювати ситуацію точково, що, знаєте, крапелька за крапелькою змінює макроситуацію. Але, знову ж таки, я наголошу на тому, що наразі питання балістики та антибалістики є достатньо серйозним фактором, який може змінити ситуацію і, звичайно, дивлячись, знову ж таки, на консервативні оцінки, навіть якщо у нас будуть відповідні балістичні спроможності, я сумніваюся у тому, що радіус розкиду буде дійсно таким, який необхідний, скажімо так, цієї зими. Тобто, якщо ми вийдемо на відповідні спроможності наступною весною, це вже буде хороший результат. Але нам ще до весни наступного року необхідно протриматися. Звичайно, краще б, якби були відповідні спроможності зимою. Але чи це можливо? Питання до інженерів і реальних технічних експертів.
0: Говорячи про те, що нас чекає у майбутньому, да, і що може бути в зимку, ми розуміємо, що Росія готується до ще більшого наступу, до ще більшої війни. Бачимо вже заяви і розвідки Польщі про те, що Росія там думає десь на територію Балтійських країн запустити зелених чоловічків. І бачимо активності по кордону Білорусі з Україною. Як ти бачиш, чи ризикне Путін все ж таки посилити агресію не лише в бік України, а й розпочати її в бік країн Балтії? Буквально 40 секунд.
1: Він може ризикнути, тут два сценарії, або ризикне, або не ризикне, і якщо розглядати сценарій ризику, якщо все ж таки ризикне, це або знищить все ж таки всі структурні його спроможності далі вести війну, тому що просто розтягнеться логістика, розтягнуться спроможності, додатково натівські партнери дійсно достатньо швидко навчаються від України у багатьох питаннях, проводяться спільні, скажімо так, тестування, спільні підприємства є, спільні тренування і так далі. Але якщо НАТО не відреагує і оборона посипеться, то це, звичайно, надасть додатковий буст Путіну, і він буде від цьому, скажімо так, в моментному побідобєсі, яке може розкрутитися і погіршити стратегічну ситуацію для нас.
0: Ну, будемо стежити за ось це моментне побідобєсі. Дуже хочеться, щоб воно закінчилося для нього ударом табакеркою по голові. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був разом з нами на зв'язку. Зробимо з вами паузу і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
4: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Унікальну операцію на фронті провели бійці полку «Скеля». Вони змогли взяти в полон російського військового за допомогою дрона. Військові оприлюднили відповідне відео. Вони реалізували перехоплення окупанта після кількох годин ретельної роботи. Українські пілоти на гарячому Покровському напрямку спочатку виявили російського військового, а потім тривалий час повністю контролювали усі його переміщення. Коли момент став сприятливим, захисники застосували креативний підхід. На один із дронів встановили гучномовець і звернулися до загарбника його рідною мовою із закликом скласти зброю. Після цього екіпажі безпілотників буквально вели окупанта, координуючи кожен його крок. Коли оператори помітили в руках росіянина підозрілі предмети, які могли становити загрозу, йому одразу наказали їх викинути. Російський військовий беззаперечно виконав усі команди, продемонстрував на камеру дрона, що не має при собі зброї, і рушив у вказаному напрямку. Наприкінці маршруту на нього вже чекала інша група бійців «Скелі», яка перебувала у засідці і безпечно прийняла полоненого. Військові наголошують, що подібні операції з захоплення полонених мають критичне значення з двох причин. По-перше, це дозволяє отримати цінну розвідувальну інформацію про сили та плани ворога на гарячих напрямках. А по-друге, це суттєво поповнює обмінний фонд, адже кожен такий полонений збільшує шанси і наближає повернення українських захисників додому під час майбутніх обмінів. У ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що Росія застосувала ударні безпілотники типів «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», а також дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередньою інформацією, збито або подавлено 82 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях і падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях. У четверте від початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність центрального апарату своєї охорони. Відповідний проект указу оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів. Документ має набрати чинності вже 1 липня. Згідно з текстом, гранична чисельність військовослужбовців та цивільних службовців у центральному апараті Федеральної служби охорони зросте з 785 до 812 осіб. Головним завданням цього відомства є перегляд персональна охорона Путіна та членів його родини і прем'єр-міністра. До початку повномасштабного вторгнення в Україну керівництво Росії майже 13 років не розширювало центральний апарат ФСО. Попередні зміни вносили ще у березні 2010 року, після чого чисельність тривалий час залишалась незмінною. І термінову зустріч з Іраном анонсував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Його команда і представники іранського режиму проведуть термінові перемовини вже у вівторок, 30 червня. Про це сам Трамп повідомляє у своїй соцмережі True Social. Як стверджує очільник Білого Дому, про проведення перемовин попросив саме офіційний Тегеран. Дональд Трамп підтвердив, що погодився на цю пропозицію. Він також уточнив, що зустріч запланували на вівторок, 30 червня. Представники президента Сполучених Штатів та іранського режиму планують зустрітися у Катарі. Іран попросив про зустріч, вона відбудеться завтра в Досі. Саме так написав Трамп. Тегеран закликав Сполучені Штати до переговорів на тлі нового загострення на Близькому Сході. Так, 28 червня американські солдати атакували іранські цілі в районі Ормузької протоки. Ці удари були відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка сталася вранці 27 червня. Попри нову хвилю ескалації, транзит комерційних суден через Ормузьку протоку досі триває. Військові Сполучених Штатів перебувають у стані повної бойової готовності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі дві години для вас в ефірі працюю я, Тетяна Іванська. Щойно чули в новинах, що спекотно дуже в Україні, і не лише в Україні, як ми бачимо по всій Європі, у Франції можемо побачити, як на цьому сонці просто без допомоги газу смажать яєчню. Як сказав Віктор, спека є, але скоро будуть дощі. У зв'язку з цією спекою зараз вже повертаються графіки відключення світла. До кінця тижня повернуться дощі, і кожен день повертається карма до терористичної федерації. Про все це насправді будемо сьогодні говорити, і про те, що вибухає на Росії, про те, що говорить кремлівський диктатор, і про графіки світла також трішки, звичайно, поговоримо. З нами на зв'язку Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, я рада вас вітати. Слава Україні!
6: Героям слава! Навзаєм радий вітати вас, вашу чудову дотворю.
0: Пане Андрію, ну розпочати я б хотіла насправді якраз із заяв Путіна, але почну із дуже хорошої заяви, яка мені видається, знаєте, такий підсумок усього того, що зараз відбувається. Міністр закордонних справ Естонії заявив: «Впадіння українських безпілотників на територію НАТО – це ціна, яку варто заплатити за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз». Мені видається, знаєте, це ось… Це розуміння європейців, яке до них прийшло, що треба робити з Російською Федерацією. А тепер про те, що ж відбувається з Російською Федерацією. Там Путін, знову ж таки, напередодні вийшов і наговорив про те, що до Сум залишилося 10,5 кілометрів, до Слов'янська 8-9 кілометрів. До того, щоб остаточно взагалі оточити Збройні Сили України у Старому Осколі близько 2 кілометрів. І загалом, от вони по всій тим фронтам перемагають, армія йде вперед, але в мене таке враження, що він просто не може вимовити слово «мала товкмачка», тому що там якось глухо, не може він пояснити, що ж там відбувається. Як ви вважаєте, він справді вважає, що армія Росії зараз перемагає, можливо, в нього якісь свої розрахунки, свої якісь схеми, чи йому брешуть?
6: Ні, я насправді, дивіться, ви так сказали, чи він дійсно впевнений в цьому, чи йому брешуть. Я думаю, що це разом є історія, що йому не до кінця доносять і точно змальовують зовсім по-різному ситуацію безпосередньо на полі бою, і він точно має викривлені дані. Я більш ніж в цьому переконаний, і відповідно він просто свято вірить в те, що він говорить правду, і що йому доносять правду. Зокрема, Чи є певні просування в росіян? Так є. Давайте теж не будемо в рожевих окулярах ходити, будемо оцінювати реальну ситуацію на полі бою, тому що не так легко насправді на сьогоднішній момент на Сході. Спілкуюся з різними бригадами, і просто ситуація докорінно різна на багатьох відтинках фронту. Наприклад, якщо ми говоримо про Південь, то там на ситуація є доволі хорошою, поза як якісно працює історія ударів по логістичних спроможностях ворога на півдні нашої країни. Зокрема, ми контролюємо трасу, так звану трасу Р-280 Ростов-на-Дону-Джанкой, яка використовується дуже ефективно як така логістична артерія для забезпечення підрозділів Російської Федерації, які беруть участь у бойових діях на відтинках фронту на півдні нашої країни. Зокрема, так само блокада Криму водночас дозволяє нашим підрозділам більше тиснути на суміжні підрозділи противника на тому чи іншому відтинку на лінії бойового зіткнення, поза як росіяни використовують Крим як великий логістичний хаб. І той факт, що ми обрізали спроможності ворога сьогодні не використовувати ці хаби, ці дороги, ми їх заблокували багато де, їм ідуть великий час для того, щоб перекидати резерви, підтягувати особовий склад, очевидно, що в них є з цим проблеми. Водночас на Донбасі ситуація не є легкою, багато ми бачимо ситуацію біля Константинівки, що ворог там інфільтровується, тисне на місто. Про Слов'янськ згаданий, очевидно, що росіяни мають стратегічну мету, це захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Вони собі ставлять задачу до кінця року, я не вірю в це, але сам факт того, що тактичні успіхи на відтинку у росіян десь є, а десь можуть бути. Наприклад, якщо ми візьмемо про Слов'янськ, багато може говорити Путін про кілометри, там щось рахувати, але питання тут того, як ми організуємо оборону. Тому що ледь не ключову роль у здійсненні російської мети грає населений пункт Миколаївка, який є на схід від Слов'янська. Якщо ворог володіє цим населеним пунктом, то фактично дійсно так звані ворота в Слов'янськ будуть відкриті, і ворог зможе тиснути на Слов'янськ зі сходу на захід. Миколаївка вже щоденно під прицільним вогневим ураженням ворога. Ворог застосовує авіацію, це така їхня системна тактика до винищення населених пунктів. Щоденно понад 40 кабів атакують цивільну інфраструктуру міста. Ситуація в районі насправді є доволі важка. Ворог там накопичує мототехніку, особовий склав в районі Різниківки з планом подальших штурмових дій в напрямку населеного пункту Каленики. Загалом ворог масово фіксується і накопичується в Раї Олександрівці. Відбуваються там вже стрілецькі бої. Закіт не перебуває на півоточенні. Населений пункт знаходиться в низині. Ворог має можливості вести спостереження і ураження наших підрозділів з панівних висот. Тому там важко утримувати сьогодні населений пункт, і на сьогоднішній день абсолютно є логічним спробою вибудувати нашу оборону по бік Миколаївки. Чому про це говорю? Тому що вважаю, що такі теми треба піднімати, де ми маємо ситуації, що ми можемо стабілізувати, можемо використати, можемо визначити ворога. Ми абсолютно маємо користатися цією можливості і не пускати ворога вже безпосередньо до населеного пункту. Тому що стрілецькі бої в межах населених пунктів – це завжди важко і завжди непрогнозовано. Ти не можеш зрозуміти, наприклад, скільки часу є в нас в Константинівці. Це дуже важка історія, поза як ворог там накопичив ресурси, повернувшись з цього напрямку, можу сказати, що ворог там не жаліє сили засобів. Наприклад, в одного з підрозділів дружніх виявили, ворог розвідав розположення розміщення артилерійського групи і, власне, гаубиці. Ну і не пошкодував впродовж дня на один, власне, цей розрахунок відправити понад 60 впівдронів, кілька ланцетів і кілька молній. Тобто ворог перекинув свої ресурси туди. В мене складається таке враження, знаєте, тому що загалом багато де на яких відтинках ми маємо перевагу у дроновій компоненті, але коли я слухаю, от що відбувається там на Константинівському напрямку, на ще певних напрямках, саме на Донеччині, то є розуміння, де ворог сконцентрував ударний кулак, де ворог формує наступальні дії і водночас має певні переваги у особовому складу і велику кількість дронів. Знову ж таки, ворог намагається це максимально, буде намагатись максимально пришвидшуватися, захоче це робити, тому що той тиск, який створюють наші високоточні дрони, давайте так, не високоточні, далекобійні дрони, які запроваджують ось ці якісні паливні і нафтопереробні санкції, очевидно, що це тисне на російську економіку, на російську владу, особливо зважаючи на те, що менше ніж за 3 місяці в Росії вибори. А вже ж, це авторитарна, тоталітарна держава загалом, але давайте так, це ще не Північна Корея, якби того не хотів би Путін. І очевидно, що у нас є ось це вікно спроможності до виборів Російської Федерації, і ми тиснемо, ми винищуємо російську інфраструктуру в контексті нафтопаливної галузі, нафтопереробної галузі, яка приносить колосальні гроші росіянам, і в тому числі на війну. Ми досягнули того, що є так зване, це вже експортні обмеження у росіян, що вони не продають паливо, не продаватимуть певний період паливо за межі своєї країни. Тобто ситуація у нас сьогодні така, знаєте, збалансована, і я вважаю все-таки з певною перевагою наших збройних сил, наших спроможностей, сил оборони України. Вона є з цією невеликою перевагою, це відчуває і ворог, це відчуває і світ, але і не забуваємо про те, що тактичні певні успіхи у ворога, на жаль, присутні, і він продовжує тиснути на певних відтинках фронту.
0: Ну і пам'ятаємо, що ворог насправді швидко вчиться у нас. Та ми, звичайно, можемо радіти не з того, що робиться усе, щоб перерізати їм логістику, щоб не було у них можливості ані заправити свою зброю, ані отримати нові дрони. Але тим не менше, ворог вчиться у нас, і інколи, як самі військові відзначають, вчиться і впроваджує набагато швидше, ніж впроваджуємо ми. Але говорячи про все ж таки наші успіхи, тут зет-блогери почали нити, що, мовляв, в контексті ось цієї 40-денної операції впливу, яку оголосив президент України, вони кажуть, а може нам час згорнути СВО, тому що українці б'ють по НПЗ, українці перебувають наші логістичні шляхи, у нас щодня вибухають військові заводи. Знову ж таки, під це, мені здається, ми можемо згадати ось цього Луніна, якщо я правильно вимовляю прізвище, який звернувся до Путіна. Попри те, що є тиск на певних ділянках, що десь вони не зупиняються і все одно їм вистачає м'яса іти вперед, все одно ось такі якісь дописи ми бачимо. І бачимо не просто дописи в телеграм-каналах, бачимо, як і в своїх ютуб-каналах ці пропагандисти про це говорять і філософствують. Як ви вважаєте, ось чи є таке розхитування в самій ледь не сказала радянській армії, в самій російській армії. І тут чи є коригування між тим, що зараз говорять військові і що відбувається в політиці Російської Федерації? Можливо, тут політика також буде тиснути на Путіна разом з військовими? Такий, знаєте, подвійний удар.
6: Ну, дивіться, низка моментів, які варто ці всі комплексні історії обговорити. Очевидно, що росіянам зараз не подобається те, що відбувається з їхньою територією і що відбувається на лінії бойового зіткнення. Вони бояться втратити свої нафтопереробні потужності, тому що це нафтова бочка, яка годує усю федерацію, а ключове – годує еліти. Очевидно, що росіянам не до вподоби те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. І Захід тисне, і тисне сильно. На моє щире переконання, на сьогоднішній день Російська Федерація, вище військово-політичне керівництво сьогодні напрацьовує 2 сценарії. І 2 сценарії вони вкидають в суспільство. Все те, що ви сказали, це один сценарій. Під контролем Кремля, кремлівської пропаганди, я більш в цьому, ніж переконаний, відбувається трек щодо замирення, щодо зупинки війни, щодо замороження бойових дій. Це вкидається в суспільство. І, відповідно, іде зворотній ефект. Соціологічні групи працюють і рахують, які ж настрої в суспільстві. І є другий трек, Тоді, коли ми ж бачимо Соловйови, всі інші, і так само Путін, вище політичне керівництво розповідає, що ми ж там не з Україною воюємо, ми з НАТО воюємо, тому так тяжело. Що проти всього світу? Що весь світ об'єднався проти Росії і воює на нашій території. Тобто вони ж продають і цей тракт, і продають точно елементи якоїсь, знаєте, великої священної війни проти фашизму і нацизму, точно готують нові сценарії. Розвитку бойових дій і на інших відтинках Європи, їхнього кордону, точно є два треки, я в цьому переконаний. І вони зараз їх ведуть з тим, аби те, що я сказав, під час, після виборів обрати трек той, який буде ближчий для Путіна на сьогоднішній момент. Тобто вони готують підґрунтя для абсолютно двох протилежних сценаріїв, але ці два сценарії, які самі собі ж протирічать, вони відбуваються зараз у Російській Федерації в інформаційному полі. Тому що їх тестують, їх вкидають в суспільство, їх намагаються прокачати і відповідно відчути, що ж відбувається в суспільних настроях. І в вересні буде ухвалене рішення. Я бачу, що ці два сценарії вони ведуть до трьох рішень. Перше рішення замороження лінії бойового зіткнення, замороження бойових дій, тобто йти на поступки Сполученим Штатам і піддатися нашому тиску. Ми бачили минулого тижня іноземні американські ЗМІ казали, що відновилися переговорні процеси Росія-Україна, перепрошую, Росія-Сполучені Штати, Сполучені Штати-Україна, контексту розгляду мирних перемовин. І там була така фраза задіяна двофазних мирних процесів. І на мою думку, двофазність має бути полягати в тому, що напередодні виборів вже в Сполучених Штатах у листопаді місяці, коли Трамп захоче щось продати для суспільства, може бути підписана угода про далекобійне перемир'я, так зване. Це знову ж таки мій аналіз, мої особисті думки, які базуються на тому, що і росіяни бояться втрачати своє НПЗ і бояться енергетичної кризи на зиму. Ну і водночас ми зможемо в енергетичній ситуації якісніше пережити цю зиму. І, можливо, там з весни друга фаза замороження вздовж лінії бойового зіткнення. Але знову ж таки скажу, це абсолютна гіпотеза, і вона це такий найбільш оптимістичний сценарій, до якого я, можливо, як скептик, можливо, реаліст, кожен по-різному це скаже, я все ж таки не вірю. Тому що два наступних варіанти розвитку подій мені вважаються ближчими щодо дій Путіна, які він може застосувати. Тобто, перший це продовження того, так як і є, позвучий наступ, залишаємо як ні, і там через 2 роки спроба вийти на захоплення цього Донбасу, рік-два. Або ж найбільш скептичний сценарій це оголошення посил або ж просто посилення мобілізаційних дій на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій з там жовтня 2026 року, тобто після фактично виборів. І тоді Путін збільшить вимоги до мобілізаційних критеріїв і захоче поповнити військо за рахунок мобілізації.
0: Андрію, не можу не запитати власне про мобілізацію, тому що я дивлюся, наші військові також пишуть, що швидше за все Путін готує мобілізацію на осінь. Звичайно, після не можу, я не знаю навіть, як це правильно назвати. Ну це не вибори, та тому що виборів на Росії немає. Але окей, після імітації, після гри у вибори на Росії, він нібито готується все ж таки оголосити мобілізацію. І під це ми бачимо, що Лукашенко зустрічався із Путіним, не було сумісної якоїсь заяви, не було виходу до преси. Після того одразу Лукашенко поїхав до Китаю, і вже різні ЗМІ пишуть про те, що швидше за все Путін тиснув на Лукашенка, що, мовляв, все, пора вступати білоруською армією до війни, бо своїх не вистачає. І Лукашенко нібито поїхав шукати захист до Сі Цзіньпіня. На вашу думку, Андрію, до вас як до військового і як до політолога, по-перше, а чи боєздатна білоруська армія, і чи зможе вона все ж таки піти війною на Україну? І по-друге, чи справді зараз Лукашенко мусить шукати, ну, певно, такого політичного захисту і притулку у Китаї?
6: Відразу, так як то кажуть, заголовку почну. Чи вступить Білорусь в повномасштабну війну? Я вважаю, що ні. І на це є багато пояснень, багато роздумів. Зараз будемо про це говорити. Щодо боєздатності білоруського війська, дивіться, я не вважаю, воно сьогодні точно не конкурує ні з нашим, ні з російським, там не північно-корейським, не з військами, які мають реальний бойовий досвід. Але очевидно, що перехоплена практика, досвід і навчання з росіянами їм додають певних експертиз і можливостей. Але тут просто сам факт, що там задіювання контингенту можливого там 50 тисяч осіб, очевидно, що зробить проблеми. Проте, чому я не вірю в те, що росіяни втягнуть білорусів? Дивіться, якщо впродовж 4,5 років, коли були набагато кращі позиції в Росії, і в цей момент білоруси дійсно могли прийти і зробити серйозні для нас проблеми, тоді вони могли вступити в бойові дії, для того, щоб, знаєте, розділити перемогу. А сьогодні, коли ось така кризова ситуація, коли ось ці реальні величезні проблеми на полі зіткнення, і плюс ми сильно розвинули наші спроможності далекобійні, то я вважаю, що така вірогідність вступу Білорусі в війну мінімальна. Чому? Тому що ви уявіть просто цей момент, коли тисяча українських дронів залетить на територію Білорусі. Ви розумієте, що буде з їхніми НПЗ, що буде з їхніми військовими частинами, що буде з їхніми військовими об'єктами. І це дуже усвідомлює Лукашенко. Дуже хитрий, досвідчений політик. Він, очевидно, що цинічний мерзотник, але точно не дурень. І зараз він не буде шукати варіанту того, як

0: вступити в війну. Він і так допомагає Путіну максимально. Я думаю, він про це і говорить на цих зустрічах, що там все ОПК, вся інфраструктура, все під вас лягло вже і так, Володимир Володимирович. Ми вже вам дали всі спроможності, ви так користуєтеся, чим тільки можете. Тому я вважаю, якийсь гібридний наступний вступ Білорусі до війни, можливо, там більшим застосуванням і розширенням інфраструктури, але безперечний вхід бойовими одиницями я не бачу. Проте я тут погоджуся з генералом Палісою, заступником керівника офісу президента, простій одній банальній штуці, що допоки маріонетковий російський режим сидить в Мінську, ну загроза все одно є, і треба дивитися. Але в нашій ситуації треба дивитися на накопичення особового складу вздовж кордону. Дивитися на переміщення особового складу, наша розвідка вже досвідчена, наша розвідка знає, як реагувати, передати нам інформацію, а ми знаємо, як реагувати на такі дії ворога на північному кордоні. Тому вважаю, що ситуація по Білорусі десь така. І підсумовуючи Китаєм, вважаю, що Сі Цзіньпін точно прикриє Лукашенка, тому що Китай дуже ефективно використовує Білорусь для торгівлі з Європою після того, як Росія вступила в повномасштабку. Білорусь вигідна є для Китаю дуже і використовується китайцями, я більш ніж в тому впевнений. Економічну складову не розкажу, тому що це не моя експертиза, я не є економістом. Але думаю, що якщо покупатися певних даних і запросити когось фахового по цій темі, то ми багато дізнаємося про білорусько-китайські відносини.
1: Знаєте, Андрій, в мене ще лише одне питання щодо армії Білорусі. Включався до нас в ефір Павло Латушко, та це заступник Тихановський, і вони вже передали Україні дані про те, що Білорусь так чи інакше, навіть якщо Лукашенко не хоче, вона готується до того, що вона піде війною. І тут питання лише чи на Україну війною, чи все ж таки на країни Європи, тому що от вже, наприклад, розвідка Польщі передає, що Росія готується до варіанту зелених чоловічків на території Європи. Як ви це оцінюєте коротко?
0: Я впевнений, що сценарії участі у бойових діях проти країн Балтії, проти країн Європи розпрацьовуються. Вони є, вони точно будуть розпрацьовані подетально, можливо, і вже. Тобто, але чи будуть застосовані ці сценарії, я не готовий підтвердити, тому що багато змінних у цій формулі. Але росіяни точно готують усе для того, аби натиснути червону кнопку і запустити той чи інший сценарій. В цьому я більш ніж переконаний. Вони готові воювати довго. Це теж правда. Вони готові тиснути далі на Білорусь. І знову ж таки, я не думаю, що Білорусь зараз вступить в якісь бойові дії, проте використання інфраструктури буде продовжуватися. Але підсумую, вони роблять все для того, аби в один момент запустити той чи інший сценарій, і навіть сценарій інтервенції до однієї з країн Європи і НАТО.
1: Андрію, дякую дуже. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був разом із нами на зв'язку. Нагадую, що не існує маленьких чи невеличких донатів, чи неважливих донатів. Будь ласка, допомагайте власним силам оборони України для того, щоб нам було про які благодатні вогні поговорити у нашому ефірі. Ну і для того, щоб ми все ж таки змогли відбити будь-яку атаку, а ще краще задушили ось цих ворогів на їхній ж території. Зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
2: Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксування.

0: компенсації шкоди завданої агресією Росії. Для держави Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. Ми попередні півгодини говорили, власне, про те, що Лукашенко згадувало, Лукашенко поїхав до Китаю. Ось вже є заява Сі Цзіньпіня, каже, Китай, Білорусь, залізні друзі, каже Сі Цзіньпінь. Власне, у нього, на відміну від Путіна, з Лукашенком є спільний прес-підхід, спільно вони виступають. Ну, будемо чекати наступних заяв. Ну, а поки хочу, власне, розпочати із заяви директора «Ясно» Сергія Коваленка. Знаємо і бачимо, що відбувається на вулиці, не лише зараз в Україні така спека, а так само в Європі. Більше тисячі людей у Франції вже загинули від такої спеки. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими, заявив гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко про вплив цієї спеки на нашу енергетику. У Києві кожні додаткові 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, і мова не лише про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження, сказав він. І вже, я не знаю, як у вас, я отримала від ДТЕК вже графік відключень електроенергії, і зараз дивлюся, повертаються такі графіки обмеження електроенергії. Про це все, а також про енергетику і на болотах будемо говорити з нашим гостем Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт. Пане Станіславе, я рада вас вітати, слава Україні!
6: Щиро вітаю, героям слава.
5: Пане Станіславе, давайте спершу розпочнімо, власне, із цієї заяви. Наскільки зараз критична ситуація в Україні і чи зміниться вона, наприклад, до кінця тижня, коли нам обіцяють дощі? Іншими словами, чи все пов'язано лише зі спекою?
6: Наприклад, жаль, на сьогодні наша енергосистема знаходиться на межі фізичної можливості. Це не такі гучні заяви і слова, це дійсно так. І ми бачимо, що зараз вже задіяні графіки, наприклад, в Івано-Франківській області, задіяні графіки у Львівській області. Крім того, є аварійні графіки відключення в Полтавській області, зокрема в місті Кременчуг, але там причина не спека, а все ж таки російський фактор, бо там днями було влучання в теплоелектроцентраль, і позавчора мешканці міста проснулися без стабільного електропостачання і водопостачання. На щастя, енергетики, незважаючи на вихідний, ми не Європа, там, де енергетики не працюють у вихідні святкові дні, у нас енергетики працюють 24/7. Частково місто відновлено і електропостачання, і водопостачання, тому, відповідно, там ситуація більш-менш вирішена. Але разом з тим погодні умови суттєво впливають якраз на споживання електричної енергії. На сьогодні кондиціонери у нас сумарно по країні, а це і торгівельні центри великі, тобто рітейл, це і приватні домоволодіння, і офісні центри, і головні логістичні термінали, там, де необхідне охолодження, особливо продуктів харчування, які мають швидкий термін споживання. Відповідно до цього збільшується об'єм споживання електричної енергії, і от все охолодження, кондиціонування сумарно по країні нам додатково дає 2,3 гігават-годин споживання. Для порівняння, це трошки більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція, і дорівнює максимально можливого імпорту електричної енергії. На імпорт, наприклад, жаль, ми сьогодні не можемо сподіватися, оскільки по імпорту і ускладнення через те, що в Східній Європі поки що панує достатньо важке повітря і перегріте, яке прийшло з Сахари. Тобто, як говорять метеорологи, це є дихання Сахари, яке сьогодні відчуває в першу чергу Східна Європа і Україна, оскільки вже Західну Європу накриває достатньо потужний циклон, який сформувався над Атлантичним океаном, який приносить туди опади. В Україну цей циклон прийде лише у другій половині дня в п'ятницю, і будемо мати вже опади і зниження середньодобових температур. А на сьогодні середньодобові температури є на рівні 27,5-28 градусів Цельсія, залежить це від регіону, і це призводить до збільшення споживання електричної енергії. Як правильно ви зазначили, додаткові 3 градуси середньодобової температури нам дають від 100 до 200 мегаватт-годин додаткового споживання електричної енергії. Це в середньому як 1/10 або 1/5 атомного енергоблоку по видачі електричної енергії. Це достатньо колосальна величина. І якщо, наприклад, порівнювати з зимовим періодом, то на сьогодні ми маємо рівень споживання електричної енергії, якщо б у нас була середньодобова температура взимку, мінус 15 градусів Цельсія. Тобто, грубо кажучи, вночі це було мінус 20 градусів, а в день 10-12 градусів Цельсія. Оце порівняно є таке споживання зараз електричної енергії. Ми сьогодні вранці з вами прокинулися з дефіцитом електричної енергії 3 гігават-години. Частково він був покритий за рахунок імпорту, частково за рахунок обмеження великого бізнесу, який вже побудував власну генерацію. Нагадаю, у 24-му році бізнес побудував 1 гігават розподіленої генерації, переважно для власного споживання. В минулому році це було майже 2,21 тисячна гігават встановленої потужності розподіленої генерації, переважно для власних потреб. І за перше півріччя вже можемо говорити 26-го року, це 1,41 тисячна гігавата встановленої потужності побудував бізнес переважно для покриття власних потреб. От якраз за рахунок цього великого бізнесу, це і логістичні термінали, і великі торгівельні центри, виробничі підприємства, які зараз активно будуть розподілено, в першу чергу, газопроводну генерацію. Відповідно до цього обмежується цей бізнес, і тому поки що побутові споживачі не відчувають суттєвого зменшення по видачі електричної енергії для побутових споживачів. Однак в місті Києві, пам'ятаємо, за останні 4 доби двічі на лівому березі було відключення електроенергії для побутових споживачів. Це була аварійна ситуація, оскільки були перегріви трансформаторів через надмірне споживання електричної енергії, в першу чергу, побутовими споживачами. Відповідно, через це в аварійні режими переходила система розподілу електричної енергії. І відповідно до цього мали ми обмеження по лівому березу міста Києва, враховуючи те, що два основні джерела електропостачання в місті Києві – ТЕЦ-4, Абударницька ТЕЦ є фактично зруйнованою, і ТЕЦ-6 є суттєво пошкодженою і зараз знаходиться в стані поступового відновлення. Відповідно до цього і лівий берег Києва залишається, в принципі, більш дефіцитним, ніж правий берег Києва, оскільки на правому березі Києва частково задіяна і 5-та ТЕЦ, яка зараз активно відновлюється. Є живлення, в першу чергу, з боку Рівненської атомної електростанції через підстанцію 550 кВт Київська. І коли ми читаємо, що там щось летить,

0: про те, що, будь ласка, користуйтеся там побутовими приладами бажано зранку та не перекладайте це все на вечір. Як зараз, якщо ми говоримо щодо економії саме побутовими споживачами, щоб ми могли порадити чи попросити, чи це мало на що вплине?
1: Дійсно, це вплине. Знов повернусь до тези, що на сьогодні через таку спеку, до якої ми вже не достатньо відвикли, але я пам'ятаю в власному дитинстві в Харківській області такі спекотні літа або суворі зими, це було нормою, там більш континентальний клімат, це інше. А відповідно до цього я повертаюся до тези, що на сьогодні наша енергосистема працює на межі фізичної можливості, вона є суттєво розбалансованою, оскільки ворог суттєво пошкодив теплу генерацію, яка у нас відігравала роль балансуючих потужностей, тобто, грубо кажучи, атомна генерація нам видає рівним графіком наші основні потреби. В денний період ми маємо перегенерацію, тобто профіцит електричної енергії за рахунок сонячної генерації, а ранкові і вечірні години у нас залишаються дефіцитними. І раніше це покривало у нас теплогенерацію. Враховуючи те, що немає жодного об'єкту теплогенерації, де не було влучання, не було або фізичного руйнування, як там по об'єктам, таким як, наприклад, Зміївська ТЕЦ, Харківська ТЕЦ-5, Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ-4, або суттєвих влучань, так як постійно відбувається на Бурштинській теплоелектростанції в Івано-Франківській області, і тому якраз в Івано-Франківській області через планові ремонти і аварійні ремонти на Бурштинській ТЕЦ в першу чергу і були введені графіки обмеження побутових споживачів, оскільки без цієї теплоелектростанції вугільної якраз області стає енергетично дефіцитною, бо іншої генерації там немає, сонячних електростанцій великих там потужних, на жаль, немає. Відповідно до цього, дійсно, що є система розбалансованою, і ми маємо профіцит, тобто перевиробництво електричної енергії в нічні години. Зараз регулятор АТ максимально зменшив нижній прайс-кеп для атомної генерації, тобто нижню допустиму ціну, за якою можна продавати в нічні години в Європі, щоб ми не обмежували наші енергоблоки, не регулювали. Пам'ятаємо, в 86-му році чим регулювання атомного енергоблоку закінчилось, так? Тому це не стандартна ситуація. Енергоблок має працювати в рівному графіку, і відповідно до цього маємо профіцит електричної енергії в нічні години, а також в сонячну таку погоду, як сьогодні, маємо і профіцит електричної енергії в денні години. І дуже часто диспетчери «Укренерго» майже щоденно припускаються до кроку, що обмежується промислові сонячні електростанції по видачі електричної енергії, оскільки вона ані в Європі не потрібна за тими цінами, які ми пропонуємо, ані потрібна українцям. Тому якраз використання великих потужних приладів, таких як бойлери, таких як пральні машини, таких як кондиціонери, доцільно в нічні години або в денні години. І тут є корисний лайфхак. Якщо у вас є кондиціонер і ви його можете запрограмувати або дистанційно, наприклад, з мобільного телефону, то краще в денні години він вам охолоджує ваше помешкання, а ввечері, і, до речі, ввечері переважно будуть від 3,5 до 5 годин обмеження цього тижня побутових споживачів, як ми бачимо з графіків по різним регіонам, то відповідно до цього якраз в вечірні години є доцільним не використовувати кондиціонери, і ви не зможете фізично використовувати, оскільки не будете мати стабільне електропостачання. А в денний період закривати вікна щільно, включати кондиціонери, навіть якщо ви знаходитесь на роботі, то після повернення додому ви будете мати відносно охолодження приміщення, і без стабільного електропостачання будете достатньо комфортно проходити спекотні вечори в такому охолодженому приміщенні. Те саме стосується бойлерів, пральних машин. Більшість зараз пральних машин також можна програмувати, вмикати в певний період часу, це якраз нічний або денний час. Ви і заощаджуєте власні ресурси, якщо у вас є там двотарифний лічильник на нічні години, або допоможете енергосистемі для того, щоб вона була споживала більше електричної енергії в профіцитні години, тобто коли ми виробляємо більше, ніж споживаємо. І тим самим якраз населення буде відігравати роль таких балансуючих потужностей, тобто забирати цю зайву електричну енергію. Це буде достатньо корисно для того, щоб енергосистема не була перевантажена і не заходила в критично фізичні режими власної роботи.
0: Пане Станіславе, ну я впевнена, що окрім того, що я знаю, що ми, українці, сильні, ми пройдемо і пройшли страшну зиму і пройдемо і спекотне літо, та я хочу поговорити тепер про те, що ж відбувається на болотах у них.

0: Вчора Путін вийшов і прокоментував проблеми з пальним на Російській Федерації і визнав таки кризу із бензином через удари українських добрих дронів по російським НПЗ, але сказав, що так, важко з бензином, не завжди його можна знайти. Тимчасово запроваджено і ще й повну заборону на експорт бензину і авіаційного газу. Також розглядає він необхідність запровадження повної заборони на експорт дизпального, але він в той самий час сказав, не хвилюйтеся, це все тимчасово, дуже швидко все ремонтується, дуже швидко все відновимо. Ось про те, що все відновиться і ці проблеми не матимуть суттєвого впливу на життя росіян. Чи маємо ми в це вірити? Росіяни хай собі вірять, але все ж таки, наскільки це суттєвий вплив?
1: Ну, скажімо так, що на болотах все добре з точки зору українців. Ці новини нас тішуть все більше і більше, особливо ті мемчики, які були пов'язані з відривом кришки на одному з паливних танків в межах міста Москви, неподалік вже там буквально за десятки кілометрів від Кремля. Тому українські санкції діють достатньо ефективно. Ми це бачимо, як ефективно українські санкції і добрі дрони діють. Ефективніше, ніж американські, ніж європейські санкції діють на, в принципі, це територія України, Автономна Республіка Крим, але в Автономній Республіці Крим запроваджені вже надзвичайна ситуація. За різними оцінками експертів, у них палива, те, що залишилось на, грубо кажучи, нафтозаправних станціях, вистачить на один, максимум 2 тижні з тими максимальними обмеженнями. Пам'ятаємо, що українські санкції звели на нівець найпотужніші дві нафтобази в Криму. Це в місті Феодосія і в місті Керч. Непогано українські санкції діють і по видачі електричної і по видачі електричної енергії, оскільки ми суттєво пошкоджуємо, особливо в прифронтових областях Федерації, як на Курщині, так і на Білгородщині, і ці регіони зараз стали енергетично дефіцитними, і вони не мають резервного живлення, тому там також це не афішується, але там вже не перший тиждень діють графіки обмеження і побутових споживачів, в тому числі. Крім того, непогано наші санкції діють і на переробку нафти, сирця, на просвітлені нафтопродукти, тобто на дизельне паливо, на авіаційний газ і на бензини марки А92-А95. До 52% на сьогодні загальної переробки нафти, сирця в Російській Федерації є суттєво пошкодженим, тобто з 82 НПЗ українські або якісь там добрі дрони долітали до лише 38 об'єктів, але це найбільші об'єкти, і вони забезпечують валовий об'єм, найбільший валовий об'єм постачання просвітлених нафтопродуктів в Федерацію, зокрема і в столичний регіон. У всіх на слуху є населений пункт Услуга, який знаходиться в Ленинградській області. Це найбільший нафтоперевальний термінал на території Російської Федерації в басейні Балтійського моря. І на сьогодні він не працює, він законсервований, знаходиться в режимі відновлення. Крім того, є ситуації в тому, що дуже позитивні для України, що Чорне море, яке Федерація говорила, що це вже стало їхнім внутрішнім морем, перестало бути, басейн Чорного моря перестав бути можливим для каботажної перевалки, тобто перевалки з терміналів нафтових в танкери нафти серця і просвітлених нафтопродуктів. І незважаючи на те, що не глядячи на санкції, Росія наростила до 824 суден, за це за офіційною інформацією Грінпіса, кількість суден тіньового флоту. Разом з тим, це суда постають, оскільки крім басейну Тихого океану, там, де ще є можливості каботажної перевалки нафти, і ми не говоримо про нафтопродукти, оскільки вже діє заборона на експорт, то відповідно там зосереджені основні суда тіньового флоту, але немає такого об'єму, щоб забезпечити повністю використання цього тіньового флоту. Тому ми бачимо, незважаючи на прийняті і європейські, і американські санкції, все-таки українські добрі санкції, добрі наші дрони діють набагато ефективніше, по нафтовій, нафтогазовій і нафтопереробній промисловості Російської Федерації. А нагадуємо, що разом з госкорпорацією Росатом це є три найбільших кита, на яких тримається, наприклад, жаль, російська військова машина.
0: Ну, давайте будемо говорити, що поки тримається, хочеться, щоб і цих китів ми, не можна сказати, затонули, та затопили, а хочеться, щоб ми їх вивели на сушу і щоб вони перестали жити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, був разом з нами на зв'язку. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Дякую всім, хто провів ці дві години ефіру разом зі мною. Далі на радіо НВ передаю слово своїм колегам. Ну, а ви пам'ятаєте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим. Хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. Це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
2: Для довідки.
7: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошує запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до Альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му. Але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про дипломатичне турне білоруського правителя Олександра Лукашенка. Як ми знаємо, кілька днів тому він зустрічався на Валдаї з російським правителем Володимиром Путіним. І це була, мабуть, найбільш дивна їхня зустріч, якщо аналізувати відсутність публічно озвучених підсумків за всі ті десятиліття, доки ці двоє панів керують своїми державами. Ну і після Путіна, навіть не повертаючись до Мінська, Лукашенко полетів до Китайської Народної Республіки говорити з Сі Цзіньпінем. Там маємо цікаві публічні результати, на відміну від російського вояжу білоруського правителя. І далі, після Китаю, він відвідає ще частину країн Східної та Південно-Східної Азії. Про це раніше повідомляли у Мінську, але ми зосередимось саме на тому, що ми дізналися у ході ось цих двох розмов, що залишилося за кадром двох цих візитів Олександра Лукашенка, для того, аби зрозуміти, які висновки ми можемо зробити у своїх очікуваннях стосовно майбутніх дій Білорусі, зокрема і в контексті російсько-української війни. До нашого ефіру долучається Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Денисенко, вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Ви і за підсумком розмови Лукашенка з Путіним, і за підсумком зустрічі Сі Цзіньпіна з Лукашенком опублікували два аналітичні пости. Я хочу розпочати якраз з ваших підсумків щодо Лукашенка та Сі Цзіньпіна. Ваша перша теза, зацитую її: те, з якою швидкістю Лукашенка вдалося отримати дозвіл від Пекіна на термінову зустріч Сі, лише підтверджує, що розмова Лукашенка та Путіна відбувалася в дуже складній обстановці. І, судячи з усього, Лукашенко сказав ні на всі воєнні побажання зі сторони Володимира Путіна. У попередньому дописі, який був присвячений саме підсумку візиту Лукашенка до Путіна, ви також висловили думку, що швидше за все Лукашенко відмовив тим вимогам, які до нього висував Володимир Путін. Чому ви переконані, що це найбільш ймовірний сценарій, враховуючи, що дуже часто те, про що публічно не повідомляється, переважає те, що у підсумку оголошують після подібних візитів політики?
8: По-перше, ви вже сказали про те, що відбулася безпрецедентна історія. Вперше за 26 років дружніх стосунків Лукашенка-Путін ми не побачили не лише заяв чи прес-релізів, ми навіть не побачили жодної фотографії про зустріч Путін-Лукашенка. Це можливо лише з однієї умови, якщо сторони не змогли домовитись ні про що. Тому що все інше, це, чесно кажучи, там конспірологічні історії про те, як Лукашенка лікувався від чогось, або ще щось, це не більше, ніж конспірологія. І, власне кажучи, те, що після цього Лукашенка поїхав до Пекіна і його настільки терміново погодився зустріти Сі Цзіньпіні, а з Китаєм це завжди неймовірно складно узгоджується, це тільки говорить про те, що справді Лукашенка відмовився іти на ті поступки Путіну, які той хотів від нього. Які це поступки? Крім ретрансляторів, про які достатньо багато говорилось в українських ефірах, Ну, очевидно, все ж таки, Путін дуже хотів би використання білоруської території для погроз, як мінімум, погроз третім країнам, а можливо і заради того, щоб мати можливість розпочинати бойові дії, чи то локальні в вигляді ДРГ, чи то глобальні, як це було в 22-му році проти України, проти третіх країн. Ну і тут під удар відразу стає, крім України, Литва та Польща. Треба розуміти, що треба повернутися трошки назад, на 3 тижні тому, на, по-моєму, 4 червня, відразу після Петербурзького міжнародного економічного форуму, до Пекіна приїхав віце-президент Китайської Народної Республіки Чжан, і він мав триденний візит до Білорусі, і цей візит був насправді присвячений тому, що Білорусь повинна зменшити свою провоєнну активність в цьому регіоні. І більше того, Білорусь повинна почати миритися із своїми сусідами для того, щоб Китай не мав жодних проблем із транзитом своїх товарів далі до Європейського Союзу і до портів Європейського Союзу. Після цього ми побачили, як Лукашенко достатньо несподівано протягом буквально 10 днів вибачився перед Україною. Є заява Володимира Зеленського про те, що він виключив ретранслятори, і розмова з Путіним, власне кажучи, була про військові амбіції Володимира Путіна. Очевидно, все ж таки, Лукашенко йому сказав ні на всі його побажання, і далі Лукашенко змушений був їхати до Сі Цзіньпіня, як до другого свого господаря, тому що тут треба розуміти, що у нас всі вважають Лукашенка абсолютним сателітом Російської Федерації. Насправді, багато років підряд, уже більше 10 років, Лукашенко пробує грати слугу двох господарів, коли він одночасно пробує розігрувати карти між Москвою та Пекіном. І те, що він опинився в Пекіні, те, що його зустрів особисто Сі Цзіньпінь, те, що Сі Цзіньпінь сьогодні де-факто підняв статус стосунків із Білоруссю, із все погодного до статусу залізних друзів, а такий статус має Пакистан. Пакистан – це найближчий союзник з Китайської Народної Республіки. Говорить нам тільки про те, що Сі Цзіньпінь задоволений тим, що Лукашенко не прогнувся і не злякався, і зумів витримати натиск Путіна в Москві. З іншої сторони, Пекін де-факто сьогоднішньою зустрічю і сьогоднішніми заявами дав зрозуміти всьому світу, і перш за все Володимиру Путіну, що режим Лукашенка, особисто Лукашенко і країна Білорусь знаходяться під повним протекторатом особисто Сі Цзіньпіня.
6: І це підтверджує заяву Міністерства закордонних справ Китаю за підсумками цієї зустрічі. У ній йдеться, що Китай підтримує Білорусь у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Про це Сі Цзіньпін особисто заявив президентові Білорусі Олександру Лукашенку. Пане Денисенко, на вашу думку, а що міг сказати Путін Лукашенку, що йому знадобилося терміново летіти до іншого свого патрона для того, аби чи то скаржитися, чи то просити захисту? Ситуація дійсно для нього може бути наскільки критичною? Чи тут якась інша гра йде?
8: Ну, я не думаю, що Путін прямо погрожував особисто життю Лукашенка, але те, що натяки могли на цю сторону бути, те, що, в принципі, Росія уміє шантажувати, Путін уміє шантажувати, ми це прекрасно знаємо. Тому Лукашенко розумів, що йому від гріха подалі потрібно отримати гарантії безпеки від когось сильнішого, ніж Володимир Путін. Єдиний, хто може бути сильнішим і зрозумілішим для Лукашенка, ніж Путін, це, безумовно, Сі Цзіньпінь. І тому, очевидно, все ж таки, він прийняв відповідне рішення. Більше того, я повторюся, що за 3 тижні до цього він розмовляв із віце-президентом Китаю. Це не дуже високого рівня посада, це не так, як в США, друга людина в країні, але це високого рівня все ж таки чиновник. І цей чиновник передавав йому певні сигнали від Сі Цзіньпіня, і він повністю виконав ті сигнали, які йому передавав Пекін. Тому станом на зараз він, як, ну, до певної міри васал, їде до свого сюзерена і говорить про те, що я виконав всі обіцянки і можу навіть більше, але у відповідь я прошу захисту персонально для себе, для, очевидно, своєї родини, і в принципі мені потрібно, щоб зараз несподівано не відбулись якісь вибухи на території Білорусі, і щоб, не дай Бог, я Лукашенко, мається на увазі, несподівано не помер від якоїсь там серцевої хвороби. Тому в даному випадку це класична така, ну, дуже схожа на середньовічна гра, середньовічна гра, але тим не менше, ну, маючи справу з Путіним, очевидно, все ж таки треба перестраховуватись, в тому числі і в такому форматі.
6: Це піднімає питання стосовно нашого розуміння того, якою мірою Олександр Лукашенко на сьогодні залежний від тих рішень, наскільки стійкість його режиму залежна від тих рішень, які ухвалюються у Москві, ухвалюються Володимиром Путіним. І на вашу думку, якщо дивитися на цю проблематику, то що Китай може запропонувати Лукашенкові, що переважить насправді достатньо серйозні і економічні зв'язки з Російською Федерацією, і воєнно-технічне співробітництво, і, по суті, повну політичну синхронізацію з режимом Путіна у питаннях, які стосуються російсько-української війни, окрім того, що Лукашенко вже прямо заявляє, що не хоче, щоб Росія втягувала Білорусь у цю війну?
8: Ну, якщо коротко відповісти на ваше питання, це безпека. Тобто, в даному випадку, єдина людина, напевне, ну, крім Трампа, хто міг би гарантувати безпеку Олександру Лукашенку і його сім'ї, це Сі Цзіньпінь. Це, а для Лукашенка це дуже важливо. Плюс, це збереження безпеки і збереження влади, правильно буде так сказати. А це найбільша цінність, яка є у Лукашенка, це збереження влади. Плюс, не треба забувати, що нинішня ситуація, в якій опинилася Росія, забирає достатньо багато важелів впливу, які до останнього часу мала Росія на Білорусь. Росія не може шантажувати Білорусь, тому що Білорусь також може шантажувати Росію, бо без бензину із Мозирі і Новополоцького заводів частина Російської Федерації, яка прилягає до Білорусі, опиниться завтра взагалі без бензину. Не просто там по 30 літрів на руки по талонах, а взагалі без бензину ця частина може опинитися, тому що його просто брати ні звідки. І з цієї точки зору в Путіна також багато в чому зв'язані руки. І тому Лукашенко розумно розуміє, що якщо він в цей момент настільки жорстко говорить із Володимиром Путіним, Путін може не зупинитися і може віддати наказ ліквідовувати Лукашенка заради того, щоб ставити на когось більш лояльного, на когось більш свого. І, власне, тому Лукашенко поспішив за гарантіями безпеки.
6: Ще одна теза, яка є у вашому дописі стосовно ваших роздумів про підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна з Лукашенком, цитую її повністю: судячи з усього, ми вперше стоїмо на порозі того, що Китай може увійти в переговорний процес по закінченню війни в Україні. Ця ситуація, яка відбувається зараз із Білорусією та бажанням росіян розширити війну на треті країни, вкрай не подобається Китаю. Існує доволі висока вірогідність того, що Китай справді розпочне більш активно входити в наш переговорний процес. Пане Дерсенко, на вашу думку, якщо такий сценарій дійсно почне розігруватися, то яким чином він може бути втілений у життя, які інструменти можуть бути використані?
8: Ну, інструменти переговорні є найрізноманітніші, але в даному випадку перше, що треба починати, це треба починати з того, що так чи інакше це буде погоджуватися з Сполученими Штатами Америки, і тут багато чого буде залежати від того, чи захоче Трамп, щоб Пекін входив в переговорний процес. Але якщо Пекін все ж таки буде входити в цей процес, ми повинні розуміти, що це буде зовсім інший переговорний процес, ніж той, який ми мали до останнього часу. Чому? Тому що Китай не буде говорити там про Донбас, тобто його особливо не цікавить лінія розмежування, Донбас і так далі, і так далі. Його цікавить те, як буде співіснувати Китай із Європою, Сполученими Штатами Америки, Росією і, напевно, Туреччиною в поствоєнний період. Тобто, яке буде місце Китаю і як Китай буде торгувати в цьому багатокутнику і як він буде заробляти гроші на тих чи інших логістичних маршрутах, які він буде далі будувати. Тому тут, коли ми говоримо про входження, можливе входження, точніше, Китаю до переговорного процесу, треба розуміти, що це буде зовсім інший тип переговорів, до якого, я дуже боюся, ми не зовсім готові, тому що ми, в принципі, на сьогоднішній день, де-факто, починаючи з 2014 року, тобто вже скільки це, 12 років, ми де-факто не маємо контактів в Пекіні. На сьогоднішній день Україна не має можливості говорити не те, що з першим колом спілкування Сі Цзіньпіня, а навіть з другим, і боюся, що навіть з третім колом контактів Сі Цзіньпіня у нас немає, по суті, якихось налагоджених комунікаційних ланцюжків.
6: А ось ця вся ситуація, яка пов'язана з, на вашу думку, відмовою Олександра Лукашенка на ті вимоги, які перед ним висував Путін, на вашу думку, чи можна її трактувати, по суті, як відмову Сі Цзіньпіна Путіну, а не Лукашенка, враховуючи, знову ж таки, що суб'єктність білоруського правителя достатньо умовна і враховуючи ось ту послідовність контактів, яка була. Тобто віце-президент Буден прилітає до Мінська китайський, потім Лукашенко йде на оцей дуже дивний візит до Путіна, і потім одразу, навіть не заїжджаючи до Мінська, терміново летить до Китаю.
8: Ну, дивіться, тут потрібно почати з того, що Пекін достатньо чітко і багаторазово проводив одну і ту ж саму лінію. У нього є дві глобальних червоних лінії. Перша червона лінія – це ядерна зброя, і друга червона лінія – це не втягування третіх країн в бойові дії. Тому що Китай вважає, що якщо буде втягнута третя країна, в даному випадку це Білорусь, це може призвести до того, що інші країни, сусіди Білорусі, якщо ми говоримо в даному випадку про Білорусь, просто перекриють кордони, і тоді Китай буде втрачати частину свого експорту. А це для них критично. Давайте згадаємо, як кілька місяців тому Польща закрила експорт, закрила свої кордони із білорусом після того, як почалися дрони літати. І тоді один із керівників, прем'єр-міністра Китаю, змушений був їхати до Польщі і, в принципі, домовлятися. Для Китая це вузьке горлочко, і він розуміє, що Китай, я маю на увазі, розуміє, що це для них є глобальним викликом, якщо європейці несподівано почнуть достатньо швидко і ефективно закривати кордони. Але паралельно з тим треба розуміти, що всі ці історії, вони співпадають із інтересами Лукашенка. Тому що Лукашенка на сьогоднішній день, на відміну від 2022 року, він боїться заходу на територію Білорусі великих російських контингентів. Тому що він боїться, що це може призвести до того, що де-факто він може втратити владу, бо на його території буде знаходитися воєнний контингент в 2-3 рази більше, ніж вся білоруська армія як така. Тому, ну і плюс це, безумовно, страх того, що Україна може вдарити по тим об'єктам, які генерують найбільше грошей для сім'ї Олександра Лукашенка. Тому от тут, в принципі, з однієї сторони, да, можна відповісти ствердно на ваше питання, що це ідея Китаю, яку змушений втілювати васал або країни з васальними залежностями. Але з іншої сторони, тут повністю співпадіння інтересів і Китаю, і Лукашенка.
6: Тут цікава та заява, яку я вже цитував, про Китайського міністерства закордонних справ, про захист національного суверенітету, незалежної та територіальної цілісності, оскільки ніби як публічно ніхто не погрожує білоруському суверенітету та територіальній цілісності, але чомусь вирішили зробити акцент саме на цьому у заяві за підсумками цієї зустрічі. Пане Денисенко, на вашу думку, що ця ситуація означає для Путіна? Які у нього є варіанти? І в цих нових обставинах, що він може зробити для того, аби використати Білорусь у цій війні у той спосіб, який йому необхідний?
8: Дивіться, давайте спочатку я відрефлексую на заяву з приводу захисту суверенітету і цілісності Білорусі. Ця заява є прямим повторенням ідентичної заяви, яку в 2023 році зробив Сі Цзіньпінь на форумі в Астані, в той момент, коли стосунки Росія-Казахстан були в достатньо складних, вони були достатньо складними, і градус був достатньо високо піднятий. І тоді Сі Цзіньпінь зробив таку заяву, яка, в принципі, показувала Путіну про те, що навіть не вздумайте зараз робити будь-які провокації на території Казахстану, тому що тоді ми відвернемося від вас. А ми повинні розуміти, що от хто б там що не говорив про там прориви, непририви зовнішньої політиці Російської Федерації останніх 5 років, для них найважливішим в їхній зовнішній політиці є збереження нинішнього статус-кво із Китаєм. Тому що як тільки цей статус-кво порушується в сторону того, що Китай приймає рішення там на пару місяців зупинити поставки певного виду товарів до Російської Федерації, це, в принципі, повністю ламає всі логістичні ланцюжки російського військово-промислового комплексу. І тому це для Путіна неймовірно складно. А тепер, повертаючись до вашого питання, що може зробити Путін? Нічого. Відповідь дуже проста – нічого. у нього нема жодних важелів впливу, і більше того, він критично залежний як від імпорту китайських товарів, так і від експорту російських товарів до Китаю. Тому що Китай з 2023 року, по суті, перетворився на покупця останньої надії для основної частини російських товарів, починаючи від нафти і закінчуючи лісоматеріалами, золотом, платиною там, і так далі, і так далі, і так далі. Рибопродуктами, між іншим. 75% рибопродуктів, експорту рибопродуктів – це Китай. Тому, якщо відповісти на ваше питання коротко, у Путіна взагалі нема жодної можливості дати будь-яку релевантну відповідь Китайській Народній Республіці. Він змушений буде, пробачте на слові, втертися, і він нічого зробити не може. Але, в свою чергу, треба також розуміти, що за цією історією, крім України, Європи, Білорусі, за всім всім слідкує Центральна Азія. Тобто, країни Центральної Азії, які затиснуті зараз, за великим рахунком, між Китаєм та Російською Федерацією, вони дивляться за тим, куди і як вирішиться ситуація. Бо якщо Путін не зможе дати відповіді, а з моєї точки зору він не зможе дати жодної відповіді, це для них всіх буде сигналом, що їм доведеться все ж таки рухатися в більш прискореному темпі в сторону Китаю, як би це там їм не подобалося. Тому що після Сирії, Венесуели, виборів в Вірменії, в початку війни в Вірменії, а потім виборів в Вірменії, оця історія із Білорусію, вона покаже там Таджикистану, Казахстану і навіть Киргизстану, який зараз критично залежний від Росії, що, в принципі, у них немає варіантів. Вони змушені будуть рухатися в сторону Китаю. І це в перспективі 3-5 років реально повністю ламатиме конфігурацію сил в Центральній Азії.
6: У цій ж історії є ще третій гравець – Сполучені Штати Америки. Ми пам'ятаємо, що з початком другої каденції Дональда Трампа дипломатичні контакти між американською адміністрацією, адміністрацією американського президента та білоруського правителя активізувалися. Були кілька обмінів, не обмінів, кілька епізодів, коли в обмін на преференції певні від американської адміністрації, зокрема скасування зняття санкцій з певних секторів, з певних компаній, були звільнені політичні в'язні. І я думаю, цілком очевидно, що Сполучені Штати дивляться на свій інтерес у Білорусі в першу чергу якраз через призму протистояння з Китаєм, оскільки Трамп публічно казав, що не вважає Росію стратегічним суперником для Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, у цій ситуації у чому полягає американський інтерес, коли вони спостерігають за тим, як Лукашенко кидається від Путіна до Сі Цзіпіня?
8: Ну, насправді, Сполученим Штатам Америки від Білорусі потрібна тільки одна річ – калійні добрива. Їм потрібно 2 мільйони тонн калійних добрив щороку, щоб замінити Канаду, щоб подолати, точніше, монополію канадських калійних добрив. В принципі, на сьогоднішній день вони достатньо близькі до того, щоб Литва і Польща, перш за все Литва, погодилися на експорт, на те, щоб пропустити білоруський товар до своїх портів, до Клайпіда і Гданська, відповідно. І потрібно рішення Європейської комісії для того, щоб вона зняла відповідні санкції. І тут багато чого буде залежати від того, як буде себе поводити Китай в переговорах із Сполученими Штатами Америки. Тобто цілком реально, що Сі Цзіпіню буде вигідно зробити жест доброї волі і дозволити Лукашенкові експортувати калійні добрива до США. І це буде одним із важелів його впливу на переговорах, які мають відбутися вже в вересні між Сі Цзіпінем та Трампом уже в Вашингтоні.
6: Наостанок, мабуть, найважливіше питання, найважливіше для нас, українців, чи означають усі ці події, і, зокрема, те, що Лукашенко, на ваше переконання, ймовірно, відмовив Путіну у тому, щоб втягнути Білорусь у цю війну у якійсь більш серйозній формі, що можна позбуватися ось цієї тривоги, що Росія відкриє другий фронт з білоруського напрямку, чи все ж таки варто все одно очікувати, що може статися щось, що розширить роль Білорусі у цій війні?
8: Ну, виключати ми нічого не можемо, але станом на зараз я б сказав би, що вірогідність такого сценарію різко починає знижуватись. Тобто вірогідність такого сценарію достатньо низька. І це, безумовно, величезний плюс для нас.
6: Ну, щодо самого Олександра Лукашенка, здається, вся ця ситуація дає йому вперше за дуже довгий час реальний простір для маневру. Тобто він, можливо, відчуваючи якусь загрозу від Володимира Путіна, намагається більш активно крутитися на ось цій пательні, і у нього, на вашу думку, які є можливості для того, аби досягти своєї цілі, ту, яку ви озвучили, на вашу думку, першочергової, тобто збереження свого режиму, можливо, забезпечення транзиту влади з одного боку. А з іншого боку, на вашу думку, чи не стане це пасткою для самого Лукашенка? Тому що всидіти одним місцем на трьох стільцях завдання достатньо складне і буває ризикованим.
8: Відповісти на ваше питання з моєї точки зору зараз майже неможливо, тому що справді це ризик для нього. Він не буде нічого змінювати в системі свого управління. Він буде пробувати залагодити стосунки з Російською Федерацією, я в цьому впевнений. Тобто він розуміє, що нинішня сварка із Путіним – це для нього може бути проблемою, тому він буде пробувати знаходити шляхи для того, щоб помиритися з Путіним. Але як будуть далі розвиватися події, є занадто багато варіантів розвитку подій для того, щоб зараз їх спрогнозувати. Тому що, крім іншого, ми зараз знаходимося в епіцентрі вибуху. Треба хоча б, щоб якийсь проміжок часу пройшов, і ми зрозуміли, як розвиваються події.
6: Безумовно, думаю, важливо зафіксувати, що на даний момент, знову ж таки, те, що ми проговорили в нашому діалозі, ймовірність того, що Білорусь більш серйозно буде задіяна у війні проти України, знизилася порівняно з тим, що ми спостерігали у попередні тижні. Вадим Дерисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на прямому зв'язку. Далі новини, після чого поговоримо про відносини Сполучених Штатів та Росії у питанні української війни, а також про те, що відбувається на Близькому Сході.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Підсумки саміту G7 для України. Про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання.
10: під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
12: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про смерть духу Анкоріджа. Тому що дедалі більше є ознак того, що не знаю, хто тепер уже, росіяни чи американці, відмовляються від узгодження своїх дій згідно ось тим, згідно того самого духу, з яким росіяни, як з писаною торбою, носилися після того, як Путін зустрівся з Трампом на Алясці. Те, що дух Анкориджа розчинився, підтверджує про це міністр закордонних справ Андрій Сибіган. І сам Путін навіть сказав, що дійсно в Анкориджі не було ніяких домовленостей. А те, про що говорили, було тільки обговоренням можливих варіантів, як завершити війну в Україні. Також поговоримо про Близький Схід, оскільки там, з одного боку, триває перемовний процес, який стартував з підписання меморандуму про розуміння між Сполученими Штатами та Іраном. З іншого боку, завдаються удари як по американським воєнним об'єктам на Близькому Сході, так і по суднам в Ормузькій протоці, так по іранським об'єктам у прибережній зоні. Тобто, як це все узгоджується з дипломатичним процесом і що це нам говорить про перспективи цього дипломатичного процесу? Питання для нас насправді важливе, оскільки ми розуміємо, що від цього напряму залежать заробітки Російської Федерації, в разі якщо ескалація відновиться в тому обсязі, в якому вона була на початку березня. До нашого ефіру долучається Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Краєв, радий вас чути.
13: Вітаю, дуже радий до вас включитися.
6: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з заяви Володимира Путіна, яку він зробив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, не суть важливо. Він сказав, цитую: в Анкориджі дійсно не було ніяких домовленостей, ніхто не ставив жодних підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні. І це дещо суперечить тій заяві, яку зробив міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров після того, як Рубіо озвучив, що, на думку Сполучених Штатів, ніяких угод в Анкориджі не було. Лавров сказав: перед тим розповівши, що до Аляски, до Москви приїжджав Вітков, і вони проговорювали пункти американської пропозиції для того, аби більш предметно Путін та Трамп могли поспілкуватися про них. І Лавров сказав, цитую, тому, коли мій колега Марко Рубіо каже, що на Алясці були лише пропозиції, а угоди не було, у мене виникає запитання з погляду того, що ми маємо на увазі під угодою. Важливо, що ця заява Лаврова була до того, як висловився Путін. І на вашу думку, те, що Путін підтвердив, по суті, американську позицію, що ніяких угод не було, і те, що Лавров ставить під сумнів, що їх не було, це радше суперечності, чи вони доповнюють загальну картину того, що зараз відбувається в контексті поминок за духом Анкоридж?
13: Варто, я думаю, навіть почати з того, що для росіян взагалі був оцей так званий розвісний дух Анкоріджа. Насправді, якщо перекладати це нормальною людською мовою, це був чистий договорняк. Тобто росіяни розраховували, і досі, як ми бачимо, частина з них розраховує, що Трампу просто хочеться швидше домовитись, що Трамп буде йти на поступки, що американці послухають вимоги росіян і про території, і про політичні поступки, і про заборону вступу в НАТО і про заблокування Україні зброї, і підуть на всі ці кроки для того, щоб, мовляв, Росія була за столом перемовин. Тобто для росіян це і був Анкоріджа. Ненормальна дипломатія, не підтримання постійних контактів, про які, до речі, свого часу казав Рубіо. Тому що сприйняття американців, дух Анкоріджа – це те, коли росіяни готові довго і віддано маю на увазі духу переговорів, вести прямі комунікації із американцями і з нами. Тобто для Америки і сприйняття Америки дух Анкоріджа – це була згода росіян бути частиною переговорного процесу. А росіян дух Анкоріджа – це згода американців бути обманутими. І тому дійсно для росіян стало очевидно, що духу Анкоріджа ніякого нема. І заяви американців, коли вони кажуть, що ми ж нічого не підписували, тому очікувати чогось конкретного не потрібно, вони абсолютно правдиві. Так само, як і правдиві заяви росіян, що але все рівно вони очікували іншого. Тому що дійсно ми говоримо про один і той самий термін, ми говоримо про одне і те саме поняття, але з розумінням того, що кожна зі сторін поїхала із своїм сприйняттям цього самого духу. От чому, наприклад, було дуже багато ось цих, я б сказав, передьоргувань, коли росіяни намагалися сказати, а ось дивіться, от тоді ж в залі засідань був Вітков, і коли Вітков щось сказав, Путін це постійно підтверджував, і Трамп також у відповідь кивав. Ну це ж означає, що всі один одного розуміли. Знаєте, коли російська дипломатія починає згадувати якісь такі маленькі окремі моментики, коли вони намагаються прискіпливо ставитися до буквально кожної сьогодні зустрічі, це мені особисто звучить, згадуючи, що казав найгірший диктатор сучасності, нас просто надулі. Тобто росіяни самі хотіли всіх обманути, але кінець кінцем вийшло так, що коли з ними почали грати по їх же правилам, і коли з ними почали працювати так і самі росіяни з усіма звикли працювати, їм раптово це зовсім не сподобалось.
6: Мені здається, тут ще не можна виключати, що і роль Віткофа у цьому була достатньо серйозна і, можливо, навіть більш значуща, ніж ми можемо собі це уявити, тому що, враховуючи його стиль дипломатії, враховуючи, що в дипломатії він був повним нулем до другої каденції Трампа, я думаю, що, можливо, він накомунікував щось, що посприяло формуванню розуміння оцього духу Анкоріджа, як його трактували росіяни. Ви сказали, що по своїй суті дух Анкоріджа був договорняком. На вашу думку, той факт, що по суті і росіяни, і американці з духом Анкоріджу прощаються, чи означає це, що новий договірняк неможливий? Чи просто його потрібно загорнути якось у нову форму, і для цього є якийсь простір?
13: Тут взагалі треба розуміти, тепер ми перейдемо, ми зглянули добре російську позицію, що вони хочуть. Треба розуміти, що хоче в цьому Дональд Трамп. Дональд Трампу, насправді, якщо вже так дуже цинічно дивитися, має бути абсолютно все одно, хто йому який договорняк принесе, і хто йому принесе які кінець кінцем умови. Йому важливо, щоб все було зроблено. Йому важливо, щоб була підписана якась угода, щоб ця якась угода була надана його ім'ям, і щоб він міг собі записати вже, ну він раніше казав, що це 9-й конфлікт, який він зупинить, можливо, вже він буде вжати там 10-й чи якийсь інший. Тобто йому важливо показати результат. А результат покаже йому Росія, чи результат покаже йому Україна, це дуже і дуже тривне питання. Чому зараз, от раптово, ми довго, вже останні два тижні, говоримо про те, що американська адміністрація змінила свій підхід. Тому що Україна Україна почала давати цей результат. Наші глибинні удари на територію Російської Федерації. Неспроможність російської армії серйозно просунутися вперед. Неспроможність російського лідерства переламати нашу позицію. І, знову ж таки, активізація довкола України європейських союзників, які готові і робити більше, і бути частиною переговорів, і справді планують великі інвестиції в українську оборонку. Це все показує Трампу, що зараз вигідніше і найголовніше для нього дешевше підтримати саме Україну. І що саме через Україну, через українську позицію можливо досягти якоїсь угоди. Тобто питання не в тому, що в Трампа прокинувся внутрішній Рейган чи внутрішній Кеннеді, і вони зрозуміли, що великі випробування цього часу потребують серйозних і правильних кроків, які можна не зрозуміти зараз, а за які наші діти нам потім подякують. Це перефразовуючи того самого Кеннеді. А Трамп просто побачив, що Україна – це вигода. Україна – це нормальний партнер, і Україна – це хороший бізнес, як він сам раніше казав. А Росія? Ну, Росія саботує переговори. Росія намагається самого Трампа обманути. Росія намагається виторгувати собі все, що тільки можливо, за рахунок американців. Тобто, от буквально в кінці минулого року я казав, що зміна в політиці Трампа піде в той момент, коли він зрозуміє, що росіяни його дурять. Мені здається, якщо навіть це розуміння ще не прикінцеве, то як мінімум прямо зараз він точно не хоче з росіянами мати нормального бізнесу. Він бачить, що весь нормальний бізнес, який він називає геополітикою, знаходиться зараз разом з Україною. Але от тут такий кліфхенгер давайте з вами залишимо. Якщо раптом росіяни винайдуть якийсь новий рецепт, якийсь новий коридор чи чого там завгодно, ну Трамп завжди залишається відкритим до опозиції. Я не скажу, що росіяни будуть в цьому успішні, але завжди нам треба пам'ятати,

0: дають, чим вони є насправді. Це абсолютно моє суб'єктивне припущення, але в контексті американської позиції ми отримали обнадійливий сигнал, що американська позиція дійсно змінюється після того, як Трамп підписав комюніке саміту G7, у якому, зокрема, йшлося про, по суті, синхронізацію американської позиції з європейською в питанні тиску на Російську Федерацію з одного боку. З іншого боку, поки американці виглядають так не надто активні, якраз от в цій дипломатичній площині, тобто смерть духу Анкориджа вони констатували, але якихось нових ініціатив від них не з'являється. Але й загалом вага слів цієї адміністрації, ну, надзвичайно, надзвичайно маленька, важливіше те, що вони роблять. І на вашу думку, в контексті якраз оцінки їх реальних намірів на цьому новому етапі, якщо він розпочнеться, своєї участі в регулюванні російсько-української війни, за якими діями треба стежити, щоб розуміти, що їх позиція реально змінюється?
1: Це дуже складне питання. Насправді, воно багато складне не тому, що не розуміло, що дивитися, а тому, що одночасно треба дивитися за величезною кількістю факторів. По суті, це от улюблений останнім часом моя аналогія в політичному житті, це як намагатися випасати стадо котів. Ну, вони ж все рівно розбридаються постійно в різні сторони, вони не стадні, вони не можуть тримати довго один порядок. Так само, як адміністрація Трампа, вони не можуть довго тримати одну політику чи один порядок, вони постійно починають відволікатися, розбридатися в різні сторони. Тому з цієї точки зору, скажімо так, виділимо просто декілька категорій. По-перше, треба уважно слідкувати, наскільки активно часу, ну, по контент-аналізу, умовно кажучи, згадується взагалі питання врегулювання російської агресії проти України. Тому що все-таки Трамп – це президент-інформаційник. Трампу цікаво, аби це було популярно. Трампу цікаво говорити про щось хайпове. Трампу цікаво створювати цей хайп. І тому, відповідно, якщо він достатньо багато, достатньо часто буде про це говорити, а його, відповідно, будуть про це достатньо часто питати – то якщо створюється певне інформаційне поле, в якому Трампу треба буде постійно бути зверненим в це питання, то більше ймовірність того, що американці залишаться зацікавленими, американці будуть з цим працювати. Це перший великий фактор. Другий великий фактор – це відносини з європейськими партнерами. Треба уважно слідкувати, які кроки робить адміністрація Трампа. Ну, от, скажімо, ви правильно згадали, що останньої активізації американської на цьому треку дійсно побачили набагато більше і європейської активності, і розмови про знову такі миротворчі війська, розмови про створення ракет системи Патріот, саме ПАК-3 в Європі, передачі іншого ліцензованого обладнання. Чи цікаво, це якимось дивом, звісно, в величезних лапках, співпало з тим, що розмови про виведення американського гарнізону з Європи припинилися. Бо до того, от згадайте, місяці три тому вивели весь американський гарнізон з Румунії, і що цікаво, протягом цього трьохмісячного квартального, по суті, періоду, інвестиції американських компаній в Румунію зменшились майже на 45%. Тобто разом з американськими військами пішли американські бізнес-інтереси, а відповідно пішов американський державний інтерес. Потім на цьому фоні розвивався цей напівскандал із зменшенням гарнізону американських сил у ФРН на 5 тисяч осіб. І кінець кінцем так і залишилося невизначеним, чи то вони дійсно виводяться в Польщу, чи то вони дійсно залишаються в Німеччині, чи то дійсно вони будуть передислоковані десь інше в Європі. Але на фоні активізації європейців Трамп перестав говорити про те, що з Європи Америка виходить. Тому, як тільки ми будемо бачити, що умовно там Пентагон або Білий Дім ухвалюють рішення про зменшення присутності Америки в Європі, ми будемо розуміти, що Трампу це стає все менше і менш цікаво. Тому це такий собі негативний маркер, але все-таки маркер, за яким можна стежити. І третє важливе в цьому плані питання, все-таки нам треба розуміти, що без позиції Китаю ми тут нікуди не підемо. Багато в чому ця нова активізація трампівської дипломатії в контексті російської агресії проти України, вона стала результатом того, що китайський лідер під час зустрічі його, ну, як кажуть інсайдери, знову таки Vox, як кажуть інсайдери політко, і нібито його переконав, що Китай не буде заважати Трампу нічого робити стосовно російської агресії проти України, але Китай зі своєї сторони нічого особливого робити не буде. Тобто він не сказав так, і він не сказав ні. І після того знову Кушнер і Вітков отримали завдання більш активно зайнятися якраз російською агресією проти України. При тому, що вони залишалися одним із ключових переговірників з Іраном. Тобто, позиція позиція Китаю все рівно буде визначальна, а тому американська адміністрація буде дуже детально реагувати на все те, що робить Китай. Тобто більше рішуча китайська підтримка на сторону Росії.

0: може спровокувати те, що американці будуть менш схильні, скажімо так, активно задіюватися у зупинку російської агресії. І навпаки, повна пасивність Китаю по цьому напрямку свідчить нам про те, що американці лише цілять власні і дипломатичні, і безпекові зусилля. Єдине, що і от на цьому я поставлю три крапки, єдине, що Китай залишається додатковим фактором не лише стосовно Росії, Китай залишається додатковим фактором і стосовно Ірану також. А ми бачимо, наскільки там прогнозована нестабільна ситуація, як легко там порушили останнє припинення вогню, і ми бачимо, що знову ж таки Китай вирішив промовчати, не сказати підтримку, не сказати опозицію, а просто промовчати, витримуючи для себе, скажімо так, отой баланс, коли так він мовчить, але все рівно підтримку для Ірану продовжує організовувати.
1: Тобто можна сказати, що Китай вважає, що потрібно дати їм повоювати Сполученим Штатам та Ірану для того, аби робити якісь подальші висновки щодо необхідних дій. Ми, якщо вже підняли цю тему іранську, я також хотів її обговорити, оскільки спочатку поясніть, будь ласка, що відбувається, тому що уклали меморандум про взаєморозуміння, розпочався дипломатичний процес, який, хоч і не дав якихось там суперрезультатів, щоб ми розраховували, що вони домовляться про якусь всеосяжну угоду, але тим не менш вони принаймні розмовляють. І буквально за кілька днів після того, як цей процес стартував, як була оця перша зустріч, з'являється повідомлення про атаку на судна в Ормузі, з'являється повідомлення про удари іранських сил по американським військовим об'єктам на Близькому Сході і про удари американців по іранцям. Що це за такий меморандум про взаєморозуміння? У чому вони порозумілися тоді?
0: От це найбільше питання. Насправді я тут навіть скоріше, ну, тут не варто давати нового аналізу, варто просто згадати, про що розказував ведучий Fox News Шон Хеннеті на своєму подкасті. Бо Хеннеті насправді до часу другої адміністрації Трампа набрав дуже велику політичну вагу. Його так позавчі вважають одним з ключових інформаційних хатиків адміністрації Трампа. Він має дуже прямий доступ. Тобто він один з тих небагатьох журналістів, які можуть напряму зайти до Дональда Трампа, фактично без з додаткових попередніх домовленостей і запитати про ті чи інші нові політичні події. І те саме стосується контактів Хеннеті з усією республіканською верхівкою. Так от, після нібито підписання цього меморандуму на наступний день, коли вийшов епізод його подкасту, він прямо каже, що я спілкувався сьогодні із паном президентом, я спілкувався з багатьма дипломатами, я спілкувався з відповідальною групою в межах партії, включаючи Кушнера, Віткоха. Він каже: я не хочу сказати нічого поганого. Дуже добре, що наш президент підписав цей документ. Дуже добре, що ця робота робиться. Але він каже: моє загальне враження було таке, що або цей меморандум ніхто із цих людей не бачив, або його не існує. Або третій варіант, вони бачили всі різні документи. Тобто, я тут скоріше можу з цього зробити висновок, бо подальша риторика Трампа і компанії якби це підтвердила, що меморандуму насправді особливо і не було. А навіть якщо і він не був, то по суті це було закріплення позиції про необхідність продовження перемовин. Бо в підтвердження цієї думки давайте згадаємо, що казав Іран. Іран жодного разу не посилався на якийсь повноцінний документ. Вони посилалися на оту ідею великого договору, по якому Іран в перспективі отримує 300 мільярдів доларів на відновлення. В перспективі Штати зменшують присутність довкола Ірану на Близькому Сході на своїх базах. Ормузька протока залишається під його відомством. Але Іран це повторює досі. Переговори мають продовжуватися. Тобто, по суті, в момент, коли американці говорили про повноцінне підписання якогось спільного документу, Іран постійно оголошував на тому, що вони годилися продовжувати говорити, що їм сподобалася попередня версія фінального документу, але вони, мовляв, от зараз готові закріпити те, що розмови далі будуть тривати. Ну, вибачте, для мене це реально звучить як відсутність конкретного меморандуму і присутність лише ідеї про те, що дві сторони погодилися продовжити власні переговори. А американці вирішили подати це як величезну перемогу, як дійсно підписання великого і сильного меморандуму, який до чого зобов'язує Іран. Ну, знову ж таки, як і в питанні з духом анкоріджу, ми бачимо один і той самий документ або симулякр цього документу, який дві сторони переговорного процесу сприймають абсолютно по-різному.
1: Для нас це насправді не дуже приємні новини, оскільки це означає, що ймовірність ескалації, відновлення якихось більш повномасштабних бойових дій висока. Або можливо, навіть коректно говорити, найбільш імовірний варіант розвитку подій. На вашу думку, чи дійсно це так, враховуючи, що іранський режим також несе достатньо серйозні втрати у цьому протистоянні через американську блокаду з одного боку, а з іншого боку має дуже дієвий і болючий для американської адміністрації інструмент у вигляді своїх можливостей контролю за Ормузькою протокою?
0: На жаль, коли ми говоримо про Іран, ми стикаємося з тою самою проблемою, коли ми говоримо про Північну Корею, і, на жаль, частково з тою самою проблемою, з якою ми стикаємось, коли говоримо про Московію. Ми говоримо не про демократичну країну, ми говоримо про країну, якій абсолютно плювати на стан здоров'я, добробут, достаток своїх людей, інфраструктуру і так далі. Ці країни, країни ось такого автократичного диктаторського типажу, вони десятиліттями, навіть не роками, десятиліттями готувалися саме до цієї. Іде війна народна, священна війна. Вони готувалися до того, і ця їх система заточена під те, що люди мають воювати. І вони, як система, мають протистояти великому, жахливому, гнівному заходу. І вони готові класти все своє населення і всю свою економіку на алтар того, що в цій війні потрібно перемагати. Тобто, з однієї сторони, це дійсно створює дуже велику резильєнність цих суспільств. Тобто, вони можуть достатньо довгий час витримувати достатньо великі навантаження. Економічні, соціальні, військові, які завгодно. Це, звісно, не резистентність, яку показує українське суспільство, бо резистентність і резильєнність в цьому плані трошки інше. Резистентність – це коли ви можете витримувати високий рівень тиску, який раптово з'являється. Резильєнтність – це коли, по суті, ви можете витримувати дуже довго тиск різної інтенсивності, просто ви його можете довго витримувати, тому що вам абсолютно плювати на те, як себе в цей момент почувають люди. Тому так Іран може продовжувати війну. Незважаючи на те, що його суспільство страждає, його економіка страждає, давайте згадаємо, що коли вперше було зблоковано Ормузьку протоку, це була частина так званої стратегії судного дня. Це була, коротко, стратегія так званого судного дня. Тобто ми йдемо на дно, але потягнемо за собою на дно весь регіон і всю світову економіку. А тому домовся з нами, допоки ми це все не знищили.
1: Дякую вам, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини, продовжуємо роботу в розмовній студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистого особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
6: Для довідки.
7: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Е-Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
8: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про питання, які пов'язані з ходом бойових дій у нашій війні. В останні тижні весни і перші тижні літа з'явилося доволі багато обнадійливих новин про те, як зростають спроможності Сил оборони України завдавати болючих ударів не лише по об'єктах на території Російської Федерації, у першу чергу нафтопереробних заводах на абсолютно різних відстанях, по воєнно-промисловому комплексу, зокрема по заводах з використанням безпілотників та ракет, удари по російській логістиці, операція з ізоляції Криму. Все це дає підстави, обережно надію, що Збройні Сили України потихеньку змінюють стратегічну ситуацію на власну користь у цій війні. Але от з іншого боку, Сергій Флеш-Безкреснов, радник міністра оборони України, сьогодні написав пост, у якому означив, в яких аспектах цієї війни росіяни все ще переважають Україну, і відповідь на які запитання, які ставить перед нами агресор, потрібно знайти найближчим часом, а у разі, якщо ми цього не зробимо, нас чекають великі проблеми. Ось з цього і почнемо наше спілкування з наступним гостем. Це Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Кричевський, доброго дня.
9: Доброго дня.
1: Сергій Флеш написав достатньо об'ємний пост, який містить аж 9 пунктів. Не буду зачитувати їх всі одразу, давайте по черзі. Сергій Флеш пише про те, що на сьогоднішній день українська армія не має серійного та масового рішення проти керованих авіаційних бомб. Військовослужбовці, з якими я спілкувався з різних ділянок фронту, стверджують, що росіяни нарощують кількість ударів керованими авіаційними бомбами, хоча і без цього нарощування ця кількість призводила до дуже-дуже серйозних руйнувань. Ну і загалом це те озброєння, яке, можна сказати, дає Росії стратегічну перевагу на полі бою. У питанні протидії керованим авіаційним бомбам, яке український президент Володимир Зеленський порушував ще з кінця 22-го, початку 23-го року, які підходи ми вже випробували і чому вони не дали результатів, які дозволяли б сказати, що ми знайшли ефективну протидію цьому російському засобу ураження?
9: Знаєте, якщо ми будемо розбирати цей цікавий, важливий текст від шановного пана радника міністра оборони Сергія Флеша, ми, знаєте, в тій прикисі за соснами не побачимо лісу, або будемо блукати в трьох соснах. По факту, пан Флеш там пише про те, що, мовляв, да, от ми все прекрасно розуміємо, і що от на фоні успіхів, що Україна має не тільки успіхи в ударах, але й там свої проблеми. Але це, розумієте, якби це, як на мою думку, була реакція не на те, що там у нас якісь, скоріше не розмова не про наші проблеми, а скоріше спроба виправити певний настрій суспільних настроїв, ну тому що чомусь от просто на фоні того, що є відчутні результати у ураженні військової інфраструктури окупантів Криму, які виконує, зокрема, наш полк 413 полк «Рейд», ну чомусь частина населення вже одразу знову уявила, як вона буде пити каву в Криму, а інша частина населення почала її, знаєте, влаштували срач, простіше кажучи. От тут мова якраз про профілактику срача. Якщо говорити про формальну сторону проблеми, ну знаєте, керовані авіабомби – це така обоюдоостра історія. Тому що, з однієї сторони, російські керовані авіабомби створюють нам проблеми, але, з іншої сторони, українські керовані авіабомби створюють росіянам проблеми. От із один з епізодів, якими можна похвалитись, от 413-й полк «Рейд» коригував удар керованими авіаційними бомбами по командному пункту аж 40, цілої 41-ї армії. Стратегічне з'єднання. Керував, удар був керованими авіаційними бомбами. Тобто, виходить, що якби однаковою мірою, як для нас, є російські КАБи проблемою, так і для росіян наші КАБи є проблемою.
1: Це але ж масштаби різні, пане Кричевський, у них просто фізично набагато більше і носіїв бомб.
9: Ну, розумієте, одна справа, коли їх там з формальної точки носіїв більше, там і масштаб застосування більше, але ну, точність питання. Якби, ну, давайте порівняємо там, от, кілька кабів, які впали на стратегічний об'єкт рівня командного пункту армії, які там вів бої за Покровський напрямок, інша справа перепахати кабами посадку. Відповідно, я не веду до того, що в нас все хорошо. Але я веду до того, що в нас, ну, і пан Флеш насправді говорить не про те, що в нас все погано, я про те, що є певний, ну, є певне співвідношення сил. Там, де, що десь росіяни справді сильні, а десь і ми сильні, і це треба постійно тримати у голові.
1: Тобто йдеться про те, що наша система оборони має певні вразливості, які, мабуть, були б характерні, ну, в сенсі не конкретно ці вразливості, а вразливості як факт для будь-якої країни, яка веде війну, тим паче з настільки великим і серйозним суперником. Тобто це просто природа системи оборони. Ми не можемо мати безпроблемну оборону і вести цю війну. Тобто вони частина процесу. І... І якщо ми дивимося на це з цієї точки зору, то на вашу думку, чи є якісь критичні проблеми, якщо керування авіаційні бомби такими не є?
9: Дивіться, я не кажу, що вони не є там якоюсь великою проблемою, тут просто треба знову ж таки брати ситуацію в комплексі. З великим рахунком виходить так, що власне от лише завдяки використанню керованих авіабомб, ну, поєднанні там з ударними дронами, росіяни мають якісь там ці невеликі просування на фронті. І то. Наскільки пригадую, ще росіяни там в 2015 році прописували концепцію, нову концепцію під наступальні дії, що, мовляв, тепер їхня формула це там штурмовик, який йде вперед при підтримці різних дронів, тактична авіація з кабами, ну і десь там ззаду підтримка артилерії. Танки там така допоміжна роль. Виходить, ну, в них ця концепція не спрацювала, тому що сили оборони України різними формами впливу на противника розвалили цю конструкцію приблизно до того, що виходить з цієї з цього організму, там, де там, штурмовик, артилерія, дрони, каби, по суті, найбільш ефективно працюють саме каби. Дрони, все-таки, от, навіть вже нарешті, на щастя, визнається, що ми маємо в багатьох сегментах паритет, в багатьох сегментах перевагу відносно росіян. Ну, от артилерія, ну, росіяни і зараз теж були вимушені скоротити використання, тому що артилерія наша, російська артилерія нашими дронами вражається. Відповідно, така ситуація. Тобто, сказати, знаєте, що є щось гірше за керування авіабомби, поки що не доводиться, але тут ми просто говоримо про те, що із всього набору інструментів, які передбачали використовувати росіяни на полі бою, от якраз каби, вони працюють найбільш ефективніше. Але, як ви справедливо зауважили, це така річ, проти яких у всіх немає. Ну, це той лом, проти яких немає у всіх прийомів. Тобто, американці не мають відповідних засобів, як, наприклад, збивати керовані авіаційні бомби, які є в Ірану, там Північної Кореї. Ізраїль не має, європейські країни НАТО не мають. Власне, навіть Росія не має чим збивати наші керовані авіабомби. Це така річ, яку, ну, на жаль, от, чи на щастя, ніхто не придумав, як її збивати серійно.
1: До цієї точки зору навіть більш логічно працювати над тим, аби нарощувати відповідні спроможності в силах оборони України, а не шукати протидію конкретно кабам.
9: Ну, наскільки я знаю, робота ведеться по всім напрямках. І оця от історія, що у нас навіть з'явився свій каб під назвою «Вирівнювач», це одна із складових цієї роботи.
1: Добре, тоді не будемо детально зупинятися на тому, що написав Сергій Флеш. Ви можете ознайомитися з його дописом на 9 пунктів. Якщо, на вашу думку, це не ті критичні проблеми, які визначають хід бойових дій, то давайте обговоримо і інші теми, які я хотів з вами обговорити, зокрема, щодо ударів по російським нафтоприродним заводам на території Російської Федерації. Це для росіян теж проблема достатньо очевидна і достатньо болюча. Я бачив в інтернеті цікаву аналітику, статистику про те, скільки з найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації вже опинялися під ударами Сил оборони України. В цій аналітиці було 11 нафтопереробних заводів, 10 з них вражалися від 2 до, якщо не помиляюся, 12 разів, але один залишається без офіційних підтверджень будь-яких наслідків вражень. Це так званий Омський НПЗ, який розташований за майже 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Дуже хотілося, щоб Сили оборони України до нього дотягнулися, але ми розуміємо, наскільки це складне завдання. Ви знайомі з роботою Сил безпілотних систем. На вашу думку, чи варто очікувати, що і цей НПЗ буде вражений? Чи все ж таки він занадто далеко?
9: Ну, давайте виходить, якщо брати ті офіційні дані, які були заявлені Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України президентом Зеленським. Там працювали ССО раз. По-друге, Омський НПЗ – це, власне, був бойовий дебют, знову ж таки, виходячи з офіційних заяв, покращеної версії дрона Firepoint-1, котрий замість паспортної дальності 1600 кілометрів отримав паспортну дальність вже, типу, здається, порядка 1700 кілометрів. Тут, в принципі, наскільки мені не зраджує пам'ять, Омськ – це взагалі Сибір. Якби, тобто, якщо раніше була проблема для росіян, тому що ми отримали спроможності діставати цілі в районі Уралу, то тепер виходить Сили оборони України отримали спроможності доставати цілі в районі Сибіру, і це якщо виходити лише виключно з тих паспортних характеристик, які заявляються. Знаєте, пригадую, коли це ще було, 2024 рік я в війську не був, але вже тоді, знаєте, були такі різні запаморочливі перспективи, коли там Сили оборони України успішно знаходили, діставали не тільки деякі НПЗ на території Росії, але й, наприклад, деякі стратегічні радіолокатори Росії в районі казахстанського кордону. Відповідно, бачите, як цікаво просувається географія. Спочатку казахстанський кордон, потім безпосередньо Урал, потім безпосередньо Сибір. Відповідно, все ще попереду. Да, ніхто не береться стверджувати про те, що Росія – це глиняний колос, який, знаєте, буквально там ще парою Дніпстрайків підштовхне, він паде. Власне, насправді про це і говорив, шановний пан Флеш, допис якого ви цитували, що там всі мають якісь певні взаємні вразливості, і виходить, де наші вразливості, там росіян сильні сторони. Але той факт, що в нас з'явилась далекобійна зброя, яка, виходить, дозволяє діставати російські цілі навіть в районі Сибіру, і що це рішення вже серійне, тому що про відповідну модернізацію дрони FPV-1 з підвищенням дальності польоту до 1700 кілометрів заявляв і виробник, ну, компанія Firepoint, які ці дрони робить. Тобто, знаєте, все ще попереду. Врешті, знаєте, якщо ми коли говоримо про Сибір, ми якось малечі не забули про те, що, наприклад, в активі Сил оборони України успішна диверсія на Байкало-Амурській магістралі. Хто із нас покаже, де того озеро Байкал? Але да, це далекий схід. Плюс навіть в рамках операції «Паутина» ж були там атаки по авіабазі «Білої», то, що теж Сибіру, і «Українка», то, що там на Далекому Сході. Тобто географія операції Сил оборони України широка, вона ще більше розширюється, відповідно, треба просто запастись терпінням. Тому що, підкреслю ще раз, ніхто зараз не береться стверджувати, що, мовляв, Росія – це настільки глиняний колос, що буквально пару дніпстрайків вона впаде на ногах. Всі орієнтовані на довготривалу роботу по виснаженню агресора.
1: Враховуючи, що росіяни, безумовно, теж знають ту інформацію, яку ви озвучили про паспортні характеристики українських засобів враження, окрім того, вони на тлі цієї бензинової кризи, з якою вони зіткнулися, також усвідомлюють і важливість останнього неураженого заводу на території Російської Федерації, який переробляє нафту. На вашу думку, чи реалістично реалізувати завдання захистити його повністю, враховуючи і ту дальність, на якій він розташований від українського кордону, і враховуючи от якраз російське усвідомлення того, що, вочевидь, для цього треба зробити максимум необхідно?
9: Ну, як ви могли зауважити, я не служу в російській протиповітряній обороні, я служу в одному з підрозділів сил оборонних систем, який веде методичну роботу по російським НПЗ. Наших операторів не тільки висока вивчка, але й довга воля, знаєте, долати будь-які об'єктивні перешкоди. От, власне, от і вся відповідь на те, що, знаєте, нема сенсу говорити про те, що зможуть росіяни. Ми в сенсі Сили оборони України, зокрема, от рейди, ми зможемо значно більше, чим от будь-хто може собі уявити.
1: Я якраз хотів поцікавитися вашою думкою, враховуючи ваш досвід у цьому питанні, і, я думаю, почув те, що хотів, переконаний, сили оборони України мають достатньо і знань, і досвіду для того, аби знайти протидію тим заходам, які будуть здійснювати росіяни, щоб захищати свої стратегічні об'єкти, зокрема НПЗ. Хотів з вами також обговорити заяви Володимира Путіна, які він зробив напередодні. Він достатньо медійно активним був, чи принаймні те, що з ним записали, вирішили показати от напередодні. І, зокрема, він там дуже цікаво коментував своє бачення ситуації на фронті. Тезово, що він сказав в інтерв'ю пропагандистам, що до Сум російської армії залишається близько 10 кілометрів, що контратаки Збройних сил України під Куп'янськом успіху не мали, що в Красному Лимані залишилось звільнити 149 будинків з 11 тисяч. армія Росії хорошим темпом рухається до Слов'янська, залишається 8-9 кілометрів, ну, так, враховуючи, що вже 5 рік рухається, але не суть. Армія прорвала триярисну лінію оборони в зоні угрупування «Центр», і Збройні сили Російської Федерації щоденно просуваються в Запорізькій області широким фронтом. Уже розібрали всі ці заяви і надали переконливі докази того, що це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, але тим не менш російський президент виходить до публіки, на камеру ось це озвучує. Пане Кричевський, на вашу думку, що це свідчить про те, як Володимир Путін дивиться на успіхи російської армії сьогодні в Україні?
9: Ну, я ж не політолог, не там не спеціаліст по голові Путіна, ну знаєте, мені в цих всіх заявах від імені кремлівського диктатора впало в вічі одна дуже така епічна, яка була сформульована так. Мовляв, ми не дамо, ну це пряма цитата кремлівського диктатора, типу, ми не дамо Збройним силам України нав'язувати свої умови. Хто б міг би подумати, що за 5 рік війни в великій державі Росії йде до такого рівня. Йде, зокрема, завдяки системній бойовій роботі 413-го полку СБС «Рейд», який, от, власне, і на Ленінградській області, на малій родині Путіна, уражав саме воєнні об'єкти, ну, які живлять воєнну машину Росії. Тобто, я думаю, це базово, насправді, навколо всього там ця вся історія танцювала. Тобто, що, мовляв, росіяни дійшли до такої стадії, коли вони вже в голос визнають той факт, що Збройні сили України можуть їм нав'язати свої умови.
1: Ну, знову ж таки, ми підходимо до того, що відбувається в реальності, коли ми намагаємося зрозуміти загальну стратегічну картину. І що про цю реальність ми думаємо? Думаємо як на рівні звичайних рядових людей, так і на рівні, от якщо у випадку з Путіним, командувача армії. І на вашу думку, ось та реальність, в якій живе Путін, і те, що відбувається на лінії фронту, як вони співвідносяться сьогодні? І що з цього випливає?
9: Знаєте, от якщо ж ми говоримо про індивідуальну реальність, моя особиста структура реальності приблизно така, що от 413-й полк «Рейд», він, ну, можливо, набив за попередні за ці місяці стільки шкоди для всіх рівнів російської воєнної машини, що, знаєте, це навіть от об'єм роботи такий, що фізично прилюднити неможливо, бо це дуже великий масив матеріалу. Ну, знаєте, от у нас оператори відповідних дронів, вони системно знищували і знищують різні там пункти дислокації російських підрозділів безпосередньо біля лінії фронту. Знаєте, коли той самий фаєрпойнт FP2 з 100 кілограмів бойової частини влітає, пардон, розпалагу, ну там багато, там мало що залишиться живого. Плюс до цього безперешкодність ударів по російським НПЗ, вона була викликана тим, що російська протиповітряна оборона, зокрема зусиллями нашого полку, вона попередні кілька місяців просто буквально вирізалась, знаєте, до живого місця. Плюс проблема росіян з прикриттям деяких об'єктів в Криму, вона теж якби спрямована з тим, тому що через те, що і наш полк там вів свою відповідну роботу. Грубо кажучи, знаєте, мені складно сказати, в якому сегменті наш полк не в сегменті по ослабленню російської воєнної машини наш полк не веде бойову роботу, тому що у нас навіть є активні ураження російської, ну, захопленої росіянами бойової вишки Севаш, яку вони використовували для забезпечення воєнно-морських операцій. Відповідно, от вся от структура реальності мало лі що собі думає кремлівський диктатор. Більшу там вагу на формування структури реальності зараз впливають люди в силах оборони України, які безпосередньо цю що реальність навколо рашистів ускладнюють. Зокрема, люди, які служать 413-му полку «Рейд». На їхньому фоні, ну, Путін може багато чого там розповідати, але, знаєте, от мені якраз згадується ця книжка Ханни Арендт «Банальність зла». Ну, ми, одна справа говорити про людей, які роблять звитягу, яка увійде в підручник історії України, а інша справа говорити про полумного диктатора, про якого потім теж що-то... Майбутній аналог Ханни Арендт напише свій майбутній аналог книжки про банальність зла.
1: Як ви оцінюєте загальну ситуацію на фронті, якщо ви можете поділитися своєю оцінкою, оскільки я розумію, що як військовослужбовець це може мати певні обмеження?
9: Знаєте, скажу так, нарешті за ці півроку якось затихли голоси начебто про те, що ми, мовляв, там відстаємо від росіян по дронам. Нарешті почали говорити про об'єктивну складову, там, де у нас є в певних сегментах паритет, в певних сегментах є перевага. Звісно, це означає, що він на дроні, це, знаєте, plug and play, тобто натиснув кнопку, і оце за секунду там горить чергова російська тіль. Ні, війна дронів, вона завжди вимагає непересічних зусиль. Там, знаєте, навіть на рівні там, от залучених до цих операцій військовослужбовців, власне, чому сили безпілотних систем – це такий компактний і технологічний рід військ. Ну, тому що воювати з сучасними технологіями – це треба мати не заврядну вивчку. Але ну, той факт, що нарешті, знаєте, якось перестали говорити неправду, що ми начебто росіяни нас обходять по дронам у всіх можливих сегментах, це нарешті ура. От знаєте, я останні півроку виключно з цим от відчуттям, виключно з цим спостереженням по фронту і живу. Ну, бо, що знаєте, говорити про якісь от конкретні приклади, от нас на початку червня з мисі відповідальності полку, ну, це епізод, який ми оприлюднювали, була історія, що за тиждень на Гуляй-Польському напрямку в нашій смузі відповідальності з'явилися аж два російських танка, які ми, звісно, спалили. Але, знаєте, масштаб. Одна справа, коли там, ну, от росіяни собі могли дозволити механізований накат в сенсі за один раз спалити 30 одиниць бронетехніка. Інша справа, коли вони дійшли до того, що для них викотити два танка в смузі відповідальності одного підрозділу безпілотних систем, це вже подія. І ця подія все рівно закінчується тим, що танки згорають і перетворюються на металобрухт.
1: Якщо говорити про поточний момент у цій війні, то, на вашу думку, та перевага, яка з'явилася в Україні, зокрема у дроновому озброєнні, те, про що ви говорите, що, як мені видається, слухаючи те, як ви відповідаєте, вас навіть надихає, враховуючи, наскільки результативно є робота українських дронів, це все ж таки тактична перевага? Тобто у України є якесь вікно можливостей зробити щось, доки росіяни не оговтались, чи, можливо, ми говоримо про щось стратегічне?
9: Я би говорив, що це щось системне, стратегічне, тому що ця вся історія із там паритетом або перевагою України по різним сегментам безпілотників, вона почала формуватися ще в 2024 році. Знаєте, чисто як там пригадую, ну і тоді ще просто я ще не був тоді військовим, був лише експертом, але пригадую, навіть тоді була історія, що ок, за 24 рік росіяни зробили 6 тисяч шахедів, але і ми за 24 рік зробили 6 тисяч далекобійних дронів. І от знаєте, з якось ось співвідношення, от і почало рости кап-кап-кап-кап-кап, і почало рости, і виросло це співвідношення там, де от, бачите, ми можемо настільки от легко і невимушено говорити про те, що ну нарешті, по-перше, ми маємо якусь перевагу по дронам над росіянами, а по-друге, нарешті вона десь широко визнається, а не от це от все. Тому що пригадую, що навіть деякі суб'єкти на початку цього року розповідали про те, тисячу дронів будуть з штучним інтелектом будуть нависати над кожним з міст України і прямо нас убивати, як в другому Термінаторі. Ну, власне, тепер ви можете зрозуміти, чому мене нинішня обстановка надихає, тому що якось не дуже хотілося жити в обстановці, там, де домінуючою буде історія, що, мовляв, у нас буде тисячі дронів з штучним інтелектом вбивати, як в другому Термінаторі. Ну, це було неправда. Але, ну, ЗМІ це так от поширювало.
1: На моє переконання, люди в Україні, можливо, навіть дещо травмовані досвідом 2023 року, коли, знову ж таки, суб'єктивно існували дуже завищені очікування на тлі дуже багатьох подій, в силу багатьох причин, просто красотою як факт стосовно того, що ця війна може завершитися швидко, може завершитися розгромом російської армії. І от я також частково тоді так вважав, хоча спілкуючись з багатьма людьми в силу професії, вони мені пояснювали, що це малоймовірно, скажімо так. І от зараз, знову ж таки, здається момент, коли Україна перехоплює ініціативу, але вже з тим досвідом дивиться на нього обережно. Івана, я хотів би ще поговорити, насправді, завершити нашу розмову тим, по суті, з чого ми його почали, ситуацію на прифронтових територіях. Тому що Сергій Флеш, тому ж таки, дописі описує, що однією з проблем України є захист, зокрема, від російських FPV, тих регіонів, які знаходяться близько до зони бойових дій, до яких росіяни можуть долітати. І також Флеш в іншому дописі описав, що росіяни почали знищувати, наприклад, автозаправні комплекси на території, які прилягають до зони бойових дій у великих українських містах. І це також той виклик, на який нам потрібно шукати відповідь. На вашу думку, чи можливо його знайти в осяжному майбутньому, чи все ж таки це занадто амбіційне завдання?
9: Знаєте, я вам відповім комплексно якраз з огляду на це, що ми протягом цієї розмови, скажімо так, обговорювали. Як вже ж проговорювали, у всіх є взаємні слабкості. Як і у нас є слабкості, так і росіян є слабкості. Відповідно, знаєте, я прям словами через рот скажу, що навіть оці от успіхи, буквально зламі, ламання воєнної машини, які зараз має Україна, зокрема, от які там от долучається наш полк, не означає, що війна закінчиться швидко. Ми в підрозділі налаштовані на довготривалу боротьбу. Це, знаєте, чисто для протоколу, щоб якось так потім не вийшло, що ой, прийшов спікер, і його там всім розказав, що війна скоро закінчиться. Ні, словами через рот кажу, війна скоро не закінчиться. Саме тому треба мобілізація всіх зусиль, всього суспільства на всьому рівні. Грубо кажучи, наприклад, наша ж історія про те, що там знаєте, зустрічаю багато там різних моментів. От що там, хто там, наприклад, знає, як що, кого бентежить проблема захисту прифронтових територіях, кого бентежить проблема, як ефективніше більше бути по території Росії. Відповідь приблизно така: на все треба люди, на застосування будь-яких технологій треба люди. І виходить буквально з 1 липня наш полк робить для всіх просто буквально унікальну пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Ми набираємо додаткових людей і відповідно. Знаєте, якраз там, де буде інструмент, в тому числі, що, мол, як на своєму рівні вирішувати проблеми того, що росіяни б'ють по прифронтовим територіям. У нас є підрозділ РЕБ, який гасить оці всі російські півіхи, які намагають, там, намагаються знищувати цивільну інфраструктуру, скажімо так, на півдні України, або, я скажу так, на південному сході, тому що південь – це якби Херсон, а ми трошечки, ну так, лівіше по карті. У нас є, власне, дрони-перехоплювачі, які, знову ж таки, збивають і ті шахеди, і інші там російські бабалаки, які росіяни намагаються атакувати, в тому числі прифронтову інфраструктуру. Там у нас є різних інструментів для реалізації того всього, це, скажімо так, для виправлення тої проблематики, про яку ви говорите. Тому повторю ще раз. Щоб зняти цю всю проблему, можна скористатися унікальною пропозицією вступити в полк Рейд.
1: Дякую вам, Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем Рейд, експерт з озброєнь Defense Експрес був з нами на прямому зв'язку. Далі новини.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до розмовної студії Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. На вулиці нині плюс 36 градусів. Неймовірна спека, яка випробовує не тільки наші тіла, а й нашу національну енергетичну систему, оскільки сьогодні в українських регіонах було оголошено про запровадження відключень світла, повернення графіків. Відомо, що відключення прогнозується у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях. Насправді складно станом на зараз систематизувати всю точну інформацію, щоб її я вам міг озвучити, оскільки вона динамічно змінюється, вочевидь, разом із тим, як змінюється навантаження на нашу енергосистему. Достатньо серйозно пошматовану російськими ударами і зібрану воєдину нашими спеціалістами, які продовжують працювати над тим, аби вона була достатньо стійкою, щоб ми могли розраховувати на те, що зможемо встояти цієї зими, оскільки багато хто очікує, що Росія відновить удари по нашій енергосистемі. Але зима буде за півроку. Слава Богу, нині ми бачимо, що стикаємося з обмеженнями через те, що зростає енергоспоживання у зв'язку з тим, що ми вмикаємо кондиціонери у зв'язку з тим, що зростає навантаження на обладнання. Наскільки це нормальна ситуація? Чи варто вже починати тривожитися через це? І чи достатньо це красномовно в контексті того, що ми маємо очікувати зимою? Про це поговоримо далі. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, долучається до нашого ефіру. Пане Харченко, вітаю вас.
10: Доброго дня.
1: Отже, я бачу, що і у мене в помешканні вже, попри те, що ще годину тому не було відключень, вони вже з'явилися. На вашу думку, загалом ось те, що відбувається зараз в контексті запровадження графіків, в контексті відключень світла, наскільки це штатна ситуація і які висновки на основі, зокрема, кількості годин, які ми бачимо у цих графіках, поки їх, на щастя, небагато, ми можемо зробити про стан енергетичної системи?
10: Давайте ми розпочнемо з того, що є дві ключові проблеми і два ключових виклика для енергетики в тій ситуації, коли надходить велика спека. Виклик номер один – це, власне, стан наших і транспортних «Укренерго», і розподільчих обленергомереж. Бо, насправді, ви сказали, атаки відновляться, атаки не припинялися. Кожного тижня відбувається по 3-4-5 атак на об'єкти електричної інфраструктури, на підстанції, б'ють по трансформаторах, б'ють по лініях, б'ють по вторинному обладнанню, тобто удари відбуваються постійно. А що стосується того, що коли додається додатково температура, то є дві проблеми. Одна проблема – це те, що зростає навантаження на мережі, тобто споживачі хочуть більше електрики. А друга проблема, що саме по собі обладнання, воно погано себе почуває у високих температурах. Тобто для трансформаторів, для вторинного обладнання дуже некомфортно, коли температура навколо перевалює за 35 градусів Цельсія. І разом з тим, що практично все обладнання, яке зараз працює, було так чи інакше пошкоджене, разом з тим, що здебільшого відновлення відбувається, ну, давайте будемо чесними, в режимі відновити енергопостачання, а не в режимі відновити енергопостачання з максимальною надійністю, потужністю і з запасом, який дозволить будь-які ситуації проходити в разі, відповідно, в разі і відбувається. Відбувається значне підвищення температур, відбувається екстремальна ситуація для обладнання самої енергосистеми і одночасно зростає споживання. Це призводить до двох речей. Перше – це аварійні відключення, які вже траплялися в Києві і які вже траплялися в кількох регіонах, коли ну просто трансформатор каже «я більше не можу». Я тут був пошкоджений, мене якось поремонтували, але я не тягну, і відключається. І відповідно це потребує аварійного режиму, люди аварійно відключаються, і потім іде відновлення, протягом годин підключається назад, заживлюємо споживачів. Другий сценарій – це сценарій вечірніх годин. Що відбувається на практиці? В денні години зростає одночасно споживання електроенергії і сонячна генерація. А в Україні дуже-дуже багато сонячної генерації. В звичайний час її значно більше, ніж ми можемо спожити електроенергії в ці сонячні години. І яка б не була спека, ця сонячна генерація генерує достатньо, щоб перекрити споживання. Але вечірні години, коли спека тримається вже кілька днів, там 3, 4, 5, 7 днів більше, настільки гарячим є місто, настільки гарячими є будинки, асфальт, стелі, що по факту сонце заходить, а великого полегшення не відбувається. Спека залишається і споживання електрики теж залишається. От в ці години в нас зараз можливі обмеження споживачів. Тому що в нас дуже пошкоджена маневрова генерація. Себто в нас теплові електростанції, які зазвичай працюють ці години, і велика гідрогенерація, яка зазвичай працює в такі години, вони дуже пошкоджені. І нам просто фізично може не вистачати потужності для того, щоб перекривати все споживання вечірніх годин. На жаль, в європейських колег ситуація зараз не краща, а часом гірша, бо зараз є країни в Європі, які без всякої війни і без всяких атак по енергосистемі мають відключення вже, які більше за українські. І у Франції йдуть відключення, і в інших країнах відбуваються просто фізично, не витримують мережі. І тому ми не маємо, на жаль, можливості в ці години дефіциту компенсувати електрикою з Європи імпортом. Бо імпорт зараз з Європи в вечірні години коштує фантастичних грошей. Себто зараз в Європі в вечірні години вже фіксувалося і 700 євро за мегаватт, у сусідів наших 500-600 ледь не кожного дня. І це величезна біда, що ми реально за такі гроші імпортувати не зможемо. Це неможливо. Воно і адміністративно заборонено, бо в нас є регулятор, який виставляє максимальні ціни на ринку. Але навіть якщо б не було цих прайскепів, я думаю, що за 600-700 євро небагато бажаючих буде імпортувати електрику. От все це разом призводить нас до ситуації, коли, на жаль, вечірні години, можливе, все дуже залежить зараз від погоди, і все дуже залежить зараз від того, чи зможуть споживачі переорієнтуватися на денні години, коли сонячна генерація достатня, і зменшити своє споживання в вечірні години. От ці фактори зараз всі разом впливають, і від того залежить, чи будуть обмеження, чи ні.
1: Я хочу зацитувати частину допису гендиректора «Ясно», компанії «Ясно» Сергія Коваленка. Упущу ту, яку ви вже, по суті, описали. Він пише, що сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без обмежень, але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. А які сценарії зараз можливі, окрім ось того, який ми бачимо зараз, тобто виключення на кілька годин у ті моменти, коли система переживає найбільше навантаження?
10: Ну, давайте я опишу оптимістичний сценарій, як такий, коли в нас обмежень практично не відбувається, і відбуваються виключно по окремі аварійні ситуації, коли в певних частинах країни трапляються аварії, відбуваються відключення і потім просто відновлення, і люди нормально себе почувають. Найгірший сценарій, мега-негативний сценарій, виглядає як десь 4 до 5 годин обмежень в вечірні години. Себто між приблизно 19-ю годиною і там 24-ю, 1-ю. От в цьому вікні максимальне навантаження лягає на енергосистему, і частково нам не вистачає генерації, щоб це навантаження перекрити.
1: Щодо того, що у нас не відбувається з маневровою генерацією, ви описали ось цю проблему, що у вечірні години нам якраз її не вистачає, оскільки, по суті, коли заходить сонце, сонячні панелі видають набагато менше потужності, ніж необхідно, і от тут якраз можна поговорити і про зиму, тому що зимою сонця буде надзвичайно мало, а необхідність у цій генерації не зникає. Яким чином можна вирішити цю проблему, адже, вочевидь, зима буде складна?
10: Я вам чесно скажу, ніяке. Себто ми, звісно, будемо відновлювати максимальні доступні потужності. Ми, звісно, будемо готуватися до максимально можливого імпорту з Європи в зимовий час. Але треба розуміти, що якщо, а я думаю, що так буде, на жаль, сфокусовані атаки московитів на генеруючі спроможності, перш за все на вугільні електростанції, на газоспалювальні електростанції, і вугільні старі електростанції захистити нам практично нема чим, ну, себто там їх просто неможливо захистити, я, на жаль, боюся, що ми будемо цю зиму проходити в умовах доволі жорстких дефіцитів електроенергії. Ми ще не побудували достатньої кількості нової розподіленої генерації. Робота ведеться, і багато інвестицій здійснено, і багато проєктів відбувається, але поки що обсяги не ті. Ще багато що треба зробити. Але якщо атаки будуть масовані, і ми втратимо ту вугільну генерацію, яка буде до сезону відновлена, а вона буде до сезону відновлена, робота ведеться, інвестиції зроблені, люди працюють, не покладаючи рук, щоб відновити ті потужності, які нам необхідні. Але, на жаль, захистити їх гарантовано неможливо. І це є великою бідою, яку нам доведеться, ну, проходити. І я думаю, що зима буде доволі складною. Що мене радує, що я бачу, що і влада, і Міністерство енергетики, і уряд в цілому, і місцеві влади зараз інтенсивно працюють над тим, щоб убезпечити людей від втрати опалення, перш за все. Бо без електрики ми більш-менш навчилися виживати в зимовий час. Питання в тому, щоб опалення залишалося навіть за відсутності електрики. Я бачу, що робота над цим активно ведеться, і для мене це добра новина.
1: Щодо якраз от ваша остання теза, я просто читав ваше інтерв'ю 23 червня, де ви говорили, що ви бачите системність тієї роботи, яка нині ведеться в контексті підготовки до зими. У чому полягає різниця, якщо брати попередні періоди підходу держави до цього питання і того, що ви спостерігаєте нині, чому, на вашу думку, це якісно краще, ніж те, що було до цього?
10: Кілька параметрів. Параметр перший я бачу і на рівні уряду, і на рівні місцевих влад, там, багатьох міст. Київ, Кривий Ріг, Харків, Одеса, Дніпро, я там можу перераховувати. Я бачу, як місцева влада працює над тим, щоб з'явилася місцева розподілена генерація. Я бачу розуміння важливості цього і зусилля спрямовані і на те, щоб приватні інвестори максимально швидко будували свої потужності, і над тим, щоб муніципальні компанії вводили потужності, і надані донорами, і куплені за якісь міські гроші. Там вже є різні варіанти, але я бачу цю роботу. І бачу, як сфокусовано над тим працюють багато мерів. І я бачу, що уряд теж не залишається осторонь і підтримує. Друге, я бачу велику роботу по побудові фізичного захисту на багатьох критичних об'єктах, які цього захисту потребують. І я бачу, що агенція з відновлення під керівництвом Сергія Сухомліна багато робить для того, щоб ці проекти теж реалізовані були і реалізовані вчасно. Це не означає, що все ідеально. Купа проблем, купа невчасних і купа запізнілих рішень, купа нестачі грошей і нестачі ресурсів, купа нестачі досвіду проєктного менеджменту і реалізації проєктів з будівництва таких об'єктів. Але одночасно, якщо порівняти активність навіть рік тому і зараз, то там, якщо сказати по 25-бальній системі, що рік тому було 5, то зараз 15. Звісно, є куди краще, але робота набагато більш активна і набагато більш сфокусована.
1: Це важливо, оскільки суб'єктивно мені хочеться не тільки тривогу відчувати, коли я думаю про можливі проблеми української енергетики в осінньо-зимовий період, але й хочеться десь черпати якусь надію на те, що ми зможемо пройти цей період відносно рівно. Якщо ведеться дійсно ось така робота, про яку ви спостерігаєте, то це достатньо серйозне підґрунтя для того, аби мати такі очікування. Але ми розуміємо, що в першу чергу тут питання того, наскільки ефективно буде організована оборона України від російських засобів, які використовуються для того, аби руйнувати нашу енергосистему. Я хотів

0: триватимуть? Чи можуть вони їх вирішити, наприклад, задіявши якісь можливості, які існують на території материкової Росії? Чи Крим приречений сидіти в блекауті у разі, якщо їм не буде де виробляти енергію безпосередньо на півострові, або не буде де її передавати там?
1: Ну, давайте будемо чесними, тут мова не про Крим, тут мова про всю Південну Московію. Вся Південна Московія в складній ситуації, і це не тільки через там українські удари, це природньо. Себто вони історично мали проблеми в цій частині країни з енергопостачанням. І, до речі, саме тому для них настільки принциповою є Запорізька атомна, бо вона б значною мірою, якщо їм вдасться її запустити в свою енергосистему, а я сподіваюся, що ніколи не вдасться, але якби, то для них це величезне допоміжне, величезна допомога їхній енергосистемі, яка і в мирний час була не найкраща і не найнадійніша, і в мирний час мала дефіцити і потужностей, і спроможностей. А зараз так під ударами і у цій ситуації, в якій вони опинились зараз, а їм треба живити окуповані території в тому числі, то там величезні проблеми. І вони більш суттєві, ніж проблеми України. Вони більш суттєві і більш, навіть я би сказав, довготермінові, ніж ті проблеми, які ми з вами переживаємо. Інша справа, що в Криму там взагалі може бути катастрофа, і там буде, якщо продовжаться наші удари по інфраструктурі енергетичній Крима, там реально є загроза прям таких масових довготермінових відключень, які прям там не будуть порівняні навіть з тим, що ми з вами переживали.
0: Український президент Володимир Зеленський наголошує дуже часто, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь, зокрема, на російські удари по українській енергетиці, і ми бачимо, що цей принцип реалізовується на практиці. Проте сталася важлива зміна, якщо ми порівнюємо ситуацію навіть з минулим роком, в Україні просто банально більше засобів з'явилося для того, аби росіяни більш серйозно ставилися до попереджень українського президента Володимира Зеленського. І до цьому контексті, пане Харченко, враховуючи, що основою нашої ударної сили, яка завдає руйнувань на території Російської Федерації, залишаються дрони. Якого масштабу проблеми ми їм здатні створити, на вашу думку, у разі, якщо ми поставимо собі ціллю ці проблеми створити?
1: На мою думку, головна ціль, яка має бути з нашого боку, це знищення експортного нафтового потенціалу. І я щиро сподіваюся, що з відкриттям Ормузької протоки і завершенням цієї перської кризи ми нарешті зможемо отримати можливість повноцінно атакувати експортні термінали і систему торгівлі нафтою, яка є кров'ю війни, і це всім зрозуміло. На жаль, в умовах, коли був світовий дефіцит нафти, я думаю, що партнери просто втримують Україну зараз від того, щоб ми повністю заблокували експорт нафти з Московії. Але я щиро сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація буде змінена, тому що саме це, на мою думку, є прямий шлях до припинення бойових дій. Як тільки московити втратять можливість експортувати нафту, їхня поведінка зміниться кардинально.
0: Тобто, на вашу думку, нам не потрібно витрачати ресурс на спроби організувати якомога більше блекаутів на території Російської Федерації?
1: Дивіться, в Кремлі нікого не цікавлять блекаути на території Російської Федерації. Нікого не цікавлять, що там хлопи в Воронежі, Криму чи ще десь будуть переживати через відсутність електрики. Це нікого не цікавить. Це нікому не важливо. Єдине, що важливо, це грошовий потік, який дозволяє тримати Москву, Петербург і, відповідно, фінансувати армію. Більш нічого там не зацікавить нікого.
0: Дякую вам. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на прямому зв'язку. Шановні слухачі, я думаю, ви неодноразово за ці роки чули, що ми персонально на своєму індивідуальному рівні, як споживачі електроенергії, можемо зробити, щоб допомогти нашій енергосистемі в важкі, в критичні для неї моменти не втрачати керованість. І я сподіваюся, що ви багато цікавого винесли з нашого спілкування з паном Харченком, але якби це була одна річ, то я б наголосив якраз на вечірніх годинах, тому що пан Харченко чітко описав механізм, заходить сонце, в нас падає об'єм сонячної генерації, і в енергосистемі з'являється провал. Тому базово, хоча б у ці години, попрошу вас все ж таки виконувати одне основне правило. Не

0: вмикати все одразу. Не навантажувати енергосистему на своєму індивідуальному рівні вище мінімально необхідного вам порогу. Тому що вона в дуже складному становищі, тому що їй потрібно відновлюватись. Та й просто тому, що перемогти у цій війні ми можемо тільки, якщо будемо діяти разом в ім'я спільного блага. На цьому я сьогодні свою роботу завершую у ефірі Радіо НВ, але його, звісно, продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці нинішні і майбутні остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні 12-та ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатирь осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь

Ність лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го.
Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого

0: нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні перша година.
3: Не зволікай, чи спливає швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сила.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет, б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін

0: апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот «Ура» патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру. А поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю

0: Увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –